おはようございます。時刻は午前9時を回りました。ここからは三角山放送局トークインクローゼットのお時間です。6月3日水曜日、トークインクローゼットスタート。水曜日担当の吉田ひろみです。どうぞよろしくお願いいたします。いいお天気です。もう暑いっていう感じです。この時間で25度ぐらいいってますね。今日車で来ました。そしたら外気温がねこう分かるようにこう表示されているんですけれども、そこを見ると25度になってましたね。うわーって、昨日も30度ぐらいになったんですよね。いや本当にこの6月入ってこの気温の高さにびっくりしているという。ただ本州の方ではね、台風がなんかこうやってきてるということで、今何、関西あたりですか、そして関東に抜ける、そんな感じなんでしょうかね。ま札幌は本当に今快晴でいいお天気なんですけれどもね、台風通過予定の地域の皆さんね、どうぞ気をつけてくださいね。というわけで今日もね気温が高くなる札幌ということで、今日はですね、羽織物はなく T シャツ、半袖 T シャツでやってまいりました。ちょっと緩めのラフっとしたパンツに、半袖の T シャツ、ちょっと大きめ T シャツを着てきました。全然大丈夫でしたね。寒くもなく、もうこれでぴったりという感じの、そんないでたちで私やってまいりました。半袖一枚でね外に出るっていうのが、あ、なんか本当に近づいてきてるな、暑い夏がって感じますね。まあ、6月ですからね、やっぱり札幌祭りあたりですか、初夏を告げるというね、初夏からだんだんこうちょっと本格的になってくる、その境目っていうのが札幌祭りあたりじゃないかなって思うんですけれども、はい、いやなんかちょっと嬉しいですね。半袖、ついに半袖の時代がやってきたなっていうことで、ただね、あまり暑すぎるのも体力も奪われてそんなに得意ではないので、ほどほどがいいかなと思っております。はい、でそうですね、お庭の方の花壇もね、ちょっとお花なんかも植えたりして、ちょっと手入れをして雑草を取ってということで、はい、いい感じになってきておりますね。あちこちでねお花も咲いてまして、いい季節です。本当にいいなって思いますね。はい、ということで今日も皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。ファックスの方は札幌011-640-3331、 640-3331 番です。メールの方はリクエスト@山.co.jp、 スペルはアルファベットの小文字 req-u-est@山.co.jp です。お手紙、おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目2の5三角山放送局までお願いいたします。さあ6月3日、6月入りました。早いですね。6月第1週目の水曜日ということになります。張り切ってまいりましょう。さあ今日の1曲目はですね、この曲を用意してきたんです。で、このトークインクローゼットの日誌というものがありまして、日替わりでパーソナリティをお送りしておりますが、昨日はどんな曲かけたのかなっていうと、山形さんがね、見事にラストソングにこの曲をかけておりましたけれども、まあいいよね、いいよねってことで、ちょっとオープニングに

昨日山形さんかけたんですけど、この曲をかけたいなと私思います。本当にいろんな記録も作りましたしね、国民的アイドルで、幼い子からね、おばあちゃままでこう本当に幅広い世代に愛されたっていうね、そんなアイドルですよ。嵐の曲もね、最後のライブも終わりましたけれども、なんかこう嵐は永遠だななんて、そんな気持ちにもなっております。特別大ファンだったってわけではないんですけれども、なんか好きなグループでしたね。なんかバラエティとかでもすごく面白いし、すごく仲いいんだなこの人たちっていうのも分かってね、そういったところも愛される、理由だったのかもしれませんね。ということで今日のオープニングはですね、つい先日ね、東京ドームで開催されたラストライブで最後に歌われた曲です。嵐5お送りいたしましょう。

嵐で5お送りいたしました。さて今日のクローゼット番組のコーナー紹介です。この後9時20分頃からは須戸木随章先生の十二支による今日の運勢をお送りいたします。今日運のいい方はどなたなんでしょうか、お楽しみに。そして9時50分ぐらいになりますかね、アジアに純真お送りいたします。大好きな韓流スター、映画、ドラマなどをご紹介しているというそんなコーナーでございますね。まあ、私の推しといえばチャン・グンソクさん、アジアのプリンスと言われております。はい、ドラマがねちょうど今撮影に入ったということで楽しみなんですね。大活躍してくれています。本当に今年はねいろいろメディアとかにも出ていて嬉しいなと思っておりますけれどもね、皆さんの推しはどなたですか、教えてください。そして、10時50分テイネっていいねお送りいたします。そして11時からもまたまたアジアに純真お送りいたしまして、いやーもうついに見ちゃったんです、話題のあのドラマ。いやここにはね私手を出さないでおこうと思っていたんですね。そこに行ってしまいました。まあこんなに話題になってるから、そしていろんな人に勧められるから、まあちょっと見てみようかというゆるい感じで第1話、そうからのだーっと見ましてですね、全40話完走しました。先週確かね見始めてっていう話で、まだ4話とかねそれぐらいですみたいな話をしたと思うんですけれども、それから1週間40話完走いたしまして、2巡目にですね、今差し掛かっているという、まあ話題のあの中国ドラマご紹介していきたいと思います。で今日はですねしっかりそのなんて言うんですかね、世界観も分かってもらえたらいいなと思いまして、OST も準備してまいりましたので、はい、ドラマのやっぱりねドラマをこうぐっと盛り上げるにはやっぱ挿入歌 OST、ですね、曲歌大事ですよね。そんなんで、そういったあの曲にドラマの中で流れるね素敵なシーンに流れる曲に乗せて、ちらっとあらすじ、私の見た感想なんかもお伝えしていきたいなと思っている11時台になっております。はい、そして11時30分エッセイタイムとなっておりまして、3時間生放送でお送りいたします。どうぞお付き合いください。そして三角山放送局はお昼の放送、夜そのまま再放送でもお送りしております。再放送ちょうど12時間後再放送スタートとなりますので、このトークインクローゼットは夜9時からスタートです。21時から24時まで再放送のお時間となりますね。トークインクローゼットの再放送のお時間ということになります。再放送でお聞きの皆さん、どんな一日でしたか？今日も一日お疲れ様でした。どうぞのんびりお付き合いくださいね。そしてリアルタイムでない情報、交通情報、お天気情報などありますのでね、そういったものはですねちょっと違いますのでね、再放送で聞く場合はお間違いのないようにお願いいたします。さて、続いての曲お送りいたしましょう。今日が誕生日、6月3日が誕生日で29歳になったという、エイトさんですね。歌手のエイトさんですね。俳優のエイトって言いますけど、ではない方です。はい、そうです。あの曲、香水という曲、2019年になりますね。2019年4月リリースされた曲、香水という、

曲がありますけれども、この曲をおかけしたいと思います。29歳になるんですね。で、まあ、そういったわけで、あのエイタさんはその後なんか歌ってんのかなとちょっとふと思いまして、まあ、一発屋って言っては失礼かもしれませんけれども、あの一曲、時代を作ったアーティスト、大ヒットしたあの一曲っていうのを今日はね集めてみました。エイタさんの香水をきっかけにってことですね。この香水はちょうどコロナ禍に差し掛かるあの頃だったんじゃないかなって思います。どこ行ってもなんか聞こえましたね。この曲流れてましたよね。ラジオからも本当に頻繁に流れてきておりました。エイトで香水お送りいたします。

0: 今日が誕生日というエイトの香水をお送りいたしました。このドルチアンドガッパーナの香りって一体どうなんだろうと思って、香水売り場に、デパートの香水売り場に、クンクンって嗅ぎに行ったのは私だけではないはずですそしてかなり売れたそうですね、この香水が。はい、そんなね曲で、いろんなね経済効果もあるんだなって思い出してきました。はい、ということで今日この後もですね、一発屋って言ったら失礼かもしれませんけれどもね、時代を作ったあの一曲をね集めてみましたので、どうぞお楽しみに。さあ、この後は CM を挟みまして、今日の運勢お送りいたします。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#9110にご相談ください。青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、6月15日月曜日午後6時から開催。フォークソングの名曲カバーが神宮に響きます。北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭りに、ぜひお越しください。

0: 時刻は9時23分です。ここからは須戸木随所先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。6月3日水曜日、今日いい運勢なのはネズミ年、タツ年、サル年生まれの皆さんです。ネズミ、タツ、サル年生まれの皆さんです。変化運の日です。気持ちを新たにして生活の流れを変えてみることが運の上昇につながります。物の考え方はもちろんのこと、身の回りのインテリアを変えてみるのも一案です。そして今日要注意の運勢の方は虎です。虎年生まれの皆さんです。不調な一日です。何事も裏目に出やすくなり、あなたの親切心もあだとなってしまいそうです。今日は目立つ行動は避け、一歩も二歩も控えていた方が無難です。でまたおだてに乗っていかないよう注意してください。そんな寅年生まれの皆さんのポイントカラーは黄色です。黄色、イエローですね、黄色。はい、どうぞ参考になさってください。須戸木随所先生の占い人生相談室は西区の琴仁にあります。住所は札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208号室、地下鉄の琴仁駅からは徒歩5分ほどです。感想学、気学、劇学から総合的に占ってくださいまして、相談料は1件につき5000円です。時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号は札幌 011-621-7619 621-7619 番。以上、須戸木随所先生の十二支による今日の運勢でした。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
3: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
4: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
5: なあみんな、俺テビッグ。イエーイ。よーし、なあみんな、俺テグレイト。イエーイ。よーし、そこんとこよろしく。

0: なあみんな、俺ってバリバリか？
1: 犬は七半ぶっ飛ばし、まぶい姉ちゃん誘ったら怖い兄ちゃん

0: 強いばかりが男じゃないぜ。なあみんな、俺ってやっぱりグレイトだろう。イエーイ。よし、そこんとこよろしく。
1: 大げかもあれよ。

お送りした曲はアラジンで完全無欠のロックンローラー。この曲もね、流行りましたね。当時1981年アラジンのデビューシングルということで、1981年の11月にねリリースされたんですけれども、面白い経緯をたどっていますアラジンというグループです。で、アラジンはですね、名古屋商科大学の学生バンドだったんですって。で、ヤマハのね、ポップコンっていうのありましたよね、ポピュラーソングコンテストっていう、そういうヤマハのポップコン出身のアーティスト、結構いろいろね有名な方いるんですけれども、でそのポップコンでグランプリ狙いのグループだったということで、毎年毎年、出場していたっていうか応募し続けていたんですね。春と秋のポップコーンにね、応募し続けていたという。で、どんなタイプの曲なら目立つかとか、その時々にポップス調だったりフォーク調だったりバラードと、その時の流行に合わせてね、さまざまな試み、そしてひたすらグランプリ狙いに徹していたというグループです。で、今回はこれじゃないかっていう目をつけたのが、この完全無欠のロックンローラー、どうやってできたのかっていうと、スネークマンショーというのが、ね、ありまして、でこの次はこの線で狙えるっていうことで、この完全無欠のロックンローラーを制作して、服装だったり踊りの研究のために原宿の竹の子族、当時ねいましたね、原宿の竹の子族を何度も見学に行ったというエピソードもあるということで、で10回目のポップコーン挑戦、この曲を持って挑んだわけですね。それで念願のグランプリを獲得して、そのままその曲がファーストシングルとして採用されてプロデビューを果たしたという記念すべき一曲なんですね。すごい、執念ですよね。で、この曲でやはりそのポップコーンでグランプリを取るという狙い、夢、目標、これが叶った、そんな一曲なわけなんですね。そうだったのかって今改めて私知りましたけれどもね。はい、完全無欠のロックンローラー、アラジン、お送りいたしました。懐かしいですね。サングラスかけてリーゼントでね歌ってましたけれども、はい。

ロックンローラー、こういう歌がグランプリを獲得するっていうのはね、ちょっと、なんか面白いなって思います。はい、時刻は9時35分です。今日は、ズバリ一発屋特集ちょっと先ほどまではまろやかに表現していたんですけれども、ズバリ一発屋特集、これは私が思うっていうところでね、ちゃんとそれぞれね、アーティストの皆さんいろいろ活動もされてますけれども、なんとなくですよ、なんかそんなイメージがあるな、これ私の、はい、私が思う一発屋特集ということで、集めてみました。さて続いてはこの曲もみんな歌ってました。飛んで飛んで飛んでっていうことで、回って回って回ってっていうあの曲です。まどかひろしさん、無双花、お送りいたしました。1978年の11月リリースされた曲です。

まどかひろしさん、無双花をお送りいたしました。この曲は1978年11月リリースの曲なんですけれども、この曲もなんとヤマハのポップコンでグランプリを受賞したという、そんな一曲なんですね。まあ、ちょうどですね、音楽をやめようかどうか迷っていた時期だったらしいんですけれども、もともとね、まどかさんはロックバンドをされていて、そのロックバンドを解散させた直後で、まあ、家計はね、航空会社の社員として伊丹空港で勤務する奥様が支えてたということで、でまどかさん自身はアルバイト生活を送っていて、音楽活動から足を洗うことも考えていた。でも好きな音楽できなくなるのかななんて、寂しいな、無性に寂しいなって、でギターを叩きつけるようにして作った一曲なんですって。でこの歌詞とか曲は15分ぐらいでできたらしいんですけれども、タイトルをつけるまでには10日ほどかかったということなんです。でこの曲、デモテープというのがありますね。これを収録したデモテープはあるね、東京の出版会社に届いたらしいんですね。で CBS ソニーから発売されることが決まってたんだけれども、アルバイト先で偶然会ったヤマハの関係者から、この曲でポプラーコンテストポップコンに出てみないかと誘われるわけですね。で当時のポップコンといえば、グランプリを取れば確実に売れたというね、そういう意識もありまして、まどかさん曰く、一か八かの賭けで出場したという、第16回ヤマハポピュラーソングコンテストポップコンでグランプリで、さらに第9回世界歌謡祭でグランプリを獲得するわけですね。そう、それで大ヒットね、もう日本中どこでもこの曲がかかっていたなっていう、そういうことにつながるわけですね。でこのポップコーンでもね、なんかすごいエピソードがあって、当時はね、開催期間が3日間あって、予選でこの曲を歌唱した際に、あるお客様がパンフレットで紙飛行機を作って飛ばしたところ、客席に非常に受けまして、で決勝ラウンドではまどかさんの出演の時に、観客が一斉にパンフレットで紙飛行機を作り始めて、歌詞の飛んで飛んでに合わせて一斉に飛ばしたっていう、そんなエピソードもあるんですね。で大いに客席が盛り上がった、そんな、状況になったらしいんですね。でこの光景に圧倒された審査員が次々に高得点を与えてグランプリを獲得したということで、これは一番最初にね、その予選のところで紙飛行機を飛ばしたそのお客様、誰だったんだろうね。その人がこのね、現象を作り出したきっかけになったわけですからね、この一曲をね、グランプリに導いた一つの紙飛行機ね、素晴らしいですね。素晴らしいエピソードがあるんですね。いや、面白いですね。でもやっぱりその想像すると、この飛んで飛んでに合わせて一斉に客席から紙飛行機が飛ぶと、これは

大いに盛り上がるし、審査員も思わずね、ビューって高得点上げたくなっちゃいますよね。それだけその会場を沸かせてくれる、盛り上げてくれる、そんな一曲になるわけですからね、そんなエピソードがあった曲、まどかひろしさん無双花お送りいたしました。さてもう一曲お送りいたしましょう。もう一曲、この曲はちょうど1年後になります。無双花から1年後、1979年、これもヒットしました。 CM ソングにもなりましたよね。久保田早紀さん、異邦人お送りいたします。

久保田早紀さん、異邦人お送りいたしました。でこの曲は1979年10月リリースされました。で、コマーシャルソング、山陽電機ね、ありましたね。これのカラーテレビくっきり縦7のコマーシャルソングとして使用された一曲なんですって。でその後もね、この同じ山陽電機の太陽光発電システムソーラーアークの CM にも再使用されているということなんですけれども、もともとこの異邦人というタイトルじゃなかったみたいです。白い朝、まあ歌詞の中にも白い朝とかで出てくるんですけども、白い朝というタイトルだったんですけれども、なんだかイメージが伝わりにくいな。インパ

0: とか弱いなという理由から、当時のプロデューサーが異邦人にしようっていう風に、でタイトルが変わったということなんですね。ただちなみにですね、タイトルの候補としてはストレンジャーとか旅人とかエドランゼなども考えていたんだけれども、全て却下されて異邦人になったという。で、当のこの久保田早紀さんは、ご本人はそのタイトルを聞いて歌う気持ちにならないくらい気に入らなかったと当時を振り返り語っているということなんですね。で、またちょっと歌詞の内容もね、シルクロードをテーマにしたようなものに合わせて何度もね書き直しさせられたっていうこともあったらしいんですね。でもやっぱこの異邦人っていうタイトル、そして歌詞の内容とこの、何ですか、歌と歌の間の感想の部分のあの感じ、それもすごくあの異国を表していて、なんだかあのこの一曲でね、ちょっとこのどこかシルクロードのあの辺旅してる、そんな気持ちにもさせてもらえた一曲だったなと思いますね。で、本人としてはですね、こんなに売れるとは思ってなくて、まあ、本当にこうどんどん売れていくことに戸惑いがあって、表現するならば平坦な更地にいきなり10階建てのビルが建ってしまい、その後もビルがどんどん大きくなっていった、そんな感じと当時をね振り返っている。ただその後30年以上経ってね、こんなにね愛されてる曲なんだなっていうことで、じわじわと本当に今は心から喜んで嬉しいと、そして神様のプレゼントだと思ってるという、そんな一曲になったということですね。はあ、本当にヒット曲の裏にはいろんなエピソードがあるなと思います。で、この曲はですね、オリコンで週間1位、また1979年12月の月間1位、そして年をまたいで1980年1月の月間1位にもなっているということで、本当にね大ヒットした一曲、異邦人久保田早紀さんお送りいたしました。時刻は9時52分、この後は CM を挟んでアジアに純真お送りいたします。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333。
3: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811。 株式会社マルゼン。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

0: あなたは女性として一流？それとも二流？私は韓流！韓流！韓流！やっぱりアジアに純真。
1: 時刻は9時55分です。ここからはアジアに純真のコーナーをお送りしていきたいと思います。このコーナーは私の大好きな韓流スター映画ドラマなどをご紹介しているというそんなコーナーでございますね。ドラマ面白いですよね、映画も面白いですよね、ってことで大好きです、テレビっ子です。そうね、幼い頃から割とドラマ、小さい時はね時代劇も好きでした。父と一緒に時代劇見てましたね。遠山の金さんとかね、いろんなの見てましたけれども、そうね、なんかドラマって面白いですね。漫画も好きだったっていうのもありますね。それが影響して今ドラマ好きになっているのかもしれませんけれども、はい。さて今日もですね、メッセージリクエストもいただいておりますのでご紹介したいと思いますが、まず私の大好きなチャン・グンソクさんはね、いよいよです。いよいよドラマの撮影に入りましたね。嬉しいですね、はい。男飯というね、そういうドラマなんですけど、楽しみも早く、日本でどこで見れるんだか分かりませんけれどもね、とにかく無事にね、撮影順調に進んで、クランクイン、そしてクランクアップまでね駆け抜けてほしいなと思います。メッセージです。ひろみさんこんにちは、大阪のけこです。けこさんこんにちは。まだ6月に入ったばかりなのにもう台風がやってきました。思ったよりも速度が遅く、関西に接近するのが今日の夜中でした。あ、なるほど。台風一過にはならないようですが、今は関東が大雨でしょうか。日本中どこにも被害が出ないことを願っています。そうですね、なんかね、この勢力がちょっとこう収まってほしいなと思いますね。さて我らが軍ちゃんはバラエティに大忙し、日本にも日帰りで来ていたようですね。いよいよドラマ男飯の撮影も始まるようで、サポート募金の案内も来てたりしてましたね。クリジェから来てたりしましたね。クリジェっていうのは韓国の軍ちゃんのファンクラブサイトですよね。7月にはチミロの追加公演、8月は大阪、9月に名古屋でのチーム H と予定が目白押しです。ぐんちゃん健康管理に気をつけて忙しいスケジュールをこなしてね。リクエストはワンモアタイムお願いしますといただきました。いや本当にね、これから暑くなってきますしね、撮影も大変かなと思うんですけれども、体調管理、夏バテに、ね、気をつけて、頑張ってほしいですね。スケジュールこなしてほしいなって思います。さあお送りいたしましょう、けいこさんからのリクエスト、チミロワンモアタイム、韓国語バージョンでよろしかったですか。お送りいたしましょう。

0: 続いてのメッセージは西区のから元気さんからです。ありがとうございます。ひろみさん、こんにちは。こんにちは、から元気さん。ぐんちゃんが出演している韓国のバラエティ番組クギドンフレンズ、時々動画がアップされていますが、ぐんちゃんの何気ない仕草が素敵ですね。周りの人への気遣いがとても自然で、ぐんちゃんの優しさがあちこちに感じられて、普段からぐんちゃんはこうなんだろうなぁと思えて、ますます大好きになりました。ねねね、わかります。から元気さん、そうなの、そうなの、そうなのよ。あ、なんか優しいなぁって思うよね。そうなの、ぐんちゃんって素敵よね。そう、それでそのクギドンフレンドなんですけど、クギドンフレンズね、ちょっと詳しいことわからないんですけれども、日本向けの配信が始まるようですよ。7月です。来月ですね。7月5日が第1話先行放送で、7月14日火曜日の夜8時から放送スタートになるということで、 M ネットですって。 M ネットで日本に向けての配信がされるということで、これ楽しみですね。嬉しいですね。はい、もうね、ちょっといろんな素のぐんちゃんがいろいろ見れるのかなと思いますね。嬉しい限りでございます。さて、続いてのメッセージ、行く前に一旦ちょっとここでね、 CM を挟ませていただきます。
1: 道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。

0: 新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
0: 時刻は10時7分です。アジアに純真のコーナーをお送りしております。さて続いてのメッセージご紹介いたしましょう。アンニョンひろみさん、コーチうなぎのシルクです。シルクさんアンニョン。6月に入った途端に台風接近。台風来るの早くないですかね。先ほどあのけこさんも6月なのにっていう風に言ってましたよね。早いですよね。ねえ、あら本当だ。今日の最高気温33度、やばいよという。暑いですね。でもね、札幌もね今日行きそうよ、30度ぐらい。だって朝でもう25度あったもんね。なんかちょっといちょっとどうなってんのっていう感じですけど、やっぱり予報30度になってますね。で明日が26、5日が25度とだんだん下がってって、6日の土曜日はなんか19度という感じになってますけどね。いやちょっと気をつけていきましょうね、シルクさんね。体調を整えて、この後ね、チミロの追加だったり、あとティーム H なんていうライブもありますからね。はい。でチミロ10月にライブ、はてなはてなすごーいということで、7月8月9月10月、チミロチーム H チーム H チミロこれ順番にね、7月がチミロ、8月9月がティーム H ティーム H で、10月がチミロということで、11月12月も何かあればずっと会えるってことかしら。いつドラマ撮影するのかな、とっても嬉しいけど、軍資金が軍ちゃん活動のための資金ってことですよね。本当にね、そこですよそこ。ドラマはもうね、撮影に入ってて、昨日もぐんちゃんストーリーズでなんか上げてくれてましたね。撮影の時にあのアクターチャン・グンソクって書いた椅子、撮影時の椅子ですかね、それなのも映ってたりして上げてくれてた。始まったんだなと思って見てましたよ。ドラマ蓄力3週目完走しました。素晴らしい3週目、いいですね。何回見てもリンホのジャン・リンホーですね、眼差しにときめきます。面白い。今は、カンドラ素晴らしき新世界を見てます。脱秩序できるかな、秩序ね、これね本当に読みづらい、脱秩序できるかなというね。できますかね。いや私も1週目完走しまして、40話ね。で確かに聞いてた通り、1話がそんなに長くない、1時間ないんですね。40分とか、50分とかなので、見やすいことは見やすいんですよ。そしてなんて美しいから惚れ惚れと見ちゃうよね。

ってとこで、もう1話見終わった後、1話っていうか1回目全部40話全部か完走したって思ってやったっていう喜びと、もう1回見ちゃうっていうね、第1話に戻るこの気持ち、みんなそうなんですねってことで、なんでみんなそんなに今2週目です、3週目、4週目行きましたとかっていう人もいるんですけど、そうなのって、もう40話また見るかと思ったら大変じゃないって思ってたんですけど、またあの眼差しに会えるかと思うとね、見ちゃいますよね。シルクさん、もうちょっとかかるんじゃないですか。ねえ、まだちょっと抜け出せないんじゃないですかねと思います。で、韓国ドラマの素晴らしき新世界も面白いですよね。だんだん面白くなってきてます。はい。で、やっぱりその朝鮮時代から現代にやってきたっていうね、そう、それで繰り広げられるいろんなことが面白かったりしますけれどもね。また過去性、過去 の因縁っていうのもあったりしてね、どうなっていくんでしょうかね。リクエストはオタクお願いしますといただきました。ではお送りいたしましょう。ちみろです。ちみろでオタク。

0: 高知うなぎのシルクさんからのリクエスト、チミロでおたくお送りいたしました。で、10月にね、なんかチミロあるっていうことで、なんかぐんちゃんが匂わせてましたね。10月の17、18でしたか。で、なんかチミロで面白いことやるよって言ってたじゃないですか。予告してましたよね。で、それが多分7月のね、追加公演が発表になって、これだったのかって思ったら、これだけじゃないよっていうコメントも残していて、じゃあ一体何なんだって言って、10月で2日あるので、で、なんとなく雰囲気的にですよ、これ予測しているうなぎさんもいて、これもしかしてチミロでキャンプじゃないかと言っている方がいて、私もなんかキャンプまではいかないかもしれないけど、なかなかそんなような感じのことをやってくれるのかなと、そんな風に私もね、なんかこう予想を立ててるんですよ。じゃあそれは場所は一体どこなんだっていうと、ソウルになるのかなって感じですよね。韓国かな。10月すぐ来ますよ、きっとね。いろんな予想を立てて驚かないようにしとこうと、そんな風に、思っておりますね。なんか本当に忙しいですね。我々もぐんちゃんもすごい頑張ってますしね。なんか暑い2026年だなと思ってます。はい、時刻は10時17分です。ここで一旦 CM です。
1: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは、電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに

時刻は10時20分に今なったところです。アジアに純真のコーナーをお送りしております。さて一言メッセージみーさんからです。チミロティム H とスタンディングに負けない体作りのためスクワットしていますといただきました。そうなのよね、私もね、あのチミロをスタンディングですよ。

ティーム H もそうですよ、ね、だからそれに負けない体作りって大事ですよね、みーさんね。本当だ。スクワットね、スクワットはやっぱいいですね。私の知り合いでね、あの90代の方がいて、パンプス履くんですよ。履きこなしてる方がいて、かっこいいですよね。で、あのずっとあの体重変わらないんですって。で、姿勢も素晴らしく良くてね、でシャキッとしてるんですよね。現役で働いてらっしゃいます。すごくないですか。で、あのスーツケースコロコロコロって持って出張にも行ったりするっていうね、すごい方がいらっしゃるんですけど、その方ね、もう40年以上、スクワットやってるんですって。1日1分とか、それの積み重ねで全然違うって言ってましたよ。だから、あーって、あの大事だなって思って、やろうやろうと思ってるんですけど、全然やれてないですそう、そうなのね。ちょっと1分ぐらいとか、あとテレビ見ててコマーシャル入った時にちょっとやってみるとかね、こうスクワットピッピってね、そんな風には思ってるんですけど、なかなかね、あの行動に移せない私なんですけど、日曜日に、その花壇ね、花壇にお花を植えたりとか雑草を取ったりしてて、しゃがんだりなんだりしてて、筋肉痛が昨日あたりちょっと遅れてやってきたっていう筋肉痛でね、この太もものあたりとかふくらはぎとかがね、結構あ、これ筋肉痛だなと思って、ちょっと昨日はね、あのちょっとほぐしたりしてたんですけどね、あー、なんかやっぱりちょっとね、そろそろ何かこう体力、筋力つけることやらなきゃなと思ってたんでね、今みーさんのメッセージ見て、そうだそうだ、私もやらなきゃって今ね思っております。いいですね、スクワットね。ちょっとした家にいるちょっとした時間でできそうでいいかなって思いますね。なんかそういうのがいいな、私は。なかなかあの通っての継続が難しいのでね、なんとなくちょっとした隙間時間にちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとの積み重ねで、体力できてたらいいなというふうに思っております。で、みーさんからのリクエストはチミロでポイズンお願いしますといただきました、さあお送りしたいと思います。チミロポイズン。

0: 一言メッセージ、みーさんからのリクエストはチミロでポイズンでした。みーさん頑張りましょうね。スクワット筋力つけましょうね。はい、私も頑張ります。時刻は10時27分です。ここで CM です。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
3: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
0: 時刻は10時29分です。アジアに純真、お送りしています。このコーナーは私の大好きな韓流スター、映画やドラマなどご紹介しているという、そんなコーナーでございまして、ほぼほぼね、チャン・グンソクさん、私の大好きなチャン・グンソクさんの話題でいっぱいだなっていうね、そんなコーナーにもなっております。まああとは大好きなドラマなんかの紹介もしているわけですね。でこの後はですね、11時から私は本当にちょっとこれはやばいなっていうね、うわここまでだったのかっていうね、想像をちょっと超えていた、そんなあの素敵なドラマと、出会わせていただきましてね。

それをちょっと11時からは紹介したいと思っております。あの話題です、蓄玉翡翠の君、中国ドラマです。中国ドラマはなんせ長いの で、あと漢字がねよく分かんない、読めないっていうね、そういうのがあって、なんかどうかな、馴染めるのかなって思っていて、でもあまりにもみんなに勧められて、そしてもう本当に話題になってますよね。だからまあこれはちょっと緩い感じでね、まあちょっとまあどこかで離脱する可能性もあるかもしれないけど、じゃあまあちょっと見てみようかなぐらいな、そんな感じでね見始めたら離脱どころかもう止まらない。そして40話全部見て、その後もう一回1話から、見てるというね。いやーびっくりでしたね。この感覚は初めて冬のソナタを見た時と一緒ですね。2002年かな、なんかあのちょうど私テレビのレポーターやっておりまして、いろんなところね、あの北海道内いろいろ行かせていただいて、山村に行っても、その皆さんあのなんていうの、婦人部ってあるんですね、その農家営んでる方たちの婦人部のおばさんたちのところに混ざって、ちょっとこうあの農家のお母さんが作るなんかお漬物の漬け方を習ったりとかいろいろしてたんですけど、まあ、ごちそうになったりで、もう行く先々山へ行っても海に行っても漁村漁村でもですよどこに行ってもヨン様ヨン様なんですね。で、あのあんた見てないの冬のソナタ、いや見なきゃダメだからって言われて、まあ行くとこ行くとこで言われて、いやそこまで言われるんだったら、まあこうちょっとね、あのおばさまたちと、お母さんたちとコミュニケーション取るためにと思って見始めたんですよ。どんな感じなのと思いながら、で気づいたらティッシュボックス抱えて号泣してましたね。それがあの私の韓国ドラマとの出会いですかね。まあ、そこからずっとカンドラにハマってるという次第なんですけども、まあ、途中ね、パーリューと呼ばれる台湾のドラマね、これも行きましたね。流星花園っていうね、日本のあの漫画花より団子が原作になっていて、まあ、あの F4 がね非常に漫画から飛び出てきたっていう感じの原作に近いキャスティングだったなって思いますね。まあ、そんなんで、ちょっと台湾ドラマにもハマったこともありました。そうで、まあ、それでも現代ものなんですよ。で、まあ、韓国ドラマは時代劇も、まあ、見ましたしね、いろいろ見まして、で中国ドラマのこの時代、あのこの蓄玉は時代劇なんですね。で時代ものなんかねちょっと難しそうじゃないとか思って、まあ中国ドラマにはいかないなと思ってたんですけどね、まさかまさかの展開になっているという次第ですね。でその蓄玉翡翠の君はこの後ね11時台からたっぷりとねご紹介したいなと思って、今日はね OST もご用意してきてるんですよ。で小中中のシルクさんからね、追伸、ひろみさん蓄玉の OST 聞きたい、リクエストできますかってメッセージいただいたんです。タイムリーですね。なので大丈夫ですよシルクさん、お待ちくださいね。11時台にたっぷりとあの聞かせて、聞かせてっていうかあの聞いていただきたいと思いますので、お楽しみに。はい、で見た感想ももっともっとたっぷりとね紹介したいなと思います。さあ、続いてメッセージご紹介いたしますね。はい、台風ね、こんにちはひろみさん、大阪のゆうきです。ゆきさんこんにちは。台風は朝方に東へと通り過ぎて、こちらは曇り空です。あ、大阪を通り過ぎて今関東の方に向かってるってことですね。ソウルは25度晴れで、ぐんちゃんはドラマ撮影を徹夜で頑張ってるみたいですね。本当ですね、頑張ってますね。韓国ドラマの撮影スケジュール厳しいみたいだから、体に気をつけて頑張ってほしいです。韓国に差し入れに行きたい

行きたいですね。ゆきさん、何差し入れしますか？ぐんちゃんが大好きな刺身かまぼこですか？あれ本当に好きなんですね、ぐんちゃんね。また何か食べたいっていうふうに言ってました。

録撮影終わってすぐに編集作業があって、そして、テレビ局に届けて、もうバイク便でね届けるっていうのを前にね、あれは確かフルハウスというソン・ヘギョさんとレインピですねの、あの大ヒットしたフルハウスというドラマのなんかメイキングとか見てたら、そういうシーンがあったんですよね。で、あの間に合うかな、いや絶対間に合わせなきゃダメだみたいな感じで、バイク便にそのなんかこう撮影したそういったなんかものをビデオじゃないけどね、それをあの預けて、そしてあの編集作業に取り掛かっのところまで編集スタジオに届けて、でそれが終わったらまたバイク便でねテレビ局に届けるっていう、なんかそんなのを見てすごい世界で、その日の放送に間に合ったみたいな、すごいなって思いましたね。で、あのドラマのその視聴者の意見によって内容、今後のストーリー展開が変わっていったり、まあだからかもしれません、あの今はそうでもないけど、昔もうあの亡くなったはずでしょ、死んじゃったはずなのに、また生き返ったみたいなのが結構ありますよね。嘘みたいなね。そう、それってお願いだから殺さないで、お願いだからまたみたいな、そんな視聴者からのご意見があって変わってくらしいんですよね。で本当はこの人とこの人も結ばれるはずだったんだけど、あの全然違う展開になってったとか、そういうこともあるらしく、あと出来高制っていうことで、あの決まってない、日本のドラマはこの1時間枠で1時間の中に収めますよね、じゃなくて、あのもしはみ出ちゃうこともあるんですよね。だから韓国ドラマ見てるとなんかすごく中途半端な、あの1時間3分とか、あと59分とか、1時間10何分とか、1話1話長さが微妙に違ったりしてますね。出来高っていうかね、なんかそういうことらしいんですよね。面白いなと思いますね。ただ昔ほどそんなにハードなスケジュールということではないの、なくなってるような気はしますけどね。でもね、深夜まで撮影されてるみたいでね、本当にあの体に気をつけて頑張ってほしいですよね。差し入れね、行きたいですね、ゆきさんね。なんだろうな、札幌から行くから、なんだろうな、なんか札幌のなんか美味しいものをね届けたいな、北海道の美味しいものを届けたいな、そんな風に思いますけどね。リクエストですね、ゆうきさんからのリクエスト、ファイアワークティーム H お送りいたします。

大阪のゆうきさんからのリクエストはティーム H ファイアーワークお送りいたしました。時刻は10時43分になりました。さあ、この後の予定をお伝えいたしますね。この後は CM を挟んで、ていねっていいねお送りいたしまして、で、その後11時頃になりますけれども、またまたアジアに純真をお送りいたします。そしてメッセージリクエストをお答えしつつ、あの話題の中国ドラマ、たっぷりと OST 交えてご紹介したいと思っております。でその後は11時30分からはエッセイタイムとなっております。12時までまだまだ生放送は続きます。どうぞお付き合いくださいね。よろしくお願いいたします。そうですね、映画ね、なかなかちょっと最近行けてないんですけれども、何か面白い映画とかあったらおすすめしていただきたいなって思っていて、映画館に行って予告、映画ね、本編始まる前に予告ありますよね。あの予告って本当にすごいなって思います。どれも全部見たくなるで、どうしようどうしよう、一体どれを見たらいいんだっていうね、そんなのがありましてね。でまあ、やっぱり行った方の感想って大事ですよね。で昔はね、いろんな海外の映画も見に行ってたんですけど、最近やっぱり日本の映画面白くてね、日本の映画結構多いですね、映画館に行く時も。で、待望のキングダムが7月17日に公開されるということで、これも楽しみですね。キングダムシリーズとしては5作品目になるのかしらね。キングダム長いよね。壮大なストーリーですからね。キングダム魂の決戦ですって。これが7月17日公開されるということで、めちゃめちゃ楽しみですね。でこの間ね、ワールドプレミアというのが昨日かな、有明アリーナで、東京の、そこで開催されたということで、豪華キャスト16人、そして監督が一堂に会してね、史上最大規模のワールドプレミアとなったということで、でこれ一般の方見に行けて、でも応募

0: で抽選なんですね。応募数3万6000人から抽選で選ばれた4200人が会場に集まって熱気に包まれて、主演のね、山崎賢人さんとか吉沢亮さんとかね、志尊淳、いいね、志尊くん、今いろんな豪華な方ね集まったということなんですけれども、実は私応募だけはしてみました。この3万6千人の応募数の一人なんですけれども、なんか偶然見つけて、あ、とりあえず応募しとこうかなと思って、当然選ばれることもなく、この選ばれた4200人にの中には入らずっていうことなんですけど、生で見たかったじゃないですか。この一堂にね、その豪華キャストが揃うところ、かっこいいじゃない、スーツビシッと決めて、女性はね、女優さんはなんかロングの素敵なドレスなんかお召しになっていて、なんかこれ見たかったなって思って、一応ね、まあ応募するだけしてみようと思ってしてみたっていうね感じなんですけども、まあでね、抽選で当選したとしてもね東京に、このね、東京の有明アリーナまで行くのかっていうとね、それまたいろんなタイミングもあってどうだったんだろうと思いますけれども、一応はね応募してみたっていう感じですね。なんかこういうのもね、舞台挨拶とか昔はよくね、まめに応募して行ってたことがありますね、若い頃ね。そうそれで間近でいろいろね、役者さんとか見たりして、おーなんて思って、たまにそういうのもいいなと思った次第ですね。キングダム2019年、第一作目になって、その後22年、23年、24年と、公開になって、今回が5作品目のキングダム魂の決戦ね、これも楽しみですね。前回は大将軍の帰還ということでね、大沢たかおさんがね、めちゃめちゃかっこよかったですね。やっぱり偉大な大将軍だったなっていう、そんな風に思いますけどね。またキングダム7月にやってくるということで、めっちゃ楽しみにしております。はい、時刻は10時48分です。この後 CM を挟みまして、テイネっていいねをお送りいたします。そしてメッセージリクエストいただいてますので、11時台お送りしたいと思います。お楽しみにね、お待ちください。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど、すべての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯、防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく。それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
4: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに事情4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話614-2131。皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
5: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

手入れっていいね。この時間は手入れ区役所の提供でお送りいたします。6月3日の手入れっていいね。この時間は手入れ区役所からのお知らせや手入れ区内で行われたまちづくり活動の様子をお届けしていきます。また手入れ警察署からいただいた安全安心に関する情報も合わせてお届けいたします。まずは手入れ区役所からのお知らせです。男女共同参画週間パネル展のご案内です。6月23日から29日の男女共同参画週間に合わせてパネル展をアイクルで実施します。6月15日月曜日11時から15時は市民団体ジェンダーフリーテイネの皆さんと意見交換ができます。日時は6月15日から23日火曜日まで。会場は JR 手稲駅自由通路アイクルです。詳しくは地域振興課までお問い合わせください。電話番号 681-2445 681-2445 番。桃園大学第39期生募集です。65歳以上の方を対象とした講座で学び、教養や触れ合いを共に深めませんか。開講日は7月8日水曜日から10月28日水曜日の原則として毎週水曜日となります。なお8月12日水曜日は休講です。週により開催曜日が変更となる場合があり、詳しく詳細や講座内容はホームページ、また募集要項でご確認ください。会場は手稲区民センターです。また屋外活動もあります。対象は手稲区内在住の満65歳以上の方です。4月1日現在で65歳以上の方です。で、過去に受講歴がなく健康で毎回参加できる方です。定員は30人程度、応募多数時は抽選を行い、結果は応募者全員に6月末までに郵送でお知らせします。申し込みは6月2日からスタートしておりまして、19日金曜日までとなっております。電話または申し込みフォームからお申し込みください。募集要項は区役所3階地域振興課で配布しているほか、ホームページからもダウンロードができます。講座内容によっては教材費などをご負担いただく場合がございます。申し込み先は市コールセンターです。電話番号222-4894 222-4894番です。詳しくは地域振興課まで。電話番号681-2445 681-2445番までお問い合わせください。最後に手稲警察署からの安全安心に関する情報です。まずは事件情報です。子どもが留守番中の防犯対策について、あなたのご家庭にはお子さんがお留守番中のルールはありますか。子どもは急に訪問客が来た時、訪問客が不審者なのか自分では判断できない場合があります。急な来訪者には対応しないこと、確実に鍵をかけておくことなど、子どもが留守番をする時のルールを事前に決めておきましょう。警察署からのお願い、そしてお知らせです。子どもをネット犯罪から守るために、スマートフォンやタブレットなどの急速な普及により、大人の目が届きにくいところで、子どもたちが犯罪の被害者や加害者になってしまったり、SNS に起因し、性被害に遭ってしまうケース、他人のプライバシーを侵害してしまうなど、事件やトラブルに巻き込まれる事例が発生しています。そのため、スマートフォン、SNS を安全に利用するために、フィルタリングという有害情報へのアクセスを制限する

0: 機能などを利用しましょう。家庭のルールを作りましょう。普段からご家庭でよく話をし、困った時に相談しやすい環境を作ってください。以上、テイネっていいねでした。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 体元気です。
6: よかった、来た。
5: なんも来てるしょ、毎週。
6: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK、 そら小児歯科クリニックで検索。
2: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、6月15日月曜日午後6時から開催。フォークソングの名曲カバーが神宮に響きます。北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭りにぜひお越しください。

お送りした曲はクリスタルキングで大都会でした。今日は9時台オープニングのあたりにね、2曲目でお送りしたあの歌手のエイトさんの誕生日ということで、エイトさんといえば香水という曲がね大ヒットいたしまして、まあ、なんとなくこう一発屋的なね、そんな印象があるということで、私が思う一発屋と言われてた人たち、言われてたっていうか私が思うっていうところですね、いくつかお送りした中で、アラジンの完全無欠のロックンローラーだったり、窓かひろしさんの無双花、そして久保田咲さんの異邦人、そういったものもご紹介してまいりました。で今回今はね、クリスタルキングの大都会なんですけれども、で完全無欠のロックンローラーアラジンのね、もうポップコン、ヤマハのポピュラーコンテスト、それでグランプリ、そして窓川博さん無双花、こちらもポップコンでグランプリで、第16回窓川博さんのね無双花は第16回のポップコンでグランプリを取ったということなんですけれども、この、大都会のクリスタルキングも実はヤマハポピュラーソングコンテストグランプリ受賞した曲でして、第18回目の、グランプリに輝いた曲で、その後第10回世界歌謡祭でもグランプリになったということなんですね。オリコンでも1位になっておりまして、週間でオリコン1位にもなっているんですけれども、このね背景がこれまた面白くて、実は1978年10月に開催された第16回ヤマハポピュラーソングコンテストにクリスタルキング出場したんですって。で明日への旅立ちという曲で入賞ということで、受賞はしたんですね。がしかし結果に満足がいかなかったこのメンバー皆さん、クリスタルキングの皆さんで、審査基準に納得がいかないと暴れていたらしいんですよ。でこの時グランプリに輝いたのは窓川博士さんの無双花飛んで飛んでですね、だったらしいんですけれども、で暴れてたんですって、納得がいかない。でそこでポップコーンのスタッフから、お前ら九州出身ですね、お前ら九州の男やったらもう一回勝負するよねと言われたことがきっかけで、ボーカル

0: の田中さん、面白いやないかい、次は絶対グランプリを取ったるわいとなって、それでこの大都会制作なったわけなんですけれども、第16回でグランプリを受賞した円川宏さんの無双花のサビのインパクト、あの飛んで飛んで飛んでのインパクトを超えた楽曲を作らなければいけないという流れになって、まあ簡単に言えば審査員を驚かせればいい、で俺の高音で、あーってとこですね、あの俺の高音で歌のメロディーが始まればびっくりして審査員が丸をつけるやろうって、いうことになって、作詞そして作曲取り掛かったということなんですね。すごいですね。それで見事第18回ヤマハポピュラーソングコンテスト の本選に進みまして、グランプリを獲得したということですね。だからこの大都会という、クリスタルヒムの大都会という曲は、円川宏さんの無双花があの ポップコーンでグランプリにならなかったら世の中に出なかった曲だったのかもしれないと思うと本当に不思議ですよね。でも面白いですね。こういろいろ一曲をめぐっていろんなエピソードを紐解いていくと、いろんな曲にまたたどり着いてその影響を受けたりとか、あと悔しい思い、そういったものがで出来上がった曲なんだなと思って、はい、クリスタルキング大都会ご紹介させていただきました。さ あそれでは続いてこのコーナーをお送りしていきたいと思いますが、その前に一旦ね CM 挟ませていただきたいと思います。
1: ニシカハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
4: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
0: 時刻は11時10分です。アジアに純真お送りいたします。メッセージいただいております。先ほど私どんな映画おすすめですかっていう話をしまして、神戸のエミさんからこんなメッセージいただきました。アンニョン、神戸のエミです。エミさんアンニョン。以前コナンや君のクイズ、正直不動産の話をしましたが、先日是枝監督の箱の中の羊を見てきました。正直見終わった直後はよくわからなくて、子供を亡くした親の心情を描いた話なのか SF なのか迷いました。でも口コミを読んだり人に話したりするうちに少しずつ理解できました。是枝作品らしく、見る人によって受け取り方が変わる映画だなと感じました。 ひろみさんはキングダム見に行かれるんですか？

私は次に何を見ようかなと今考え中です。いや、エミさんいろいろ見に行かれてますもんね。はい、キングダムはね、もう7月もう絶対見に行くという決めております。まだ先ですけれども。で、是枝作品っていろいろ本当に見る人によって違いますよね。で、私以前ね、是枝監督にちょっとインタビューすることがあって、ああなんか本当に見る人によって受け取り方が全然違うし、見たタイミングによっても、違う作品で、なんかそういう風な意識してるわけじゃないんだけれども、まあそんなような僕の作品もそんな作品なんですみたいな感じのことをおっしゃってて、なんかで、なんていうのかな、結構家族をね描いているのが多いのかなと思うんですけれども、なんかすごくその是枝さんの人柄っていうかね、なんかほっこりと、それでいてちょっと深みがあってっていうね、そんな印象を思い出しましたね、今ね、えみさんのメッセージを読みながら。そうですか。まあちょっとこの正直不動産が気になるところだったりするんでね、まだやってるかな、ね、行ってみたいなと思っておりますけども、えみさん情報ありがとうございます。さあ続いてです。アンニョンひろみさん、大阪のイクコンです。イクコンさん、アンニョン。台風が通り過ぎていきました。思ったほど雨が強くなくてよかったです。今週末、下の子供が北海道に社員旅行で行くそうです。おお、ようこそ北海道、待ってますよ。どこ回るのかは知らないというので、札幌のガイドブックを渡し、ラーメンはねとか、夜パフェはなんて説明しました。次の日送られてきた日程表は網走でした。かっこ笑い。ごめん、私も笑っちゃいました。ガイドブックいらんかったと一言。ちょっと、新千歳はねなんて話してたのに乗り継ぎだけ。帰りは女満別空港。てんどこという。そうですね、女満別空港って読める人も少ないかもしれませんけど、あっちの方です。オホーツクのあっちの方です。網走の近くでございます。オホーツクの流氷館、網走監獄博物館など、多分この先行くこともないところなので、それはそれで貴重な体験やで、と。ゴールデンカムイ好きなので、網走は楽しみにしているみたいです。いやー、これはねなかなかそういうタイミングじゃないといけないので、ぜひぜひ見てきてください。網走監獄もゴールデンカムイ好きだったら、おお、なるほどねって思うところがあると思いますよ。もう本当に網走監獄は極悪人が収められてた、収容されてたっていうところですからね。で、その博物館ですから、いろいろねこう、まあ、ゴールデンカムイ好きだったら多分楽しめるんじゃないかなと思います。オホーツクの流氷館はマイナス20度とか、それぐらいのなんか体験もできるんじゃなかったかな。うん、ちょっと変わってなければそんな体験もできるし、流氷もね、飾られてたりしますよ。はい、あと何かな。ね、あんまりなんかこう、ないんですけどね。何泊なんでしょうかね。はい、まあでもあっち方面のなんかちょっとラーメンも有名なお店もありますしね。ただ社員旅行なんでね、どんな感じのスケジュールなのか分かりませんけれども、でも北海道民もあっちの方はなかなか行けないっていう人も多いので、ぜひぜひそういう機会じゃないと本当にね行く機会がないので、楽しんできてほしいと思います。リクエストは旅立つ息子にボヤージュお願いしますといただきました。そうですね、本当に天気に恵まれていい旅だったらいいなと思っております。ではお送りいたします、チャン・グンソクさん、ボヤージュ。

大阪のイクコンさんからのリクエスト、チャン・グンソクさん、ボヤージュをお送りいたしました。イクコンさんのね、お子様あれですね、本当にいい旅になりますように。そして北海道って初めてなのかな、どうなのかな、いい印象だったらいいなって思いますね。で、もしね、よければ今回は社員旅行で網走の方ということなんですけれども、プライベートでね、札幌の方にも来ていただけたらなって思いますね。北海道大好きになってもらったら嬉しいな。美味しいものがいっぱいありますんでね、まずはお天気に恵まれてね、楽しい旅であることを願っております。本当にボヤージュね、旅立つ息子にということだったんですけれども、ぴったりの一曲だったのではないでしょうか。イクコンさん、ありがとうございます。そうですね、観光シーズンになってきましたね、北海道もね。はい、いい季節になってまいりました。さあ、お待たせいたしました、いよいよでございます。いよいよいよいよお送りしていきたいと思います。じゃあちょっと私もね、 OST なるものを集めてみましたので、ちょっとそれに乗せて紹介していけたらと思いますが、竹玉翡翠の君、中国ドラマ

全40話見ました。なんかここ数年ねじわじわと来ている中国ドラマと言われているんですけれども、今まさにすごい勢いブレイク中なのがこの作品です。で、架空のね朝廷を背景に劇的に繰り広げられるロマンス時代劇です。で、いろんなロマンス見てきてちょっと物足りなさを感じている方、ぜひこれ待ってましたという、そんな作品になっております。一言で言うと胸キュンなんて生優しいものではございません。もうあなたの心臓大丈夫っていうぐらいもうやばいです。キュンキュンします。偽装結婚から始まって貧困、戦乱、陰謀、権力争いが入り乱れる、そういう時代ですよね。時代背景はそういう感じです。戦乱の世でございますね。で、襲い来る数々の苦境に立ち向かいながら互いに強く激しく惹かれ合っていく2人がいるわけなんですね。で、そのね惹かれていくその様子、過程がね、そりゃ好きになるでしょうっていうね、圧倒的な、なんていうのかな、説得力もあって、そして丁寧できめ細かく描かれているの。その目線の一つ一つ、表情の一つ一つ、はい、そのねめくるめく展開、もうたまりません。引き込まれます。身も大するように引き込まれたと言ってる方もいらっしゃいますからね。本当に壮大な時代ロマンスになっております。一気見の方が多いですね。で、私も一気見してもらいました。一気見であっという間に見ちゃって、で、あまりにも美しいので、それがもう次見たいで行っちゃって、40話行っちゃったんで、2週目はねしっかりと細部までそのストーリーですね、そういったところを、見ていきたいなと、そんな風に思ってます。見方がちょっと違う2週目に突入しております。で、映像が美しい。雪とか湯気、湯殿のシーンがたまらないんですよね。もう見てほしい。どんなところって、こういうシーンです、ああいうシーンですっていろいろあるんですけども、ちょっと細かくは言いません。あとね、ロン毛なんですよ、みんな。で、そのねぽわっとたなびく黒髪、あと衣装とか、マントのような長いローブの衣装があるんですけど、それもねぶわっとこう風になびくとかね、効果音とともに映像もすごすぎて、うまいわ。本当に丁寧に細かく作ってるなと思います。そしてヒロインファンチャンユー、いいですね。これヒロインのね。で、女優さんがね、可愛くて綺麗なんですよね。ティエン・シーウェイという、女優さんなんですけど、で、俳優さんはね、チャン・リン・フォーですよ、チャン・リン・フォー。この二人のビジュアルが、まるで AI で再生されたのか、作られたのか、みたいな、そんなような、本当に人間ですか、この美しさっていう、そういう感じ、たまんないですね、本当にね。で、うまいんですよ、このロマンスのシーン、キュンキュンするシーンの角度とかね。見事に描かれておりますね。で、この、身分を隠してね、偽装結婚していくっていうところからスタートするんですけれども、これ以上言わない方がいいですよねっていうところで終わりにしようかな。ちょっとまだちょっと言いたいこともあるんだけども、ちょっとっていうところで、これ以上はちょっとこれから見る人のためには言わない方がいい。とにかく美しいからってことで、ちょっとその主題歌をねお送りしたいと思いますね。今のはちょっと挿入歌ということで、あれですね、歌がないバージョンだったんですけども、ちょっと歌入りのOST をおかけして、今日のところのお伝え終わりようかなと思っております。ごめんなさい、ちょっと駆け足でお伝えいたしましたけれども、だってね、もったいなくて言えない。で、身分違いっていうところもいいですよね。将軍様と、そして豚のつぶし屋

という女性、たくましいんですよ。お互い育った環境も違うし立場も違うんだけれども、それがまたね魅力に感じてしまうというところなんですね。だんだんお互い惹かれていくシーンがとても素敵だったなと思います。竹玉翡翠の君、さらっと触りだけご紹介させていただきました。また来週ちょっとだけ詳しくお伝えしちゃおうかなと思っております。以上、アジアに純真でした。この後はですね、曲終わり CM を挟みましてエッセイタイムのお時間となります。メッセージリクエストありがとうございました。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
3: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。

水曜日のひととき、朗読でお楽しみください。今日は岡崎拓馬作、優しい人をお届けいたします。岡崎拓馬さんは39歳の推理作家です。夫を亡くした女性のもとに一匹の野良猫が現れます。ではどうぞ最後までお付き合いください。岡崎拓馬作、優しい人。夫が亡くなって間もなく1年になる。喜寿を迎えたばかりだった。突然の心筋梗塞であっけなく行ってしまい、残された私は呆然とするしかなかった。正直あれから半年ほどの記憶はかなり曖昧だ。そんな私を心配したからだろう。一人息子は、自分たち家族の暮らす京都へ来ないかと誘ってくれた。九州の片田舎の一軒家で独居老人となった私に、何かあった時が大変だからと。長年住み慣れた土地を離れるのは抵抗があったが、当時の私は逆らう気力もなく、また息子の気遣いは嬉しかったので従うことにした。いきなり同居とはいかなかったが、代わりに息子は自宅の近くに私が住む部屋を探してくれた。人生初のマンション暮らしはことのほか快適で、夫のいなくなった家に一人で住み続ける寂しさを想像すると、引っ越してよかったという思いは日増しに強くなった。ところが、それでも夫を失った悲しみは甚大なものがあったのだろう。今の家に住み始めて数ヶ月が経った頃から、私は慢性頭痛を患うようになった。常にというわけではないが、毎日のように痛みは現れ、私を苦しめる。病院に行ってもこれといって異常は見つからず、夫の死と住環境の変化に伴うストレスによる緊張型頭痛と診断された。次第に頭痛薬を飲んで眠る時間が長くなった。初めて迎える京都の冬が予想以上に厳しいのも答えた。私はろくに外出もせず、最低限の買い物や通院以外はほとんど家に閉じこもって過ごすようになった。そんな時だった。2階にある自宅のベランダに野良猫が現れるようになったのは、とりわけ冷え込みの厳しい日だった。結露で曇ったガラス窓の外に気配を感じてベランダに出てみると、痩せ細ったキジトラが心細そうに丸まってこちらを見ていた。自分の心身が弱っていたせいもあるのだろう。その姿が私にはなんだかとても哀れに思われた。その日から猫はしばしばベランダにやってきて、餌をねだるようになった。この人間は食べ物をくれると学習したに違いない。私は専用の餌を用意して待ち、いつしか猫と触れ合うのが日々の楽しみになっていた。不思議なことに、猫がベランダに来ると決まって頭の痛みがすっと消えた。医者はその理由を、猫に癒されてストレスが軽減しているのだろうと語った。アニマルセラピーという療法が存在するように、動物が人間にもたらす良い作用は
計り知れないらしい。

しい。猫はそれほど若くはないように見えたが、じきに私は、もしかすると夫の生まれ変わりかもしれない、と考えるようになった。

寒い日が続く間、猫は定期的にベランダへ来てくれた。しかし、暖かくなるにつれ、自力で餌が取れるようになったのか、姿を見せるペースが落ち、やがて全く現れなくなった。その頃には頭痛もほとんど消え、外出できるようになっていたので、安心した夫が成仏したのかもしれない。そんなふうに思いながらも、私は猫が恋しく、いつかまた来た時のために餌を取っておいたのだった。あの子の泣き声が聞こえた気がした。それで座卓で新聞を読んでいたはずが、いつの間にかうたた寝していたことを知った。私は立ち上がり、ベランダの方へ近づく。レースのカーテンを開けると、吐き出し窓の向こうに猫がいた。ほんの一瞬、あの子が帰ってきたのかと思った。しかし直後にはどう見ても別の猫であることに気づく。あの子は野良のキジトラだった。目の前にいるのは毛並みのいいシャム猫である。飼い猫かしら。だとしたら飼い主のもとへ返してあげないと。そう思いつつ、私はまだ捨てられずにいるチューブ状の餌を取りにキッチンへと向かった。私は取っておいたチューブ状の餌をシャム猫に与えていたら思い出した。私はその猫を知っていた。近所の喫茶店の庭で、女性店員が営業時間外に猫を走り回らせて遊ばせているのを、前の道から見かけたことがあったのだ。すぐに電話番号を調べて電話をかけると、果たして電話口に出た女性店員は、探していたんです。ありがとうございます。と言った。引き取りに伺いますとのことだったので、住所を伝え、猫を部屋にあげて窓を閉め、待つ。10分後にはインターホンが鳴らされた。この度はうちのシャルルがご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません。こちら当店のアップルパイですので、よろしければお召し上がりください。重たいドアを押し開けて迎えると、女性は玄関先で私に紙の箱を差し出し、深々と頭を下げた。そのまま部屋に通したところで、彼女の肩から力が抜けるのが分かった。間違いなくうちの猫です。本当にすみませんでした。気にしないで、前にも猫がよく遊びに来てたの。きっと猫が上がりやすいベランダなのね。優しい方でよかったです。彼女は穏やかに微笑む。その猫が来ると頭痛が収まって元気になるから、いつも楽しみにしてたのよ。その頃のことを思い出して嬉しくなったわ。すると女性の目つきがにわかに鋭くなった。そちら今でもお使いですか。彼女が猫を抱き上げてから指さしたのは、部屋の隅にある石油ファンヒーターだった。あら、恥ずかしいわ。春ごろまでは寒い日があったから、片付けるタイミングがわからなくてね。しまわなきゃしまわなきゃと思いつつ、億劫で置きっぱなしにしてたのよ。もう6月だ。さすがに暖房器具は使わない。

女性は言葉を選びつつ言う。確かめたいことがあるので、少しだけお家の中を見せていただいてもよろしいですか？え？確かめたいことって？多分洗面所か玄関だと思うんです。それ以外の場所には立ち入りませんので。狐につままれた心地だったが、洗面所や玄関に見られて困るものがあるわけでもない。人の良さそうな女性だったので、私は許可し、彼女を案内した。洗面所で彼女は早速目的のものを見つけたようだった。このスイッチ、最後に触ったのはいつですか？背の低い彼女が腕を伸ばしてようやく届くくらいの高さにあるスイッチだ。私は言った。それね、なんだかよくわからないから引っ越してきてすぐに切ったのよ。それから一度も触ってないわ。存在自体忘れていたと言っていい。彼女は勝手にスイッチを入れながら思わぬことを告げた。頭痛の原因は一酸化炭素中毒だと思います。恐ろしい響きに私は身を固くした。どうして？先ほど玄関のドアを開ける際、重そうにしておられましたよね。それを見て思ったんです。この部屋、気密性が高いんだなって。確かに一軒家に住んでいる時にはドアが重いなどと感じたことがなかった。気密性が高いと空気の入る道がないのでドアが重くなるのだと彼女は言う。マンション暮らしが初めてだった私はてっきりドアや蝶子貝の重みなのだろうと考えていた。そんな部屋で石油ファンヒーターを使えば当然空気中の一酸化炭素濃度は高くなります。エアコンをお使いにはなりませんでしたか？エアコンだけでは足元が寒くてね。それに空気も乾燥するし、昔から使い慣れた石油ファンヒーターじゃないと冬の京都の寒さに耐えられなかったのよ。でもそれだけで頭痛を引き起こすことがあるの？私の素朴な疑問に彼女は頭上のスイッチに目をやった。気密性が高い代わりに現代のマンションには必ず24時間換気のシステムが設置されています。これがその電源を入れるスイッチです。原則切らないようにとの説明を受けたのではないでしょうか。わからない。受けたのかもしれないが、あの頃の記憶が曖昧なせいで思い出せなかった。じゃあ猫が来ると頭痛が収まっていたのは？ようやく彼女の顔に笑みが戻る。優しい方でよかったです。先ほどと同じ発言だったが、その意味の違いは明白だ。猫をかまうために窓を開けたから換気がなされたために一酸化炭素中毒が解消されていた。もしも私が猫に同情する人間でなければ、私自身が命を落としていたかもしれなかったのだ。暖かくなるにつれて頭痛がなくなったのも道理だ。石油ファンヒーターを使う機会は減り、窓や玄関を開ける頻度は上がった。危ないと

ところだったわ。大事なことを教えてくれて本当にありがとう。今度はこちらが礼を言う番になった。彼女はいいえとかぶりを振る。店に戻る彼女を見送った後で、私は仏壇の前に座った。遺影の中で夫は柔和な笑みを浮かべている。夫は私の寂しさを紛らわすために猫の姿で現れたのではなかった。私の命を救うためにやってきたのだ。まだそっちへは行くなってことよね。明日あのシャム猫がいる喫茶店に入ってみようと思った。今日は岡崎拓磨作優しい人をお届けいたしました。札幌は暖房がいらなくなったと思ったら急に暑い日が続いていますね。明日のエッセイタイムもどうぞお楽しみに。朗読は新井太子でした。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

時刻は11時52分になりました。お送りしてまいりましたトークインクローゼット、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れのお時間となりまして、今日も最後までお付き合いをいただきましてありがとうございました。なんか外暑そうですね。30度いってますね、この感じ。外から来る人はみんな暑いと言っておりますけれども、はいね、でまたちょっと気温が週末にかけて下がってくるということで、ね、これはちょっと油断ができないという感じですね。まあ、本当にその日その日お天気、そして気温なんかを確認しながら、まあ、お出かけするときには準備してた方がいいですよね。あと夕方になって一気に冷たい風に空気に変わったりしますのでね、日中暑いからといって、油断せず、まあ、夕方、には寒くなるんでね、ちょっと上に羽織るものも必要なのかもしれませんよね。はい、そんなんで、健康管理に気をつけつつ元気に過ごしていけたらいいですよね。さて今日最後の曲ですけれども、私が思う一発屋今日集めてみたんですけれども、この曲もそうよねってとこで、ゴールデンボンバーのめめしくておかけしてお別れしたいと思います。2009年の曲です。この1曲で2012年から2015年までの4年連続 NHK の紅白歌合戦にも出場していますね。ではお送りしてお別れとなりますよ。ゴールデンボンバーめめしくてお聞きください。このお時間お相手は吉田ひろみがお送りいたしました。さようなら。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
3: 西区山手たくみパン、厳選素材でたくみのパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。たくみパンがあなたの食卓を彩ります。西区山手3条4丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。たくみパンで検索。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

0: はい、こんにちは。第1水曜日の耳を澄ませば担当します NPO 法人ライフ生活介護コレアの小黒雄介でございます。長いので心屋の小黒さんと覚えてくださいね。はい、この時間は誰もが一緒に楽しく暮らすをテーマに、さまざまなパーソナリティが出演し、自分たちの活動や取り組みを紹介していきます。この時間は生活介護コレアの小黒さんと素敵な仲間たちでお送りいたします。番組を通して障害福祉について身近に感じてもらえたらと思っております。それでは本日も素敵なレギュラーメンバーをご紹介します。ではどうぞ。
1: カメラ山口です。
0: イエーイ。
2: はい、ケイボーです。
0: イエーイ。
3: ニャンニャンともちんです。
4: イエーイ。
0: はい、この4名でお送りさせていただきます。いやね、先月からケンボーも復帰いたしましてね、すっかり元気になって復帰してこのメンバーでね、お送りしてるんですけども、何ですか今日の暑さは。
1: そうです、
0: ちょっと暑すぎ

0: いませんか、いきなり。
1: 暑いね。
0: ねえ。
2: 暑いね。
0: 今日30度ですよ。
1: わあ、もう上がってんですか。
0: まだ6月の3日ですよ。
1: 早すぎますよ。
0: 早すぎますよね、本当にね。
2: はい、
0: でも土日はなんか14度とか13度とかって言ってますから。
1: そりゃセニョリータですよ。
0: セニョリータ。セニョリータですね、本当にね。たまったもんじゃないですよね、
1: うん、
0: この温度差、これが北海道のね、
1: はい、
0: ちょっとすごいね、すごいところなんですけどね。
1: そうですね。
0: もうジェットコースターみたいな、ね、感じで、もうすっかり体がやられちゃいますよね、
1: はい、
0: もう山口さんの言葉で言えばセニョリータですね。もう6月になれば本当にね、今本当は大変暑いですけど、今年はなんかもうワールドカップなんてね始まったりしてね、皆さんワールドカップあまり興味ないですか、ワールドカップ。
1: あと僕らですよ、あれは。
0: あ、そうですか。どうですか、友人とかワールドカップとか興味ないですか。
3: あんまりない
0: です。あんまりないですか。健坊は、
2: んー、
0: あ、全然なさそうな感じ。
2: ないよ。
0: ガメラさん見ます、ワールドカップ。
1: よく見ますけど ね。
0: ガメラさんはスポーツ結構好きですよね。
1: はい、そうですよ。
0: あれ今年はあれだよ、日本チーム、
3: はい、
0: 優勝を目指してますから。
3: はい、
0: ね、
1: いけるかな。
0: 史上最強チームと言われてますよね。
1: そうね。
0: 僕もそんな普段はそんな見ないですけどね、うん、こうワールドカップとかね、 WBC とかを見るにわかファンでございますけども、まあ、楽しみですよね。
1: はい、
0: もうそろそろですね、6月11日から始まりますから。
1: そうです ね、
0: は
1: い、
0: もうなんだってあれですからね、もうブラジルとかね、
1: はい、
0: イングランドとかね、
1: はい、
0: もう名だたる強豪校。
1: そうです。
0: もう本当にワールドカップ常連の上昇チーム、
1: はい、
0: 優勝チームを破ってますからね、
1: はい、
0: これ本当にちょっと期待持てますよね、
1: はい、
0: 本当に、ぜひぜひ皆さんね、一緒にワールドカップ日本チームをね、応援したいと思います、はい、全然乗ってこない、はい、もう山口さんとうちらだけでもちょっと見て盛り上がりましょう。
1: はい、そうだ
0: ね、
1: はい、
0: あと6月10日からは山口さんお好きのよさこいが、
1: そうなんだよね、
0: 始まりますね、
1: はい、
0: よさこいどうです、興味ありますか。
3: あります。
0: お、よさこい興味ある。だってダンスだからね、
3: はい、
0: 踊りだから、
3: はい、
0: やっぱりにゃにゃともちんは興味ありますよね、
3: はい、
0: 見に行きますか、山口さん、大通りまで。
1: はい、行きますね、結構、うん、どっかで見てるでしょうね、
0: これからね、どんどん暑くなっていろんなイベントも始まってきますから、
1: はい、
0: ね、楽しみにね、なるですね、楽しみですね、本当にね、
1: はい、
0: それでは今日の1曲目では、私オグさんのおすすめの曲をかけたいと思います。では、山かける音楽ということで、今大変注目されている若手バンド、スーパー登山部の頂です。どうぞ。

0: こんにちは。第1曜日の耳を澄ませば担当しますココレアのオグさんと、
1: はい、カメラ山口です。
2: ヤネゾムチンです。
3: ケボーです。
0: はい、この4人でお送りしております。イエーイ、無理やりのイエーイでした。はい、では今日からですね、新コーナーでございます。
1: わおわおわおわお、
0: 解決ガメラさんのコーナー。
1: 何十分あるかな。
0: はい、ここにあのご意見番ことガメラ山口さんがですね、皆さんからの困りごとをですね募集しまして、
1: あら、まあ、
0: それについて、ガメラさん独特の切り口で解決していただくというアドバイスをしていただくというコーナーでございます。
1: 誰が作ったんだろうな。
0: 誰が作ったでしょう ね、 本当にね、うん、でもいきなりね、あの始まったコーナーですから、まあ、いきなりあのそういったものが送られてくるわけもないのでですね、まず私の方でいやガメラさんに相談したいと思います。あのですね、この前のラジオでも言ったかもしれないんですけど、
1: はは、
0: 私 の、 あの息子、18歳になりました息子がですね、
1: はい、
0: 今年の4月から横浜大学に受かりまして、
1: いい、ね
0: それで家を巣立ちまして、
1: よかったね、
0: 今一人暮らしでですね、はい、あの頑張ってるんですけどね、
1: はい、
0: やはり置いてかれた身としてですね、やっぱりちょっとこう寂しいと言いますか、
1: そう
0: 18年一緒に過ごしてましたから、
1: あら、
0: すごく可愛い子だったんですよね、
1: はい、
0: で、まあ、18年ぶりに妻と2人暮らしなんですけどね、
1: はい、
0: なんかこうやっぱりこうぽっかりとね開いた穴があるというか、寂しい時間があるというかですね、なんかこの寂しさをどうしたらいいかってことをねカメラさんにちょっと相談したいんですけど、何かちょっと意見ご意見ありますか。
1: そうですね、もう飛び出したんだから、フレッシュな感じの生活を送った方がいいんじゃないの。あなたにとっては新しいものを見つけるべきだと思います。
0: なるほど。あ、私自身が
1: そうです、
0: もっとフレッシュになって、
1: はい、
0: ちょっと新しい
1: ものを見つけましょう。
0: 新しいものを見つけましょうとなるほど、確かにそうですね。息子がいなくなって寂しい寂しいじゃなくて、
1: そうですよ、
0: ね、まあ、せっかく空いた時間がね、
1: はい、
0: たくさんあるから、
1: はい、
0: まあ、それを使って、
1: はい、
0: 新しいことをしたらいいんじゃないかってことですか。
1: そうですよ。
0: あ、なんかすごいいいことをアドバイスしていただきました。例えばどんなことしたらいいですかね。
1: ああ、そうだな、
0: うん、

0: だから時間を作りながら、物事を新しく物事をいろいろ考えてみながら、
1: あ、なるほどね。
0: それで前向きに進んでいって、いろいろとぶつかった方がいいんじゃないのかな。
1: なるほど。ちょっといろいろと違うことをやったりして、やってみたりして、
0: はい、
1: ちょっとまた自分にチャレンジして、
0: チャレンジして
1: ぶつかって、
0: ぶつかって。
1: なるほど。すごい、ありがとうございます。
0: はい、よし。
1: 解決ガメラ。はい、というわけでですね、こんな感じでガメラさんからね、皆さんへのありがたい言葉をもらうという感じなんですけど、あ、来ましたね、早速。はい、こちらいつもメッセージいただける。ムーチョさん、
0: あ、ムーチョさん、
1: ムーチョさんのラジオネームキーちゃんは甘えん坊さんです。ありがとうございます。はい、最近困っていることは、
0: はい、
1: KFC とか、
0: はい、
1: ユニクロとかに行ったら、
0: うん、
1: セルフレジね、セルフレジ、
0: はい、
1: ケンタッキーとかユニクロに行くとセルフレジだから、
0: ああ
1: 自分ではできないことですと、
0: はい、
1: で車椅子に乗っているので、
0: ああ
1: 高くて手は届かないし、
0: はい、
1: メニューも見えません。
0: あら、
1: そんなキーちゃんは甘えん坊さんに何かちょっとアドバイスとかありますか。
0: どうしたらいいんだろうね、こういう場合ね。迷っちゃうね。
1: 迷っちゃいますね。うん、
0: 近くにレジの人がいたら、
1: はいはいはいはい、
0: そういう人に頼んでみたらいいのかなと思うんだけど、なかなか手つくるかな。
1: やっぱりね、まあでもセルフレジって言ってもきっとまあ店員さんはいると思いますからね。
0: いますよね。
1: まあ、そういった店員さんを探して、
0: 探した
1: り、助けを求める。まあそうですね、
0: はい、
1: まあ、人と人は助け合うのはね、
0: いや、そうですよ、
1: 自然ですもんね。
0: そうですよね。
1: キーちゃんは甘えん坊さん、そういうことでございます。セルフレジであってもやはりそう、人のね助けを求めるべきだということでいいでしょうか。
0: はい、いいですよ。
1: はい、では解決ガメラということで、皆さん、はい、解決ガメラさんのね、アドバイスということでね、いろんな、はい、困りごとがあればぜひ送っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ではガメラさん、これからもこういった感じでいろんな困りごとを解決していってください。
0: はい、わかりました。
1: よろしくお願いします。はい、はい、ではちょっと曲の、ね、リクエストがありましたんで、こちらですね、はい、いつも、ラジオネームいただきます。ラジオネームこいつまるさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 6月に入りもう暑くなってきましたね。本当に暑いですね、
0: はい、
1: 夏バテと食中毒には注意するように皆様、
0: はい、
1: はい、皆さんくれぐれも注意してください。
0: はい、
1: ではリクエスト曲はこれ、ね、読み方わかんないんですけど、ちょっとソラマフラサカのロールプレイングゲームということです。ではどうぞ。

0: ですか皆さん、チームワークですよ。
1: 了解。
2: おいおい、足引っ張ってんの誰だよ。
3: どんどん先に行っちゃうソラルさんでしょ。
2: 俺はみんながやりやすいように道切り開いてるだけ。
3: 俺はそっちの言い分でしょ。こっちは迷惑してんだよなあ、坂田。
4: うわー、マフマフに殺される
0: ー。全員死ね
2: ー。ああ、俺まで。マフマフ、お前だけは許さない。
0: もうチームワークどこ行った。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話011-633-2412 森内皮膚科医院。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル0120-69-7231、オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

0: 劇団ココリア、ガメラ、剣豪、トモチン、オグさんでお送りします。みんな、6月になったね。
1: 6月だ。
2: おお、6月だ。もう早いもんだな。
3: そうだね。
0: ねえ、今年も半分だよ。
1: 半分だ。
2: あ、早いな。
3: もうすぐお正月だね。
1: え、
0: それは気が早いよ。
2: おいおい、剣舞は全くもう。
0: お正月はまだまだ先だけど、6月といえば梅雨だよね。
2: ああ、そう。
3: 梅雨
1: ってあるの？
0: 北海道には梅雨がないって言うけど、最近は結構この時期に雨が多いと思うんだよね。
2: ああ、確かにそうかもな。
1: そうだね。
3: 雨降るよね。
2: 雨だと散歩しにくいんだよな。
1: 寝るもんね。
3: 熊谷さん追いかけて来たくなるよ。
2: ああ、そうだな。
0: 明日はみんなでお出かけだもんね。
2: そうだな
3: ぁ。あ、大変ね。
1: そうだ、みんなでてるてる坊主を作ろう。
4: てるてる坊主？
1: うん、てるてる坊主を作って明日晴れるようにお願いしよう。
4: いいね。
0: よし、てるてる坊主を作ろう。
4: おお。
1: ところで、どうやって作るの？
3: トモチン、作り方知らないの？
1: うん。
2: あらららら。
3: そっか。
0: じゃあどうしようか。
2: ほら、あれだろ、布、紙か布で作るんだろ。
3: うん、
1: そうだと思う。
0: とりあえず布を用意してやってみようか。
4: おお。
3: どんなにするの？
1: 大きいのか、いいな。
2: おお、大きくしよう。
0: 大きい方が効き目ありそうだもんね。
2: そうだそうだ。
3: 大きいテテボ作ろう。
4: いいね。
0: あ、でもそんなに材料がないな。
1: どうしよう。
2: お、お、いいことついたぞ。
1: なになに？
2: それはね、こうするんだよ。
0: え、なに、ちょっとガメラさん、何するの？
2: ほーら、みんなも手伝って。
3: はーい。
1: はーい。
0: あ、みんなちょっと待って、なに、わわ
2: ー。ほーら、
3: できた
0: ちょっと、僕がてるてる坊主になっちゃったよ。
2: 大きくていいだろ。
3: いいね。
0: いやいいねじゃなくって。
2: よし、窓に吊そうぞ。
1: 吊そう
0: ちょっとみんな待ってよ。
1: わっしょできた。
2: いいね。
3: よし、歌おう。
0: まあ、
2: せーの。
4: てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ。
1: 明日晴れるかな。
2: そうだな、
3: 晴れたらいいね。
0: いや、そろそろ下ろしてくれ。
3: 晴れたらいいねがいいかな。
0: ラジオドラマココレアデイズその6、てるてる坊主の巻、出演は劇団ココレアでした。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310。
1: 悩み用に電話してください。
0: いじめをしないさせない見逃さないために悩みいよう。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
4: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人。
7: 三角山放送局。
2: 耳をすませば、今週は心屋の小草さんと、
8: はい、小村山口です。
9: ヤニヤトモチンです。
10: 金田です。
2: はい、この4人でお送りしております。にゃはい、ではこちらですね、ありがたいことに続々メッセージいただいておりますので読ませていただきます。
8: はい、どうぞ。
2: ではまずみかんハットさん、いつもありがとうございます。
8: ありがとうございます。
2: オグさんとココレアフレンズの皆さん、こんにちは。
8: こんにちは。
2: こんにちは。5月の放送はちょうどゴールデンウィークと重なって聞くことができませんでしたが、1ヶ月ぶりに聞けて嬉しいです。ありがとうございます。サッカーのワールドカップはあまり興味がないですが、期間中は野球で見ようかと思っています。よさこいソーラン祭り、行けるタイミングがあれば行ってみたいです。帰りの時は暑さに気をつけて、戻ってきたら水分補給をお願いします、というね、優しいメッセージありがとうございます。7月の放送もよろしくお願いします。追伸スーパー登山部、私も気になっていますということでございます。みかんさん、ありがとうございます。はい、ね、水分補給も忘れずにという、ね、優しいメッセージいただきましたんでね、
8: はい、
2: 皆さん水分補給を忘れずにお願いいたします。
8: はい、
2: はい、それではですね、さらに、はい、さよっちさんですね。こちらもムーチョさんの方ですね。生活介護ムーチョさんのさよっちさんです。先日そこからつながる音楽ライブがありました。そこつな音楽ライブっていうですね、イベントがありまして、さよっちはスタートコールを頑張りました。
8: お
2: お、やっぱりライブっていいねということで、さよっちさんありがとうございます。では改めて、ライブってい
8: いね。
2: はい、ありがとうございます。はい、さらにですね、こちらラジオネームもこさん、はい、以前ラジオ出ていただきましたね、
8: はい、
2: ありがとうございます。ここでは皆さん、こんにちは。
8: こんにちは。
2: いや、私は今飛行機に乗って、夫のいてるくんと一緒にふるさとの宮城県に6日間帰っているところです。今ちょうど岩手県と宮城県内を旅行中で、両親といますよ。
8: いいね。
2: あら、そこで聞いていただいてるんですね。ありがとうございます。ご両親と聞いていただいてるんですね。いいねと思ったこと、両親に聞きました。昨日は一ノ関のゲイビ系という大自然がいっぱいのところの船下りに乗ったりして気持ちよかったです。
8: おお。
2: あとは山帽子やマタタビの白い葉が出ていて、とても綺麗でした。
8: へえ。
2: 新緑の季節に娘夫婦が旅行に連れ出してきてくれて、とってもいいねという気持ちでございます、というね、これご両親からのメッセージでございますね。はい、実際これゲイビ系というところのですね、写真を送っていただきましたよ。ほら皆さん、これ、
8: はい、いい
2: すごい素敵な大自然いっぱいのところですね。
8: はい、はい、
2: こちらで川下りをねされたということでね、素晴らしいですね。はい、ではこちら、旅行って いいね。本当ありがとうございます。はい、それではですね、はい、ではこのコーナーやってまいりました。せーの、
10: にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ。
2: はい、というわけでココリアのアイドルにゃにゃともちんのコーナーでございます。ではにゃにゃともちん、5月の活動報告をお願いいたします。
9: はい、5月14日の木曜日、ラジオの宣伝と動画撮影をしました。
11: おお。
9: で、前より今回の方がいい笑顔で撮影できました。
2: おお。いいですね。
9: いい笑顔で撮影できてよかったです。
2: おお。はい、このね、ラジオの宣伝の動画ね、ココレアのインスタグラムで見れますから、ぜひ皆さん、ココレア生活がココレアとか、もしくはあのアルファベットでココレアアートジャパンと調べていただくと、ココレアのインスタグラム出てきますんで、ここでニャイラともちんの、宣伝動画とかね、ダンスとか見れますから、ぜひチェックしてみてください。
9: で、あと、
2: はい、
9: 今月の6月27日土曜日、
2: はい、
9: 苫小牧に行ってきます。
2: お、苫小牧
9: 劇団コリアの企画で演劇を やります。楽しんでいこうかなと思います。
2: はい、ありがとうございま す、はい、あともう一個なんかありましたよね。5月の17でしたっけ。
9: はいはい
2: はい。
9: で、5月17日日曜日、

0: はい、
1: 妖怪の撮影をしました。今年の10月の30日と31日の妖怪の舞台があるために、そのために撮影をしました。
0: お、
1: 僕は前説動画撮影をしました。演劇の見る前の注意事項と、スマホを電源切ってとか、飲み物を飲まないとか、そういう撮影をしました。
2: あ、前説です

0: それでも本番は真面目にやりました。本番なんとかうまくいきました。で、あと久しぶりに妖怪のメンバーのみんなと会えて嬉しかったし、久しぶりに妖怪のメンバーのみんなと話してきてよかったです。あとは妖怪のメンバーと一緒にセッティング準備の仕事と設定の片付けの仕事もしました。いい仕事しました。魔説の動画撮影楽しかったです。妖怪の撮影行ってきてよかったです。
1: はい、というわけでね、なんかいろいろと活動もねされてますね。今年の秋10月30、31にやるね、妖怪百花物語という、ね、音楽劇ですね、
0: はい、
1: 私も関わってるんですけど、はい、それに、今年舞台で参加するということでね、
0: はい、
1: その前説動画をね、撮ったということでね、
0: はい、
1: しっかりね、劇場でやりましたよね、
0: はい、
1: 着物着てね、
0: はい、
1: もう頑張ってますのでね、
2: はい、
1: そんなともちんの活動もね、ココリアのインスタグラムから見れますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。
0: はい、
1: はい、では6月もね、ぜひいろんな活動をしてまた来月報告してくださいね。
0: はい、
1: はい、で先ほどね、ともちんから話があったこちら劇団ココリア企画、6月21日にやります。
0: はい、
1: 場所はこちらね、苫小牧の東海文化交流サロン、こちら多目的ホールで、こちらでですね、なんと演劇ワークショップとミニ公演というセットでですね、
2: はい、
1: いつもココリアでやっている演劇ワークショップ、これを参加者の皆さんで一緒に味わってもらって、
2: はい、
1: 演劇を楽しんでもらって、
2: はい、
1: それでその後にココリアの演劇を見ていただくというですね、そういったスペシャルな企画でございます。
2: はい、
1: はい、そしてこちらなんとですね、今ギャラリーでやってます旅に出る展、これじゃね、今ココリアのアート展やってるんですけど、そのココリアのギャラリーツアーとセットでもやりますので、
2: お、
1: はい、ギャラリーのトーク、ギャラリートークの後に演劇のワークショップ参加して、
2: はい、
1: さらに演劇を見ていただくというですね、
2: はい、
1: もう2口3口もう美味しいイベントになっております。6月21日、土曜日、東海文化交流サロン多目的ホール、年齢障害あるなし問わず、どなたでも参加無料で参加できます。定員30名となっております。1時半から3時まででございますのでね、
2: はい、
1: ぜひぜひ振るってご参加ください。詳しくはこちらね、東海文化交流サロンのですね、インスタグラムからね、申し込みできますので、よろしくお願いいたします。はい、ではこちら、あ、またですね、メッセージ来ております。
2: はい、
1: はい、ではラジオネーム鈴木義信さん、いつもありがとうございます。はい、小栗さん、ともちん、ココリアの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは、こんにちは。
1: いつも楽しみに聞かせていただいております。暑くなってきましたね。
2: はい、
1: 最近僕がいいねと思っているのは、納豆をアレンジして食べることです。
2: はい、
1: オリーブオイルと塩と味付けして食べたりして美味しいですよ。皆さんはこれをこうやって味付けすると美味しいよみたいな、何か独自のレシピございますか。もちろん納豆以外でもいいですのでということなんですけども、皆さん何かアレンジして食べてるものとかありますか。これとこれ混ぜたら美味しいよみたいな、
2: なんだろうね。
1: あ、じゃあ僕いいですか。
2: どうぞ。
1: 僕、あ、納豆つながりで言いますと、僕結構納豆、僕好きなんですけど、
2: はい、
1: 納豆にね、オクラを入れるんですよ。
2: オクラ、いいね。
1: オクラを刻んで入れて、
2: はい、
1: 食べるとですね、もうネバネバとネバネバがね合わさって相乗効果を起こしまして、
2: はい、
1: 大変美味しい、
2: お
1: オクラ納豆ってやつですね、
2: はい、
1: こう夏にもきっとぴったしでございますので、
2: はい、
1: ぜひ鈴木義信さんも試していただければと思います。
2: はい、
1: はい、ではリクエスト曲いきますね。西川貴教 with T 小室でフリーダムです。どうぞ。

0: 町内会ってどんなことをしてますの？
1: お祭り、イベント交流、健康づくりやお年寄りや子どもの見守り活動、ゴミステーションの維持や地域の困りごとを伝える。
0: そんなに町内会に入らなきゃ。
1: 自分たちの地域は自分たちで考えて変えていく。町内会の入会はお近くの連合町内会にお問い合わせください。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
8: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目日の国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
9: 三角山放送局、
10: 耳を澄ませば。今週は心屋のオグさんと
11: カブリアノフチです。
12: ヤンヤントモチンです。
13: キンケンです。
10: はい、このメンバーでお送りしておりますね。もうインフォメーションコーナーになっているんですけども、はい、一件ですね、またメッセージをいただいております。はい、では読ませていただきます。で、心屋の皆さんこんにちは。ラジオネームキムウチョさんです。
11: あ、
10: いつもありがとうございます。はい、まだ6月なのに暑いですね。
11: はい、
10: 本当も暑くなりましたね。ムーチョのみんなは暑さに負けず元気に活動しています。ムーチョは夏にマルシェ出店や他事業所の夏祭りの出店、音楽発表など予定が入っています。ここらの皆さんの夏の予定はありますか、ということなんですけども、どうでしょうか皆様。まずは先ほどね、はい、宣伝させていただきました6月27日のね、
11: はい、そうです、
10: 演劇ワークショップ&ミニ公演、
11: はい、
10: こちらがもう僕らのね、はい、目下のまず夏のイベントでございますね。
11: はい、そうです。
10: まあ、夏初めのイベントといいますか、
11: はい、
10: でまだね、皆さんやっている人生図もね、これから夏のライブとかあると思うんですけど、
13: は
10: い、
13: ま
10: あ、健坊いつだったっけ人生図は。7月もあったっけ。
11: うん、7月もあるね。
10: うん、
13: 何日やったっけ、7月の。
11: うん、
10: まあ、わかりました。じゃあ今度調べて、教えてください。はい、ではインフォメーションコーナーに移ります。はい、ではまずですね、こちら、2026山の手生き生き福祉フェスタということでですね、こちら山の手会館ですね、西区の山の手会館、でございまして、こちらが主催でですね、オープニング演奏があったりですね、焼き菓子のコーナーがあったり、子育て相談コーナー、体の癒し、マッサージコーナーとか健康チェックコーナー、大変ですね、福祉にまつわるですね、いろんなイベントが同時多発にあるというですね、イベントでございます。こちら6月の21日日曜日ですね。
11: はい、
10: はい、山手会館、山手会館の駐車場でやります。あ、外でやるんですね。山手会館駐車場で午前10時から午後1時で予定しております。こちらのねイベントでですね、私どもの、母体であります NPO 法人ライフのカフェ集い、
11: はい、
10: ここではね、ビルのですね、入っているビルの1階にありますカフェ集いさんでですね、焼き菓子、ホットドッグ、コーヒー、紅茶などの提供もして、販売もしておりますので、ぜひぜひ皆さん6月21日山手生き生き福祉フェスタ山手会館まで 遊びに行ってみてください。はい、あともう一つこちら映画の紹介でございます。こちらですね、UFO No Border という映画でございます。浅香ゆほさんというのは皆さんご存知でしょうか。
13: 知ってよ。
10: 知ってます、有名な方ですね。生まれつき、ね、骨がもろく折れやすい骨形成不全症という病気な方でですね、20歳まで20回以上骨折して8回の手術をしたという大変ですね、苦労されている方なんですけど、このUFOさんがですね、もう本当車椅子の、障害者運動のですね、本当にすごい先頭立った方で、まあ、国会会議に参加したり、優生保護法を変えるきっかけにもなったというすごい方なんですね。

0: その方のドキュメンタリー映画ができました。はい、ゆほさんの言葉に体にエンパワーメントされた浅野由美子さんという監督ですね。どうすればよかったかって去年、一昨年かな、すごい評判になった映画があるんですけど、その監督と一緒に撮影編集した、浅野由美子さんが、初めて監督をする映画でございまして、こちら6月13日土曜日からロードショーで、シアターキノで始まるということでございます。タイトルは UFO No Borderね、浅香優穂さんと、そして浅香優穂さんの娘さん海さんですね、こちらのね親子の、素敵な写真がチラシになっている映画でございます。ぜひぜひこちら福祉に関わる方ね、見ていただきたいと思いますので、僕も見に行こうと思ってます。はい、ぜひ皆さんも見に行ってみてください。はい、ということでですね、今日もこれはラジオ聞いていただきありがとうございました。はい、これから皆さんどんどん暑くなってきますから、ね、水分補給、ね、忘れずに夏を乗り切っていきましょう。
1: はい、
0: はい、じゃ最後の曲はね、ケンジさんのおすすめの曲でございますね。
1: バックナンバーの幕が上がる、
0: はい、もうケンジさんの今の心情が現れているというふうにおっしゃってましたね。幕が上がるということでね。
1: ケンちゃんでもすぐ入院するの。
0: まあまあ、そういったことはこれからまたね、報告をまたさせていただければと思いますけどもね、みんなのね、もう人生の幕を上げていきましょうということでね、上げ上げていきましょうということで、また来月のこの時間にお会いしましょう。ではお願いします。
1: また安全でという夢は
0: 叶う。ありがとうございました。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 琴に暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
5: こってり系の旨味のある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく。琴にでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区琴に三条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
2: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。

時刻は1時を回りました。こんにちは。6月3日水曜日、三角山タウンボイスあなたが主役、始まりました。お相手は新田京子です。もう今日の札幌最高気温30度ね、いうことで、やっぱりね、来る時は暑かったですね。急激にね、暑くなりました。私もいつもね、夏になると素足になるのが楽しみなんですけれども、今日初めて素足で、やってまいりましたけれどもね。いやー、もう先週あたりはなんかね、雨もいっぱい降ったみたいですけれども、私は先週お休みいただきまして、ちょっと旅行に行ってまいりました。まあね、その話はまた後でゆっくりしたいと思いますが、行ったところはカンボジアだったんですよ。ですからもう行く前からカンボジアの気温とか調べたら、もう36度とかそんなになってたから、もう一体どうなることだろうと思ってね、そればっかり心配して、参りましたが、人間の体というものはね、本当に不思議なもので適応するんですよね。カンボジアに行くには、札幌から成田まで行って、成田からベトナムの、まあ、行きはですね、ベトナム

のホーチミンまで5時間ぐらい飛行機に乗って、そこから乗り換えて、カンボジアの首都プノンペンに入るんですけど、その時はねもう1時間満たないぐらいの飛行機の上なんですよね。すぐなんです、もうね隣接してるから。そして、4日過ごしまして、帰りはあのアンコールワットのある方のシェムリアップの空港からベトナムの今度はホーチミンではなくて、ハノイの空港を経由して成田を通って帰ってきたということなんですけれどもね、時差がね2時間だから、向こうに行って朝早起きして6時に起きて、テレビをねかけましたら、あの NHK をやってるんですよ、リアルタイムで。だから NHK の東京のがやってて、朝6時に起きてかけたら朝ドラやってたのでびっくりしましたけれども、あこっちでも見られるんだと思ってねびっくりしましたけれども、そういう2時間ぐらいの時差だったので、そんなにね体も大変ではなく、行くのもね長い飛行機ではなかったので割合と楽でしたけれども、まあ、向こうに着きまして、あの小さなグループだったんですよね。今回はね私も調べてみたら10年前に一度アンコールワット行ったことあるんですけれども、その時は本当アンコールワットだけでした、カンボジアのね。そしてあのモノミユさんっていう漢字がぴったりで、そしてそこだけ見て、ベトナムの方に行ったっていう旅だったんですが、今回は教会の、ね、神父様と一緒に行く旅ということで、一応巡礼ということなんですよね。それでもうすごい早くからカンボジアの、ね、ためにこういろんな救済をしてるっていうんでしょうかね、協力してるというんでしょうか、ね、JLMM というこれは元の名前が日本カトリック神徒教宣教社会という名前だったんですけれども、この1981年からスタートして、内戦後の1992年4月からこう復興に取り組むカンボジア人とか帰還難民者の支援をしているというね、そこのね JLMM の代表の方が案内してくださるということで、1年のうち半分とはいかないけれども、もうカンボジアにいるのがすごい長い、もうカンボジアのことをよく知っている方に案内してもらった小さなツアーで、1台の車に乗っていろいろ案内していただいたということで、普通のツアーではね見ることのできない、例えば子どもさんたちね、ゴミ収集場、ゴミが捨てられているところからお金になるものをこう選んできて、それで働いている人とかいっぱいいるんですけれども、そういうところの近くにある子どもの家というところにも行ったりとかね。そして、まあ、巡礼の旅といって神父様と一緒だから、もういつもお祈りばっかりしてて、お堅い旅なのかと思ったら、もう全然そうではなく、もうメンバー全員のんべで、毎日、まあ、暑さもあるから毎日ね、ビール飲んだり、もう昼から飲んでる時もありましたね、ビールを飲んだり、でもちゃんといろんなところをね視察して、新たなね、本当にカンボジアの人たちは苦労したんだなって思いながら無事ね帰ってまいりましたが、まあ、気温で言うと、そのいつもカンボジアにいらしてる方が驚くほどの 41.1 をね私体験してまいりました。生まれて初めて気温 41.1、 だから38とかもう36とか言ったら、あら今日気温低いなとか思う感じで、自分でも本当驚きましたけれどもね、まあ、車にはねいっぱい冷たい水をねちゃんと用意してくれてたので、
安心して

旅をしてまいりましたけれどもね、元気いっぱい帰っていっぱいで帰ってきたんですけど、やっぱり年取ったら後から来るということで、もう昨日あたりから筋肉痛して、それからですね、今朝起きたらね、声が枯れてたんですよ。もうびっくりして、もう朝からずっと声をね出し続けて、ここまで戻しましたということでね、結構やっぱりね、疲れはね溜まっていたんじゃないかなと思いますね。私もただの年寄りでございますね。ゆっくりね、また旅の話を今日はしていきたいと思っています。さあ今日のメニューなんですが、この後は飛び出せ地域共同作業所、今日はですね、就労支援 B 型事業所カムカムさんの方とズームつなぎでお話しする予定です。2時15分になりましたら、まちづくり情報交流センターだより、今日は西健康づくりセンター館長の田頭正和さんにスタジオにおいでいただく予定になっています。今日もメッセージリクエストお待ちしています。ファックスが0116403331、0116403331、それからメールがリクエストアットマーク三角山 .co.jp です。三角山タウンボイス、あなたが主役、水曜担当は新田京子です。どうぞ3時までお付き合いください。今日の1曲目はサカナクションで多分風、お聴きください。

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
3: 飛び出せ地域共同作業所。この時間は NPO 法人サッサ連の企画、赤い羽共同募金の提供でお送りします。

飛び出せ地域共同作業所の時間です。地域共同作業所や地域活動支援センターでは、障害を持つ方々が地域で暮らしながら自立し、ともに就労の場として利用しています。札幌にもたくさんの地域共同作業所があり、さまざまな仕事を身につけながら次のステップを目指しています。作業所の制作した商品は地下鉄大通駅の元気ショップや札幌駅のイコールでも売られていますので、ご利用いただいているかと思います。この番組では毎週札幌市内の地域共同作業所のご紹介、

0: サッサ連からのお知らせ、元気ショップからのお知らせ、さらに作業所のイベントや各バザー情報などをお伝えしていきます。ということで、今日は就労継続支援 B 型事業所カムカムさんですね、利用者さん川西美和さんと、それから職員の関京子さん、お二人とズームつなぎでお話ししたいと思います。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 聞こえますか？
1: はい、聞こえます。
0: あ、よかったです。はい、川西さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、関さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、それじゃあですね、カムカムさんは三角山放送局のご出演は初めてですよね？
2: はい、はい、初めてです。
0: はい、それではまず所在地、場所から教えていただけますか？これは関さんにお聞きしますか？はい、
2: 札幌市東区、はい、北43条東15丁目 3-30で、はい、境町駅、地下鉄境町駅から徒歩1分の場所にあります。
0: 便利なところですね。
2: はい、
0: はい、そして解消されたのはいつですか？
2: 令和6年12月に解消いたしました。
0: じゃあ1年半ということなんですね。
2: はい、
0: はい、まだ新しい、ね、事業所さんということで、はい、どのような方が利用なさってるんですか？
2: はい、主に難病だとか精神の障害がある方で、はいはい、一般就労が難しい方が、はい、居場所として、または一般就労へ向けてのステップアップの期間として利用している方が多いです。
0: はい、年齢的にはどれぐらい幅あるんですか？
2: 20代から、60、70代くらいまでの方が幅広くご利用されてます。
0: は
2: い、
0: そうですか。じゃあ男の方も女の方も、はい、ということですね。
2: はい、はい、ちょうど半分ぐらいずつかなと思います。
0: あ、そうですか。はい、さあこちらでは皆さんどんなお仕事をなさってるんですか？これは、はい、どうですか、川西さんにお聞きした方がいいですか？川西さんはどんなお仕事をなさってるんですか？
1: はい、私はですね、今レジンやってます。はい、レジンってアクセサリーとか作ってるんですよ。
0: 今日は
1: 今流行ってますよね。
0: 素敵ですよね。今日持ってきてくださってるんですか？お作りになったもの。
1: はい、
0: もうすごく素敵です。見えます、見えます。アルファベットの C の形になっていて、色がね、グラデーションっていうんでしょうか、赤から濃い赤紫とかになったりして、そしてそれは吊る下げたりするんですか？バッグやなんかに
1: ね、そうですね。
0: うん、真珠みたいのもついててね、綺麗ですね。はい、こういうものをお作りになってる。
1: はい、はい、いろいろ出ます。
0: はい、で他の方々はどんなお仕事をなさってるかは、これ関さんにお聞きしますか？
2: はい、もう使用しなくなったパソコンとか、
0: はい、
2: モニターなんかの解体作業ですとか、はい、お菓子の箱売りだとか、
0: はい、
2: 編み物とか、クラフト制作、
0: はい、
2: ダイヤモンドアート、モール作業ですとか、切り絵なんかも行っております。
0: ダイヤモンドアートってどんなのですか？
1: ダイヤモンドアートとは、
0: こういうものですか？あら、
1: きれい。はい、ビーズ。これ実はコンパクトが、鏡になってます。
0: はい、コンパクトのね。
1: ポスターとかもあるんですよ。
0: ポスター？
1: コースターです。
0: あ、コースター。はい。
1: はい、
0: すごく綺麗ですね。ビーズが埋め込まれてるような感じですね。
1: そうです。
0: うん、すごく綺麗ですよ。今のはピンクと、銀色かな、ね、はい、コンパクト。ハート型。ね。
1: 切り絵も見ますか？
0: 切り絵も見たい。見たいです。は
1: い、すごいですよ。
2: はい。
1: うわ、見えるかな？
0: 見えます、見えます。
1: そうです。
0: 素晴らしいですね。これ、蝶々。の形なんだけれども、その中にお花が詰まっているような、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: これはすごい緻密な作業ですね。
1: これはすごいと思います。
0: すごいすごい素晴らしい。
1: 他の利用者さんが作ってるんですけど、
0: 本当額に入れてね、うん、飾っておきたい形ですね。はい、それからさっき見せていただいたシマエナガ

0: ナのリースもありますよね。
1: これですか。
0: かわいい。
1: これは私が作りました。
0: あら、川西さんがお作りになったの。はい、いや、あのね、
1: 実は
0: いいです
1: なの。いろんなのやってて、羊毛ベルトでできてるんですよ。
0: あのシマエナガちゃんは羊毛でできてるんですね。
1: 羊毛フェルトです。
0: で、リースの部分が、あの、これ白と銀色が混ざったような色を塗ってありますね。
1: はい。
0: うん、あの涼しげですね。
1: はい。やっぱ雪の鳥ですからね。
0: そうですね。
1: 雪国の鳥ということで、やっぱり。
0: はい。川西さん、すごく色のセンスいいですね。
1: ありがとうございます。
0: はい。ね、はい、きっといつも言われてると思いますけれどもね。はい、まあ、いろいろなものを用意していただいて、本当に見せていただいて嬉しかったです。すごい素敵なものを、ね、これこちらは元気ショップには置いてあるんですか。元気ショップとかには
2: 最初にお見せしたコンパクトミラーは元気ショップの大通りの方に置かせていただいてます。
0: そうですか、はい、あの、はい、ダイヤモンドアートですよね、うん、素敵、はい、素敵な、はい、置いてあるということでね。あ、はいはい、もう素敵素敵、また見せてくださいました。さ あ, あ、それではこちらではなんかイベントもなさっているということなんですが、どんなことなさってますか。
2: はい、朝の出店を見せたところです。
0: はい、
2: それで17日水曜日にも行う予定があります。
0: はい、あ、どちらに行かれる。
2: はい、社会福祉協議会に、の1階のロビーに出展させていただく予定ですので、はい、
0: そうですか、
2: ね、来ていただけたらなと思います。
0: はい、はい、水曜日はいつもね、元気ショップの、はい、ものが社会福祉協議会のところに、北一条の、あの西18丁目駅から降りてすぐのところですね。はい、
2: です
0: ね、そちらでお出しになるということで、大通り西19丁目ですね。こちらでお出しになるんですね、はい、17日。
2: はい、
0: はい、ね、ぜひ行ってください。
2: ありますし、他にもいろんな商品が、
1: はい、さっきの島ちゃんいますよ。
0: はい、はい、ね、見ることできるということで、ぜひね、行ける方は、はい、いらしてください。ということで、
1: ホール様、
0: あら、それは何ですか。なんで作って
1: るの。サボテンなんです。モールで作ったサボテンです。
0: ボール
1: もあるんですよ。
0: モール、はい、あ、モールで作ってるのね。はいはい、あ、まだそのあたりにあるんですか。まだ私の見てないものあったら見せてください。
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 見たい見たい。
1: 編みぐるみです。
0: あ、かわいいうさぎちゃんですね。うさぎの編みぐるみもね、いっぱい見せていただきました、ね、こんなかわいいものがね、たくさん、まあ、元気ショップにも出しているものあるし、あとバザーの時はいろんなもの、あ、それは
1: これも、ダイヤモンドアートのやつですけど、
0: はい、あ、ビーズでできたね。
1: マグネットやポスターってあるんですよ。
0: あ、そのね、かわいいケーキみたいのもあるし、それからフクロウさんもありますね、マグネットね。
2: はい、
0: うん、
2: はい、
0: はい、素敵、うん、もうちょっと上げてもらえますか、下の方も見たい、はい、あ、はいはいはいはい、あ、すごくかわいい、うん、ありがとうございます。うん、
1: はい、
0: すごくかわいいですね。はい、見せていただいた、どうもありがとうございます。ごめんなさいね、ちょっと声がね、枯れてるんですいません。はい、さあ、そして、まあ、17日のね、バザーのお話お聞きしましたけれども、あの、あ、今度、あの、地域の方々が気軽に訪れることができる場所を目指していきたいですって書いてくださってますね。
2: はい、
0: はいはい、それではですね、あの、こちらのカムカムさんのご自慢っていうんでしょうかね、ここが面白いとか、ここが嬉しいというところありますか。
2: なかなか他の事業所ではやってないかなっていうことがありまして、
0: はい、
2: 不用品の回収の会社から、
0: はい、
2: あの、持ち込まれる中古品を、
0: はい、
2: あの、ネットショップで出品したりしています。
0: はい、
2: で、普段ですと、あの、捨てられてしまうもので、まだ使えるものってたくさんあると思うんですけれど。
0: たくさんありますよね。はい。
2: はい、そういうのを捨てちゃうのがもったいないなっていうことで、 はい、多分自分が

0: いらないものでも、
1: ええ、
0: 他の人にとっては必要なものってあると思うので、そういうリサイクルしていきたいなっていうことがありまして、
1: はい、
0: でここで、利用者さんに清掃していただいたり、相場を調べてもらって、ネットで出品して、はい、それを収益にして、利用者さんのコーチに当てているっていうことをやっております。
1: ああ、そうですか。本当今、昭和がすごい人気ありますよね。ね。
0: はい、
1: 本当、もういらない、いらないなと思っても、ある人にとってはとってもね、欲しいものだったりしますからね。はい。
0: はい。
1: はい、困ってることありますか？
2: 困ってること、
1: ええ、
0: いろんなものが集まりすぎて、
1: はい、
0: そして在庫が多くなってしまって、
1: ええ、
0: 向くところが狭くなってるっていうことが困っていることです。
1: そうですか。じゃあこれからどんどん、ね、はい、ネットショップで売っていか、ね、いかなければですね。
0: はい。
1: はい、そうですか。でもね、いろいろなものが集まってくると、またそれはそれで嬉しいですけれどもね。
0: はい。
1: ね、見極めて売るっていうことですね。
0: はい。
1: ね。はい。それではですね、これからどんなことをなさっていきたいですか？
0: うん、このリサイクルをも少し円滑に回していきたいっていうのがありますので、
1: はい、
0: ね、ですけれど、まあ、出品するにもやっぱり出店料がかかってしまいますので、
1: ああ、なるほど、はい、
0: はい、もしどなたかお優しい方がいらっしゃったら、どこかここで提供してもいいよ、場所提供してもいいよっていう方がいたら、ぜひお声掛けいただけたらなと思います。
1: そうですね、そしたらネットじゃなくて直に見て買っていただくっていうねことですね。
0: はい、そうですね。
1: そうですね。そういう機会があるといいですね。はい。はい、そしたら川西さんはこれからまた素敵なものをいっぱいね、はい、
2: 作ります。
1: うん、作ってくださいね。はい、素敵なこの色のセンスでね。
2: はい。ありがとうございます。ね、
1: はい。そしてそれこそカムカムさんっていう存在をね、皆さんに知ってもらいたいですね。
2: ですね。
1: はい。そしてなんか近頃の作業所での話題っていうところに、今月は何をなさったんですか？今月の予定。
2: はい、体をカラオケしましたね。
1: あ、そうですか。はい。
2: 楽しかったですよ。
1: あ、そうですか。皆さん歌お好きなんですね。
2: 大好きです。特に私が。
1: あ、川西さんはどんな曲歌うんですか？
2: はい、もう幅広くて、もう言い切れません、ね。
1: あ、もう
2: 今
1: オールマイティ。
2: ミスグリーンアップルとか。
1: え、あ、はいはい。
2: あれからもう、すごい幅広いです。
1: すごいすごい。うん、ね、いっぱいお仕事もして、そして楽しんでね、くださいね。はい。
2: やっぱストレスが発散できるっていいですからね。
1: そうですね。何よりですね。はい。
2: はい、
1: さあ、今 PR したいことありますか？これは。
2: 今 PR したいこと。
0: PR したいこと。はい。
2: 大募集。
0: はい。利用者さん大募集。はい。カムカムです。カムにカム。障害をお持ちの方ですとか、それから一般就労が難しいなというふうに感じる方。B 型事業所ってどんなところかなっていうのがわからないっていう方いらっしゃったら、
2: はい、
0: 何か困りごとありましたらお問い合わせください。
1: はい。ここに、外に出るのが億劫で、引きこもりながちな方っていうのもありましたね。
0: そうですね。
1: ね、はい。
0: はい。
1: 見学もできますね。
0: はい。見学も体験もできます。はい、
1: じゃあお電話番号を教えていただけますか？
0: はい、011-788-4811になります、はい。
1: こちらにお電話してからということですね。
0: はい。はい、
1: 011-788-4811ということですね。はい。
0: はい、
1: お電話お待ちしております。
0: お待ちしてます。
1: はい。今日は何か、はい、何か付け加えることとか、あ、これだけは言っておきたいっていうことありますか？
2: ご飯美味しいです。
1: あ、ご飯が、あ、大事なことですよね。はい、お昼、はい、お昼出るんですか？
2: 1日200円で出るんですけど、これがもう美味しくて美味しくて。
1: あららら。

0: ていうか、その辺の定食屋なんて目じゃないっていうぐらいです。
1: まあ、もう一番嬉しいことですね。はい、
0: もう私実は、惚れ込んだ一人なんです。
1: あ、そうですか。
2: ご飯にね、
0: カム飯、カム飯美味しいんですよ、本当に。
1: あ、そうですか、もうあの
2: くれるもんね、
1: お昼のご飯がね美味しいということはお仕事の励みになりますね。
0: そう、幸せになる
1: し、ね、そう、美味しいもの食べると ね、みんなにっこりなりますからね、何よりですね。はい、いや、これを聞いてもしかしたら行こうかなと思う方ね、いらっしゃればいいですね。はい、
0: はい、遠くだったら送迎もありますからね。
1: あ、はい、送迎もあるということでね。
0: 始まるんです、本当に。
1: はい、すごい川西さん上手ですよ、 PR。
0: いえいえ、喋るの好きなんですよ。
1: そうですか。はい、あの関さんは付け足すことありませんか。
0: おとなしいの関ちゃんです、
2: はい、なんだろうな、あとは、何ですか。
0: どうしたの、
2: なんだろう。
1: あ、ね、関さんの分ちゃんと川西さんがね、言ってくださったからいいですね。それでは、
2: はい、
1: じゃあ、はい、今日はですね、リクエスト曲をおかけするんですが、これは、は
2: い、すいません、私個人的な、はい、
1: あ、こちらは関さんが、
2: はい、じゃあ私がひっそりと勝手に、はい、
1: そうですか。じゃあ関さんに曲紹介していただきましょうか。
2: いいですか。
1: ね、
2: はい、では私の大好きな桑田佳祐さんの100万年の幸せ、
1: はい、
2: お願いします。
1: はい、じゃあね、こちらをおかけして今日はお別れということでね、また機会があったらぜひご出演ください。
2: はい、ありがとうございます、
0: よろしくお願いします。
1: はい、お体大切にお仕事ね、頑張ってくださいね。
0: はい、頑張ります、
1: 今日は暑いですけれども、暑さにも寒さにも負けずにね、お仕事なさってください。はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、今日は、今日は就労継続支援 B 型事業所カムカムさんのね、利用者川西美和さんと職員関京子さん、お二人とズームつなぎでお話ししました。三角山放送局のフリーペーパーマガジン762では、毎回2箇所ずつ作業所のご紹介を掲載しています。そちらもどうぞ読んでみてください。来週もお楽しみに。

0: 赤い羽共同募金は皆様の身近なところで生かされています。心身にハンディキャップをお持ちの方々の自立訓練や社会参加の場となる小規模共同作業所や地域で活躍するボランティアの育成のために、またお年寄りや子どもたちの交流事業などさまざまな福祉活動を応援しています。
1: 飛び出せ地域共同作業所。この時間は NPO 法人サッサ連の企画、赤い羽共同募金の提供でお送りしました。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
3: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
5: 西区山の手たくみパン、厳選素材でたくみのパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。たくみパンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。たくみパンで検索。
6: 水曜タンボイス、あなたが主役、あの間違いなく新田恭子がやっておりますけれども、なんか声がどんどんあの枯れてきて不安になってきました。まだね、夫がね元気だった頃、やっぱりね旅行から帰ってきて、あの声が出なくなったことあったんですよね。あのなんか長い飛行機に乗ってて乾燥とかの関係かもしれませんけど、今回はねそんなに長い飛行機じゃなかったし、昨日まで声出てたのに急にっていうこと

だけど、あの時夫が最初声で亡くなった時、わー静かだよ、あー静かだって喜んでたんですけど、そのうちね寂しくなったようだったです。いつもうるさい私が黙ってるから、ね、そんなこと今急に思い出しました。まあね、本当お聞き苦しいと思いますけれども、我慢してお聞きくださいね。ごめんなさい。じゃあね、メッセージご紹介します。プランシェさんからいただきました。ありがとうございます。月曜日から暑い日が続いておりますが、おかわりありませんかということでね、もう体はすごい元気なつもりなんですけど、喉がね、喉もね痛いわけでも何でもないんですね。でもきっとやっぱりね疲れが喉に溜まったのかなっていう気もしますね。で、今日はお休みということで、おととい昨日と保育園の赤ちゃんクラスの子どもたちと園庭遊びをしました。急な暑さでのぼせて鼻血が出る子がいたり、まあ、午前中は元気だったのにお昼寝後にお熱が出る子が何人かいました。急な暑さのせいか体調を崩すお子さんが多いですよねっていうね、そういうことなんですね。先週のタウンボイスはお休みでしたってね、私が、ゴールデンウィークスペシャル版も聞きましたよ。カラスの中村さん、この時期にぴったりの情報でした。カラスが男性を警戒するというのは新情報でした。カラスって賢くて面白いですね。本当に賢いです。お久しぶりの樋口恵子さんのお話も懐かしく聞きました。お話の仕方もちっともおかわりなくって、お元気そうな様子に嬉しくなりました。酸っぱいスープのレシピはしっかりメモしましたよ。食べてみたいけど未知の味のスープ、自分で作るのには自信がありません。まずはロシア料理店のランチを探してみようと思っていますということでね、そしてアストリッドとラファエルはまだシーズン1ですが少しずつ見てます。ご飯を食べながらなどのながら見は難しい私ですということでね、いやもうね、謎解きのテンポが速くてということですけど、まあね本当にね必ず死体は出てきますからね。そして2年ほど前に京子さんがハマって見ていた小泉京子さん主演の団地の2人が7月再放送されますということでね、わあ嬉しい、また見ようかなね。はあ、新しい情報もねありがとうございました。もうお久しぶりなのにこんな声でごめんなさいね。ありがとうございます。そしてラジオネーム最後のみゆき族さんからもいただきました。ありがとうございます。5月20日の放送を聞いていて、ちょうど誕生日のリスナーさんからのメール紹介がありましたね。以前あるラジオ番組で聞いたのですが、誕生日とは自分の生まれた日を祝うだけではなく、自分を産んでくれた母に感謝の気持ちを捧げるもう一つの母の日なのだということを耳にしました。まさに目から鱗とはこういうことなんだととても感動を覚えました。母を亡くしてから数年が経ちますが、今年も誕生日が来たら私を産んで育ててくれた母の若き日の姿を思い浮かべながら手を合わせようと思っています。これからもということでね。そしてリクエスト曲、これは和田アキ子さんが、ね、歌う1996年平成8年の曲なんですね。マザー、これをリクエストいただきました。で、エピソードですね、母にちなんだ曲をリクエストし、エピソードも添えておきます。私の音楽好きは母の影響がとても大きいのです。小学4年の時、母の妹の結婚式がありました。私たち親戚のちびっ子たちは一つの丸テーブルにまとめられ、ワイワイ遊びながら過ごしていました。やがて余興の時間になり、係の方が私たちのテーブルにやってきて、当時大ヒットしていた黒猫のタンゴを誰か歌ってくれないかというのです。その途端下を向き無口になる私たち、その時隣のテーブルにいた私の母が突然、お前が歌いなさいと叫んだのです。思わずやだ恥ずかしいと尻込みすると、母は何が恥ずかしいの、
そこのステージに立って

歌うだけでしょ、早く行きなさいと仕方なくステージへ向かい、当時はカラオケなどはなく、バンドの生演奏を従えて歌いました。今思い出しても歌い終えた時の会場全体の拍手喝采と皆さんの笑顔、気持ちよさを忘れることはできません。今思えばあれが私の華麗なるデビューでした。私の人となりを育んでくれて多大な影響を与えてくれたのは母でした。いつの時代にも誰にとっても母の愛は偉大ですよね、ということでね、まあ素敵なお母様ね、ぜひ母の日ね、手を合わせてくださいね。本当音楽好きがね、お母様のおかげだったんですね。ありがとうございます。おかけしますね。それからですね、もう一枚リクエストをいただいていまして、最後のみゆき族さんのお友達ね、チュンマーさんからいただきました。2週間ぶりにお声を拝聴するのがとても楽しみよということですが、こんな声になってしまいました。もうね、もう情けないですけど、まあ聞いてくださいね。お聞き苦しいでしょうけれども、また寂しい知らせが届きましたね。作詞家の橋本淳さんの訃報ね、大好きな石田あゆみさんのお歌、そして野口五郎さんにも素敵なお歌があります。作曲家堤恭平さんとの作品ですね。で、青いリンゴの次の3枚目のシングルの曲なんですね。これ1971年12月なんだそうですけれども、橋本淳さん作詞作曲、堤恭平さん編曲、高田博さんで好きなんだけどね、リクエストいただきましたので、これをねおかけしたいと思います。和田アキ子さんでマザー、それから野口五郎さんで好きなんだけど、2曲続けてお聴きください。

0: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第1ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グータビ北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータビで検索。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで。第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局。

水曜タンボイスあなたが主役、新田恭子がお送りしています。こんな声でごめんなさい。あ、ちょっとね、出るようになったり出なくなったりするんですけれども、まあなんとか声が出なくなったら困るなと思いますけど、今ちょっとね、さっきよりは大丈夫かなっていうような気がしています。こんちゃんさんからね、メッセージいただきました。あ、そっか、先々週のメールで、近代美術館の半券で芸術の森美術館の入場料も安くなると書いてしまいましたが、それは間違いでしたということで、ね、近代美術館の半券は近代美術館でしか使えない、ね、そして芸術の森美術館の半券もやはり芸術の森美術館でのみ使えるというね、気になさってたんですね、こんちゃんさんね、わざわざありがとうございます。そしてそれにしても新田さん、先週お休みなさってどこにお出かけかと思ったら、なんとカンボジアとはびっくりしましたということでね、すごいですね、まさか海外とは思いませんでしたよってね、私もね、これね、結構決心がいったんですよ。コロナの2019年以来、ね、19年に行って以来もうずっと行かなかったし、もうね、行かなくても海外は行かなくていいかなと思ってたんですよね。でも神父様がこういう巡礼のツアーあるから行きませんかっていうようなことをみんなにね言ってたんですけど、でね、最低最高が6人、ね、最高でも12人っていう小さな旅行っていうのもいいし、アンコールワットしか知らない私がね、カンボジア のポルポトのね、多くの人が虐殺されたっていう、そういう歴史とかを持ったカンボジアのこともね、もっと知りたいしなって、特に私は神父様とはね、言葉も交わしたこともなかったんですよ。だけども、いや、なんか行ってみよう。私の母が81で亡くなったんですけど、今の私の時ね、年齢の時、母はもうね、よぼよぼしちゃってて、もうどこにも行かない、どこにも出たくないっていう感じだったんですよ。だけど私は今ね、こんなにね、まだ足も動くし元気なんだから、元気な時にね、行っておこうと思って、旅行っていうのもね、三拍子揃わないといけないってね、よく言いますよね。元気で時間もあって、そして、まあ、このね、旅行はとってもお安かったっていうのもあるんですよ。今ね、ものすごく旅行代が高くなってますから。でもね、安かったっていうのもあって、もう1回ぐらいに行きたいなって、行ってみようって思って決心して行くことにして行ったんです、こんちゃんさん。ね、でね、こんちゃんさんね、いっぱいね、藤田嗣治展のこと書いてくださってます。で、私もね、すぐ行ってきたので、一緒にね、このおさらいをしたいなと思いますので、藤田嗣治展についてはまたね、もうちょっと後で読ませていただきたいと思います。こんちゃんさんね、ありがとうございます。今日ね、お仕事お休みでリアルタイムで聞いてくださってるということでね、ありがとうございます。まあ、そしてね、その旅行なんですけれども、結局ね、行くって言った人が6人、札幌のいろんな教会の人たちだから、私は全然皆さんと全く面識ないですよね。でも他の方々では、もう神父様とすごい親しい方もいれば、結構皆さんお互いに知ってる方もあったのかな。でもすごく年齢がバラッバラっていうのが良かったんですよ。行ったのは6人で、あと神父様と、それからこの JLMM のね、事務局長さんが案内してくれるというね、8人で、あと運転手さんがついて回るんだけど、若い方はまだね、23歳のお嬢さん、それからあと息子ぐらいの人もいたし、あと年配の私より若いお兄様もいたし、それから私よりね、なんと2歳上のお姉様もいたんですよ。でもね、私は行くときね、私が一番年寄り だろうなと思ってたけど、あ、上の方がいたっていうことで、全然、だけどその方すごいですよ。今月初めにアメリカに2週間一人で行ってきましたっていう方なの。私より2歳上で、お嬢さんが向こうに住んでてね。そしてね、あとね、本当にバリバリの
お仕事なさってる年代の女の方も、教会の仕事もいっぱいなさってる方もいてね、もうその一人一人がね、なんかすごい能力持ってるんですよ。だからもう行ったらね、すぐね、もうあそこはあれかな、札幌、あれ千歳からもうグループライン作ってくれたんですよ、バーって。だからね、道中すごく便利だし、その日その日でアルバムはできてくるわ。それからあの室蘭工、室工で働いてるあの方は、博士号も持ってるっていう男の方もいて、その方もすごくもう危機について詳しくて、そして優しいの。もううちの子と同じ年だったんだけど、いつも私のこと見守ってくれて、もう余計な口出しはしないんだけど、もう何かあったらすぐ飛んできて助けてくれ、もうなんて皆さんの言い方たちだろうっていう感じでね。いや、こんなね8人で旅ができたっていうことがもう何よりだったです。そしてね、この JLMM MM の事務局長さんのお母さんがなんとカンボジアに行ったらそっちに住んでらしたんですよ。もうびっくり仰天。83歳で向こうでね、やっぱりそういう日本がカンボジアを応援するね、ボランティアをなさってるの、もうびっくりしました。あの暑い国でね、お父さんとお母さんが、まあ、定年になられてからどこか何をしようかなっていう時に、この事務局長さんがお父さんやお母さんにカンボジアでに住んだらどうだいっておすすめしたら、2人が行かれて、でお父様は先に亡くなられたんだけど、お母様、お父様亡くしたから日本に帰るかと思ったら、私はこっちで働きますって言って、

さんを見てもまあその2歳上のお姉様、それからその83歳でカンボジアでボランティアをされてるお母様を見たらね、まあ弱っちいことなんか言ってられないなっていう気持ちになってね、すごい元気をねいただいたっていうか、もうすごいあの有意義な旅に、もう弱音なんか全然吐けないっていうことでね。そしてあとね、ご飯が美味しくて、あ、まあね、カンボジアにはもうその事務局長さんはいろんなグループを連れて向こうに行くんだけど、やっぱり若い方々、特に高校生なんかも連れて行くんだけど、やっぱりよその国のアジアの国の食に関して、やっぱりなんか日本のね、あの生地清潔なようなところでいると、あれ食べるのやだこれ食べるのやだって言って、ほとんどものご飯に手つけなかったりするんですって、うん、だけど私にすれば、このね長くカンボジアを知り尽くしてくださってる方だから、連れてってくださるところが本当道端の小さなお店とか、もう本当屋台みたいなところでもね、もう全部美味しいんですよ。そしたらね、もう何でも完食しちゃうの。そしたら事務局長さんが喜んでくれて、いやもうカンボジアの方も喜んでくださると思いますよ、こんなに皆さんよく食べてくださるグループは初めてですって言われるぐらい、うん、もうあの綺麗に食べて、まあ、私もね一応アジアの国行くからセイロガンも新しいのかって持ってたんですけど、もう全然必要なし、何でも食べました。もうお野菜もいっぱい食べられたし、でマンゴーなんかね、あの1個ね50円もしないんですよ。私はねあのアレルギーだから食べられないけど、毎日食べてる人もいました。私はスイカを食べてましたけれどもね、まあ、あのこの今月ねまだまだあるので、あの今月中をかけて私はカンボジアのね巡礼ツアーのお話をね していきたいなと思っております。まあ、今日はちょっと触りのところというところでね、あのまだちょっと時間がありましたらまた続けてお話ししたいと思います。

0: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ。毎週だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、6月15日月曜日午後6時から開催。フォークソングの名曲カバーが神宮に響きます。北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭りにぜひお越しください。
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
4: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
5: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
4: 秘密は固く守られます。
5: 安心して相談してください。
6: さあ今すぐに、いち早く。
7: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
8: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋では、ショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど、すべての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
9: 三角山放送局。

0: 知見まちづくり情報交流センター頼りの時間です。今日はですね、西健康づくりセンター館長の田頭正和さんにおいでいただきました。こんにちは。お久しぶりです。今日も爽やかにもう登場なさいましたけれどもね。暑いですね今日ね。
1: 今地下鉄の琴仁駅から歩いてきたんですけど、
0: はい、
1: 10分ぐらい歩いただけで結構ねもうじわっと汗かいて。
0: そうですね、はい、でもちょっとかあの髪型もすごく爽やかになりましたね。
1: もう暑いんでさすがに切りました、
0: ね、横のところちょっとこうあのかっこいいですよ。
1: いやそうですか、ありがとうございます、
0: はいはいね、そして白い T シャツお召しになって今日はお越しいただきました。お忙しい毎日お過ごしなんでしょ
1: う。そうですね、まあ、西健康づくりセンターの方が休館がずっと続いているので、はい、基本的には中央の方の健康づくりセンターで仕事をしている、
0: はい、
1: 今日も中央の方から
0: いらした
1: 来たっていう感じです、
0: ね、はい
1: はい、
0: ですけれどもそこにいらっしゃるばかりではなく、はい、東の、
1: うん、そうですね、東の健康づくりセンターも、まあ、西の健康づくりセンターのスタッフで見ているので、はい、そちらに行ったり、
0: はい、
1: まあ、あとはあの西の方の健康づくりセンターがお休みなので、
0: はい、
1: 西区体育館で、
0: はい、
1: うちのスタッフがお教室をやってるのでたまにそっちに行ったりとかっていう感じで、はい、うろうろしてるような感じですね、はいはい、
0: でも工事もあと4ヶ月ぐらいですね。
1: そうですね、一応10月末までの予定なので、
0: はい、
1: まあ、順調に進んでるということで話をで今もちょっと見てきたんですけど、
0: はい、
1: 外回りしっかりなんか囲われてて、はい、工事やってるなっていう感じになってました。
0: はい、はい、まあね、あっという間ですよね。
1: そうですね、はい、もうね1年ちょっとあるななんて思ってたけど、もうあと5ヶ月4ヶ月ぐらいな感じなので、
0: ね、
1: すぐ、はい、終わって戻ってこれるかなと思っております、はい
0: はい、さあ今日はですね、はい、健康サポート教室のお知らせですか。
1: そうですね、あの西区体育館でやっているその健康サポート教室、うちの健康づくりセンターのスタッフが教えている教室がちょうど6月1日から、14日までが募集期間になりますので、
0: はい、募集、
1: はいはい、7月から開催の教室の募集を今やっている最中ですね。
0: はい、
1: はい、で通常あの普通であれば7、8、9月の、まあ、大体2ヶ月半ぐらいの教室なんですけれども、まあ、休館がまあ10月末までということで、
0: はい、
1: 特別今回だけ7、8、9、10、
0: はい
1: はい、通常大体11回ぐらいの教室のところが15回、
0: はい、
1: ちょっと長い、
0: あ、そういうことになるんですね、
1: はい、感じで、まあ、休館の終わりまで、
0: はい、
1: 続けるっていうような日程になってますね。はい、
0: はいはい、どんなお教室
1: あるんですか。まあ、高齢者のための筋トレ教室とかっていう感じで高齢者の向けのものが多いんですけれども、はい、それ以外にも、まあ、膝の機能アップ教室とか、
0: はい、
1: まあ、膝ですね、あと腰、
0: はい、
1: 腰の機能アップ教室とか、はい、あと股関節の教室もありまして、
0: はい
1: はい、それこあと高齢者向けじゃないものもあの初めての筋活ってあの筋肉に生きる教室、
0: はい
1: はい、っていう感じでありますし、あとサルコペニア予防教室って言って、
0: あの
1: サルコペニアって筋減少症で筋肉が減るようなまあ病気というか症状というか、
0: はい、
1: そういうものを予防するようなお教室もありますよということで、
0: はい、
1: 全 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12教室ですね、
0: はい、12教室、はい、
1: まあ、曜日によって曜日と時間でバラバラでいろいろやってるんですけれども、
0: はい
1: はい、で大体定員が12名、各12名ぐらい、
0: はい、
1: あの西区体育館で借りているお部屋が

0: 多目的室ってちょっとこうそんなに広くない教室なので、はい、各教室は定員は12名っていう感じで、
1: はい、
0: はい、
1: まあですね、
0: 満員になってあの抽選になることはそんなにはないとは思うんですけれども、はい、どっかの教室に集中しちゃうと、お申し込みが集中しちゃうと抽選になる可能性があります。
1: そうですか、
0: という感じですね、
1: はいはい、これはお電話 で、
0: ね、
1: 電話もあれば
0: 電話ネットでも申し込みは受けてなくて、
1: 電話でなし、
0: はい、ホームページの方からウェブの申し込みをしていただくか、
1: はい、
0: あと、まあ、おはがきとかで送っていただくか、
1: はがきでも、
0: はがきでも大丈夫です、はい、あと、まあ、ファックスでもいいですし、あとですね、あのこの教室の申し込みとかをまとめてるのはちょっとイレギュラーで東健康づくりセンターの方でやっているので、はい、そちらの方にまあお問い合わせいただいたりすると、
1: あ、そうですか、
0: わかるかなと思いますね、
1: はい、
0: はい、
1: はい、どうでしたか、はい、あの一頃ね、あのコロナでちょっと来る方がね少なくなっていて、
0: はい、 で、 ね、はい、
1: でもそちらの西区の体育館は皆さん結構おいでになってたんですか？
0: そうですね、まあ、あの休館になる前まででも、まあ、コロナから見ると6割とか7割ぐらいのお客様の戻り具合だったんですけど、
1: はい
0: はい、まあ、この西区体育館の教室の方にはあの続けてあのその教室をやってらっしゃる方が継続でお入りいただいてるっていう確率が結構高いので、
1: じゃあ皆さん行かれてんですね、
0: はい、そうですね、まあ、冬の間はどうしてもちょっとこう行きづらかったりとかっていうのがあって、うん、
1: はい、
0: お休みしてる3ヶ月はお休みするわっていう方もいらっしゃったんですけど、はい、やっぱり春になって4月以降はまた再開してっていう感じで続けてくれてる方も多いですね、
1: は
0: い、
1: この西区体育館は最寄りの交通機関って言ったらどこなん
0: ですか？ですね、地下鉄でいうと宮の沢です、
1: ね、はい
0: はい、東西線の宮の沢駅から歩いて、そうですね、10分ぐらい、
1: あ、それぐらい歩いていける、
0: はい、歩いていけます ね、 ね
1: ところなんですね、
0: はい、
1: で
0: JR とかだとハッサム南駅、
1: あ、
0: は
1: い、
0: あ、違う違う、ハッサム南じゃない、ハッサム南は地下鉄駅です
1: か、ね、あ、そっか、
0: コトニの次って言ったらなんだ、
1: あ、コトニの次の駅、
0: JR のコトニの次の駅の
1: ハッサム中央、
0: 中央ですね、
1: は
0: い、そこから歩いて20分とか結構遠いんです、
1: そうですか、
0: はい、
1: う
0: ん、でもなので地下鉄からお越しいただくのが一番来やすいかなという感じですね、そうなんですね、
1: はい、まあ、歩くの好きな方だったらね、
0: そうですね、うん、歩いてて、そのぐらい歩いても全然大丈夫よという方は JR からでも行ける、うん、いう感じですね、はい、
1: はい、じゃあ募集がもう始まっている、
0: はい、
1: ね、6月1日から始まって
0: 14日まで、
1: はい、
0: ね、
1: になりますので、はい、あの、はい、ね、なさりたい方は早めに、
0: そうですね、はい、うん、あの忘れないようにという感じで、
1: はい、
0: はい、
1: もうね、皆さんね、どこかしらあの痛がってますね、あの私の周りのものは、はい、はい、
0: まあ、まだね、春夏になって暖かくなってくるとそういう関節の症状って結構和らぐ方が多いんですけど、うん、はい、今のうちそういう時にトレーニングして、まあ、秋冬に備えるという感じでやっていただければいいかなと思
1: います。そうですね、
0: はい、
1: でもね、皆さんこの頃知識が、うん、あの、ね、多くなってきて、
0: はい、
1: あ、筋肉つけることが大事なんだっていうのが分かった人が多くなりました。
0: やっぱりテレビとかでもね、うん、いろいろそういう特集やったりとかっていうことで、あ、やっぱり大事なんだな、
1: あ、筋肉が一番大事なんだねっていう話を、はい、昨日の麻雀教室で
0: 言ってましたか、
1: うん、
0: はいはい、
1: 昔だったらただヒアルロン酸を注射してもらうとかね、うんうん、ただそれしかなかったけど、はいはい、筋肉つけることでよくなるって、
0: そうです、ね、
1: だからじっとしていてはダメなんだっていうことを、うんうん、なんか皆さんおっしゃってたから、はい、ああ、ちゃんと知識が
0: 浸透してますね、そういうのがだんだん、ね、
1: 浸透してきたなと思って、
0: そうなってくれるととてもこちらとしてもありがたい感じですね、
1: はい、そして、はい、あのうちの町内会 の、 あのシニアクラブは田頭さんに来ていただいたことがありますので ね、
0: そうですね、
1: はいはい、でまた今度も、はい、あのまた田頭さんに来てもらえないかって似たな、
0: ありがたい話です、
1: 頼んでって言われてたんで、はいはいはい、もうぜひおいでいただきたいと、そういうふうにね、
0: う
1: ん、他のところにも呼ばれて行かれたりしてるんですか？
0: あの各区の保健センターから経由で、まあ、そういう町内会から運動の依頼があったりすると来てくださいっていうふうに呼ばれて行ったりとかっていうのも結構あるので、まあ、それも本当に札幌市内10区どこにでも依頼があれば行くっていう感じになるので、あ、
1: そうなんですね、
0: はい、それでちょろちょろ出てたっていう感じでね、
1: うん、いろんな、はい、そうか、いろんな
0: 西区は あの山辺体操があるので、はい、その山辺体操

0: 等を教える普及員養成講座っていうのが結構あるんです、それに私結構呼ばれるんです、まあ、あのビデオに映って
1: はい、ホームページに、あの映ってましたビデオに
0: そういうのも結構行ったりとかっていうのはありますね、
1: じゃあ、はい、いやあのね田頭さんはやっぱりみんなそういうとこにいらしてるから私たち老人の扱いって言ったら失礼ですけどちゃんとねユーモアを持って教えてくださるんでみんな楽しかったみたいで、はい、
0: はい、
1: 今年は2回もお願いするって言ってましたのでね、はい、はい、その時はまたよろしくお願いいたしますね、あのじゃあねそういうご希望を、はい、あの西健あの健康づくりセンターの方にお寄せになってもいいっていうことなんですか。
0: そうですね、あの派遣のそういう運動指導の派遣の依頼は中央健康づくりセンターの方でまとめて受けているので、
1: はい、
0: まあ、その担当にこういう感じで来てほしいんだよねって言えば、うん、あのまあ、有料ではあるんですけど、はい、それで行ったりとかで保健センターの方を通していただくと、まあ、保健センターで一応その各年度で3回まで無料の枠っていうのを取ってこちらで取ってまして、はい、それに適用で無料で行けるっていう場合もあるので、保健センターの保健さんとかにあのご相談いただくと、もしかしたらそれでできるかもしれない。
1: そうですか。
0: それ以外の場合は有料
1: で、ね。あ、そうですか。うちに来ていただいた時は無料だったんですから、うん、いいんですか。それは大丈夫ですか。
0: はい、
1: そうですか。あのうるさいんですよ、総務の人とかが高橋さんにお礼をしなくていいのかって、あのすごく言うんですよ。
0: 大丈夫です。
1: だから、はい、って思ってたんですけども。
0: それは全然大丈夫。
1: そうなんですか。はい。はい、でも。いろいろなことでねそういう機会をあの持つことができるってい う、ね、チャンスはね、はい、場所があって、うん、人が何人か集まればね、
0: 集まっていただければ、なかなかこう、ね、各区の健康づくりセンターまで足を運ぶのが大変という方もやっぱり遠い方はいらっしゃるんで、そういうのを活用していただければ
1: そうです、ね、
0: はい、なんかの、ね、運動の機会になるかなと思うので、
1: だって札幌に3カ所しか健康づくりセンターないから、
0: そうなんです、中央と、ね、東と西の3カ所しかない
1: ので、ね、
0: はい、
1: だからいつもいや西区はねあの西区の方は恵まれてるなと思ってましたけれども、はいはい、そういうふうにして来ていただくということも、
0: そういう手段も
1: あるということですね、
0: はいはい、
1: それはあの田頭さんとご指名することはできませんよね。
0: 基本はそうです、
1: ね、そうですよね、はい、もうどなたが行くか
0: こっそり先に私に言ってくれればなんとかなる場合もあります、
1: はいはい、そうですか、はいはい、でもそういうふうに、ね、活動されて、はい、やっぱり体を動かすことであのやっぱせっかく生きてるんだったら、
0: ね、
1: 元気で生きているっていう ね、
0: そうです ね、
1: ね、体も動いてっていうことですね、
0: はい、やっぱりね体が動いてないと頭だけ元気でもしょうがないですし、
1: そうですよ
0: ね、その逆ももちろんしっかりなんですけど、
1: そうですね、
0: はい、両方ね、うん、しっかりして置くっていうのがやっぱりね、
1: はい、やっぱり心がけるべきです ね、
0: そうですね、
1: 年々年を取っていくものとしてはね、はい、はい、あのそうやって助けて手助けや応援してくださる方が、ね、いっぱいいるということで ね、
0: でね、
1: 嬉しいですね、
0: は
1: い、
0: 健康づくりセンターはどのスタッフが行っても、
1: ね、
0: しっかり
1: 指導、ね、はい、
0: できますので、
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、もういつも、ね、ここに来てくださる方々も皆さん本当背筋がもうピッとしてらしてね
0: そうです ね、
1: ね、
0: うん、やっぱりね人の前に立って指導したりなんだりしなきゃいけないんで、だらーんとはさすがにはい、してられないので、
1: もうスタイル抜群という方がね、はい、皆さんやっぱり自分を律してねこうやって保ってるんだなっていう方々ばっかりですから ね、
0: そうです ね、
1: ね、はい、どなちゃんに来ていただいても、
0: は
1: い、
0: もう、ね、問題なくバッチリできる、
1: そうですね、
0: はい、できます、
1: 嬉しいですね、はい、はい、それではまあぜひともこの講座、あ、ね、教室ですね、はい、
0: 西区体育館 の、
1: あの
0: 健康サポート教室は今、はい、
1: 募集中
0: になりますので、
1: はい、
0: ご興味ある方はお問い合わせいただいたりとかという感じで、
1: はいはい、絶賛募集中、
0: はい、お待ちしております
1: ので、はいはい、じゃあ田頭さん何か付け足すことありませんか、
0: はい、まあ、この教室の方も、うん、まあ、西区体育館でやるのがもう今回で本当に最後、
1: はい
0: はい、期間的には最後になるので、
1: はい、
0: まあ、ちょっとお部屋はちょっと狭いところもありますけど、皆さん楽しくやってらっしゃるのでぜひ、
1: ね、
0: まあ、10月まで体験とかも、
1: はい、
0: あのできますので、
1: はい、
0: はい、本当にご興味のある方はお問い合わせいただければと、
1: ね、そして、
0: はい、思います。
1: あの、ね、お安いですよね。
0: そうです ね、 ね、もうあの入会金とかもなくて、本当にただ受講料だけいただいてという形になりますので、
1: はい
0: はい、
1: 今いろいろジムとかに行ってらっしゃる方も、ね、いっぱいいますけれども ね、
0: うん、ね、はい、
1: 格段に違うと思います ね、
0: そうですね、
1: はいはい、ぜひね多くの方に

0: 募集あの応募していただきたいなと思います。
1: はい、お待ちしております。
0: じゃあもう本当これからは暑い、今日は暑い、
1: ね、そうですね、はい、でも、ま、明日からはちょっとね、うん、下がるって言ってましたけどね。
0: 複雑な
1: 時期、その寒暖差でまた体調が ね、
0: そうですよね、
1: 崩しやすかったりするので、
0: はいはい、でも朝のワンちゃんとの散歩も続けていらっしゃいますね、
1: はい、昨日今日は暑かったからいつもは5時なんですけど、昨日今日は4時半から、はい、ちょっと涼しい時間から歩いて、はいはい、で夜もやっぱり ね暑いから、
0: はい、
1: ちょっと遅めに行くんですよね、なんでちょっとこう時間の、ね、配分が変わってきますけど、
0: そうですね、ワンちゃんも
1: かわいそうな、足が暑いからかわいそうなんで ね、
0: そうですね、はい、
1: なるべくこの暑くない時間帯を狙って行ってる感じですね、
0: はい、じゃあ、はい、もう人間もワンちゃんも、はい、あの健康で
1: 元気です、
0: はい、あのお仕事頑張ってください、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: 今日はわざわざありがとうございました、はい、今日は西健康づくりセンター館長の田頭正和さんにおいでいただきました。さあ センターについてのご要望がありましたらご遠慮なく八軒まちづくりセンター 611-2221 までお寄せください。まちづくり情報交流センター田頼でした。

0: 県にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 私たちはハートのこもった、ハートに響く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目、新川インターすぐ。平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目、琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局、
6: 水曜探訪室、あなたが主役、新田京子がお送りしています。メッセージいただきました。ご紹介しますね。あのラフランスミックスさんからいただきました。こんにちはということで、こんにちは。鍵の話です。わけあって物入れの鍵の合鍵を作ろうと思って合鍵屋さんに行きました。そしたら持って行った鍵は古いので合鍵はできないとのことで、がっかりしました。そんな時、前回京子さんの番組で合鍵を作ってくれるところの紹介もを思い出しました。そこの場所は知っていたのでダメ元で行きました。そしたらなんとシューという音がして、合鍵を作っている音かなと思ったけど、どうかなと思っていると、はい700円ですと。できたのですかとびっくりして、お店の方に事情を話しました。簡単に作ってくれて、しかも安い。本当にびっくりしました。ラジオでやってましたよねと話しかけ、ラジオに出た方ですかと聞くと、違う人が出たとのことでした。良いことがあって嬉しいお知らせでしたということでね。札幌シュリーさんですよね。あのお靴とかね、合鍵ですからね。そこにあのラフランスミックスさん行かれて良かったですね。あの他ではねできませんよって言われたのに、そして安くてということで、あのラフランスミックスさんもね、ちゃんと向こうの方に言ってくださったんですね。三角山放送局で聞いたっていうことね。嬉しいですね。私も嬉しいです。どうもありがとうございましたね。はい、それからですね、ユミさんからいただきました。ありがとうございます。お帰りなさい。カンボジアの巡礼旅、今仕事が終わって2時過ぎからのラジオの参加でしたが、そこから聞いているだけでもなんだかワクワクしてきちゃいました。食事も美味しくて素敵な旅ができたようで良かったですね。お話の続き楽しみにしていますというふうにね、いただきました。こんちゃさん、あの今月

いっぱいかけて旅の話すると思うのでね、少しずつになるかもしれませんが聞いてくださいね。ありがとうございました。そしてね、こんちゃんさん、先ほどねいただいたメッセージの続きね、読めるところまでね行きたいと思います。先日藤田嗣治展に行ってきましたのでお知らせします。これ読むの来週にされてもいいですよっていう風に書いてくださってる、もうさすがこんちゃんさん、急ぎの件ではありませんのでということでね。で、私もね行ってきてね、番組のね途中でご紹介しようかなってね思いながらいるんですけれどもね、なかなか紹介ができてないんですが、この6月のね28日までこの展覧会やってますのでね、そんなに急がなくてもいいかもしれませんが、せっかくだからもうちょっと時間あるのでね読みますね。今回の展覧会は写真撮影は一切 NG だったのですが、でもそれでよかったです。撮影禁止の方がじっくり、絵と向き合う感じになったし、写真に撮れないからしっかり見ようという気持ちにもなるし、見たいのに撮影者が邪魔と言ったこともないので、その前に行ったポケモン店だと写真撮り放題だったせいで、どうしても撮影の方に気を取られがちになってしまったのでね、今回の展覧会では藤田嗣治の絵画だけではなく写真にも注目したあたりが面白かったです。藤田自身が撮影した写真もあれば、彼が被写体になったのもたくさんあって、どれも面白い。絵画作品も一部はガラスがなくて絵を直に見られる作品もあったのがとても嬉しかった。ガラス越しだとどうしても反射してしまって作品そのものをよく見られないんだけど、今回は直に見られる作品がいくつもあってありがたかったです、ね、世界中を旅してさまざまな撮影をして、それを素材にしてコラージュのように部分的に組み立てた構図と再構成して作品を描くという手法が面白かったということでね。こんちゃんさん、それではですね、続きはまた来週ということでね、いっぱい書いてくださってるので来週読みたいと思います。でも藤田嗣治ってもう現代に通用しますよね。いろんなやり方が素晴らしい人だなって思いますよね。自分のアピールの仕方とか、もう写真の使い方とか、もう自分でね撮った写真を絵にも使ってますよね。本当素晴らしい、アイデアのね持ち主だなと思います。ありがとうございました。

0: おかけしたのはベルファイアで旅立ちの季節でした。
1: 紀の戸屋は美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
2: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
3: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
2: あなたは何も悪くありません。
3: いじめを受けたら我慢しないで、
2: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
3: 悩み言おうに電話してください。
2: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み言おう。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 前のテストどうだった？
6: 楽勝だったわ。
5: 本当？
6: まあ天才。
7: ねえねえ、リスラジって知ってる？
5: 何それ？
6: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
5: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
8: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索、今すぐアプリをダウンロード。
9: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
10: 三角山放送局。
0: 1時からお送りしてまいりました三角山探訪室、あなたが主役。お別れの時間が近づいてまいりました。今日もね、たくさんのメッセージリクエストありがとうございました。こんな聞き苦しい声で申し訳ありませんでしたね。来週はちゃんと普通の声に戻

取ってると思います。まあ、今回ね旅行行くにあたってね私も本当7年ぶりだったんでいろんなことがものすごく新しくなってるんですよね。だからね海外旅行の保険なんかもネットで入ったらスマホの中に持っていくっていう感じだ。前はね紙で持ってってたんですけど、そしたらもう三角山放送局のスタッフがもうみんなで私のスマホからちゃんと紙に印刷してくれて保険のを印刷してくれたんで安心して旅行に行ってこれました。もう嬉しかったですね。その時はねみんなで寄ってたかってやってくれたんですよね。すごく嬉しかったです。そんな風にして無事に行ってまいりましたので今少しずつ来週ねお話ししたいと思います。タウンボイスあなたが主役、水曜日のお相手は新田恭子でした。聞いてくださってありがとうございました。また来週元気にお会いしましょう。最後の曲大滝詠一で星空のサーカスをかけしてお別れします。ごきげんよう。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、

0: 度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人、
4: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

時刻は午後3時を回っております。三角山放送局からこの時間、田島美穂がお送りします。夕方5時まで2時間生放送です。どうぞお付き合いください。今日札幌はねよく晴れておりまして、今日もね暑いんですけれども、今日もっていうか、月か水となんか急激に、気温が上がっているという感じで、現在札幌市西区は27度です。最高気温は今日29度っていうことでしたけれどもね、現在27度なんですが、何ですかね、急に気温が上がったせいで体がついていかないというのが私の感覚なんですけれども、水分はねこまめにとっております。でいつも持ってきているマイボトルがあるんですけど、冬場そんなに水分取らないなっていう時期は、会社に持ってきているボトル、マイボトルは小さなサイズ200ミリかな、本当に少しの水分を持ってきてたんですが、それでは足りないってことで今日から急に500かな、ちょっとサイズ大きいのに変えて飲んでるんですけれども、そこに、お茶、麦茶を入れておりました。でそれがもう半分くらいなくなって、なんかお茶ではないなっていうことで今ちょっと、違う飲み物、なんか少し味のついたものが欲しいなっていうことでね、レモンティーをペットボトルで買いましたけど、それももうすぐなくなっちゃって、またさらに追加の飲み物を買っているっていうなんかすごい急にね熱くなって飲み物飲んでるんだけど、なんかこれじゃない感がすごくて、何を飲んだらいいのかわからない。あ、もしかしたらこれは塩分足りてないのかな、ね、ちょっと気をつけて、ただ水分取ればいいっていうわけではないよなって思ってはいるんですけどね、体がなかなかこの暑さに慣れないなっていうこの3日間です。で、札幌はそんな風に暑いんですけれども、ちょっと全国的にはね台風6号がね、接近しているということで、ちょっと警戒が必要というね、もうちょっとエリア地域によって警戒が必要な時間帯もね違いますけれども、近畿東海地方は今日の夕方くらいまで、そして関東甲信越は今日いっぱい、そして東北にかけてはね4日、明日の朝まで警戒が必要ということで、ちょっとね、心配な状況ですね。台風6号午後、こちらちょっと2時の時点での情報なんですけれども、勝浦市の南南東およそ70キロにあって、時速45キロで東北東へ進んでいます。東日本太平洋側にかなり接近

するというね、この台風6号なんですが、東日本太平洋側では3日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴った高波に厳重に注意警戒してください。また4日もね、まだ高波に警戒が必要ということで、ちょっとこの台風の情報の方がね、もうこの札幌の暑さよりもね、全国的にはこちらの方が、台風6号の方が大変な状況ということでね、避難指示などが出ている地域もあるようですね。昨日は私、実家の家族とね連絡取ってて、岡山なんですけれども、台風そちらの方はね、岡山の方はひとまず大丈夫そうかなって昨日の夜の時点では言っていて、まあ、そんな話をして、天気もちょっと悪かったんだけどね、今は大丈夫だよっていう確認をしたところだったんですけどね、今は近畿、東海、関東甲信越、それから東北地方がね、厳重警戒が必要というエリアになっておりますので、くれぐれもご注意ください。まあね、日本全国もう本当に場所によって全然お天気が違いますのでね、ちょっとこちらはすごく暑い、まあ、北海道としては急激に暑くなって、ちょっとね、夏バテ気味というか、熱中症気味というか、ね、自分でも気をつけなければいけないなっていう感じになっております。今日は暑いんですけど、また今度北海道は気温が週末にかけては下がってくるということでね、明日はまた気温下がってですね、23度くらいまでしか上がらない、で週末は15、6度ということで、逆に今度は寒いんじゃないかなっていうぐらいの気温になりますね。いやー、本当に自分で自分のこう体をね管理するのもなかなか大変だなと思っております。ラジオ聴きのあなたからのメッセージもお待ちしております。ファックスの方は札幌 011-640-3331 番、メールの方は request@山.co.jp、 お手紙おはがきの方は郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒1条西1丁目三角山放送局まで。放送局ホームページ右上にもリクエストお問い合わせフォームがございます。そちらからも簡単にメッセージ送ることができますので、ぜひご活用ください。それでは夕方5時まで田島美穂がご近所レディオをお送りします。

今日のオープニングナンバーはファンタスティックス from EXILE TRIBE でゴッドブーストでした。時刻は3時10分になっております。ご近所レディオ田島美穂がお送りしています。現在札幌27度という気温なんですが、今日はですね最高気温が28度を超えることが予想されたということで食中毒警報が発令されております。ですね、今週の月曜日にもね第1号が出ていまして、で第2号がね今日も出たというところですね。食中毒警報、気温が高くなると細菌による食中毒が起こりやすくなるため食品衛生に特に気を配り食中毒を防ぎましょうということですね。一応この警報発令期間というのは今日の午前10時から6月5日金曜日の午前10時までとなっています。有効な手洗いが食中毒を防ぎます。ノロウイルス食中毒では調理従事者の手洗いが不十分で手指を介して、食品を汚染させたことが原因の事例が多くなっています。手洗いの時間や回数による効果を検証した結果、10秒間の石鹸での手洗いを2回行う2度洗いが有効だということです。2度洗いですか。それはあんまりやってないな私はと思いましたけどね。石鹸を使ってね洗いますけれども、石鹸使って洗って、それをもう1回10秒間の石鹸での手洗いを2回行う2度洗いというのが有効だそうです。ハンドソープで10秒もみ洗い、流水で15秒洗うというのを2回繰り返すそうです。ウイルスの数というのがこの実証結果ではですね、手を洗わなかった場合、ちょっとそれは、ね、ちょっと嫌だなと思いますが、手を洗わなかった場合は残ったウイルス数は100万個、人への感染力は10万人で、流水だけで15秒を洗った場合残ったウイルスは1万個、人への感染力は1000人で、ハンドソープで10秒もみ洗いし流水で15秒を洗った時は残ったウイルス数百個、人への感染力は数十人で、ハンドソープで60秒もみ洗いし流水で15秒を洗った場合残ったウイルス数は数十個、人への感染力は数人で、先ほどから言っているこの2度洗いっていうやつですね、ハンドソープで10秒もみ洗いし流水で15秒を洗うというのを2回繰り返す手洗いの仕方だと残ったウイルスは数個、人への感染力は1人以下という、そういった実験結果も出ているそうです。この1個手前のねハンドソープで60秒もみ洗い、結構長いなって思いますけど、その60秒もみ洗いして流水で15秒っていうやつよりもハンドソープで10秒もみ洗い流水で15秒っていうのを2回繰り返した方が感染力は低くなっているようですね。なるほどな

2回洗うっていうのが大事なんですね。本当に食べ物、あと飲み物もね、ちょっと気をつけたいですよね。気温が低かった時にはなんかちょっと室内に出しっぱなしだった食べ物とかもね、この時期はもう絶対もう危ないなって思って、入れ忘れ、冷蔵庫に入れ忘れとかちょっと私もあるんですけれどもね、そういうものはごめんなさいということでね、食中毒になってはいけないのでということでちょっと処分してしまうこともあるんですけれどもね、気をつけたいですね。よく麦茶をうち飲むので、麦茶を作って置いて冷ましている間に冷蔵庫に入れるの忘れてたみたいなこととかもあって、ちょっとこう怖いですからね、気をつけようと思いますね。あとはお弁当なんかもね、持ち歩く時に保冷剤を使うとか、保冷効果のある、なんていうんですか、バッグっていうんですかね、よく100円ショップとかでも売ってますよね。ああいうのをね活用するとかね、ちょっと気をつけようと思いますね。いやー、ちょっと うちは子供が時々児童館に行く時とかにお弁当を作ってお弁当を持たせているんですけどね、本当そういう時にはどういう環境にお弁当が置かれているのか心配で、保冷剤をねいろいろこうお弁当にくっつけたり、そういう保冷効果のあるランチバッグに入れたりするんですけどね、なんかちょっとね暑い中での本当食品管理気をつけたいと思います。食中毒警報第2号が発令されているということでお伝えしました。もう一つこちらは西区の出来事をお伝えします。西区スポーツ体験デーが行われたということです。5月17日西区体育館で西区スポーツ体験デーが開催されました。これは区民の健康増進に役立てスポーツの楽しさを体験してもらおうと、西区スポーツ推進委員会と西区体育館温水プール、そして西区役所が開催したものです。会場に設けられたスポーツ体験コーナーには、北海道で生まれたスポーツフロアカーリングをはじめ、ストラックアウトやモルック、卓球マシンなど計7種目が用意され、訪れた方が家族や友達同士でさまざまな種目に挑戦しながら楽しそうに笑顔を交わしていました。また体育室ではダンスインストラクターのノアさんを講師に迎えた K-POP ダンス体験や、元北海道ハイテク AC の陸上選手で現在北照大学陸上部の監督を務める北風沙織さんを講師に迎えた小学生対象のかけっこ教室を開催。参加者は実際に体を動かしながら、学び、爽やかな汗を流していたということです。当日は340人もの地域住民が来場し、体を動かす楽しさと健康の大切さを実感する機会となりました。5月17日には西区体育館で西区スポーツ体験デーが開催されたということでしたね。このいろんな、ね、スポーツを体験できる、ちょっとどういうものかまずやってみるっていうのが大事なのでね、いろんなものを体験できるっていうのもいいですし、かけっこ教室、これ本当北風さんに教えてもらえるかけっこ教室ってすごい豪華だなと思いますがね、こういったイベントが行われたということです。以上、西区の出来事をお伝えしました。

先ほどおかけした曲はソフィアでご機嫌取りでした。時刻は3時22分になっております。メールをいただいておりますのでご紹介します。ポンタさんです。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。愛媛は台風通過して暑くなっていますということで、あ、愛媛もね無事で良かったですけれどもね、大きな被害は出なかったようです。風は強かったです。もう少し遅く通過なら学校も休みになっていたと思いますというねメッセージですね。あ、そうですよね。あの今日はちょっとこの台風のね影響を受けるエリアの皆さんは学校休みになったりとかね多いようですよね。お仕事なんかも在宅にこう切り替えたりっていう方もいらっしゃるでしょうかね。いや無事で何事もなく通り過ぎて

欲しいですけれどもね、札幌も暑くなっているのですねと。そうなんですよ、急に暑くなって本当に大変ですね。もう本州の皆さんから比べるとね、そんなにみたいな感じかもしれませんけども、ちょっとね、予想外の気温の上がり方だなっていう感じですね。パソコンが先週故障して買いました、設定など頼んだので明日取りに行きますと。大変。この間デジカメも壊れてましたよね。デジカメじゃないのかな、カメラがね壊れちゃったっていう話でしたけどね。パソコンもなんでこう続くんでしょうね、ちょっと高価なものばかりね、大変、ちょっと出費がかさみますね。で、明日新しいのがね手元に届くとまた快適になると思いますね。それを楽しみにしてくださいね。スターウォーズを見てきました、面白い作品でした、おすすめしますと。そうなんですね、私スターウォーズってところどころしか見てなくて、あんまり分かってないんですけれども、それでも大丈夫なのかな。ちゃんとこうねシリーズでね、皆さんこうストーリーをちゃんとこう追ってらっしゃる方に比べたら、全然私たまに、なんかちょっと今日テレビでやってるから見よっかなとかね、そんな程度なのであんまりよく分かってないんですけども、壮大ですよねこれも、また追っていくとね。そうなんですか、面白いんだ。で仮面ライダーもそろそろひとまず決着つくのかな、嵐のラストライブ配信見たのかなというふうにもいただきましたね。嵐のラストライブはね見てないです、見てないんですけれどもね、皆さんお疲れ様でしたっていう、世代は同じなんですけどね、嵐の皆さんメンバーと年齢は同じ、大体同じぐらいなんですけど、応援していた世代とまた違うんですよね。あとスマップ見てた、スマップ世代って言っていいのかな、ね、スマップのコンサートとか行ってたんだけど、嵐は一度も行ったことなかった。なんかちょっとこう下の世代の人たちが嵐を応援してたイメージがあって、私は、ね、ライブは見てないです。メッセージありがとうございます。リクエストいただいているのでおかけして、曲の後 CM 挟んで今日もかかってこいプラスお送りします。畑本博でひまわりの約束。

0: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階電話0116888-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: JR 琴似駅直結琴似ファミリークリニックでは食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴似ファミリークリニックは西区琴似4条2丁目コルテナ2-1階、電話0116120-0333。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
4: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
3: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
5: 三角山放送局。

0: 子育て応援番組かかってこいプラスです。ここからの時間は教育のエキスパート、元小学校教諭で現在は北海道文教大学人間学部子ども発達学科の教授でいらっしゃいます佐々木正義先生と一緒に子育て世代を応援する番組をお送りします。正義先生、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は子育て関連の悩みごと、困りごとにお答えしたり、育児に関する情報を発信します。我が家のリアルな悩みも共有しながら子育て世代に寄り添った番組をお送りします。だいぶいい季節になってまいりまして、
1: いいですね、
0: 外遊びが、ね、できるようになって、公園で遊ぶ機会増えてきたんですけど、長男と次男と一緒に私も公園に行くことがあるんですが、やっぱり学校の近くの公園に行くと同級生が遊びに来ていることがよくあって、その場で会ってまたグループになって複数人で遊ぶっていうケースが、ね、多いんですよね。
1: 今お話聞いてて、公園で遊ぶって聞いただけでね、ちょっとほっとしましたね。
0: 本当ですか。
1: なんかこう家の中でゲームばっかり、ね、してる子たちが多いのかなと思ったら、やっぱり公園も賑わってるんですね。そしたら今はね、
0: そうですね、でもなんかやっぱ特定の子って同じ子たちしか来てないかもしれないので、
1: やっぱりそうですか。
0: そうそう、会う子は同じなんですけど。
1: なるほどなるほど。
0: でもうちも長男小学2年生ですけど、次男が年中3、まだ、ね、未就学児なので、一緒に行って、連れて行って近くで見守るようにはしてるんですけど、お兄ちゃんたちがね、男の子同士で遊ぼうってなって、ドッジボールしたりとかサッカーとかをするんですけど、結構強めにボール当たったりとかするから大丈夫かなと思ったり、なんか鬼ごっこ始まると、あいつちょっとズルしたからとか言いながら、すごい小競り合いみたいなのもあって、だからどこまで親がなんかちょっと見守りなのか介入していいのかなみたいな悩んだりしてましたね。
1: いや確かにね、人が集まればそういうことは起こりますよね。で昔もそうだったと思うんです。時代が変わったら、ちょっとそういうことがクローズアップされて、ちょっとした小競り合いもぎゅーっとこう大きくクローズアップされて表現されるんだけど、昔もっと熾烈な戦いの中で遊んでたような気がするんですよ。
0: そうですよね、結構なんかね、手挙げたりとかね、そうありましたよね。
1: 飛び蹴りされたりね、いろんなことあったと思う。なんて言うんだろう、この中でやっぱり人間関係を作っていくってことは変わらないので、その度合いですよね。今現代的な目で見た時の度合いがちょっとひどすぎたら、やっぱり是正しなきゃならないでしょうし、あまりにも物足りなかったらもうちょっと焚きつけなきゃならないんだと思うんだけど
0: 焚きつける場合も
1: あったと思うんですけど、ただ親御さんの、ね、介入はやっぱり安全面を考えてね、その辺はやっぱりちょっと介入してもいいんじゃないかなとは思うんですよね。やっぱ危険なこと、それから相手をこうなんかいわゆるその暴力的じゃないけどめった打ちするような言葉も含めてね、それはどう考えても今の時代は良くないので、その辺ではやっぱり親御さんがね、なんとかその大人としてのジャッジをしなきゃダメな場面ってあるんじゃないかと思いますよね。
0: なんかそう、それがいつものふざけ合いなのか、これなんかちょっと過激なのかなって思う、それちょっと本当自分に判断委ねられちゃうので、なんか様子見ながら、やっぱ近くにいながらも、ちょっとでもあんまり私が近くにいると遊びづらいから様子を見つつ、距離も取りつつみたいな感じなんですけど、
1: やっぱりね、判断に迷った時は、やっぱり安全面まず考えて、これは怪我するなとか、これちょっと立ち直れなくなるなぐらいのことになったら、やっぱり暴力っていうのが一番良くないの で、そこはまず親の目としては止めた方がいいと思いますけど、そこから先のちょっとよく見えないところは遊び終わってからね、お子さんにちょっといろいろ聞きながら取材して、次に対処するような感じで身構えておいた方がいいかなと思いますけどね。
0: そうですね、でなんかね、今までは本当公園に親子で行って親子で遊んで帰ってくる感じだったのが、やっぱ同級生がいると、子供たち同士で遊ぶから、学校でもこう休み時間ってこういう風に遊んでるのかなっていうのがちょっと 見えて、
1: なるほど、
0: こんな感じにやり取りしてるんだ友達とっていうの、なんかそういう場面を知ることができて、私は経験としていいなと思いましたけど、
1: 学校は恣意的に子供をこう体育館にいざなったりグラウンドに誘ったりするので、もっと楽しい輪の中で人間関係を作っていくような感じはあると思うんですよね。なのでその小さい輪が公園の遊びだと思うんだけど、あんまり学校ではね、場を作らないと上級生と遊んだりはしないんです。同じ同級生とは遊ぶけど、上級生と遊ぶってことはね、ほぼそういう、縦割りよく活動ってありますけど、そういう場じゃない限りはね、あんまり上級生と遊ぶ

0: 飛ばないですね、学校の中では。
1: 同じ学年同士
0: で遊んで、うん、そうそう、クラスの中でね、特にね。
1: そうか、そう、公園に行くとね、いろんな年代がいるので、そうそう、同じ学校でなんか、うん、見たことある、あの子4年生とか言ってる子もなんか誘って

0: 子供で遊ばせに公園に行っておいでって送り出すのかなって思ってるんですけどね、うんうん、なんかいつぐらいまでやっぱ小学 1,2 年生になったら子供たちだけでいいのかな。
1: そうですね、はい、行って帰ってこれるんだったらいいんじゃないかなと思いますよね。であの今はまだ日が長いですけど、うん、日暮れが早くなったりしたらね、やっぱり帰ってくる時間はやっぱり約束して、うんうんうん、必ずその時間に何帰っておいでとか、うん、一人で帰ってくるんじゃなくて複数で帰っておいでとか、うん、にしといた方がいいでしょうな。
0: そうですね、うん、で、まあ、あの公園でね、まあ、子どもたちだけで遊んでる場面があった時に、うんうん、もし怪我とかあった時はね、はいはい、子どもたちだけの時はどうしたらいいのかとか心配もある。
1: なるほどですね、まあ、多少の怪我ならね、うん、あのいいと思うんですけど、うん、怪我したらどうすればいいかっていうのは、うん、やっぱ子ども自身が判断できる力っていうのが大事で、うん、例えばその大怪我して骨折したなんてことになれば、うん、近所にま飛び込んでね、はいはい、子ども110番の家とかそういうものをあらかじめ調べておいて、助けを求める、うん、それから擦り傷でちょっと血が出たっていう時なんかはね、うん、あのよくこの傷口を自分で洗って、うんうん、それで、まあ、応急処置を自分でして家に帰る、
0: うんうん、
1: っていうことが、まあ、自分でこうどうしたらいいかっていうのを、うんうんうん、学ぶのがやっぱり一番大事なこと で、ね、で学校の保健室なんかの指導でも、はい、最近はグラウンドで転びました、うんうん、足から血が出ました、うん、たらすぐ保健室そのまま行くんではなくって、うん、最近養護教諭の先生方は外にあの水の湯場みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、そこでまずきれいに土を洗い流してからおいでって言ってるみたいなんですよね。うん、それがまあ第一次自分でできることは自分でやってから処置してもらうと、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: こういうことが非常にね、うんうん、あの大事だと思って やられてる実践が多いですね。
0: やっぱりちょっと、うん、あの自立というかね、自分のことは自分でできるように
1: そう、まずは応急処置は自分でやろうというみたいですね。
0: この間私が いる時は、うん、あのこれちょっと危ないんですけど、滑り台で遊ぶって言って、滑り台にあの3人ぐらい登っていって、うん、滑り台 の登って降りるその一番てっぺんのところの枠の外に出ようとするんですよ。そこなんていうんですか、その囲いがあるじゃないですか、あの滑り台って
1: スターターのとこね、
0: はい、ちゃんと持つとこもあるじゃないですか、その柵がありますよね、うん、その柵の外に出ようとするんですよ、うん、それ危ないからやめなって言って、うん、あのこっちに戻っておいでって言ってたんですけど、そこになんか柵の外に出ちゃうと、うん、もう落ちたら下に地面に落ちちゃうから、
1: そう落ちますね確かにね、
0: 本当になんかそれみんなでそれは面白がってやろうとするので、ちょっとやめてって、その遊具とかは特になんか怖くて、なるほど、ね、そうなんだ、これ知らないところでなんかやってたり、まあ、
1: 見てたらね怖いでしょうけど、
0: はい、
1: 学校でもかなりね面白い危ない遊びしてますよ。やってます、それももちろんあるし、鉄棒にぐるんぐるん回ってビョンで飛んだりね、もう平気でやってます。
0: そうですよね、
1: よく首の骨折らないなっていうようなところ。
0: 怖い怖い、首の骨は怖い、ね、
1: で一番危ないのがあのやっぱりこう飛ぼうと普段なら飛べるのに、はい、うん、例えばやっぱ洋服がやっぱ引っかかるとか、
0: そうですね、
1: 袖口がちょっとねあれするって言って、うんうんうん、体勢崩すのがやっぱ一番危ないですから ね、やっぱり一応危ないところはやめときって言っといた方がいいでしょうね。
0: 本当、ね、ちょっと遊具とかは結構怖がいいなと思います、ね、怖い怖い、ま
1: あ、遊具が安全だっていうのはちょっと神話ですからね、
0: うんうん、
1: あれね、
0: そっか、そうで、またそれをなんかあのグループになるとふざけ合って、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: みんなでこんな危ないことも俺できるぜみたいな、
1: エスカレートしてきてますよね、
0: そうそうそう、うん、それをなんか自慢し合う感じでね、もう男の子だなって思いながら、
1: いいじゃないですか、いいんですよ多少ね、あ多少っていうとどのぐらいが多少か分かんなくなっちゃうけど、まあ本当に危ないのはまずいけど、
0: うん、
1: そういうことしてこうなっちゃったら怪我したぞっていうね、こともまあまあ大事なとこなんですわな、
0: はい、そうですね、痛い思いして学んでいくみたいな、
1: あのブランコでねこれぐらい漕いで、はい、漕いでジャンプしたらやっぱり失敗したとか、
0: はい、あそうですね、
1: 結構大事なんですよ、そういうのがね、
0: そうそうそう、ブランコ本当ちょっと学年上のお兄さんたちは立ち乗りしてみたりとか、
1: 見てるでしょもう見てるだけでなんか鳥肌立ちますよね。
0: そうなんですよ、これなんか足とか大丈夫なのか、なんかもう飛んでいっちゃいそうなぐらい一周回っちゃうんじゃないかなっていうぐらい、
1: いやそうでまあそれぐらいにまあ敏捷性はあるってことなんですよね。あれ大人やれってもやれませんよ。
0: できない
1: やれない、あれはできないと思う。
0: うん、いやでもまあちょっとそういう部面もあるけど、一応札幌市の私もちょっとホームページとかで公園緑地についてのホームページ見ると、遊具の利用に関してっていうのがあって、対象年齢をね、まあ、きちんと守って利用すること、ちゃんとあの数字が遊具の横に書いてあって、12とか12歳以下はこれ使えるとか、6とか書いてあるんですよね。
1: あそうですか、
0: あの一応数字だからパッと見てわかると思うんです。 ですけど、まあそういう対象年齢守るとか、あとはまあ親御さんがね気をつけるとしたら服が引っかからない。

0: ないように、あ、パーカー付きの ね服とかね、やっぱ危ないっていう、
1: そうそう、フードとかね、そうそうそう、危ないんですね。
0: そうなんですよ、うん、それをね気をつけるっていう、ね、記載がありました。
1: あ、そうでしたか、もっとごもっともです。
0: そうですね、
1: ごもっともでございます。
0: 本当首が締まっちゃうと大変です。
1: 危ないですからね、
0: ね、うん、だからまあ利用方法守ってね、うんうん、安全に楽しく遊んでほしいなと思います。いや、
1: そうですね、本当です、うん、でもね、公園でね遊んでるっていうのを、うんうん、あのご覧になってるってのはもう安心しましたね、
0: う
1: ん
0: うん、そうですね、
1: なんか公園に未だに集まってゲームしてる子もいるっていうので、うんうん、
0: います、
1: いますか、やっぱり、
0: はい、あ、持ってきてますね。
1: あの家でやったら怒られるから外でやってるっていう子もいるらしいですけど ね
0: 外でわざわざゲームやったりね、あとあのカードポケモンカードみたいに持ってきてみたり、
1: なるほど、
0: 風に飛ばされて、
1: あ、どっか行っちゃうっていうそう、公園の使い方もいる、それはまあさすがにホームページには書いてないでしょうね。
0: そうです ね、
1: あ、そうですか、
0: はい、でも、まあ、遊具もそうだけど、あの広場で遊ぶ分にはなんか、うんうん、あの安心感はあるかなって。
1: いいんじゃないですか、
0: 走ってね、うん、鬼ごっこになったりね、ドジボールしてほしいなと思います、
1: うん、そうですね、うん、あの何週間前の話題にもあったけど、まあ、自転車の乗り方も含めてね、
0: うんうんうん、
1: 楽しくもっと元気に遊べば体力もつきますから、
0: うんうん、そうですね、はい、皆さん安全に、
1: そうですね、いい時期ですからね、ぜひ外で遊んでください。
0: はい、ということで今日もありがとうございました。番組では育児に関してこんなことで困っているといったお悩みや、マサヤ先生に聞いてみたいことを募集しています。メールの方はrequest@山.co.jp、 ファックスの方は011-640-3331 までお寄せください。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
5: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
6: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
4: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
5: 秘密は固く守られます。
6: 安心して相談してください。
3: さあ今すぐに、いち早く。
7: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
8: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の取れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
9: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
10: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。
11: 三角山放送局

時刻は3時48分になっております。ご近所レディオ田島美穂がお送りしています。メールをご紹介しますね。直樹さんからいただいております。ありがとうございます。美穂さんこんにちは。こんにちは。東京は雨や風が強くなったり弱くなったりを繰り返しています。ということでね、台風の影響出てますね。ただ気温は20度くらいで快適です。台風が心配ですが今のところ影響はありません。ということで、あ、よかったです。今朝学校のアプリで連絡があり、東京の小中学校は自由登校になり、長男は登校し、双子はお休みにしましたと、ね、次男くん、三男くんはお休みにしたんですね。

ただしみんな出席扱いになりましたと。あ、そうなんですね。自由投稿ってあるんですね。任意でどちらでもいいよってこと、難しい。そういう時どうしたらいいんでしょうね。なんかみんなにちょっとこうつながりのあるね、連絡先知ってる人に聞いちゃいそう。どうするのって、お宅どうしますかって聞いて、なんか合わせちゃいそうですけどね。そういうパターンもあるんだ。なるほど、まあ、お家の、ね、判断に委ねるんですね。長男くんは登校そして、次男くん三男くんはお休み、でもみんな出席扱いになるなら休みたい休みたい、私は休みたいって思うけど、ね、でも行きたいなっていうね、お子さんも学校行けばみんなに会えるしっていうね、お子さんもいるんでしょうね。土曜日は小学校の運動会でしたが、双子はダンスを踊ったり50メートル走で頑張りましたという、お疲れ様でした。無事に開催されてよかったですね。美穂さんの息子さんも運動会どうでしたか、ではといただいております。メールありがとうございます。台風の影響がね、大きくないようで、このままね引き続き落ち着いた状況であればいいなと思います。そしてね、運動会無事終わって、札幌はですね、だいたい5月23と5月30日あとはまたちょっとなんか離れてね、何ですか、学校のこう設備の問題というか、ちょっと工事をやっていたりとかで秋にやる学校もあるらしいんですけど、うちの子の学校5月30日の予定でね、雨が心配だって先週放送でも私言ってたんですが、一応はね無事開催されました。30日開催の学校の中でも延期になった学校もあるらしいんですよね、同じ札幌市内でも。だからまあそれがね、学校ごとにねどうするかは学校によって違うみたいだったんですけどね。うちのこの学校は開催はされたんですけど、開会式がね9時5分からって言われてて、でそれに合わせて間に合うようにね行こうってことで9時前には到着してたんですけど、到着したらなんかもうアナウンスが聞こえてきて、もう児童のみんながねグラウンドに出てて、校長先生の話とかも始まってて、え始まってないって急にちょっと急ぎ足で運動場っていうか、グラウンドのね会場の方に行ったんですけど、でもまだ9時過ぎてないよって言いながら、リハーサルやってんじゃないって夫に言ったら、そんなわけないだろうと言われて、早めたんじゃないかっていう、天気が悪いから不安定な天候で雷とかがもしかしたらねあったら危ないとか、雨も降るかもしれないとか、ちょっと変わりやすいお天気の予報だったんですよね。だから開催することは決めたものの早めたんですね。知らない間に早まってて、ちょっと特にお知らせは来てなかったんですけどね。よくよくプログラムを読んだら、時間は前後することがありますって書いてありました。あ、そういうことかって。まあいいんです、自分たちのね子どもの競技が見れればいいかってことでね、校長先生の話は申し訳ないけど聞けませんでしたが、まあいいかっていうことで始まりました。午前中で終わっちゃうので結構あっという間なんですけど、3種目個人種目の、短距離走50メートルと、それから表現っていう、多分直樹さんが言っているね、ダンスとかのことかな。うちの子もねダンスやってました。やってみようっていうワニマの曲に合わせてポンポンを振って踊るねやつがあるんですけど、それ1年生の時もそれやって、2年生も同じ、全く同じ振り付けで1、2年生でやってましたね。でそれとあとはダンシング玉入れっていう玉入れなんですが、途中で、踊りが入るっていう、踊りチェッチェッコリチェッコリっていうね踊りをやって、その踊りの曲が止まったら玉入れをするっていうねなんかすごい不思議な、まあ可愛いんですけどっていうのを1、2年生はやって、もう1、2年生同じ種目で、3、4年生も去年と同じことやって、5、6年生も同じだから、こう2学年セットでねうちの子の学校はやるみたい。これまたねハッチケンズに聞くと学校ごとに違うんですよ。3年生と5年生がペアで何かやるとか、6年生まで1年生から6年生まで全学年一緒じゃなくて1部2部3部に分かれてやるとか、学校によって違うんですよね。札幌市内でもね、特色があるというか、これやっぱりコロナ禍とかね、いろんなことを経て今の形になったんだろうなって思いますけどね。

で、赤組白組で分かれてやってましたけど、接戦でなんかね3点差とかで負けました去年も負けたんですけど、去年はちょっと差があったような気がする。今年は本当に僅差で、268対264とかそんな感じで負けたんですけど、だからその発表の仕方もね工夫して、あの盛り上がるように最初に10の位を開けて、次に100の位を開けて、最後にこう1の位、赤組は8ってことは9が出ないと勝てないじゃん白組は、みたいな盛り上げをして、親御さんたちもどうなるのみたいな感じで盛り上げといて、あ負けちゃったみたいな、白組残念だったねみたいな、接戦だったんだねみたいな感じでね盛り上がりましたけども、なかなかいろんな演出があるんだなって思って面白かったですけどね。でうちの子が気合を入れていたかけっこ 50m 走なんですけど、6人で走ったんですね。で、まあ、走るメンバーも事前に知っていて、でその6人のメンバーで、結構ね自分はその日に備えて、早く走る方法みたいなのを私と一緒にやったり、なんか最近自分速くなってる気がするってすごい自信をつけて当日臨んだんですけど、いざ走ったら6人中4番目でした。で4番目で、まあ、いいじゃないの4番ね、4番で、ね、よかったじゃない、頑張ったじゃないって、みんな結構接戦だったよって私は子供に声かけたんですけど、いや、4位以下は最下位と一緒だって言ってて、ずいぶん厳しいねって、1、2、3位はあのちゃんとねこう旗が1、2、3っていう旗のもとに並べるけど、それ以下はみんな同じだから最下位と同じなんだってちょっとこうふてくされてたのかな、わかんないけど、ちょっとなんか捨て台詞を吐いてましたね。なんかちょっと納得いってなかったんだろうなって思うんですけどね。でもまあその後すぐ切り替えて、その日、まあ、お昼で終わってみんなで解散して、帰り道いろんなお友達と一緒にね、なんだろう、同じ方向のみんなと帰ったんですけど、その時はもう楽しそうにしていたので、まあいいかなって、またじゃあ来年ね、そういう短距離走、今度はね 80m になるんですね、3年生になるともうちょっと距離長くなるからね、また力をつけて頑張ってほしいなって思いますね。まあ私的にはなんか結構速くなるかけっこのコツみたいなのを一緒にやったからか、まあちょっとまあ体格もね1年生の時とは変わったからか、走り方が綺麗になったなと思って、なんかすごくいいじゃないって私は思ったんですけどね。本人は最下位だって、4位も最下位なんだって怒ってないけどちょっと捨て台詞吐いてたなっていう感じです。でも無事に終わってよかったですね。雷とかね鳴っちゃったりするともう多分中止になってたと思うので、最後までできてよかったなと思います。そんな運動会でした。直樹さんメッセージありがとうございました。

0: 三角山放送局
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信まちコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心なまちづくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34。 ご予約は電話011-624-6355。 たくみパンで検索。
3: 北海道の旅なら最初はグー。北海

予約サイトグータビ北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータビで検索。おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。

曲はゆかさんでお料理更新曲お送りしました。時刻は4時4分になっております。ご近所レディをお送りしております。このお料理更新曲はキテレツ大百科のね、オープニングでしたよねエンディング、ちょっと私子供の頃に見ていたんですけども、どっちだったかな。まあ、お料理更新曲、私この、 最初はコロッケ作ってるね、そこのとこは知ってましたけど、後半はスパゲッティなんだって、ね、今そうなんだなって聞いてて思いましたが、もう毎日毎日毎日ご飯何を作ればいいのやらって、いつももう本当にいつもご飯のことを考えている、でそんな毎日なんですが、夕方になるとね、どうしようかなってね思います。人によってはね、1週間献立をもうちょっと大体ね考えておいて、もう材料も大体こう週末に買い置きしておいて、その何ですか、効率的にねお料理をするっていう人もいるらしいとか、あと作り置きをねしておく、おかず作り置き週末しておいて、本当に あと、まあ、出すだけみたいな、まあ、お味噌汁温めてとか、なんかおかずは作り置きのものと何かこう一品その場で作ってとか、いろいろやり方があるらしいんですけど、私は本当に毎日今日どうしようって思って毎日考えて毎日作って、なんだろうな、いつも悩んでるなっていう感じですね。そしてなんとなく、まあ、子供に今日何食べたいって聞くんですけど、バラバラなんですよね。お兄ちゃんとこの弟の食べたいものがいつもバラバラで、どうしようかなって思うんですけど、このコロッケは私一からコロッケ作ったことがちょっと恥ずかしながらないです。一から作ったこと多分ないと思う多分ないけど、冷凍のね揚げればいいだけのコロッケには大変お世話になっております。これもね、家にね冷凍庫に入ってると安心、あそうだ今日コロッケあげればいいや、それにプラス何か作ればなんとかなるみたいな、コロッケ、冷凍コロッケと冷凍エビフライ大変助かっております。ね、なのでちょっとこうコロッケのことを思い浮かべながら聞いてましたけれども、最近ですね、その時短というかなるべくこう効率よく作れる、メニューが一つ私の中で増えまして、パスタなんですけども、さっきもねスパゲッティのメニューがお料理更新曲に登場してましたが、パスタを一つのフライパンで作り上げるっていう、あこれすっごい便利で、楽だし、まずですね洗い物が本当に減るっていうのがありがたいし、とても楽ちんな、パスタの作り方を見つけて、試したらですね、子どもたちにも好評だったので、あこれは一つ私のレシピに加えようと、まあ、見つけただけなんですけれども私が考案したわけじゃないんですけど、これはとてもいいなと思ったのでご紹介したいと思うんですが、ですね、私は使わなかったんですけど、ミートボール、市販のミートボール、あ家にもうちにもあるんですけど、その時は使わなかったんですけど、ミートボール今1パックに6個ぐらい入ってるのかな、まあ、それをですね2パック使う、あ材料の人数分としては2、3人分ってことでなんですけど、ちょっと私我が家では多かったかもしれないですね、まあ、一応ミートボール2パック、パスタ 200g、 ケチャップ大さじ5、コンソメ大さじ1、水 500ml で、あとはお好みでチーズですとかパセリなどがあるとより一層美味しくなるよということでしたけれども、でフライパンにパスタとミートボールとケチャップとコンソメと水をもう全部一緒に入れちゃうんですよ。ちょっと深めのフライパンがいいと思いますね。ちょっとこう何ですか、薄いフライパンだとね溢れちゃいそう、深めのフライパンがいいかな。で

あの私パスタ茹でるときにいつも真ん中でボキッとこう折るんですね。あの何ですかね、長くてもいいんですけどちょっと絡まりやすいので、ちょっと私は真ん中でいつもボキッと折って入れております、バラバラバラって。で、そのパスタとミートボールとケチャップとコンソメと水を、だからまだ茹でてないっていうか、お湯になってない、沸騰してない状態のところに全部入れるから、なんかいいのかなって最初思うんですけど入れました、水 500ml ですよ。でパスタの規定時間を茹でます。だからそのパスタごとにねありますよね、9分とか10分とかありますよね、まあ、その規定時間茹でて、で時々混ぜた方がいいと思います。混ぜました、私は途中でなんか麺が固まった状態で茹で上がっちゃうので混ぜたりして、で混ぜながら茹でまして、でこのねレシピを調べている時はね蓋をしてたんですけども、まあ蓋をしたり混ぜなきゃいけない、私は混ぜたかったので混ぜるのにまあ蓋開けて様子見たりとかするのに、あのそのままほったらかしはちょっとできなかったので、時々開けて混ぜて、で規定時間茹でました。でその茹でた後にもうだんだんその水分 500ml の水の水分も全部吸って、本当ソース、トマトソースみたいな感じのトローンとした感じにソース水分ほとんどなくなるんですよね。でそこにチーズを、あのうちはですねスライスチーズ、あの薄い四角いあのチーズしかなかったので、そのチーズを乗っけて、ちょっと混ぜ混ぜし溶かしつつ混ぜ混ぜ余熱でね混ぜ混ぜして、で パセリはなかったのでパセリは乗せませんでしたけれども、っていうのでもう出来上がりなんですよ。すっごい簡単で、で我が家はその時ミートボールじゃなくてウインナーをちょっと刻んで入れたのと、あと、玉ねぎもスライスして入れました。でも全然大丈夫でした、一緒に入れて茹でても大丈夫でした。でだからこれで出来上がりなのでめちゃくちゃ簡単なんかもうこれでトマトソースパスタ、ミートボールのトマトパスタ、うちはミートソースじゃなかったけど、ミートソースだと本来のレシピはミートソースでしたけどね、すごい簡単に。でこれにちょっとサラダを添えるとか、ちょっとスープを添えるとか、それであなんかもう今日の夕飯これで OK だねみたいな感じになったんですよ。で味の方はですね、私このトマトケチャップだけだとちょっと物足りないかなって気が、まケチャップとコンソメのね味付けになってましたけど、ちょっと物足りない感じがしたので、私途中でちょっと牛乳を少しだけ入れたのと、あとうち時々こういう洋風のメニューにもめんつゆをちょっとだけ入れるんですけど、そのめんつゆちょっと入れたらちょっと味がなんだろうな、ちょっとこうまろやかになるというか、なんかトマトの酸味だけじゃなくてちょっとまろやかな感じになるというので、我が家はちょっとこんなあのめんつゆをちょっとだけ入れるっていうアレンジをしてみましたけども、子供たちにね食べさせたらどうどうって聞いたら美味しいって言ってたので、これはもうまたやるね、じゃあこれあの時々出すからねって宣言しましたね。いやこのよくねワンパンレシピっていうね、一つのフライパンで完結するお料理紹介されたりしますけど、これ本当楽ちんで、いや普通に自分でパスタ作るって思ったらまず麺を茹でて、でその他にソースのため あのフライパン用意してっていう感じで、なんか絶対2つはフライパンとお鍋がね1つずつ必要だなって思うけど、このやり方だと1個で済む。で、私はまあ玉ねぎとか入れましたけども、そういうの使わない場合は本当に切るものもないミートボールとパスタと、家にねあるであろうケチャップ、お水などがあればね、もうあとはチーズがねあったらベスト、まあ、そういうね本当時短レシピだなと思って、これはいいなと思いましたね。洗い物が減るだけでも本当に時短になりますしね、うんうん、お腹空かせてるから早く食べさせたいしなとかね、いろいろ思いましたけども、いいなと思ってご紹介しました。さて、道のく魂さんからメールをいただいております。ありがとうございます。みほさんこんにちは。こんにちは、お久しぶりです。とお久しぶりですね。札幌暑そうですね。とそうなんですよ、なんかもうほんとむわーっとこう頭がこうぼんやりするぐらい暑い。

んですけどね、こちら仙台は台風6号の影響で雨が降っています。気温は16度で寒いですよって。本当にもうちょっとこの影響が出ている、雨ひどくならないければいいんですけどね。いや無事にこう過ぎ去ってほしいなと思いますね。食中毒警報が発令されましたね。この時期は一晩で腐敗します。特にカレーソースの一晩放置危険です。残ったカレーはソースをよく混ぜ込み冷ましてから冷蔵庫に入れてくださいねといただきました。本当ですよね。この大量に作ってまた何日か食べようかなみたいなものってね、なんかすぐ傷んだら困るから、本当にこうどれぐらいでも冷まさなきゃいけないしみたいなね、それもあるしでね、粗熱取って、冷蔵庫に入れてって感じですかね。そうなんだ、ソースをよく混ぜ込むのがいいんですね。へー、なるほど、ありがとうございます。いや私はね、本当冷ましてから冷蔵庫に入れようと思って、そのまま忘れて寝ちゃって、次の日の朝はってなったりすることがあるから本当に気をつけますね。道の子魂さん、台風お気をつけてください。リクエストいただいておりますのでおかけします。ミセスグリーンアップルで僕のこと。

奇跡は死んでいる。努力も孤独も報われないことがある。だけどね。

0: お子さんのことで悩んでいませんか？
1: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
0: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
1: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
0: 悩みいよに電話してください。
1: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
0: 悩みいよ。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
4: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
5: 白い恋人は誕生から46年以上、北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。

時刻は4時23分になっております。ご近所レディオ田島美穂がお送りしております。ですね、CM でも流れておりますが、スポゴミ大会、まもなくですね募集締め切りとなりますので、ぜひご応募お待ちしておりますよ。開催は6月20日土曜日で、募集期間が今週金曜日6月5日金曜日までとなっております。スポーツゴミ拾いエリア内をチームに分かれて巡回し、制限時間内に落ちているゴミを拾うというものです。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められていて、その合計ポイントで順位を競い

合うというスポーツゴミ拾いの大会です。第5回西区スポゴミ大会6月20日土曜日開催です。参加賞のほか、1位2位3位という上位チームには副賞もご用意しております。この副賞がまたね楽しみですし、参加賞無料の参加費無料なんですけど、参加賞全員に、もらえるのでね、で上位の方にはさらに副賞もあるということで、もう参加するだけで何かもらえるちょっと嬉しい、そんなイベントですけれども、6月20日土曜日9時から11時までの予定です。小雨決行です。集合場所は札幌市西区役所前で、募集要項としては西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方など、いずれも3名までで1チームを結成してエントリーしてください。詳しくはエントリーシートに記入いただき、メールかファックスでお申し込みください。三角山放送局のホームページにエントリーシートが出ておりますのでね、そちらダウンロードしていただいてご記入の上お申し込みください。西区役所のホームページにもね詳しく載っておりますけれどもね、西区役所のホームページか三角山放送局のホームページご確認ください。午前中で終わるイベントですよ。9時に開会式、9時20分に競技開始、10時20分に競技終了して、各チームのポイントを集計し、10時40分には結果発表、表彰式となっております。私参加しますスタッフとしてではなく参加します。西区に勤めておりますので、西区に通勤しておりますのでね、3人1組でエントリーしております楽しみどんなね、話はいつも聞いてはいるんですけど、土曜日仕事のことが多くてね参加できなかったんですけど、以前から参加したいなと思っていて、今年は参加できそうということでね、6月20日に雨降らなければいいですね。ゴミ拾いしてもう本当にすっきりとね一日スタートできそうだなっていう感じですね。ご応募いただくにあたっては、小学生以下の子供のみのチーム編成ではご応募できないので、保護者の方、ね、大人の方のね参加、必ず子供たちだけじゃなくて大人も参加してください。で当日はスポーツに適した服装でご参加ください。天候に合わせて雨具などは各自でご用意お願いします。参加費は無料なんですが、交通費などはご負担ください。あとゴミ拾い用のアイテム、軍手やゴミ袋、トングなどは事務局で用意いたします。それから自分の荷物ですね、お預かりなどはしておりませんので、自分で持てる量というか、何ですか、リュックサックとかね、なんかサコッシュみたいな感じとかね、貴重品とか身につけたりできる、両手が空くようなものを身につけてくるといいのかなと思いますね。あんまり大荷物で来ないようにと、動きやすい格好で、だから、あと飲み物とか汗拭きタオルとか、それぐらいはね、荷物に入れてもいいのかなと思いますけどね、あんまり大荷物で来ないようにしていただいてね。いや楽しみですね。西区スポゴミ大会6月20日開催となっております。6月5日今週金曜日締め切りなので、ご注意ください。さてもう一つメールをご紹介しますね。ゆみさんです。ありがとうございます。運動会お疲れ様でした。あらお兄ちゃん、評価なかなか厳しいものでしたねってね。6人中4位は最下位だっていうね、独自の理論で言ってましたけど、ね、学校に言われたのかなと思ったらそうではないらしくね、厳しいですね、自分に厳しい、ちょっと上を目指してるんですね私の小学校の時は頑張ったねということだったのか、表紙に校章がついたノートをもらって帰った時もありました。あ、いいですね。なんか参加賞みたいな感じで、なんか記念になりますね。ちゃんと覚えて、大人になってもやっぱり覚えているから、こういうの大事ですよね。何ももらってきてなかったけどうちの子は。いやでも本当運動会とかね、こう行事って大事だなって思います。無事にできてよかったです。先週ポケモン
工芸展の後期に出かけて、着物を着ためんこいピカチュウと一緒に帰宅しました。着物と帯

これもまたどれも着てみたくなるほど素敵な作品でしたと、あのピカチュウがおめかししている着物を着ているぬいぐるみ、写真をね送ってきてくれてますね。かわいい 和風な工芸店だからこそのこのね衣装ですね。いやーすごいね、ピカチュウ着物着てる、かわいい耳飾りみたいのもつけてますね。記念のこうグッズも売ってるんですね。あ、これはいいですね。6月21日までだったと思いますけど、うちも行かなければ行かなければ終わってしまう、ね、ちょっと近々行こうと思います。そして6月6日土曜日、孫たちの運動会ですということで、あ、そうなんですね、6月にもまだ小学校の運動会やるとこあるんですね。そうか、だいたいね終わったのかと思ったらまだこれから。お天気またちょっと心配な微妙な感じになってますね。無事に開催されますように。3年生はヤギ節、6年生はよさこいソーラン、家でも踊っていましたよといただきました。あー、そうそう、あのよさこいソーランやりますよね。あのうちのこの学校の5、6年生もよさこいやってました。あとヤギ節っていうの初めて聞いた。あ、そうなんだ、なんかこのまた伝統的なのをねやるんですね。へえ。あのね 3,4 年生はですね、ハネコっていうのをやってました。ハネコってなんだろうって言いながら見てたんですけど、ナルコじゃない扇子を持って踊るんですよ。あのね、神社のお祭りのお囃子みたいな曲に合わせてひらひらその扇子を動かしながら、なんか片足でこうケンケンみたいなのをしながら踊る、なんか振り付けがあって、ハネコっていうのをやってたので、多分来年3年生になったらそれやるんだろうなと思って見てたんですけどね。そうそうそう、なんかいろいろね、なんか型があるんですね。そういう 1、2年生はダンス、3、4年生はなんかこう伝統的な何か、そして5、6年生はよさこいソーランみたいなね、あるのかな。まあ、徐々にいろんなことができるようになるんだろうなと思って楽しみにしたいと思います。ゆみさん、メッセージありがとうございました。

0: CG5 でスリープウェルでした。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
3: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション、福屋館。個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム。周りには交通機関、公共施設が充実。おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区八軒1条西1丁目福屋館。1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254。 見学は自由です。
4: 私たちはハートのこもった、ハートに響く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ。平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
5: 三角山放送局。

グラズノフ作曲夢お送りしております。6月25日木曜日開催、紀の豊サロンコンサートのご案内です。ご近所で身近に上質な音楽を楽しんでいただく紀の豊サロンコンサート、6月25日に開催します。出演は作曲元副主席ホルン奏者の島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんをお迎えします。島方さんは国立音楽大学で学んだ後ウィーンに留学、テアターアンデアウィーン劇場管弦楽団で首席奏者として活躍された後、札幌交響楽団に副首席奏者として入団、35年もの間在団されました。同じくホルン奏者の森のぞみさんは札幌大谷大学を経て札幌市民芸術祭新人音楽会など様々なコンサートに出演。今回はピアニスト岩井沙織さんとのアンサンブルで多

彩な演奏をお届けします。ホルン奏者お二人、そしてピアニスト岩井さんという3人でのアンサンブルですね。このグラズノフの夢も演奏

場所は8軒中央会館です。札幌市西区8軒6条西2丁目 1-11。 チケットは税込み3500円で、洋菓子キノット屋さんの焼き菓子付きとなっております。必ずご予約をお願いしております。当日券はございませんので、あらかじめご予約お願いいたします。予約のお電話番号、三角山放送局640-3330、640-3330番にお問い合わせください。なおチケットは、定員になり次第締め切りとなりますので、お早めにお申し込みください。6月25日木曜日の木の戸屋サロンコンサートのご案内でした。

4時41分になっております。運動会が終わったところなんですけれども、その他にもですね、下の子の次男の遠足がつい先日ありまして、これもね、お天気どうかなって心配してたら、もうめちゃくちゃ暑くなったので、帰ってね、天気がいいからこそ熱中症が心配で、もしかしたら行き先を変えるかもしれませんって先生が言うぐらいね、もう天気良かったんですけれども、丸山動物園に行ってきましたね。親子遠足とかじゃないので、私は行ってないので、本当に子どもたちとね、先生たちとでね、行ってきてくれてるんですが、まあ、すごい楽しみにしていて、お兄ちゃんの時もそうだったんですけどね、丸山動物園に年中さんの時かな行って、今までその動物園に連れて行ったことがなかったので、本当によく絵本とかに出てくる象とかキリンとかライオンとか、なんかそういうね、本当に動物園にいる動物たちを目の当たりにして、すごく楽しかったようなんですね。で、まあ下の子もやっぱり楽しみにしていて、キリンさんに会えるかなとか、ゾウさんいるかなとか行く前からね、妄想してました。で、保育園でも行く前から、まあ、この日いついつにね遠足があるから、こういう動物がいるかもしれないよとか、ちょっとこう事前情報をね入れてくれたり、動物園ごっこみたいなのを園でやってくれて、ちょっとこう心の準備みたいなのをねしてくれていたようで、もう本当楽しみにその日を待ってて、で天気が良すぎるから、もしかしたら丸山動物園じゃなく室内の別の施設に行くかもしれないって言われて、なんかね、雨だったらねしょうがないけど、天気良すぎてそうか変更ってパターンもあるんだなって思ってはいたんですが、ちょっと早めに切り上げて丸山動物園には行ってくれて、少し予定を早めて園に戻ってきて、でお弁当もね持たせてたんですけど、お弁当も本当はまあ、丸山公園近辺で食べるはずだったらしいんですけど、あまりにも暑いので、園に戻ってきて、涼しい園の保育園の中の室内のホールにレジャーシートを敷いてご飯を食べたらしい、お弁当を食べたらしいですね。まあ、無事に終わってよかった。こちらも食べ物がやっぱ心配だった。今日のね食中毒警報もありましたけど、先生方もちょっと保冷剤をね用意して、皆さんご家庭の皆さんにね用意して、お弁当痛みづらいものを入れてくださいとか、まあ、いろいろ指示があってあと食べやすいものとか、そうお弁当を持ってどこかに行くってあんまりなくって、まあ、ちょっと私の職場についてくる時とかはたまにお弁当をね持たせたりして一緒に行くんですけど、園ではいつも給食なのでね、お弁当でこうね、やっぱりこう喉に詰まってはいけないとか、普段食べ慣れてないものを入れてはいけないとかね、あとこう傷みやすいものを入れないとか、ちょっと水分多めのものとかね、あとは何ですか、まあ

喉に詰まりやすいプチトマトとかブドウとかそういうの入れないでくださいとか、あとピックは使わないでくださいとかいろいろあったんですけども、まあ、食べやすくご飯はおにぎりにするとか、パンの人はサンドイッチにするとか、なんかいろいろね指定があって、まあ、それに合わせてお弁当を用意して、で、まあ、動物園に行ったらお目当てだったキリンも見れたし、ゾウもね、ゾウの赤ちゃんなのかな、なんか子供のあのゾウさんがいたってね、それを喜んでましたね。あとね、ユキヒョウがね、ユキヒョウってあの白い、あのヒョウのこう白いバージョンっていうんですか、ユキヒョウ、ユキヒョウなんか綺麗でね、かっこいいんですけど、そのユキヒョウがあのお昼寝してたよとか、なんかいろいろ見てきた動物たちの様子をね、楽しそうに話してくれて、ああよかったよかった、無事に終わってよかったと思って、で寝る前によく今日一日何が楽しかったですかっていう発表ごっこをしているんですけども、あの自分が多分言いたかったんでしょうね、私が発表ごっこをしなかったので、寝ようとしていたので、もう自分から今日楽しかったことをある人発表してくださいみたいな感じで次男が言い出して、あ、いいよ、じゃあ言ってごらんって言ったら、何が楽しかったのって聞いたらですね、保育園でお弁当を食べたことって言っていました。あれ、その遠足に行ってゾウを見れたとかキリンが見れたとかじゃないんだなって、あのみんなで保育園のホールにレジャーシートを敷いてお弁当を食べたのが楽しかった、まあ、自分の中のハイライトだったようでね。なるほど、そういう普段やらないもんね、そうだよね、いつも給食だもんねって、そのレジャーシート敷いて食べないもんねってね、まあ、それが外で食べたらまた違う楽しさがあったのかもしれないんですけど、まあ、先生方は安全をね考慮して熱中症にならないようにね、早めに切り上げて園でご飯にしてくれたようです。いやでも本当先生たちもね大変ですよね、あの小さい子連れて、バスでね移動はしたんですけど、やっぱりあの外をなるべくこう歩かないようにっていうのも変ですけど、室内をね中心に、室内の展示施設を中心に見たり、でもちゃんとね外も出てね、あの短い時間だったのかもしれないんですけど、子どもたちが見たい動物もねちゃんと見れるように配慮してくれたみたいでね、すごく満足していました。お兄ちゃんが丸山動物園に行った時もすごい楽しかったって言ってたから、じゃあ今度は家族で行こうねって言いながら行かず、そのまま数年経って今度は下の子が動物園に行く遠足が来てしまったっていう感じでね、あの行きたがっていたので今度こそまたね家族で行く機会を作らねばと思っております。まあ動物園もいいし、あとなんかね水族館もちょっと動物とか生き物にね興味を持っているのでね、水族館もいいかもなって、ちょっと涼しいだろうし室内だから、札幌の、まあ、新札幌のあの水族館も、身近でねいいし、青には私まだ行ったことなくて、そっちのたぬき工事の方のね水族館も行ってみるのもいいかなと思ったり ね、そうサメを見たいと言っていたんですけど、サメいるかな、札幌の水族館いるかなって思ったら、あのちょっと大きなサメではないんですけど、ちょっとあの思ってるサメとは違うのかもしれないけど、サメの種類としては新札幌にの水族館にもねサメがいるらしくて、ちょっとね近いから行ってみようかなと思ったりしております。まあ、そんなことでいろんな行事ね、小学校もねこの間あの別の小学校ですけどね遠足があったよっていう話も番組で聞いたのでね、やっぱりこういうそういう時期なんですね、いい季節ということで、暑すぎないうちにみんないろんな行事をするのかなと思いました。

お送りした曲は5050でキューピッドでした。時刻は4時52分です。そろそろお別れのお時間となりました。エンディングテーマをセットしていたのに間違って次の曲を入れてしまいました。失礼しました。ということでお別れなんですけど、なんか外がね結構日が長くなってきて、まだね7時近くまでなんか外あれうっすら明るいねみたいな感じで、ちょっと私カーテン閉めるのがもったいなくて、少し開けてみたりしてね、開けたまま寝て朝になるみたいなこともあるんですけれどもね、ちょっと夕暮れなんかもね、昨日外に出てベランダに出てみたら、ちょっとグラデーションみたいな感じで、ほんとピンク、赤ピンク、こう水色、青みたいな、なんかすごい綺麗な空になってて、ちょっとちょっとって子供たちを呼んで一緒にね夕焼け空をね見たりしたんですけどね、なんかこのいい季節だなと思います。ただ急激に暑くなったりするので体が大変で、週末は今度は寒くなるぐらいの気温、16度ぐらい、土曜日日�曜日は最高気温が16度、すごく暑かったのは今日までで、木金と23度くらいの最高気温になる予報が出ておりますね。本当まだね半袖1枚でいいかなっていう人、いやいやちょっと羽織物がいるよねみたいな人、本当に毎日違うのでね、何ですか、皆さんも気をつけていただきたいなと思います。最後にちょっとねメールを皆さんご紹介しきれていなかったんですけども、ポンタさん、フライパンにパスタなどを全部入れて作るの参考になります。コロッケは何度か初めから作りましたが、めんどくさいので私も冷凍が多いかなってね、本当そういや上手に作れる人はいいんですよ、作っていただければ、私はちょっとね手間がかかるなってことで冷凍。でも冷凍も結構美味しいんですよね。今はねコーンとおじゃがいものコロッケがお家にあって、それが好きですね。もう牛肉とかお肉のもね、いろいろちょっと種類、かぼちゃコロッケとかね、いろいろ種類あるとバリエーションも増えていいのかなとか思いますけれども。そして子どもたち料理のお手伝い積極的にしたりするのかなってことですけどね、全く しないですね。というか特に私が言ってないからだと思うんですけど、

させた方がいいかもですね。なんか私結構キッズラジオハッチケンズのパーソナリティの子どもたちを参考にしているんですけど、結構いろいろお手伝いしてたりするんですよね。ね、できることからねやって、ちょっとずつこう自立促していくのも大切だろうなと思いますね。ゴミ拾いのイベント参加頑張ってねといただいておりました。メッセージどうもありがとうございました。では最後に曲をおかけしながらお別れしようと思います。ですね、月がちょっと前に綺麗な日がブルームーンっていうんですかありましたよね。ちょっと夕焼け、さっきはね夕焼けが綺麗だったって話してましたけど、月も綺麗だなって思ったりする、ちょっとこう夜空を見上げながら帰ることも多いんですけども、ちょっとそんな曲じゃないかもしれないけど、レベッカでムーンを聴きながらお別れしようと思います。この時間お相手は田島美穂でした。さようなら。

0: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルが、あなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは、西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術で、あなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく

0: 西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
1: 石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。

こんにちは、佐々木みなみです。ここからの時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りします。こんにちは、佐々木みなみです。旭川出身の27歳です。今年の7月にどさんこワイドで三角山放送局さんの特集を見て、今年じゃなかった、いつも間違ってるけど、去年ですね、2025年の7月にどさんこワイドで三角山放送局さんの特集を見て、出たいですと連絡し、出演させていただけることになりました。この番組は20代20代社会人おしゃべりな佐々木みなみの感受性豊かな体験談をシェアしていきます。番組後半にはラジオをお聞きの皆さんと一緒にやりたいことがあるので、ぜひ最後まで聞いていってください。今回も皆様にポジティブが伝染しますように。ラジオをお聞きのあなたからのメッセージリクエストをお待ちしています。ファックスの方は 011-640-3331、 メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp でお願いします。それでは1曲お送りします。アンジュルムで46億年ラブ。

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。突然ですが、歯磨きってめんどくさくないですか？歯磨きってなんでめんどくさいかっていうと、なんかお掃除するのも好きじゃなくて、なんか片付けるっていう行為に近いかなと思うんですよ。歯磨きってご飯を食べるときは用意して口の中に入れるまではなんか生み出すというか、なんかなんだろうな、楽しいじゃないですか、食べるのも作るのも。でも歯磨きするって自分の体をなんかお掃除するみたいな感覚じゃないですか。でもお掃除するっていうこと自体、その一貫しても多分私好きじゃないんだと思うんですよ。なんでお風呂も入るのめんどくさいんですよ。自分の体をきれいにするとか、あ、でもしてる最中、お風呂入って頭洗ったりとか湯船に浸かってる最中は好きですよ。ただお風呂掃除をしてお風呂を沸かしてるまでの間がめんどくさいし、待ってるのとか掃除してる時間とか、だからやってる、なんだろうな、お風呂に浸かっちゃえばいいんだけど、だから歯磨きもしちゃえばいいんだけど、歯磨きしちゃったらさ、もうご飯食べれないじゃんってなったら、それも食べれなくなってお腹空いちゃったらどうしようとか思うと、なんか寝る前にやっぱ歯磨きしたいなってなって、なかなか歯磨きせず、で気づいたらもう朝になってるんですよ。意味わかりますか？朝になってるっていうのは寝落ちしてるんですよ。歯磨き結局しなかったかみたいな日がよくあるんですよね。で、あ、やばいと思って翌日朝歯磨きするんですよ。でも朝もね、朝ごはん食べる時間なかったりとかダラダラしちゃって、でご飯食べてないのに歯磨きして、歯磨きした後にご飯食べるって歯磨き粉が体の中に入っちゃうから、それも良くないじゃないですか。だから歯磨きするのどうしようって迷うんですけど、でもやっぱ虫歯になりたくないから、とりあえず最近は歯磨きするようにはしてます。夜にね、歯磨きしなかったら。朝ごはん食べる時間があったらちゃんと食べてから歯磨きするけど、食べてなかったら歯磨きするって、なんかそれもそれで申し訳なくて、歯磨きするタイミングを自分で失ってるんですよね。まあ早く起きてね、ご飯食べて歯磨きすればいい話なんですけどね、早くご飯食べればいい話だし、食べたいものも本当に見切りつけて食べるのやめたって言って歯磨きしてお風呂入って寝ればいいのに、なんか食べたいかもしれないとか思っちゃうんですよ。それでね、私歯磨きをちゃんとしようと思って、ここのラジオで歯磨きをおろそかにすることによって起こるリスクっていうのを紹介したいと思います。この後一曲聴いてからお伝えしたいと思いますので、最後まで私あの歯のリスク一緒に学んでいきましょう。それでは一曲お聴きください。 AAA でパーフェクト。

0: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。ということで、歯磨きを怠ることで起こるリスクを紹介していきたいと思います。私もいろいろラジオサイトで調べて見たので、それをねご紹介するということで、ネットの情報なので、信じるか信じないかはあなた次第でお願いいたします。ではまず、歯磨きを怠ることでまず何が起こるか、虫歯とかいろいろすっ飛ばして、まずめちゃくちゃやばい病気をお伝えしますね。一つ目は歯周病です。歯周病はやばいんですよ。ここからね、歯周病は歯茎の炎症なんですけど、歯石とかついたりとかしてさ、なんか歯茎がぐちょぐちょになって、そっからさ、なんか歯周ポケットがさできてさ、そっから菌がどんどん入ってってっていうね、そっから骨まで炎症して歯がグラグラグラグラってなって、さようなら、ポトポトポト、歯がいなくなってしまう、お亡くなりになっちゃうんですね。そういう病気です。ここからが全ての始まりです。これをほっとくとね、歯周病になっちゃうと、インスリンっていう血糖値の上昇をコントロールしてくれる子が機能しなくなっちゃって、糖尿病につながります。この糖尿病が悪化しちゃうと、血糖値もう上昇できない、コントロールできなくなっちゃって、今度は歯茎の毛細血管の血流が悪化しちゃって、歯周病が治らなくなっちゃうんですって。糖尿病になって、糖尿病が治んなかったら、この歯周病が治せない、歯周病が治せないってことは、歯周病も治せないということは糖尿病も治んなくて、負のループ、やば、まだまだいきますよ。歯周病菌が血管内に入ると血栓ができやすくなって、心筋梗塞とか脳梗塞でバタン球、死にたくない、死にたくないですよね。やだよ、そんな突然死することがあるんですって。怖、歯周病ってこんなに怖いんですね、やば。で、これ歯周病菌って全身に回ると、女性はめっちゃ大事、妊娠トラブルにもつながるみたいです。子宮って赤ちゃんが住むお部屋なのかな、このお部屋がどんどん収縮させてきちゃって、低体重で生まれたり早産になりやすくなるんですって。赤ちゃんのやっぱお家が狭くなるってことなんですかね。あとはリウマチとかうつ病とか認知症とかは歯周病によってより進んでいっちゃうから、これでも精神的な病は歯周病が治れば改善するっていう研究結果もあるので、とにかく歯周病にはなっちゃいけないんです。もうこんなたくさん早くスピード早く言っちゃいましたけど、やばいこと分かりましたよね。私一つ気になってることがあって、前歯の上の歯のね裏側がザラザラしてる気がするんですよ。朝ザラザラしてたんですけど、今してないな、なんでだろう。でもそれ調べたら歯垢らしいんですよ。待って、歯垢があるってことは歯周病フラグ立ってますよね。で、なんか最近唾液ももう少ないかもと思って、歯周病フラグ立ってるよね。ちょっと待って、私歯医者行った方がいいよね、歯科検診行った方がいいっすよね。これちょっと収録終わったら予約してきます。だから去年もなんかこういうことあって、なんかやばいかもと思って歯科検診行ったんですよ。で、クリーニングしてもらって、で次回なんか半年か1年後にまた連絡しますよみたいな、そういうこともできますけどみたいに言われたんで、あ、じゃあお願いします

0: って言ったんですけど、よく考えたら来てないな。ちょっとその歯医者さんに連絡してみます。なんか毎回ね、いろいろなんかタイミングでこうやって気づけてるから、なんとかなんとか歯を健康に保ち続けられてて、まあ元はといえばお母さんが毎回毎回歯磨きね仕上げしてくれてたから、今健康に虫歯ゼロで行かせていただいてるんで、お母さんありがとう。このまま健康で私の歯を大切に保っていきたいと思います。それでは皆さん、歯を健康に、ぜひ聞いてください。しなこでハラハラ。
1: お菓子食べた後は

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。それでは企画いきましょう。スリーグッドシングス。スリーグッドシングスとはポジティブ心理学に基づいた習慣で、夜寝る前にその日あった良かったことを3つ書き出す方法です。この習慣を続けることで幸福度が向上し、ストレスが軽減される効果が期待できます。1週間続けることでその後の半年間幸福度が向上するという研究結果があるんですって。私も大学生の時、アルバイト先がセンキューですとかナイスですを小さなことでも伝え合うルーティーンがあったんですね。そしたら知らぬ間に前向きに物事を考えられるようになったんですよ。でバイトを辞めた後も前向きでいたいなと思って寝る前に感謝を書くようになったんですね。で小さなことでも感謝を書いてたんですけれども、キリがなくなっちゃってやめちゃったんですよ。でもですね、また復活させたいなっていうルーティンだなということで企画にさせていただきました。放送が何時か、お昼なんですけどね、皆さん放送時間一緒にですねやっていきたいな、いただきたいなと思うので、私と一緒にですね良かったことを3つ書き出していきましょうね。これがあるかで翌朝の、まあ今日一日のね気持ちよさが変わるので、皆さんじゃあ書き出してください。では数えますよ。10秒数えます。よーいスタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。私は1分ぐらい考えましたけどね。まあ私が良かったなって思うことを聞きながら、私もこれ良かったかもみたいな風に思い出していただけたら嬉しいです。ということで1つ目、

ファミマの超もっちりパンを食べたことです。と出勤の日にそれこそ朝ごはんでこのパン食べたんですよ。地下鉄乗る前にホームでキャラメルのドーナツを食べたんですけど、あのめちゃくちゃ美味しくて、どのぐらい美味しいかっていうと、どんぐりに米粉のチョコレートドーナツっていうのが販売されてる時期があるんですよ。それぐらい美味しいです。生地がすごいもちもちでしっかりとしてるんですよ。水分感もあってもっちりして、重量感、まあ別にお腹が重たくなるっていう重量感ではないんですけど、すごく美味しくて、そっから、他の種類も全部で、カスタードとホイップのやつと、あんことホイップのやつと、ピザと、で今日の朝チョコメロンパンを食べてきました。あとねチーズ味があるんだけど、これは食べるか食べないかちょっと迷ってます。今日は朝ごはん食べてなかったから買ってきたって感じなんですけど、まあもうそのキャラメルドーナツとあんパンとクリームパンとピザパン食べた時点でもういらないかもって思ったんで、いらないかもっていうかもうだいぶ満足したなと思ったんで、でもここまで来たらチーズも気になるよねとは思いますけど、でもピザと同じようなチーズを使ってるんじゃないかなと思って、その残り1個180円ぐらいを使うか使わないかためらっております。でもキャラメルのドーナツはめっちゃ美味しいんで、ぜひ食べてみてください。2つ目、フラペチーノ5種類全制覇。また食べ物あの4月からフラペチーノ、人気のフラペチーノ5種類が各店舗で、販売されてるんですね。それも全種類じゃなくて各店舗で違う種類がそれぞれの5種類1種類ずつ販売されてるんですね。それをあの札幌ではね全種類もう中心部で全部味わえちゃうということで、あの4日に1回ぐらいのペースで行ってきました。でもう4月の中旬には5種類全部飲み切っちゃいまして、コーヒーゼリーと加賀棒ほうじ茶とメロンとヨーグルトとチャンククッキーの5種類だったんですけど、まあさっぱり系はヨーグルトとメロンで、残りのコーヒーとほうじ茶とチャンククッキーは牛乳ベースのクリーミーな感じ。全然系統が違うんで順位は正直つけられません。もうヨーグルト初めての、初日に飲んだんですけど感動が忘れられないし、メロンも一口目の感動忘れられないし、チャンククッキーもこんなにクッキーなのって感じだったし、コーヒーゼリーも、コーヒーゼリー私苦手なんですけど、それでも飲めるぐらいのちょっと甘めのコーヒーゼリーで、あ、私でも飲める、美味しいっていう感動があったし、ほうじ茶はほうじ茶の方ゼリー下にゼリーみたいになるんですけど、あれはゼリーだったら嫌だなと思ったけど、わらび餅だったんでもちっとしてて、めっちゃ合うじゃんって言って美味しくて感動したので、どれも飲んでみてほしいですさあ最後3つ目は友達と夜桜を見たです。去年友達とゴールデンウィーク中に桜を見に行ったんですけれども、今回は私のスケジュールと友達のスケジュールが合わなかったので夜桜を見に行きました。大通公園のテレビ塔の下でですね見ました。まあ、その前にカレーを食べに行って、カレーを食べてお腹を満たしてから、まあ、カツカレー食べたんですけどね、カツカレー食べてお腹を満たしてから桜を見に行ったんですけど、テレビ塔の下が桜でっかいの咲いてて、いい感じにこうライトアップされてるんですよね。なんでそこの木一本だけすっごい華やかでしたね。そこでまたですね、私はスタバ行って、スタバのホットの4プラのティバーナの店舗のスタバでフラペチーノに侵されてるな。でゆずシトラスのピーチティーに変更してホットで飲みました。それを見ながらですね、桜を見たのがすごくね、夜桜なんてあんま友達と見ることないからすごいいい時間でした。ありがとうございます。皆様の薬グッドシングスもぜひ聞かせてくださいね。ということで今日も皆様良い一日になりますように、明日もいい一日になりますように、というか絶対いい一日確約されてます。皆さん Have a nice day! ということで CM です。

0: 前のテストどうだった？
1: 楽勝だったわ。
0: 本当？
1: まあ天才。
2: ねえねえ、リスラジって知ってる？
0: 何それ？
1: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
0: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
3: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。では企画2つ目いきます。今日の嵐ソング、今日の嵐ソングはアルバム This is 嵐の中から1曲かけていきたいと思います。 This is 嵐、 This is 嵐は2020年の11月3日嵐のデビュー日の CD デビュー日の日にリリースされたアルバムになります。嵐活動休止前の最後のアルバムになるんですけど、まあ、この曲を選んだ理由としては、まあ幕開け感がある曲ですね。まあ、MV で出てる曲ではない、まあ、リード曲は選んでないんですけど、まあ、リード曲もなんか Do You って言うんですけど、それはこれから最後巻き起こしていくぜ嵐よっていうような、まあ、盛り上げな曲で、本当に休止を感じさせないような、あのファンにね元気を与えるような曲なんですけれども、それよりも私が推してる曲が、まあ、公開かけさせていただく曲になるんですけど、まあ、イントロからねすごいギターのテレレレテレレレテレレレみたいな感じのがすごい爽やかで、まあ、目覚めに良さそうな曲ですね。すごいおしゃれな曲で、まあ、一番最初冒頭で大野さとし王ちゃんがうーあああって歌うんですよ。めちゃうまくて気持ちいいんですよね。曲名言っちゃおうかな。1曲目に流れるショータイムっていう曲です。このイントロがめちゃくちゃかっこいいんですけど、まあその後のニノのウーキーなんだっけ、あ違う、ニノが歌う、なんか今アルバムを見ながら喋ってるんだけど、おう君が髪かき上げた悩ましげなさいみたいな、そこもねすごいニノがめちゃくちゃいいんだよね。で Wanna so love っていうところのコーラスもね、なんか高いこうなんかソプラノみたいな Wanna so love みたいなのが入ってたりして、すごい音楽をね楽しめるような曲で、いろんな人の声が入ってて、でなんかポジティブに行こうよみたいな、そんなメッセージが込められてるような、そんな風にね感じる、なんか伝わるような曲、ただじゃ終わんない楽しみはこれからみたいな、楽しんでいこうよみたいなのがねすごく伝わるので、ぜひこの曲をね知っていただきたい。ぜひ皆様サブスクなどでもいいですし、実際にアルバムを買うでもいいですし、この曲ぜひこれからも聴き続けていただければなと思います。それでは聴いてください。嵐でショータイム。

はい、お聞きいただきありがとうございました。次回の放送は5月9日の土曜日です。それではまたお会いしましょう。最後にこの曲聴きながらお別れです。 Me I でアップデートミー。

0: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
1: お聞き逃しなく。
2: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

ここで三角山放送局からお知らせをお送りします。暖かいいい季節になってまいりましたね。イベントも盛りだくさんの札幌ですが、三角山放送局が関わっているイベント、お祭り情報をここでご紹介していきます。まずは6月13日土曜日、よさこいソーラン祭り西区宮の沢が行われます。よさこいソーラン祭りは札幌市中心部のほか市内各所で会場が設けられておりまして、ここ西区宮の沢にも会場を設けてイベントを行います。場所は西区宮の沢2条3丁目の宮の沢ふれあい公園です。6月13日土曜日の午前11時から午後4時までおよそ32チームが参加予定となっています。おととし西区で5年ぶりの開催となった西区宮の沢会場、今年は会場となる公園横の通りを歩行者天国にし、新たなにぎわいづくりにも挑戦します。西区の地域の皆様にお祭りのにぎわいをという思いで集まった有志の実行委員会がアットホームな会場でお待ちしております。公園内ほこ天エリアでは飲料販売、そしてキッチンカーでの軽食販売も予定しています。一部の時間帯ではハーフタイムショーとして地域の皆様によるパフォーマンスタイムを実施します。地域の有志ボランティアの協力で運営いたしますので、皆様のご協力よろしくお願いします。まずは6月13日土曜日11時から午後4時まで開催のよさこいソーラン祭り西区宮の沢会場についてご紹介しました。続いては6月15日に開催されます第22回北海道神宮フォーク歌声祭りです。札幌祭りの一つのイベントとして行われるフォーク歌声祭り、爽やかな初夏の緑に囲まれた北海道神宮の野外で繰り広げられるフォーク歌声祭りです。邦楽のフォークソングのコピーやカバー曲を市民の皆さんが歌われるというイベントなんですね。6月15日月曜日の午後6時から午後8時まで北海道神宮内の土俵舞台で行います。今年はどんな歌が歌われるんでしょうか。演奏も楽しみですね。ゲストに恒例の五十嵐弘明さんも登場です。五十嵐さんは1980年愛は風任せでデビューされました。爽やかな歌声と美しいメロディーライン、アコースティックな質

D サウンドで注目されます。代表曲はペガサスの朝、ディープパープル、街は恋人など、ビジュアルアーツ名誉学校長として後進の育成にも携わっていらっしゃいます。6月15日月曜日の午後6時から午後8時まで、北海道神宮境内にあります土俵舞台で行うフォーク歌声祭り、ぜひ皆さんお越しください。雨天決行となっております。フォーク歌声祭りのご案内でした。ではここで一曲お送りします。五十嵐弘明さんでペガサスの朝。

続いての催しは6月20日土曜日に開催されます第5回西区スポゴミ大会です。スポゴミ、スポーツゴミ拾いは企業や団体、学校などが取り組んでいるゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた

日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。西区は平成16年に環境活動に関する区民組織を設立し、現在は西区環境まちづくり協議会として環境に優しい活動を区民が率先して取り組む地域です。2022年にスポゴミ大会を開催して以降、多くの方にご参加いただいています。今回も大会を通じてみんなで楽しく街をきれいにしましょう。ただいま参加者募集しております。西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に20チームから25チームを募集、1チーム3人まで、1団体2チームまでとなっています。応募多数の場合は抽選となります。6月5日金曜日が締め切りです。小学生以下の子どものみのチーム編成は応募できませんので、保護者の方のご参加お願いします。また当日はスポーツに適した服装でご参加ください。天候に合わせて雨具などは各自でご用意お願いします。参加費は無料となっています。ゴミ拾い用のアイテム、軍手やゴミ袋、トングなどは事務局でご用意いたします。詳しいことは三角山放送局のホームページご覧ください。参加賞の他に1位、2位、3位のチームには副賞もご用意しているということですよ。第5回西区スポゴミ大会出場チーム募集です。6月20日の土曜日に開催です。9時から11時まで、集合場所は札幌市西区琴に2条7丁目の西区役所です。9時に開会式、9時20分から競技開始、10時20分には競技終了で各チームポイントの計測を行います。10時40分には結果発表と表彰式、閉会式、11時にはイベント終了ということで、土曜日の朝ゴミを拾って気持ちがいい一日となりそうですね。第5回西区スポゴミ大会のご紹介でした。最後に紀ノ戸屋サロンコンサートのご案内です。6月25日木曜日、8軒中央会館で午後3時から開催の紀ノ戸屋サロンコンサートです。今回出演するのはホルンの島方春康さん、そして同じくホルンの森のぞみさん、ピアノの岩井沙織さんの3名です。ホルンの島方春康さんは中学1年生でホルンに出会い、国立音楽大学で学んだ後、オーストリア国立グラーツ音楽大学に入学、札幌交響楽団では副首席奏者として35年在団されて、2025年6月に退団されています。現在札幌大谷大学、北照大学、各非常勤講師、北海道音楽研究会の代表もなさっています。そしてもう一人のホルン奏者、森のぞみさん、札幌大谷大学を経て札幌市民芸術祭、新人音楽会などさまざまなコンサートに出演、日本フィルハーモニー、そして東京でのオーケストラにてエキストラ出演などさまざまな活躍をなさっています。現在は札幌を中心に道内でレッスンや演奏活動を行っています。ピアノの岩井沙織さんは札幌大谷大学音楽学科ピアノコースを卒業されています。札幌市民芸術祭、新人音楽会や三岸幸太郎美術館ミニリサイタルなど多数の演奏会に出演、札幌音楽家協議会会員、メリフラウズサウンドのピアノ講師もなさっています。このお三方による紀ノ戸屋サロンコンサート、演奏予定曲目は浜辺の歌、グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを予定しています。6月25日木曜日、会場が8軒中央会館、札幌市西区8軒6条西2丁目です。
午後3時開園となっています。料金は木の戸屋さんの焼き菓子付きで3500円です。ご予約お問い合わせは三角山放送局まで、電話011-640-3330番です。木の戸屋サロンコンサートのご案内もお送りいたしました。ということで、この時間は三角山放送局からのお知らせ、インフォメーションをお送りさせていただきました。この後の番組にもどうぞお付き合いください。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴仁3条1丁目琴仁グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
3: 三角山放送局。
4: 主政クラブをご存知ですか。創業は安し、主政なりがたし、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
5: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。

三角山放送局からお届けいたします吹奏楽ミュージアム。ここからのお時間は私奈良慎之介がお送りいたします。この時間は札幌市西区三角山放送局より数々の吹奏楽の名曲をお送りしてまいります。全日本吹奏楽コンクール課題曲や完全吹奏楽オリジナル作品、そしてオーケストラによるクラシックの名曲などなど、皆さんがどこかで一度は聴いたことのあるであろう、有名な楽曲のアレンジ作品から吹奏楽マニアのためのコアな名曲まで、幅広くさまざまなジャンルの吹奏楽曲をご紹介していきます。今や日本の吹奏楽人口はなんと100万人をも超えるとか、そんな世界屈指の吹奏楽大国とも言われるここ日本、そんな今熱い吹奏楽をこの三角山放送局からお届けいたします。吹奏楽の魅力をたくさんの方へお伝えできればと思いますので、どうぞ番組最後までお付き合いください。それでは早速こちらのオープニング BGM マーチ・エイプリル・メイの後に続いて、そのまま本日の1曲目に参りましょう。

0: 本日オープニングとしてお送りいたしました曲はクロード・トーマス・スミス作曲華麗なる舞曲でございました。金管楽器の華々しく明るいサウンドと木管楽器の激しくも美しい細やかな連符、そして歌うような旋律、言わずと知れたこれぞザ・吹奏楽曲、いかがでしたでしょうか。札幌市西区三角山放送局からお届けしております吹奏楽ミュージアム、本日も番組スタートです。ぜひ最後までお付き合いください。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分、交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴仁ビル3階、電話0116888-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: ラーメン麺太は醤油ラーメンがおすすめ。
3: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、琴仁でしか食べられない匠の味、ラーメン麺太は西区琴仁三条五丁目 1-1、 電話 614-3600。
4: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
5: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120

0: の6161、きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
1: 三角山放送局、
2: 札幌市西区三角山放送局からお届けしております吹奏楽ミュージアム。この時間は私奈良慎之介がお相手でございます。それでは早速次の作品へ参りましょう。次にお送りいたします曲も吹奏楽といえばの名曲でございます。コー・チャンス作曲、吹奏楽のための協奏曲でございます。この曲はですね、吹奏楽で使われるほぼ最大規模の編成を用い、規模としても、全5楽章25分を要するかなりの大曲でございます。内容といたしましては、それぞれの楽器がくまなく活躍するスタイルで、5つの楽章が複雑に、関連を持って分かち難く結びつき、まるで一本の映画やドラマのように美しく完結する、そんな作品でございます。吹奏楽という演奏スタイルが、奏でる厚みのある重厚なサウンドをたっぷりと、お楽しみいただければと思います。それではお聴きください。コー・チャンス作曲、吹奏楽のための協奏曲、どうぞ。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: UCBA あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: こんにちは、鹿さんも聞い

0: る奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
1: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。キャッツアイだけじゃねえぜ、
2: よろしく。
3: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネように頑張ってしね。
4: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人。
7: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
8: お聞き逃しなく。
9: 三角山放送局。
10: 札幌市西区三角山放送局からお届けしております吹奏楽ミュージアム。この時間は私奈良慎之介がお相手でございます。それでは本日最後の曲へ参りましょう。本日は最後に1曲お送りいたしまして、そのままエンディングへと移らせていただきます。本日最後にご用意した曲も吹奏楽といえばの名曲、中にはテレビで聞いたことがあるという方も多いかもしれません。2004年度吹奏楽コンクールの課題曲、今もなお幅広い年代の吹奏楽愛好家に支持されている、そんな名曲です。福田陽介作曲、吹奏楽のための風の舞。

本日も番組最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。まずはお便りの宛先です。ファックスまたはメールでどうぞ。三角山放送局ファックス011-640-3331、ファックス番号011-640-3331。メールはリクエスト@山.co.jp、リクエスト@山.co.jp。インターネット放送も実施しておりますので、ぜひ三角山放送局のホームページ、お問い合わせフォームからも、楽曲のリクエスト、メッセージどんどんお待ちしております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオ、こちらでもお聞きいただけますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。それでは本日も番組最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。吹奏楽ミュージアム、この時間のお相手は奈良慎之介でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
2: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34。ご予約は電話011-624-6355。たくみパンで検索。
0: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、6月15日月曜日午後6時から開催。フォークソングの名曲カバーが神宮に響きます。北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭りにぜひお越しください。

橋信弘の担当でお送りします。この番組は平成時代の日本の音楽にとことんこだわってお届けする音楽番組です。どうぞお楽しみください。お便りの宛先です。三角山放送局ファックス011-640-3331、メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp となります。またこの番組はインターネット放送でもお送りしています。放送時間など詳しい情報につきましては三角山放送局のホームページをご覧ください。よろしくお願いいたします。さてね、J-POP にとことんこだわってお送りする1時間でございますけれども、今年に入りまして月末はワンアーティスト特集、ドリカム特集をねお届けしてたりしてますけれども、基本的にはこの番組はずっと700何回かワンアーティストではなく、いろいろなアーティストの楽曲をこの1時間の中でお楽しみいただくという、そういう番組でございます。で、ワンアーティスト特集をしないということは、どういうコーナー、どういうくくりでこう7曲だったら7曲を集めてくるかという、まさしくコレクションするかというのがこの番組の肝中心になってくるんですけれども、ね、いろんなこうこれまで700何回かしてくる中でコーナーをこのコレクション J は設けてきたわけでございます。ある時はしりとりで、ね、歌手名ですとかグループ名のしりとりでつなげてみようというコーナーをしてみたり、いろんなことをしてきたこの番組なんですけれども、最近はJ-POP の歴史をじっくり見てみようという、そういう特集を行っております。そこで1989年が平成元年でございますので、平成元年からコツコツコツコツとこうスタートしましてですよ。で、1年1年にもじっくりこだわってお届けしてきて、やっと2006年まで来たっていう感じなんですけれども、で、その2006年も今回8回目となりまして、いよいよあと残り2回で2006年を締めようと思ってるんですが、当時2006年当時のこのオリコンのシングルランキングなんかがあったりしますので、その上位にあった曲で今までのこの、7回2006年特集してきてるんですけど、その中でも流れてない楽曲っていうのがあるんですね。そうした楽曲を今日はお届けしたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ではまず今日の1曲目参りたいと思います。バンクバンド with サリューで To You お聴きください。

コレクション J 放送をお送りしております。今日は2006年のオリコンのシングルランキングの25位以内に入っている曲をお送りしてますが、続いては KinKiKids で夏模様。

0: コレクション J 放送をお送りしております。コレクション J ポップ誌2006年の特集でお送りしてますが、ラスト2回はシングル曲の上位曲をお届けしておりますけれども、ランキングのですね、バンクバンド With サリューの To You は年間の売上ランキングということでいきますと23位の楽曲、こちらを聴いていただきました。ちなみに25位以上ということでいきますと、キティジムという、ニュースの山下智久さんなんかが入っていたり、あとはタイ出身の兄弟デュオで構成されていたグループのフィーバーとフューチャーというのが25位です、年間売上が。そして24位がタッキー&翼のビーナス。そして、ですね、23位が今聞いていただいた、あの1曲目に聞いていただいた To You。 そして22位がビーズで衝動。そして21位が夏模様という、こういう順位になっております。その中の2曲 To You とそれから夏模様という楽曲聞いていただきました。まず To You でありますけれども、バンクバンド With サリューでありまして、これはですね、ニュース番組、TBS 系のね報道番組、筑紫哲也ニュース23のテーマソングとして2005年3月28日から2008年3月28日まで、使われておりましたので、毎晩というのか、自分も当時ねニュース番組を見てた時に最後このラストこの楽曲で締めたりなんかしておりましたね。その時々のなんていうんだろう、ニュース映像というかね、そんなようなものをその一日の振り返りみたいなのをしながら、こう最後エンディングみたいなのを見ておりましたんでね、そんなことでこの曲をね耳にしてね覚えてらっしゃるという方もいるんじゃないかなと思いますが、これは音楽プロデューサーの小林武史さんと Mr.Children の桜井和寿さん、そして坂本龍一さん、この3人によって設立された AP バンク、これの可能性を広げるために小林さんとそれから桜井さんが結成したグループ で、でその売り上げのものですね、そういったものがこう活動資金に使われたりというようなことで行われていた、その To You という楽曲。そして KinKiKids の23枚目のシングル、2006年7月26日リリースで、林田健二さんが作曲でありますけれども、このね、なんか沖縄のような雰囲気を醸し出しているというんでしょうか、そういう夏模様という楽曲、これが2006年当時25位以内のね、そういう上位にオリコンランキングの中に入ってたということでお聞きいただきました。さあ、この後もコレクション J 続いてまいります。お付き合いください。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: お子さんのことで悩んでいませんか？
3: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
2: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
3: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
2: 悩みいよに電話してください。
3: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
2: 悩みいよ。
4: 八県地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。そら小児歯科クリニックは琴に三条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制。空小児歯科クリニック。

0: ックで検索。
1: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
0: 三角山放送局、
2: コレクション J 放送をお送りしております。続いては近畿キッズでスノースノースノーをお聞きください。

コレクション J 放送をお送りしております。2曲続けましたが、最初がキンキキッズでスノースノースノーを聴いていただきました。これは2005年12月21日まさしく雪のシーズンにリリースされましたキンキキッズの22枚目のシングルでありまして、年間のチャートということでいきますと2006年バージョンで入ってくるということになるわけでございますが、このスノースノースノーという楽曲、秋元康さん作詞、伊地知大政さん作曲の、ねコンビで、ね作られた、そんな楽曲であります。まあ、当時のヒット曲を出しているそんなヒットメーカーの2人が組んでるわけでございますから、もちろん、もちろんキンキキッズの力もあるとは思いますが、ね、そりゃヒットソングとして、ね、出てきますよという感じでございますが、この楽曲ですね、スノースノースノー、これが年間の2006年度というんでしょうか、のオリコンのシングルのチャート、年間シングルチャートでいきますと20位ということになります。そして19位だったのがビーズでスプラッシュというのが、これが19位、ちなみに18位がスマップのトライアングルという、こんな10位になっております。さあそこで、ビーズのスプラッシュも聴いていただきましたが、2006年6月7日にリリースされましたビーズの42枚目のシングルであります。でこの年なんですけれども、15枚目のアルバムモンスターというアルバムをビーズは2006年6月28日にリリースするわけでありますけれども、その先行シングルとして2006年の3枚目のシングルとしてリリースされたのがこのスプラッシュという楽曲であります。まあ、ちなみに言いますとですね、ビーズの当時のシングルということでいけば、その前にリリースされてるのが揺るぎないもの一つというビーズのシングルとしてはその楽曲が出てます、リリースされてます。そしてその前が衝動がリリースされてるわけでありますけれども、その衝動という楽曲は2006年の年間のシングルチャートということでいきますと、これが25位以内の22位に、先ほどお話ししたかもしれませんが、バンクバンドの To You の上がこのビーズの衝動という楽曲であったわけであります。さあちなみに今シングルをずっと振り返っているわけでありますけれども、当時のアルバムですね、のオリコンの年間のランキングっていうのを振り返っていくと、これは頭の方から言ってみましょう。1位が平井堅さんのですね、シングルコレクションね、あのベスト版みたいのが当時流行ってたんですね。で2位が倖田來未さんのベスト版、そして3位が小袋のオールシングスベストというね、ですのでベスト版が1、2、3というアルバムでね、その年間の売り上げ上位を占めるという、そんなランキングになっていた2006年でありますけれども、続いてはケツメイシの楽曲参りたいと思います。旅人。

コレクション J 放送をお送りしております。まずは皆様に謝らないといけないですね、ケツメイシのこれ旅人と書いて旅人と言うんですね、ねなんかおかしいぞと思って いろいろね放送しながらねしっかり調べてお話しなきゃいけないのにすいません。旅人でございます。これはケツメイシの15枚目のシングル2006年4月26日にリリースされました楽曲、こちらを聴いていただきました。でこちらも2006年の年間のオリコンのチャートということでいきますと、この旅人というケツメイシの楽曲、これはですね、ランキングでいきますと年間のシングルランキング17位です。そしてその上に来ているのが16位福山雅治さんの後半聴いていただいたミルクティーという楽曲であります。で、まずこのケツメイシの旅人という楽曲でありますけれども、これはですね、5月8日付のウィークリーチャートオリコンのですね、これで初登場1位を獲得して、そしてその次の週も2週連続の1位というケツメイシとしては初のそういう記録を残したものであります。さあ、その旅人という楽曲の後聴いていただいたのが福山雅治さんの21枚目のシングル2006年5月24日リリースのミルクティーという楽曲を聴いていただきました。この楽曲でありますが、1年ぶりぐらいになったんですかね、当時でいきますと、福山雅治さんは東京という楽曲を2005年8月17日にリリースをしておりますが、まあ、1年までいきませんが1年弱ですね、9ヶ月後ぐらいにですねリリースされたのがこのミルクティーという楽曲でありまして、当時の TBS 系のバラエティ番組でありました恋するハニカミという番組

0: があったんですけど、そのテーマ曲として使われていた楽曲、こちらを後半で聴いていただきました。この後もコレクション J 続いてまいります。お付き合いください。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目1-1、電話614-3600。
2: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは、災害子どもユネスコで検索してください。
3: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため、日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目日の国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

コレクション J 放送をお送りしてまいりました。お付き合いいただきましてありがとうございます。今日ラストに聴いていただきましたのはカトゥーンバージョンでございます。カトゥーンの3枚目のシングル僕らの街でという楽曲聴いていただきました。これリリースは2006年12月7日に日本でリリースされてまして、その後同じ年2006年の12月21日に台湾、香港でもリリースをしているというこういう楽曲であります。まあ、曲調でお分かりかと思いますが、まあ、カトゥーン版でっていうふうに言いましたが、この楽曲僕らの街でという楽曲は小田和正さんが作詞作曲編曲をしているという、当時亀梨さんがドラマを出演していましたが、その日本テレビ系のドラマの主題歌として使われた、そんな楽曲でありましたけれども、こちらを聴いていただきました。さあ、ね、2006年の年間のシングルチャートずっとね上位のもので未だかかっていない、そんな楽曲をお届けしてきたわけでございますけれども、また次回もですね2006年いよいよ締めくくりということになるわけでございますけれども、またシングル曲ねお届けしたいと思いますので、ちなみにこのカトゥーンの僕らの街でという楽曲は13位という年間のランキングでありました。ではまた次回までですね、コレクション J、ね、楽しみに待っていただけたらと思います。コレクション J お相手高橋信弘でした。また次回までです。さようなら。

0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
3: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
4: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
5: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
6: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで、台本なしの本音トークでお送りする
5: キッズラジオハッチケンズ、
6: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
5: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大大大募集中。
6: お申し込みは 611-5701、 北海道新聞佐藤販売所まで。

60年代から80年代の作品を中心に毎週さまざまな視点で歌謡曲をお送りする歌謡クロニクル、札幌市西区の三角山放送局からインターネット放送も同時にお送りいたしております。さてお送りしておりますのが CD レビューでございます。4月の29日にソニーミュージックから高品質 CD ブルースペック CD2 で再リリースされましたゴールデンベストシリーズの作品の中からご紹介しておりますけれども、今週はそのソニーミュージック、当時のソニーを支えた4大アイドルたちのゴールデンベスト再リリースをお送りします。今日も1時間よろしくお付き合いくださいませ。今日は4月29日、ソニーミュージックから高音質 CD ブルースペック2

で再リリースされたゴールデンベストの中から、当時 CBS ソニーというレコード会社が業界ナンバーワンになる礎をお作りになった1970年代の4大アイドルたちのゴールデンベスト再リリースの CD レビューでございます。まずはこちらの方でございます。

17歳という鮮烈な作品で1971年にデビューいたしまして、アイドルというカテゴリーをお作りになったと言われた南沙織さん。当時まず設立したばかりのレコード会社であった CBS ソニーからデビューいたしまして、瞬く間にトップアイドルとなりまして、それからどんどん大人の作品へ移行しまして、そして残念ながら1978年に、まあ、学業へ専念したいということで引退なさりました。しかしそれから13年経ちまして、1991年ですけれども、 NHK 紅白歌合戦でカムバックいたしました。その時の様子は私も非常に鮮烈に覚えております。全くその時の流れというのを感じさせない歌唱、そしてその美しさ、びっくりいたしました。そうしますと92年翌年になりまして、今度は南沙織時代の、まあ、愛称だった、まあ、これはクリスチャンネームから取られていたんですが、シンフィアという愛称、そのシンフィアとして今度はデビューいたしまして、 CD シングル時代に数々のシングルも残しております。その南沙織時代からシンフィア時代の全シングルを収め、そしてアルバムナンバーも収めましたのが南沙織ゴールデンベストコンプリートシングルコレクションでございます。こちらが今回 高品質 CD ブルースペック2で再リリースされました。まずはその南沙織さんのゴールデンベストのご紹介ということでお送りさせていただきますが、この鮮烈な17歳からその潮の香り、もう南のシンシアは南の島からやってきたという当時のキャッチコピー、そのままの潮風のメロディー、まあ、そしてその彼女が成長していく段階に沿って作品が作られていった、その後のシングル、例えば純潔とか、それから傷つく世代とか、色づく街とか、まあ、その様々ななんかこう色彩感あふれる作品が続きまして、でその後はニューミュージックアーティストたちとのコラボが続きます。例えば新井由美さん、当時新井由美さんでございましたが、まあ、作詞なさいました青春に恥じないように、それから角田博さんがお作りになった街角のラブソング、そしてこちらは化粧品のね、CM 作品として大変、人気になりました尾崎亜美さんがお作りになった春の予感 I've been mellow とか、まあ、いろんな楽曲ございました。それからイレギュラーシングルとして、これは、アルバート・ハモンドが、まあ、大ヒットさせた洋楽作品、カリフォルニアの青い空、こちらをカバーしたシングルをイレギュラーとして73年にリリースしてるんですが、そういったシングルまで収められております。全部で37曲収められました2枚組でございます。で、このブックレットなんですけれども、当時のレコーディングディレクターでございました南沙織さんは日音という音楽出版だったんですが、その日音の音楽出版のディレクター小栗敏夫さんによるシンセアレコーディングヒストリーという、まあ細かい字ですが4ページにわたる、もうまあ当時にもう読んだら大変当時をまあ解雇しながら、こんなことがあったのか、こんなんだったのかというような驚くような話まで載っております。レコーディングヒストリーも載りまして、プラスブックレットはすべてオールブックレット、カバー、あ、カラーでございます。カバーではね、カラーでございます。これは当時このソニーミュージックでリリースされていた、まあ、人気のあるゴールデンベストシリーズには使われていたものなんですけれども、当時の

まあシングルレコード用、それからアルバムレコード用のレコーディングのフォトがありますよね。そのシングルジャケットに使われなかった、アルバムジャケットに使われなかった、そういった未公開の別カットをお使いになって、そして当時のシングルのロゴってありますよね、タイトルのロゴ、それはそのまま生かすという、これは当時ありました明星や平凡のちょっと歌本を思い起こさせるような、そして貴重な未発表カットが楽しめるというオールブックレットの、ですから一曲一曲にそれぞれ写真が、まあ、異なる写真がついておりまして、当時をこう開国、まあ、彷彿させる、これは開国版とソニーではおっしゃっているようでございますけれども、プラス当時のシングルジャケットがずらりと、まあ、入っております、写真の中に。ですからそのシングルジャケットとその別カット両方楽しめるという、まあなんとも素晴らしい内容になっているゴールデンベストシリーズでございますが、これはこの後ご紹介する方々皆さんそうでございます。さてその南沙織さんのゴールデンベストの中から、まずは非常に不安から人気のあった B 面作品を聞いていただきます。これはですね、早春の港という1973年のシングル、このシングルの B 面曲で魚たちはどこへという楽曲があるんですけども、これが大変当時からファンの間からに、まあ、人気がありまして、今回のゴールデンベストにも、まあ、シングルコンプリートコレクションでございますが入っております。そちらをまずは聴いていただきたいと思います。まあ、17歳のデビュー以降ずっと作品をお作り続けました有馬美恵子さんの作詞、堤恭平先生の作曲アレンジです。73年の B 面作品、魚たちはどこへ。

今回のゴールデンメストにも収録されております73年のシングルの B 面作品、魚たちはどこへを聞いていただきました。この作品は、一旦78年に引退なさった時のラストコンサートでもお歌いになっているほど、やはりファンから大変支持のあった B 面作品。まあ、もともとは前年の72年のアルバム作品がシングルカットという形でございますけれど、

ども、B 面の方に収録された人気のある作品をまずは聞いていただきました。まあ、南沙織さんと申しますと、本当にこの、その、年齢を重ねていき、まあ、その、まあ、世代ごとの、まあ、彼女自身をテーマにしたような作品がどんどん続いていきまして、今流れてきました1974年のシングル、これは女性というタイトルもいいですね、女性。まあ、この辺りからだんだん作品がね、まあ本当に大人に向けての作品が続いていく、まあ、名作が本当に多いんですけれども、こういった楽曲をね、この未発表カットの、まあ本当に美しく彩られたブックレットとともに成長を追いながら聴いていくと、本当にもう感無量という感じのゴールデンベストになってるんですけれども、まあそういって大人の作品になっていって78年に引退するわけでございますが、そのラストシングルというのはやはり有馬美恵子堤恭平コンビで、これは久しぶりに書かれたシングルで、ミズという作品があったんですけれども、それがラストシングルだったんですが、まあ、ボーナスラストシングルとしましてですね、1978年の、まあ、引退後にですね、グッバイガールという、まあ、当時映画のグッバイガールという作品がありまして、そのテーマ曲デビッド・ゲイツという方がお歌いになった、これは英語の作品、洋楽なんですけど、これのカバーシングルをリリースしてるんですね。 A 面が日本語バージョン、 B 面が、まあ、オリジナルの英語バージョンなんですけれども、これがね非常にこの南沙織さんの引退にね非常に合っているんですよ。まあ、詩の内容はね、新しい愛に向かってもう振り向かない、もう昨日までの私さようならというような楽曲なんですけれども、非常にこの頃の南沙織さんのその悲しげな引退にもう非常に合っていて、私は大好きなカバーだったんですけど、そちらも収録されておりますので、ボーナス、まあ、シングルだったんですが、今回ちゃんと収録されておりますので聴いていただきたいと思います。78年10月にリリースされました、南沙織さんの引退後にリリースされたボーナスシングルでございます。作詞は中里つづりさん、作曲はデビッド・ゲイツ、そしてアレンジは河村英二さんでございました。78年のボーナスシングル、グッバイガール。

今回再リリースされました南沙織コールデンベストコンプリートシングルコレクションの中から、当時引退した後に出ましたボーナスシングルのグッバイガールを聴いていただきました。さて、南沙織さんのゴールデンベスト、先ほど申し上げたように全部で37トラック。なんといってもその成長の過程を追いながら、その未発表カットをふんだんに楽しみながら、そして小栗敏夫さんのもう細かなシンセやレコーディングヒストリーも読めるという、これブックレットだけでももう買いだなというような内容になっております。もちろん高音質 CD ですから音も良いですし、ちゃんとリマスタリングされております。その小栗敏夫さんの、まあ、そのレコーディングヒストリーの中からちょっとだけね、せっかくだから読みますけれども、沙織さんは決して器用なタイプではないんです。仕上がりでもギクシャクしてるものがあったり、でもそれが逆に沙織さんらしくていいんですよね。基本的には沙織さんの良さを残していくという形でしたから、体裁よくまとめてしまうよりも良かったんです。だけど僕の記憶ではレコーディングに苦労したという印象は全くないですね、と当時を振り返り、もう本当にね、細かいちょっと字なんですけど、うわーっと もう文字数もうたっぷりで、レコーディングヒストリー書かれております。そちらも楽しみにお手に取っていただければと思います。さて、今日はどんどんどんどんご紹介していきたいんですが、続いてはこの南沙織さんに続いて CBS ソニーからデビューして、初めはアイドルの予定じゃなかったんですが、瞬く間に周りがアイドルにしてしまって、ついには国民的アイドルと呼ばれたこの方でございます。

さて、南沙織さんが1971年6月デビュー、そしてその4ヶ月後10月にレコードデビューなさったのが天地真理さんでございます。天地さんは南沙織さんがまあデビューする前から TBS のドラマ時間ですよの方でまあドラマデビューなさっておりましたけれども、もともとレコードデビューは決まっていたんですが、その前に時間ですよのご出演があって、そして満を持してといいますか、まあレコードデビューなさって瞬く間に、まあレコードデビューが衝撃のデビュー、まあ、なんですけれども、その前の時間ですよがまず衝撃のデビューでございました。あの時間ですよでちょろっとしか出てこない、何十秒それしか出てこない、あの子は何なんだという問い合わせが TBS に殺到したのが天地真理さんでございまして、で番組の中でも、まあ、ギターを弾きながらお歌いになる、そしてこのデビューシングルが、まあ、10月に、まあ、リリースされるや否や、もう瞬く間に、まあ、国民的アイドルとなってしまったのが天地真理さんです。CBS ソニーとか、まあ、所属していた渡辺プロダクションは森山良子さんのようなシンガーに育てたいという意向だったんですけれども、その可愛らしさとこのファルセットボイスが大変国民に受けまして、どんどんどんどん周りがアイドルにしてしまったというのが天地真理さんでございます。その人気たるや、この水色の恋がフィーチャーされましたファーストアルバムは、12月にリリースされまして、翌年のアルバムの年間チャート1位作品がこの天地真理さんのファーストアルバムでございました。その下にはサイモンとガーファンクルや、当時、まあ、フォークブームでございました吉田拓郎さんがその下に名を連ねているという、なんとも驚異的な、まあ、人気だったのが天地真理さん。まあ、皆様よくご存知の通り、水色の恋を筆頭に、まあ、大ヒットシングルが続くわけでございますけれども、この次のシングル、小さな恋からオリコンチャートで1位を続けることになりました。全部で1位は5作品あったんですが、当時連続して1位を取る人なんかいなかったんです、オリコンで。後のアイドルブームと違いまして。ですから、この記録は絶対もう破られないだろうと言われていたのが天地真理さんでございました。今回のゴールデンベストは全部で27曲入っておりまして、シングル作品が、まあ、全シングルの中から19曲選ばれております。プラスアルバム曲、そしてプラスですね、なんとも楽しいのがボーナストラックとしまして、まあ、そのアイドル歌手で自分の冠番組をやっていた方なんかいないんですよ。それが天地真理さんはマリちゃんとデートから始まりまして、隣のマリちゃん、飛び出せマリちゃん、アタックマリちゃん、羽ばたけマリちゃんと1972年から5バラエティ連続、全部で、半年間ずつ やりましたので、約2年半の間冠番組がゴールデンタイム7時台ですからに放送されていたという驚異的なアイドルなんですけれども、そのマリちゃんシリーズのテーマ曲が今回、まあ、まあ、再リリースではありますが、今回、ボーナストラックとして5曲入っているんですね。まずはその貴重な、そのテーマ曲の中から3曲お届けしたいと思います。まずは、マリちゃんとデートという一番最初の冠番組。マリちゃんとデートのテーマ。これは阿久悠さんと小林亜星さんがお作りになった当時ピンポンパン体操で大ヒット、まあ驚異的なミリオンセラーを放ったというこのお二人、そしてアタックマリちゃんのテーマあなたと共に、こちらも作詞は阿久悠さんでございまして、そして天地真理さんのまあ一人じゃないのほか、たくさんのヒット曲をお作りになった森田浩一さんの作曲でございます。そして最後は羽ばたけマリちゃんのテーマ新しい友達、こちら作曲は井上忠夫さんでございまして、アレンジは森岡健一郎さんがやっていると作品。まあ今回のボーナストラックとしてマリちゃんシリーズの5曲のテーマ曲が入っておりますが、その中から3曲続けてお送りします。

0: 今回再リリースされましたゴールデンベストアマチュマリの中からボーナストラックとしてマリちゃんシリーズの5曲が入っているうちからマリちゃんとデートのテーマ、アタックマリちゃんのテーマ、羽ばたけマリちゃんのテーマを聞いていただきましたが、2曲目のアタックマリちゃんは公開だったんですね。ですから今聞いていただいた通り当時のマリちゃんコールがすごい、当時の人気が彷彿されますけれども、まあ、天地真理さんの大ヒット曲を含むシングルの中から19曲プラスアルバム曲、そしてこのボーナストラック、そしてですね、先ほどの宮城沙織さんと同じでございます、当時のレコーディング用のフォトのセッションの中から未発表の、まあ、シングルとは別カットの写真を使ったブックレットになっておりまして、そして今度は天地真理さん自身がセルフライナーノーツを書いております。こちらも読み応えがございます。いろんなこと書いてくださっております、まあ、デビューから、まあ、レコーディングについて、そしてこの今のねマリちゃんシリーズについて、それからブックレットにはジャケットのねベスカットなんかが使われていることから、ジャケットの話もちゃんと載せてくれてるんですよ。この衣装はここで買ったとかねこんな撮影だったとか覚えていることをねお話しいただいております。まあ、そういった魅力あふれるゴールデンベストアマチュマリ、 CM の後も1曲お届けします。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続

0: 族、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

天地真理さんのゴールデンベスト再リリース版からお届けしておりますけれども、74年9月秋に向けてリリースされました大ヒットシングル思い出のセレナーデを聴いていただいております。まあ、この頃になりますと、それまでは歌の中で恋人が実在してはいけないという天地真理さんの楽曲だったんです。それがだんだんだんだん大人の作品に移り変わってきた頃の、まあ、天地真理さんの代表曲でございます。この後、まあ、天地真理さんの、まあ、アイドル的人気は、まあ、ピークは終えていたんですが、あのシングル作品とてもいい作品が並んでおります。でそんな頃にあのレコーディングの、CBS ソニー側のレコーディングディレクターが変わりましてですね、ちょうど翌年、まあ、あの大ヒットを飛ばす太田博美さんのディレクターと同じディレクターになりました。その翌年75年にですね、天地真理さんの、まあ、アルバム小さな人生というアルバムが作られているんですが、そこで、まあ、その頃シングルも担当するようになりました堤恭平さんが参加しまして、この小さな人生というアルバムの中で、そのこれは天地真理さんが活動を終えた後に、まあ、割とどちらかというと最近なんですけれども、再評価がかなり高まったというアルバム曲があります。でそれが今回のこのゴールデンベストにも収録されておりますので、こちらを聴いていただきたいと思います。堤恭平さんはこの75年にさよならこんにちはというシングルを担当しまして、その後ずっと天地さんの作品をフォローしていくんですが、そんな中アルバム作品として生まれた作品でございます。作詞は松本隆さんでございます。そしてアレンジはですね、林哲司さんというすごいチームで書かれている楽曲なんですけれども、まあ最近になりまして大変再評価の高くなったこのアルバム曲を聴いてください。レインステーション。

75年のアルバム作品が今回収録されておりますレインステーションを聴いていただきました。天地さんのその驚異的なデビューから、そしてですね、アイドル時代を経て、そして大人の今聴いていただいたような作品まで、そしてマリちゃんシリーズの主題歌まで聴けるという素晴らしい、そしてブックレットがついているゴールデンベスト天地マリでございました。さて今度はこのグループでございます。

ベスト、今回2タイトル再リリースされました。まず1枚目はコンプリートシングルコレクションでございまして、全シングルが収められました、 A 面が収められまして、全部で19曲入りまして、そして先ほどの南沙織さんと天地真理さんと同じく開国版というタイトルの、その未発表写真がふんだんに使われました。美しいもうブックレットでも書

そしてもう1タイトルは今度は2枚組になっておりまして、もちろん全シングルは入っております、プラスアルバム作品が入った全部で38曲という、まあ、素晴らしい内容のゴールデンベスト。いずれも今回高音質 CD ブルースペクトゥーで再リリースされております。さてキャンディーズなんですけれども、まあ、この73年デビューなんですが、この年はまず浅田美代子さんがデビューしました。そして赤い風船がいきなり、まあ、時間ですよの効果もありまして、オリコンチャート1位のデビューを放った。そしてそれに続いてデビューしたのが山口百恵さんでございます。そして、その後9月にデビューしたのがこのキャンディーズということで、73年も CBS ソニーの爆心でございましたけれども、さてそのキャンディーズ、今回は2タイトルリリースされておりますが、2枚組の方アルバム作品プラス全シングルという内容の濃い内容のゴールデンベストの中から、当時これはシングルでリリースしてもいいんじゃないかという声もあったというアルバム曲を聴いていただきたいと思います。キャンディーズは73年でデビューしまして、75年に入りまして年下の男の子でやっとブレイクしたグループでございましたが、その年下の男の子のアルバムに入っておりました。当時シングルカットの呼び声が高かったこの名曲を聴いていただきます。山上道夫さんの作詞、宮川博士先生、今流れていたキャンディーズのテーマキャンディーズという曲も宮川博士先生がお書きになりました。そしてアレンジは龍崎浩二さんでございました。悲しきため息。

0: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目1-18、コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
2: 西野の中野商店では、美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで、長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目、味わいの里中野商店。

さて今回再リリースされましたゴールデンベストキャンディーズ2つのタイトルのうちの2枚組の方でございますけれども、 CD1 には先ほど流れました、冒頭に流れましたキャンディーズというテーマ曲から始まりまして、そしてデビューシングルからずらっと順番に収録されておりまして、最後に当時5枚組の、メモリアルレコードボックスに収められましたキャンディーズ1676日こちら組曲として大変長い作品なんですけれども、組曲になっておりますね、11分ある作品なんですが、それまで入っているというなんか本当にキャンディーズヒストリーになっている CD1、 そして CD2 の方にはあの大ヒットしたアルバムナンバー、それから貴重な当時未発表だった作品なども入っているんですよ。で今流れているのはキャンディーズが解散宣言をした後に直後にリリースされました、私の大好きなシングルでございますが、アンドゥ・トロワというキャンディーズが初めてのユーロを歌ったすごく色感のある大人っぽい、私は大好きなシングルだったんですけども、これの別バージョンが当時先ほど申し上げた5枚組 の、 あのレコードボックス、キャンディーズ解散の前年の暮れにリリースされましたキャンディーズ1676日の方にこのアンドゥ・トロワパート2というのが収録されていたんですね。でこれは

このシングルアレンジになる前の段階のアレンジのバージョンだそうでございます。こちらが今回このゴールデンベストにも収録されておりますので、そちらを聴いていただきたいと思います。作詞は北条誠さん、そして作曲は吉田拓郎さん、アレンジ魔界の浩二さん、同じ魔界の浩二さんが新しくアレンジしたのが先ほど流れていたシングルバージョンでございます。それでは、これは5枚組のメモリアルボックスにしか当時収められなかったアンドゥートロアパート2。

0: 77年のシングルアンドゥトゥラーの元々のアレンジのバージョンアンドゥトゥラーパート2、今回のゴールデンベストキャンディーズの方に収録されたものを聞いていただきました。さて今日は CD レビュー、ソニーミュージックからリリースされました高音質 CD でのゴールデンベストの中から4大アイドルをお届けしますと申し上げましたが、お一人時間がなくてできませんでした。申し訳ありません。その名は山口百恵さんでございますが、当時ね、当時の CB ソニーから南沙織、天地まり、山口百恵、キャンディーズというオムニバスのアルバムまで出ていたこの4大アイドルでございます。ということで来週はこのキャンディーズの続きと百恵さんのご紹介したいというわけで、来週もこの続きをお送りいたします。火曜頃に来るお相手は大和秀嗣でした。申し訳ありませんでした。それではまた来週まで、さようなら。
1: 放送局
2: ニシカハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
4: お聞き逃しなく。
2: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、お気軽にお問い合わせください。
5: 前のテストどうだった？
6: 楽勝だったわ。
5: 本当？
6: まあ天才。
7: ねえねえ、リスラジって知ってる？
5: 何それ？
6: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
5: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
8: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索、今すぐアプリをダウンロード。
3: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
4: お聞き逃しなく。

おはようございます。時刻は午前9時を回りました。ここからは三角山放送局トークインクローゼットのお時間です。6月3日水曜日、トークインクローゼットスタート。水曜日担当の吉田ひろみです。どうぞよろしくお願いいたします。いいお天気です。もう暑いっていう感じです。この時間で25度ぐらいいってますね。今日車で来ました。そしたら外気温がねこう分かるようにこう表示されているんですけれども、そこを見ると25度になってましたね。うわーって、昨日も30度ぐらいになったんですよね。いや本当にこの6月入ってこの気温の高さにびっくりしているという。ただ本州の方ではね、台風がなんかこうやってきてるということで、今何、関西あたりですか、そして関東に抜ける、そんな感じなんでしょうかね。ま札幌は本当に今快晴でいいお天気なんですけれどもね、台風通過予定の地域の皆さんね、どうぞ気をつけてくださいね。というわけで今日もね気温が高くなる札幌ということで、今日はですね、羽織物はなく半袖 T シャツでやってまいりました。ちょっと緩めのラフっとしたパンツに、半袖の T シャツ、ちょっと

お決め T シャツを着てきました。全然大丈夫でしたね。寒くもなく、もうこれでぴったりという感じの、そんないでたちで私やってまいりました。半袖一枚でね、外に出るっていうのが、あ、なんか本当に近づいてきてるな、暑い夏がって感じますね。まあ、6月ですからね、やっぱり札幌祭りあたりですか、初夏を告げるというね、初夏からだんだんこうちょっと本格的になってくる、その境目っていうのが札幌祭りあたりじゃないかなって思うんですけれども、はい、いやー、なんかちょっと嬉しいですね。半袖、ついに半袖の時代がやってきたなっていうことで、ただね、あまり暑すぎるのも体力も奪われてそんなに得意ではないので、ほどほどがいいかなと思っております。はい、で、そうですね、お庭の方の花壇もね、ちょっとお花なんかも植えたりして、ちょっと手入れをして雑草を取ってということで、はい、いい感じになってきておりますね。あちこちでね、お花も咲いてまして、いい季節です。本当に、あー、いいなって思いますね。はい、ということで、今日も皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。ファックスの方は札幌011-640-3331、640-3331番です。メールの方はリクエスト@山.co.jp、 スペルはアルファベットの小文字 req.est@山.co.jp です。お手紙、おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒一条西1丁目 2-5 三角山放送局までお願いいたします。さあ、6月3日、6月入りました。早いですね、6月第1週目の水曜日ということになります。張り切ってまいりましょう。さあ、今日の1曲目はですね、この曲を用意してきたんです。で、このトークインクローゼットの日誌というものがありまして、ね、日替わりでパーソナリティをお送りしておりますが、昨日はどんな曲かけたのかなっていうと、山形さんがね、見事にラストソングにこの曲をかけておりましたけれども、まあいいよね、いいよねってことで、ちょっとオープニングに昨日山形さんかけたんですけど、この曲をかけたいなと私思います。本当にいろんな記録も作りましたしね、国民的アイドルで、幼い子からね、おばあちゃままで、こう本当に幅広い世代に愛されたっていうね、そんなアイドルですよ。嵐の曲もね、最後のライブも終わりましたけれども、なんかこう嵐は永遠だななんて、そんな気持ちにもなっております。特別大ファンだったってわけではないんですけれども、なんか好きなグループでしたね。なんかバラエティとかでもすごく面白いし、すごく仲いいんだなこの人たちっていうのも分かってね、そういったところも愛される、理由だったのかもしれませんね。ということで、今日のオープニングはですね、つい先日ね、東京ドームで開催されたラストライブで最後に歌われた曲です。嵐5、お送りいたしましょう。

嵐で5お送りいたしました。さて今日のクローゼット番組のコーナー紹介です。この後9時20分頃からは鈴木伊豆翔先生の十二支による今日の運勢をお送りいたします。今日運のいい方はどなたなんでしょうか、お楽しみに。そして9時50分ぐらいになりますかね、アジアに純真をお送りいたします。大好きな韓流スター、映画、ドラマなどをご紹介しているというそんなコーナーでございますね。まあ、私の推しといえばチャン・グンソクさん、アジアのプリンスと言われております。はい、ドラマがねちょうど今撮影に入ったということで楽しみなんですね。大活躍してくれています。本当に今年はね、いろいろメディアとかにも出ていて嬉しいなと思っておりますけれどもね、皆さんの推しはどなたですか、教えてください。そして、10時50分テイネっていいねお送りいたします。そして11時からもまたまたアジアに純真お送りいたしまして、いやーもうついに見ちゃったんです、話題のあのドラマ。いやここにはね私手を出さないでおこうと思っていたんですね。そこに行ってしまいました。まあこんなに話題になってるから、そしていろんな人に勧められるから、まあちょっと見てみようかというゆるい感じで第1話、そうからのだーっと見ましてですね、全40話完走しました。先週確かね見始めてっていう話で、まだ4話とかねそれぐらいですみたいな話をしたと思うんですけれども、それから1週間40話完走いたしまして、2巡目にですね、今差し掛かっているという、まあ話題のあの中国ドラマご紹介していきたいと思います。で今日はですねしっかりそのなんて言うんですかね、世界観も分かってもらえたらいいなと思いまして、OST も準備してまいりましたので、はい、ドラマのやっぱりねドラマをこうぐっと盛り上げるにはやっぱ挿入歌 OST、ですね、曲歌大事ですよね。そんなんで、そういったあの曲にドラマの中で流れる、ね、素敵なシーンに流れる曲に乗せて、ちらっとあらすじ、私の見た感想なんかもお伝えしていきたいなと思っている11時台になっております。はい、そして11時30分エッセイタイムとなっておりまして、3時間生放送でお送りいたします。どうぞお付き合いください。そして参加券も放送局はお昼の放送、夜そのまま再放送でもお送りしております。再放送ちょうど12時間後再放送スタートとなりますので、このトークインクローゼットは夜9時からスタートです。21時から24時まで再放送のお時間となりますね。トークインクローゼットの再放送のお時間ということになります。再放送でお聞きの皆さん、どんな一日でしたか？今日も一日お疲れ様でした。どうぞのんびりお付き合いくださいね。そしてリアルタイムでない情報、交通情報、お天気情報などありますのでね、そういったものはですねちょっと違いますのでね、再放送で聞く場合はお間違いのないようにお願いいたします。さて、続いての曲お送りいたしましょう。今日が誕生日、6月3日が誕生日で29歳になったという、エイトさんですね。あの歌手のエイトさんですね。俳優のエイトって言いますけど、ではない方です。はい、そうです。あの曲、香水という曲、2019年になりますね。2019年4月リリースされた曲、香水という、曲がありますけれども、この曲をおかけしたいと思います。29歳になるんですね。でまあそういったわけで、あのエイトさんはその後なんか歌ってんのかなとちょっとふと思いまして、まあ一発屋って言っては失礼かもしれませんけれども、あの一曲、時代を作ったアーティスト、大ヒットしたあの一曲っていうのを今日はね集めてみました。エイトさんの香水をきっかけにってことですね。この香水は
ちょうどコロナ禍に差し掛かるあの頃だったんじゃないかなって思います。どこ行ってもなんか聞こえましたね。この曲流れてましたよね。ラジオからも本当に頻繁に流れてきておりました。エイトで香水お送りいたします。

0: 今日が誕生日というエイトの香水をお送りいたしました。このドルチアンドガッパーナの香りって一体どうなんだろうと思って、香水売り場に、デパートの香水売り場に、クンクンって嗅ぎに行ったのは私だけではないはずですそしてかなり売れたそうですね、この香水が。はい、そんなね曲で、いろんなね経済効果もあるんだなって思い出してきました。はい、ということで今日この後もですね、まあ一発屋って言ったら失礼かもしれませんけれどもね、まあ、時代を作ったあの一曲をね集めてみましたので、どうぞお楽しみに。さあこの後は CM を挟みまして今日の運勢お送りいたします。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。札幌西

犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、6月15日月曜日午後6時から開催。フォークソングの名曲カバーが神宮に響きます。北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭りにぜひお越しください。

0: 時刻は9時23分です。ここからは須戸木随所先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。6月3日水曜日、今日いい運勢なのはネズミ年、タツ年、サル年生まれの皆さんです。ネズミ、タツ、サル年生まれの皆さんです。変化運の日です。気持ちを新たにして生活の流れを変えてみることが運の上昇につながります。物の考え方はもちろんのこと、身の回りのインテリアを変えてみるのも一案です。そして今日要注意の運勢の方はトラです。トラ年生まれの皆さんです。不調な一日です。何事も裏目に出やすくなり、あなたの親切心もあだとなってしまいそうです。今日は目立つ行動は避け、一歩も二歩も控えていた方が無難です。でまたおだてに乗っていかないよう注意してください。そんな寅年生まれの皆さんのポイントカラーは黄色です。黄色、イエローですね、黄色。はい、どうぞ参考になさってください。須戸木随所先生の占い人生相談室は西区の琴仁にあります。住所は札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208号室、地下鉄の琴仁駅からは徒歩5分ほどです。感想学、気学、劇学から総合的に占ってくださいまして、相談料は1件につき5000円です。時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号は札幌 011-621-7619 621-7619 番。以上、須戸木随所先生の十二支による今日の運勢でした。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
3: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
4: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
5: なあみんな、俺ってビッグ。イエーイ。よし。なあみんな、俺ってグレート。イエーイ。よし。そこんとこよろしく。

0: 強いばかりが男じゃないぜ。
1: なあみんな、俺ってやっぱりグレートだろう。
2: イエーイ。
1: よし、そこんとこよろしく。
2: 大げかもあれ、踊る

お送りした曲はアラジンで完全無欠のロックンローラー。この曲もね、流行りましたね。当時1981年アラジンのデビューシングルということで、1981年の11月にねリリースされたんですけれども、面白い経緯をたどっていますアラジンというグループです。で、アラジンはですね、名古屋商科大学の学生バンドだったんですって。で、あのヤマハのね、ポップコーンっていうのありましたね、ポピュラーソングコンテストっていう、そういうヤマハのポップコーン出身のアーティスト、結構いろいろね有名な方いるんですけれども、でそのポップコーンでグランプリ狙いのグループだったということで、毎年毎年、出場していたっていうか応募し続けていたんですね。春と秋のポップコーンにね、応募し続けていたという。でどんなタイプの曲なら目立つかとか、その時々にポップス調だったりフォーク調だったりバラードと、まあ、その時の流行に合わせてね、さまざまな試み、そしてひたすらグランプリ狙いに徹していたというグループです。で今回はこれじゃないかっていう目をつけたのが、この完全無欠のロックンローラー、どういうやってできたのかっていうと、スネークマンショーというのがねありまして、でこの次はこの線で狙えるっていうことで、この完全無欠のロックンローラーを制作して、服装だったり踊りの研究のために原宿の竹の子族、当時ねいましたね、原宿の竹の子族を何度も見学に行ったというエピソードもあるということで、で10回目のポップコーン挑戦、この曲を持って挑んだわけですね。それで念願のグランプリを獲得して、そのままその曲がファーストシングルとして採用されてプロデビューを果たしたという記念すべき一曲なんですね。すごい、ま、執念ですよね。でこの曲でやはりそのポップコーンでグランプリを取るという狙い、夢、目標、これが叶った、そんな一曲なわけなんですね。そうだったのかって今改めて私知りましたけれどもね。はい、完全無欠のロックンローラーアラジンお送りいたしました。懐かしいですね。サングラスかけてリーゼントでね歌ってましたけれども、はい、でもそんなエピソードがこの一曲に込められていたんだっていうのは全く知らなかったのでね、驚きでした。いろんなアーティスト輩出してますね、ヤマハのポップコーンというのはね。でもこのスタイルはなかなか斬新、新しかったんじゃないでしょうかね。アラジン、完全無欠のロックンローラー、こういう歌がグランプリを獲得するっていうのはね、ちょっと、なんか面白いなって思います。はい、時刻は9時35分です。今日は、ズバリ一発屋特集ちょっと先ほどまではまろやかに表現していたんですけれどもズバリ一発屋特集、これは私が思うっていうところでね、ちゃんとそれぞれねアーティストの皆さんいろいろ活動もされてますけれども、なんとなくですよ、なんかそんなイメージがあるな、これ私の、はい、私が思う一発屋特集ということで、集めてみました。さて続いてはこの曲もみんな歌ってました。飛んで飛んで飛んでっていうことで、回って回って回ってっていうあの曲です。まどかひろしさん、無双花、お送りいたしましょう。1978年の11月リリースされた曲です。

まどかひろしさん、無双バナーをお送りいたしました。この曲は1978年11月リリースの曲なんですけれども、この曲もなんとヤマハのポップコンでグランプリを受賞したという、そんな一曲なんですね。まあちょうどですね、音楽をやめようかどうか迷っていた時期だったらしいんですけれども、もともとね、まどかさんはロックバンドを

出ていて、そのロックバンドを解散させた直後で、まあ、家計はね、あの航空会社の社員として伊丹空港で勤務する奥様が支えてたということで、で窓子さん自身はアルバイト生活を送っていて、音楽活動から足を洗うことも考えていた。でも好きな音楽できなくなるのかななんて寂しいな、無性に寂しいなって

10日ほどかかったということなんです。でこの曲デモテープというのがありまして、これを収録したデモテープはある、ね、東京の出版会社に届いたらしいんですね。で CBS ソニーから発売されることが決まってたんだけれども、アルバイト先で偶然会ったヤマハの関係者から、この曲でポピュラーコンテストポップコーンに出てみないかと誘われるわけですね。で当時のポップコーンといえばグランプリを取れば確実に売れたというね、そういう意識もありまして、まどかさん曰く一か八かの賭けで出場したという第16回ヤマハポピュラーソングコンテストポップコーンでグランプリで、さらに第9回世界歌謡祭でグランプリを獲得するわけですね。そう、それであの大ヒットね、もう日本中どこでもこの曲がかかっていたなっていう、そういうことにつながるわけですね。でこのポップコーンでもね、なんかすごいあのエピソードがあって、当時はね開催期間が3日間あって予選でこの曲を歌唱した際に、あるお客様がパンフレットで紙飛行機を作って飛ばしたところ、あの客席に非常に受けまして、で決勝ラウンドではあのまどかさんの出演の時に観客が一斉にパンフレットで紙飛行機を作り始めて、歌詞の飛んで飛んでに合わせて一斉に飛ばしたっていう、そんなエピソードもあるんですね。で大いに客席が盛り上がった、そんな、状況になったらしいんですね。でこの光景に圧倒された審査員が次々に高得点を与えてグランプリを獲得したということで、これはあの一番最初にね、その予選のところで紙飛行機を飛ばしたそのお客様、誰だったんだろうね。その人がこのね、あの現象を作り出したきっかけになったわけですからね、この一曲をねグランプリに導いた一つの紙飛行機ね、素晴らしいですね。素晴らしいエピソードがあるんですね。いや面白いですね。でもやっぱりその想像すると、この飛んで飛んでに合わせて一斉に客席から紙飛行機が飛ぶと、これは大いに盛り上がるし、審査員も思わずねビュって高得点上げたくなっちゃいますよね。それだけその会場を沸かせてくれる、盛り上げてくれる、そんな一曲になるわけですからね、そんなエピソードがあった曲、まどかひろしさん無双花お送りいたしました。さてもう一曲お送りいたしましょう。もう一曲、この曲はちょうど1年後になります。無双花から1年後、1979年、これもヒットしました。 CM ソングにもなりましたよね。久保田咲さん、異邦人お送りいたします。

久保田早紀さん異邦人お送りいたしました。でこの曲は1979年10月リリースされました。でコマーシャルソング、山陽電機ねえありましたね。これのカラーテレビくっきり縦7のコマーシャルソングとして使用された一曲なんですって。でその後もね、この同じ山陽電機の太陽光発電システムソーラーアークの CM にも再使用されているということなんですけれども、もともとこの異邦人というタイトルじゃなかったみたいです。白い朝、まあ歌詞の中にも白い朝とかで出てくるんですけども、白い朝というタイトルだったんですけれども、なんだかイメージが伝わりにくいな、インパクトが弱いなという理由から、当時のプロデューサーが異邦人にしようっていう風にでタイトルが変わったということなんですね。ただちなみにですね、タイトルの候補としてはストレンジャーとか旅人とかエドランゼなども考えていたんだけれども、全て却下されて異邦人になったという。で当のこの久保田早紀さんは、ご本人はそのタイトルを聞いて歌う気持ちにならないくらい気に入らなかったと当時を振り返り語っているということなんですね。でまたちょっと歌詞の内容もね、シルクロードをテーマにしたようなものに合わせて何度もね書き直しさせられたっていうこともあったらしいんですね。 でもやっぱこの異邦人っていうタイトル、そして歌詞の内容とこの、何ですか、歌と歌の間の感想の部分のあの感じ、それもすごくあの異国を表していて、なんだかあのこの一曲でね、ちょっとこのどこかシルクロードのあの辺旅してる、そんな気持ちにもさせてもらえた一曲だったなと思いますね。で本人としてはですね、こんなに売れるとは思ってなくて、まあ、本当にこうどんどん売れていくことに戸惑いがあって、表現するならば平坦な更地にいきなり10階建てのビルが建ってしまい、その後もビルがどんどん大きくなっていった、そんな感じと当時をね振り返っている。ただその後30年以上経ってね、こんなにね愛されてる曲なんだなっていうことで、じわじわと本当に今は心から喜んで嬉しいと、そして神様のプレゼントだと思ってるという、そんな一曲になったということですね。はあ、本当にヒット曲の裏にはいろんなエピソードがあるなと思います。で、この曲はですね、オリコンで週間1位、また1979年12月の月間1位、そして年をまたいで1980年1月の月間1位にもなっているということで、本当にね大ヒットした一曲、異邦人久保田早紀さんお送りいたしました。時刻は9時52分。この後は CM を挟んでアジアに

0: 信お送りいたします。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333。
3: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811。 株式会社マルゼン。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

0: あなたは女性として一流？それとも二流？私は韓流！韓流！韓流！やっぱりアジアに純真。
1: 時刻は9時55分です。ここからはアジアに純真のコーナーをお送りしていきたいと思います。このコーナー、私の大好きな韓流スター、映画ドラマなどご紹介しているという、そんなコーナーでございますね。ドラマ面白いですよね、映画も面白いですよね、ってことで大好きです、テレビっ子です。そうね、幼い頃から割とドラマ、小さい時はね、時代劇も好きでした。父と一緒に時代劇見てましたね。遠山の金さんとかね、いろんなの見てましたけれども、そうね、なんかドラマって面白いですね。漫画も好きだったっていうのもありますね。それが影響して今ドラマ好きになっているのかもしれませんけれども、はい。さて今日もですね、メッセージリクエストもいただいておりますのでご紹介したいと思いますが、まず私の大好きなチャン・グンソクさんはね、いよいよいよいよです、いよいよドラマの撮影に入りましたね。嬉しいですね、はい。男飯というね、そういうドラマなんですけど、楽しみも早く日本でどこで見れるんだか分かりませんけれどもね、とにかく無事にね、撮影順調に進んで、クランクイン、そしてクランクアップまでね、駆け抜けてほしいなと思います。メッセージです。ひろみさんこんにちは、大阪のけこです。けこさんこんにちは。まだ6月に入ったばかりなのにもう台風がやってきました。思ったよりも速度が遅く、関西に接近するのが今日の夜中でした。あ、なるほど。台風一過にはならないようですが、今は関東が大雨でしょうか。日本中どこにも被害が出ないことを願っています。そうですね、なんかね、この勢力がちょっとこう収まってほしいなと思いますね。さて我らがぐんちゃんはバラエティに大忙し、日本にも日帰りで来ていたようですね。いよいよドラマ男

こ飯の撮影も始まるようで、サポート募金の案内も来てたりしてましたね。クリジェイから来てたりしましたね。クリジェイっていうのは韓国のグンちゃんのファンクラブサイトですよね。7月にはチミロの追加公演、8月は大阪、9月に名古屋でのティーム H と予定が目白押しです。ぐんちゃん健康管理に気をつけて忙しいスケジュールをこなしてね。リクエストはワンモアタイムお願いしますといただきました。いや本当にね、これから暑くなってきますしね、撮影も大変かなと思うんですけれども、体調管理、夏バテに、ね、気をつけて、頑張ってほしいですね。スケジュールこなしてほしいなって思います。お送りいたしましょう。けいこさんからのリクエスト、チミロワンモアタイム、韓国語バージョンでよろしかったですか。お送りいたしましょう。

0: 続いてのメッセージは西区のから元気さんからです。ありがとうございます。ひろみさんこんにちは。こんにちは、から元気さん。ぐんちゃんが出演している韓国のバラエティ番組クギドンフレンズ、時々動画がアップされていますが、ぐんちゃんの何気ない仕草が素敵ですね。周りの人への気遣いがとても自然で、ぐんちゃんの優しさがあちこちに感じられて、普段からぐんちゃんはこうなんだろうなぁと思えて、ますます大好きになりました。ねねね、わかります。から元気さん、そうなの、そうなの、そうなのよ。あ、なんか優しいなぁって思うよね。そうなの、ぐんちゃんって素敵よね。そう、それでそのクギドンフレンドなんですけど、クギドンフレンズね、ちょっと詳しいことわからないんですけれども、日本向けの配信が始まるようですよ。7月です。来月ですね。7月5日が第1話先行放送で、7月14日火曜日の夜8時から放送スタートになるということで、Mネットですって。Mネットで日本に向けての配信がされるということで、これ楽しみですね。嬉しいですね。はい、もうね、ちょっといろんな素のぐんちゃんがいろいろ見れるのかなと思いますね。嬉しい限りでございます。さて、続いてのメッセージ、行く前に一旦ちょっとここでね、 CM を挟ませていただきます。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせは、ワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条7丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 蘭紅茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭紅茶タイムで検索。
3: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
0: 時刻は10時7分です。アジアに純真のコーナーをお送りしております。さて、続いてのメッセージご紹介いたしましょう。アンニョン、ひろみさん、コーチ、うなぎのシルクです。シルクさん、アンニョン。6月に入った途端に台風接近。台風来るの早くないですかね。先ほどあのけいこさんも6月なのにっていう風に言ってましたよね。早いですよね。ねえ、あら、本当だ。今日の最高気温33度、やばいよという 暑いですね。でもね、札幌もね今日行きそうよ、30度ぐらい。だって朝でもう25度あったもんね。なんかちょっといい、ちょっとどうなってんのっていう感じですけど、あ、やっぱり予報30度になってますね。で明日が26、5日が25度とだんだん下がってって、6日の土曜日はなんか19度という感じになってますけどね。いやー、ちょっと気をつけていきましょうね、シルクさんね。体調を整えて、この後ね、チミロの追加だったり、あとティーム H なんていうライブもありますからね。はい、でチミロ10月にライブ、はてなはてな、すごーいということで、7月8月9月10月チミロチーム H チーム H チミロこれ順番にね、7月がチミロ、8月9月がティーム H ティーム H で、10月がチミロということで、11月12月も何かあればずっと会えるってことかしら。いつドラマ撮影するのかな、とっても嬉しいけど、軍資金が軍ちゃん活動のための資金ってことですよね。本当にね、そこですよ、そこ。ドラマはもうね、撮影に入ってて、昨日もぐんちゃんストーリーズでなんか上げてくれてましたね、撮影の時に、アクターチャン・グンソクって書いた椅子、撮影時の椅子ですかね、それなのも映ってたりして上げてくれてた、始まったんだなと思って見てましたよ。ドラマ蓄玉3週目完走しました。素晴らしい、3週目いいですね。何回見てもリンホーのジャン・リンホーですね、眼差しにときめきます、面白い。今は、カンドラ素晴らしき新世界を見てます。脱蓄玉できるかな、蓄玉ね、これね本当に読みづらい、脱蓄玉できるかなというね、できますかね。いや、私も1週目完走しまして、40話ね。で、確かに聞いてた通り、1話がそんなに長くない、1時間ないんですね、40分とか、まあ、50分とかなので、見やすいことは見やすいんですよ。そしてなんて美しいから惚れ惚れと見ちゃうよねってとこで、もう1話見終わった後、1話っていうか1回目全部40話全部か完走したって思ってやったっていう喜びと、もう一回見ちゃうっていうね、第1話に戻るこの気持ち、みんなそうなんですねってことで、なんでみんなそんなに今2週目です、3週目、4週目行きましたとかっていう人もいるんですけど、そうなのって、もう40話また見るかと思ったら大変じゃないって思ってたんですけど、また眼差しに会えるかと思うとね、見ちゃいますよね。シルクさん、もうちょっとかかるんじゃないですか。ねえ、まだちょっと抜け出せないんじゃないですかねと思います。で、韓国ドラマの素晴らしき新世界も面白いですよね。だんだん面白くなってきてます。はい、でやっぱりその朝鮮時代から現代にやってきたっていうね、そう、それで繰り広げられるいろんなことが面白かったりしますけれどもね。また過去の因縁っていうのもあったりしてね、どうなっていくんでしょうかね。リクエストはオタクお願いしますといただきました。ではお送りいたしましょう、チミロです、チミロでオタク。

0: 高知うなぎのシルクさんからのリクエスト、チミロでおたくお送りいたしました。で、10月にね、なんかチミロあるっていうことで、なんかぐんちゃんが匂わせてましたね。10月の17、18でしたか。で、なんかチミロで面白いことやるよって言ってたじゃないですか。予告してましたよね。で、それが多分7月のね、追加公演が発表になって、これだったのかって思ったら、これだけじゃないよっていうコメントも残していて、じゃあ一体何なんだって言って10月。で2日あるので、でなんとなく雰囲気的にですよ、これ予測しているうなぎさんもいて、これもしかしてチミロでキャンプじゃないかと言っている方がいて、私もなんかキャンプまではいかないかもしれないけど、なんかそんなような感じのことをやってくれるのかなと、そんな風に私もね、なんかこう予想を立ててるんですよ。じゃあそれは場所は一体どこなんだっていうと、ソウルになるのかなって感じですよね。韓国かな。10月すぐ来ますよきっとね。いろんな予想を立てて驚かないようにしとこうと、そんな風に、思っておりますね。なんか本当に忙しいですね。我々もぐんちゃんもすごい頑張ってますしね。なんか暑い2026年だなと思ってます。はい、時刻は10時17分です。ここで一旦 CM です。
1: 西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院。

0: 西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 酒精クラブをご存知ですか？創業は安し、酒精成方し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒精クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒精クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。

時刻は10時20分に今なったところです。アジアに純真のコーナーをお送りしております。さて一言メッセージみーさんからです。チミロティム H とスタンディングに負けない体作りのためスクワットしていますといただきましたそうなのよね、私もね、あのチミロをスタンディングですよ、ティム H もそうですよ、ね、だからそれに負けない体作りって大事ですよね、みーさんね、本当だ。スクワットね、スクワットはやっぱいいですね。私の知り合いでね、あの90代の方がいて、パンプス履くんですよ。履きこなしてる方がいて、かっこいいですよね。で、あのずっとあの体重変わらないんですって。で、姿勢も素晴らしく良くてね、でシャキッとしてるんですよね。現役で働いてらっしゃいます。すごくないですか。で、あのスーツケースコロコロコロって持って出張にも行ったりするっていうね、すごい方がいらっしゃるんですけど、その方ね、もう40年以上、スクワットやってるんですって。1日1分とか、それの積み重ねで全然違うって言ってましたよ。だから、あーって、あの大事だなって思って、やろうやろうと思ってるんですけど、全然やれてないですそう、そうなのね。ちょっと1分ぐらいとか、あとテレビ見ててコマーシャル入った時にちょっとやってみるとかね、こうスクワットピッピってね、そんな風には思ってるんですけど、なかなかね、あの行動に移せない私なんですけど、日曜日に、その花壇ね、花壇にお花を植えたりとか雑草を取ったりしてて、しゃがんだりなんだりしてて、筋肉痛が昨日あたりちょっと遅れてやってきたっていう筋肉痛でね、この太もものあたりとかふくらはぎとかがね、結構あ、これ筋肉痛だなと思って、ちょっと昨日はね、あのちょっとほぐしたりしてたんですけどね、あー、なんかやっぱりちょっとね、そろそろ何かこう体力、筋力つけることやらなきゃなと思ってたんでね、今みーさんのメッセージ見て、そうだそうだ、私もやらなきゃって今ね思っております。いいですね、スクワットね、ちょっとした家にいるちょっとした時間でできそうでいいかなって思いますね。なんかそういうのがいいな、私は。なかなかあの通っての継続が難しいのでね、なんとなくちょっとした隙間時間にちょっとの積み重ねで、体力できてたらいいなというふうに思っております。で、みーさんからのリクエストはチミロでポイズンお願いしますといただきました。さあお送りしたいと思います。チミロポイズン。

0: 一言メッセージ、みーさんからのリクエストはチミロでポイズンでした。みーさん頑張りましょうね。スクワット筋力つけましょうね。はい、私も頑張ります。時刻は10時27分です。ここで CM です。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
3: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
4: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
0: 時刻は10時29分です。アジアに純真お送りしています。このコーナーは私の大好きな韓流スター映画やドラマなどご紹介しているという、そんなコーナーでございまして、ほぼほぼね、チャン・グンソクさん、私の大好きなチャン・グンソクさんの話題でいっぱいだなっていうね、そんなコーナーにもなっております。まあ、あとは大好きなドラマなんかの紹介もしているわけですね。で、この後はですね、11時から私は本当にちょっとこれはやばいなっていうね、うわー、ここまでだったのかっていうね、想像をちょっと超えていた、そんなあの素敵なドラマと、出会わせていただきましてね、それをちょっと11時からは紹介したいと思っております。あの話題です。蓄玉翡翠の君、中国ドラマです。中国ドラマはなんせ長いの で、あと漢字がね、よく分かんない、読めないっていうね、そういうのがあって、なんかどうかな、馴染めるのかなって思っていて、でもあまりにもみんなに勧められて、そしてもう本当に話題になってますよね。だからまあ、これはちょっと緩い感じでね、まあちょっとまあ、どこかで離脱する可能性もあるかもしれないけど、じゃあ、まあ、ちょっと見てみようかなぐらいな、そんな感じでね、見始めたら離脱どころかもう止まらない。そして40話全部見て、その後もう一回1話から、見てるというね。いやー、びっくりでしたね。この感覚は初めて冬のソナタを見た時と一緒ですね。2002年かな、なんかあのちょうど私テレビのレポーターやっておりまして、いろんなところね、あの北海道内いろいろ行かせていただいて、山村に行っても、その皆さんあのなんていうの、婦人部ってあるんですね。 その農家営んでる方たちの婦人部のおばさんたちのところに混ざって、ちょっとこう農家のお母さんが作るなんかお漬物の漬け方を習ったりとかいろいろしてたんですけど、まあ、ごちそうになったりで、もう行く先々山へ行っても海に行っても漁村漁村でもですよどこに行ってもヨン様ヨン様なんですね。で、あんた見てないの冬のそのた、いや見なきゃダメだからって言われて、まあ行くとこ行くとこで言われて、いやそこまで言われるんだったら、まあこうちょっとね、おば様たちと、お母さんたちとコミュニケーション取るためにと思って見始めたんですよ。どんな感じなのと思いながら、で気づいたらティッシュボックス抱えて号泣してましたね。それが私の韓国ドラマとの出会いですかね。まあ、そこからずっとカンドラにハマってるという次第なんですけども、まあ、途中ね、パーリューと呼ばれる台湾のドラマね、これも行きましたね。流星花園っていうね、日本の漫画花より団子が原作になっていて、まあ、F4 がね非常に漫画から飛び出てきたっていう感じの原作に近いキャスティングだったなって思いますね。まあ、そんなんで、ちょっと台湾ドラマにもハマったこともありました。そうで、まあ、それでも現代ものなんですよ。で、まあ、韓国ドラマは時代劇も、まあ、見ましたしね、いろいろ見まして、で中国ドラマのこの時代、この地区局は時代劇なんですね。で時代ものなんかね、ちょっと難しそうじゃないとか思って、まあ中国ドラマにはいかないなと思ってたんですけどね、まさかまさかの展開になっているという次第ですね。でその地区玉翡翠の君はこの後ね11時台からたっぷりとねご紹介したいなと思って、今日はね OST もご用意してきてるんですよ。で小中学のシルクさんからね、追伸、ひろみさん地区玉の OST 聞きたい、リクエストできますかってメッセージいただいたんです。タイムリーですね。なので大丈夫ですよシルクさん、お待ちくださいね。11時台にたっぷりと聞かせて、聞かせてっていうか聞いていただきたいと思いますので、お楽しみに。はい、で見た感想ももっともっとたっぷりとね紹介したいなと思います。さあ、続いてメッセージご紹介いたしますね。はい、台風ね、こんにちはひろみさん、大阪のゆうきです。ゆうきさんこんにちは。台風は朝方に東へと通り過ぎて、こちらは曇り空です。あ、大阪を通り過ぎて今関東の方に向かってるってことですね。ソウルは25度、晴れで、ぐんちゃんはドラマ撮影を徹夜で頑張ってるみたいですね。本当ですね、頑張ってますね。韓国ドラマの撮影スケジュール厳しいみたいだから、体に気をつけて頑張ってほしいです。韓国に差し入れに行きたい。行きたいですね、ゆきさん。何差し入れしますか？ぐんちゃんが大好きな刺身かまぼこですか？あれ本当に好きなんですね、ぐんちゃんね。またなんか食べたいっていう風に言ってましたよね。リクエストはファイアワークお願いしますといただきました。ティーム H ですね。いや、韓国のドラマ撮影も、ま、昔ほどではないのかもしれませんけど、本当に徹夜でね、撮影してってことですよね。だなんかその日の放送の分をもう朝ね、その日の朝だよ、朝収録撮影終わってすぐに編集作業があって、そして、テレビ局に届けて、もうバイク便でね届けるっていうのを前にね、あれは確かフルハウスというソンヘギョさんとレインピですねの大ヒットしたフルハウスというドラマのなんかメイキングとか見てたら、そういうシーンがあったんですよね。で間に合うかな、いや絶対間に合わせなきゃダメだみたいな感じで、バイク便にそのなんかこう撮影したそういったなんかものをビデオじゃないけどね、それを預けて、そして編集作業に取り掛かっ のところまで編集スタジオに届けて、でそれが終わったらまたバイク便でねテレビ局に届けるっていう、なんかそんなのを見てすごい世界で、その日の放送に間に合ったみたいな、すごいなって思いましたね。でドラマのその視聴者の意見によって内容、今後のストーリー展開が変わっていったり、まあだからかもしれません。今はそうでもないけど、昔もう亡くなったはずでしょ、死んじゃったはずなのに、また生き返ったみたいなのが結構ありますよね。嘘みたいなね。そう、それってお願いだから殺さないで、お願いだからまたみたいな、そんな視聴者からのご意見があって変わってくらしいんですよね。で本当はこの人とこの人結ばれるはずだったんだけど、全然違う展開になってったとか、そういうこともあるらしく、あと出来高制っていうことで決まってない。日本のドラマはこの1時間枠で1時間の中に収めます

ですよね。じゃなくてもしはみ出ちゃうこともあるんですよね。だから韓国ドラマ見てるとなんかすごく中途半端な1時間3分とか、あと59分とか、1時間10何分とか、1話1話長さが微妙に違ったりしてますね。出来高っていうかね、なんかそういうことらしいんですよね。面白いなと思いますね。ただ昔ほどそんなにハードなスケジュールということではないの、なくなってるような気はしますけどね。でもね、深夜まで撮影されてるみたいでね、本当に体に気をつけて頑張ってほしいですよね。差し入れね、行きたいですね、ゆきさんね。なんだろうな、札幌から行くから、なんだろうな、なんか札幌のなんか美味しいものをね届けたいな、北海道の美味しいものを届けたいな、そんな風に思いますけどね。リクエストですね、ゆうきさんからのリクエスト、ファイアワークティーム H お送りいたします。

CM を挟んで、ていねっていいねをお送りいたしまして、でその後11時頃になりますけれども、またまたアジアに純真をお送りいたします。そしてメッセージリクエストをお答えしつつ、あの話題の中国ドラマたっぷりと OST 交えてご紹介したいと思っております。でその後は11時30分からはエッセイタイムとなっております。12時までまだまだ生放送は続きます。どうぞお付き合いくださいね。よろしくお願いいたします。そうですね、映画ね、なかなかちょっと最近行けてないんですけれども、何か面白い映画とかあったらおすすめしていただきたいなって思っていて、映画館に行って予告映画ね、本編始まる前に予告ありますよね。あの予告って本当にすごいなって思います。どれも全部見たくなるで、どうしようどうしよう、一体どれを見たらいいんだっていうね、そんなのがありましてね。でまあ、やっぱり行った方の感想って大事ですよね。で昔はね、いろんな海外の映画も見に行ってたんですけど、最近やっぱり日本の映画は面白くてね、日本の映画結構多いですね、映画館に行く時も。で、待望のキングダムが7月17日に公開されるということで、これも楽しみですね。キングダムシリーズとしては5作品目になるのかしらね。キングダム長いよね。壮大なストーリーですからね。キングダム魂の決戦ですって、これが7月17日公開されるということで、めちゃめちゃ楽しみですね。でこの間ね、ワールドプレミアというのが昨日かな、有明アリーナで東京の、そこで開催されたということで、豪華キャスト16人そして監督が一堂に会してね、史上最大規模のワールドプレミアとなったということで、でこれ一般の方見に行けて、でも応募で抽選なんですね。応募数3万6000人から抽選で選ばれた4200人が会場に集まって熱気に包まれて、主演のね、山崎賢人さんとか吉沢亮さんとかね、志尊淳、いいね志尊くん、今いろんな豪華な方ね集まったということなんですけれども、実は私応募だけはしてみました。この3万6000人の応募数の一人なんですけれども、なんか偶然見つけて、あ、とりあえず応募しとこうかなと思って、当然選ばれることもなく、この選ばれた4200人にの中には入らずということなんですけど、生で見たかったじゃないですか。この一堂にね、その豪華キャストが揃うところ、かっこいいじゃない、スーツビシッと決めて、女性はね、女優さんはなんかロングの素敵なドレスなんかお召しになっていて、なんかこれ見たかったなって思って、一応ね、まあ応募するだけしてみようと思ってしてみたっていうね感じなんですけど、まあでね、抽選で当選したとしてもね東京に、このね、東京の有明アリーナまで行くのかっていうとね、それまたいろんなタイミングもあってどうだったんだろうと思いますけれども、一応はね応募してみたっていう感じですね。なんかこういうのもね、舞台挨拶とか昔はよくね、まめに応募して行ってたことがありますね、若い頃ね。そうそうそう、それで間近でいろいろね、役者さんとか見たりして、おーなんて思って、たまにそういうのもいいなと思った次第ですね。キングダム2019年、第1作目になって、その後22年、23年、24年と公開になって、今回が5作品目のキングダム魂の決戦ね。これも楽しみですね。前回は大将軍の帰還ということでね、大沢たかおさんがね、めちゃめちゃかっこよかったですね。やっぱり偉大な大将軍だったなっていう、そんな風に思いますけどね。またキングダム7月にやってくるということで、めっちゃ楽しみにしております。はい、時刻は10時48分です。
この後 CM を挟みまして、テイネっていいねお送りいたします。あ、そしてメッセージリクエストいただいてますので、11

0: 7時台お送りしたいと思います。お楽しみにね。お待ちください。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: 町内会に入会していますか。町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
4: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話614-2131。皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
5: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

手稲っていいね。この時間は手稲区役所の提供でお送りいたします。6月3日の手稲っていいね。この時間は手稲区役所からのお知らせや手稲区内で行われたまちづくり活動の様子をお届けしていきます。また手稲警察署からいただいた安全安心に関する情報も合わせてお届けいたします。まずは手稲区役所からのお知らせです。男女共同参画週間パネル展のご案内です。6月23日から29日の男女共同参画週間に合わせてパネル展をアイクルで実施します。6月15日月曜日11時から15時は市民団体ジェンダーフリーテイネの皆さんと意見交換ができます。日時は6月15日から23日火曜日まで。会場は JR 手稲駅自由通路アイクルです。詳しくは地域振興課までお問い合わせください。電話番号681-2445 681-2445 番。桃園大学第39期生募集です。65歳以上の方を対象とした講座で学び、教養や触れ合いを共に深めませんか。開講日は7月8日水曜日から10月28日水曜日の原則として毎週水曜日となります。なお8月12日水曜日は休講です。週により開催曜日が変更となる場合があり、詳しく詳細や講座内容はホームページ

0: また募集要項でご確認ください。会場は丁寧区民センターです。また屋外活動もあります。対象は丁寧区内在住の満65歳以上の方です。4月1日現在で65歳以上の方です。で、過去に受講歴がなく健康で毎回参加できる方です。定員は30人程度、応募多数時は抽選を行い、結果は応募者全員に6月末までに郵送でお知らせします。申し込みは6月2日からスタートしておりまして、19日金曜日までとなっております。電話または申し込みフォームからお申し込みください。募集要項は区役所3階地域振興課で配布しているほか、ホームページからもダウンロードができます。講座内容によっては教材費などをご負担いただく場合がございます。申し込み先は市コールセンターです。電話番号222-4894 222-4894番です。詳しくは地域振興課まで。電話番号681-2445 681-2445番までお問い合わせください。最後に丁寧警察署からの安全安心に関する情報です。まずは事件情報です。子どもが留守番中の防犯対策について、あなたのご家庭にはお子さんがお留守番中のルールはありますか？子どもは急に訪問客が来た時、訪問客が不審者なのか自分では判断できない場合があります。急な来訪者には対応しないこと、確実に鍵をかけておくことなど、子どもが留守番をする時のルールを事前に決めておきましょう。警察署からのお願い、そしてお知らせです。子どもをネット犯罪から守るために、スマートフォンやタブレットなどの急速な普及により、大人の目が届きにくいところで子どもたちが犯罪の被害者や加害者になってしまったり、 SNS に起因し性被害に遭ってしまうケース、他人のプライバシーを侵害してしまうなど、事件やトラブルに巻き込まれる事例が発生しています。そのため、スマートフォン SNS を安全に利用するために、フィルタリングという有害情報へのアクセスを制限する機能などを利用しましょう。家庭のルールを作りましょう。普段からご家庭でよく話をし、困った時に相談しやすい環境を作ってください。以上、丁寧っていいねでした。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ、今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 体元気です。
6: よかった、来た。
5: なんも来てるしょ、毎週。
6: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりのお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。
2: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、6月15日月曜日午後6時から開催。フォークソングの名曲カバーが神宮に響きます。北海道

0: お送りした曲はクリスタルキングで大都会でした。今日は9時台オープニングのあたりにね、2曲目でお送りした歌手のエイトさんの誕生日ということで、エイトさんといえば香水という曲がね大ヒットいたしまして、なんとなくこう一発屋的なね、そんな印象があるということで、私が思う一発屋と言われてた人たち、言われてたっていうか私が思うっていうところですね、いくつかお送りした中で、アラジンの完全無欠のロックンローラーだったり、窓かひろしさんの無双花、そして久保田咲さんの異邦人、そういったものもご紹介してまいりました。で今回今はね、クリスタルキングの大都会なんですけれども、で完全無欠のロックンローラーアラジンのね、もうポップコンヤマハのポピュラーコンテスト、それでグランプリ、そして窓川宏さん無双花、こちらもポップコンでグランプリで、第16回窓川宏さんのね無双花は第16回のポップコンでグランプリを取ったということなんですけれども、この、大都会のクリスタルキングも実はヤマハポピュラーソングコンテストグランプリ受賞した曲でして、第18回目の、グランプリに輝いた曲で、その後第10回世界歌謡祭でもグランプリになったということなんですね。オリコンでも1位になっておりまして、週間でオリコン1位にもなっているんですけれども、このね背景がこれまた面白くて、実は1978年10月に開催された第16回ヤマハポピュラーソングコンテストにクリスタルキング出場したんですって。で明日への旅立ちという曲で入賞ということで、受賞はしたんですね。がしかし結果に満足がいかなかったこのメンバー皆さん、クリスタルキングの皆さんで、審査基準に納得がいかないと暴れていたらしいんですよ。でこの時グランプリに輝いたのは窓かひろしさんの無双花飛んで飛んでですね、だったらしいんですけれども、で暴れてたんですって、納得がいかない。でそこでポップコンのスタッフから、お前ら九州出身ですね、お前ら九州の男やったらもう一回勝負するよねと言われたことがきっかけで、ボーカルの田中さん、面白いやないかい、次は絶対グランプリを取ってるわいとなって、それでこの大都会制作なったわけなんですけれども、第16回でグランプリを受賞した窓川宏さんの無双花のサビのインパクト、飛んで飛んで飛んでのインパクトを超えた楽曲を作らなければいけないという流れになって、簡単に言えば審査員を驚かせればいい。で、俺の高音で、ってとこですね。俺の高音で歌のメロディーが始まればびっくりして審査員が丸をつけるやろうって、いうことになって、作詞、そして作曲取り掛かったということなんですね。すごいですね。それで見事、第18回ヤマハポピュラーソングコンテスト、の本戦に進みましてグランプリを獲得したということですね。だからこの大都会というクリスタルキングの大都会という曲は、窓川宏さんの無双花がポップコンでグランプリにならなかったら世の中に出なかった曲だったのかもしれないと思うと本当に不思議ですよね。でも面白いですね。こういろいろ一曲をめぐっていろんなエピソードを紐解いていくと、いろんな曲にまたたどり着いて、その影響を受けたりとか、あと悔しい思い、そういったものがで出来上がった曲なんだなと思って、はい、クリスタルキング大都会ご紹介させていただきました。さ それでは続いてこのコーナーをお送りしていきたいと思いますが、その前に一旦ね CM 挟ませていただきたいと思います。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査。

0: 検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政なりがたし、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
3: 時刻は11時10分です。アジアに純真お送りいたします。メッセージいただいております。先ほど私どんな映画おすすめですかっていう話をしまして、神戸のエミさんからこんなメッセージいただきました。アンニョン、神戸のエミです。エミさんアンニョン。以前コナンや君のクイズ、正直不動産の話をしましたが、先日是枝監督の箱の中の羊を見てきました。正直見終わった直後はよくわからなくて、子供を亡くした親の心情を描いた話なのか SF なのか迷いました。でも口コミを読んだり人に話したりするうちに少しずつ理解できました。是枝作品らしく、見る人によって受け取り方が変わる映画だなと感じました。ひろみさんはキングダム見に行かれるんですか？私は次に何を見ようかなと今考え中です。いや、えみさんいろいろ見に行かれてますもんね。はい、キングダムはね、もう7月もう絶対見に行くという決めております。まだ先ですけれども。で、是枝作品っていろいろ本当に見る人によって違いますよね。で、私以前ね、是枝監督にちょっとインタビューすることがあって、本当に見る人によって受け取り方が全然違うし、見たタイミングによっても、違う作品で、なんかそういう風な意識してるわけじゃないんだけれども、そんなような僕の作品もそんな作品なんですみたいな感じのことをおっしゃってて、なんかで、なんていうのかな、結構家族をね描いているのが多いのかなと思うんですけれども、なんかすごくその是枝さんの人柄っていうかね、なんかほっこりと、それでいてちょっと深みがあってっていうね、そんな印象を思い出しましたね今ね、えみさんのメッセージを読みながら。そうですか。ちょっとこの正直不動産が気になるところだったりするんでね、まだやってるかな、ね、行ってみたいなと思っておりますけども、えみさん情報ありがとうございます。さあ続いてです。アンニョンひろみさん、大阪のイクコンです。イクコンさんアンニョン。台風が通り過ぎていきました。思ったほど雨が強くなくてよかったです。今週末、下の子供が北海道に社員旅行で行くそうです。おお、ようこそ北海道待ってますよ。どこ回るのかは知らないというので、札幌のガイドブックを渡し、ラーメンはねとか、夜パフェはなんて説明しました。次の日送られてきた日程表は網走でした。かっこ笑い、米、私も笑っちゃいました。ガイドブックいらんかったと一言。ちょっと、新千歳はねなんて話してたのに乗り継ぎだけ、帰りは女満別空港てんてんてんどこと言う。そうですね、女満別空港って読める人も少ないかもしれませんけど、あっちの方です。オホーツクのあっちの方です。網走の近くでございます。 おほ

ツクの流氷館、網走監獄博物館など、多分この先行くこともないところなので、それはそれで貴重な体験やで、と。ゴールデンカムイ好きなので、網走は楽しみにしているみたいです。いやー、これはね、なかなかそういうタイミングじゃないといけないので、ぜひぜひ見てきてください。網走監獄もゴールデンカムイ好きだったら、おー、なるほどねって思うところがあると思いますよ。もう本当に網走監獄は極悪人が収められてた、収容されてたっていうところですからね。で、その博物館ですから、いろいろね、こう、まあ、ゴールデンカムイ好きだったら多分楽しめるんじゃないかなと思います。オホーツクの流氷館はマイナス20度とか、それぐらいのなんか体験もできるんじゃなかったかな。ちょっと変わってなければそんな体験もできるし、流氷もね、飾られてたりしますよ。はい、あと何かな。ね、あんまりなんかこう、ないんですけどね。何泊なんでしょうかね。はい。まあ、でも、あっち方面のなんかちょっとラーメンも有名なお店もありますしね。ただ社員旅行なんでね、どんな感じのスケジュールなのか分かりませんけれども、でも北海道民もあっちの方はなかなか行けないっていう人も多いので、ぜひぜひそういう機会じゃないと本当にね、行く機会がないので、楽しんできてほしいと思います。リクエストは旅立つ息子にボヤージュお願いしますといただきました。そうですね、本当に天気に恵まれていい旅だったらいいなと思っております。ではお送りいたします。チャン・グンソクさん、ボヤージュ。

大阪のイクコンさんからのリクエスト、チャン・グンソクさん、ボヤージュをお送りいたしました。イクコンさんのね、奥様、あれですね、本当にいい旅になりますように。そして北海道って初めてなのかな、どうなのかな、いい印象だったらいいなって思いますね。で、もしね、よければ、今回は社員旅行で網走の方ということなんですけれども、プライベートでね、札幌の方にも来ていただけたらなって思いますね。北海道大好きになってもらったら嬉しいな。美味しいものがいっぱいありますんでね。まずはお天気に恵まれてね、楽しい旅であることを願っております。本当にボヤージュ、ね、旅立つ息子にということだったんですけれども、ぴったりの一曲だったのではないでしょうか。イクコンさん、ありがとうございます。そうですね、観光シーズンになってきましたね、北海道もね。はい、いい季節になってまいりました。さあ、お待たせいたしました、いよいよでございます。いいよいいよいいよいいよ、お送りしていきたいと思います。じゃあちょっと私もね、 OST なるものを集めてみましたので、ちょっとそれに乗せて紹介していけたらと思いますが、蓄玉翡翠の君、中国ドラマ全40話見ました。なんかここ数年ね、じわじわと来ている中国ドラマと言われているんですけれども、今まさにすごい勢いブレイク中なのがこの作品です。で、架空のね、朝廷を背景に劇的に繰り広げられるロマンス時代劇です。で、いろんなロマンス見てきて、ちょっと物足りなさを感じている方、ぜひこれ待ってましたという、そんな作品になっております。一言で言うと、胸キュンなんて生優しいものではございません。もうあなたの心臓大丈夫っていうぐらい、もうやばいです、キュンキュンします。偽装結婚から始まって、貧困、戦乱、陰謀、権力争いが入り乱れる、そういう時代ですよね。時代背景はそういう感じです。戦乱の世でございますね。で、襲い来る数々の苦境に立ち向かいながら、互いに強く激しく惹かれ合っていく2人がいるわけなんですね。で、そのね、惹かれていくその様子、家庭がね、そりゃ好きになるでしょうっていうね、圧倒的な、なんていうのかな、説得力もあって、そして丁寧できめ細かく描かれているの、その目線の一つ一つ、表情の一つ一つ、はい、そのね、めくるめく展開、もうたまりません。引き込まれます。身も大するように引き込まれたと言ってる方もいらっしゃいますからね。本当に壮大な時代ロマンスになっております。一気見の方が多いですね。で、私も一気見してもらいました。もうなんか一気見であっという間に見ちゃって、で、あまりにも美しいので、それがもう次見たい次見たいで行っちゃって、40話行っちゃったんで、2週目はね、しっかりと

ですと細部までそのストーリーですね、そういったところ、見ていきたいなと、そんな風に思ってます。見方がちょっと違う2週目に突入しております。で、映像が美しい、雪とか湯気、あの湯殿のシーンがたまらないんですよね。もうあの見てほしい、どんなところってこういうシーンです、ああいうシーンですっていろいろあるんですけども、ちょっと細かくは言いません。あとね、あのロン毛なんですよみんな。で、そのね、ぷわっとたなびく黒髪、あと衣装とか、あのこうマントのような長いローブの衣装があるんですけど、それもねぶわっとこう風になびくとかね、まあ、効果音とともに映像もすごすぎて、うまいわ、本当に丁寧に細かく作ってるなと思います。そしてヒロイン、ファンチャンユー、いいですね。あのこれヒロインのね、で、あの女優さんがね、ま、可愛くて綺麗なんですよね。チャン、あ、そしてあのティエン・シーウェイという、女優さんなんですけど、で俳優さんはね、ジャンリン・フォーですよ、ジャンリン・フォー。この二人のビジュアルがまるで AI で再生されたのか作られたのかみたいな、そんなような、本当に人間ですかこの美しさっていう、そういう感じたまんないですね、本当にね。でうまいんですよ、このロマンスのシーン、キュンキュンするシーンの角度とかね、まあ見事に描かれておりますね。でこの、まあ、身分を隠してね、偽装結婚していくっていうところからスタートするんですけれども、まああの、まあ、これ以上言わない方がいいですよねっていうところで終わりにしようかな。ちょっとあのまだちょっと言いたいこともあるんだけども、ちょっとっていうところで、これ以上はちょっとこれから見る人のためには言わない方がいい、とにかく美しいからってことで、まあ、ちょっとさ、その主題歌をねお送りしたいと思いますね。今のはあのちょっと挿入歌ということで、あれですね、歌がないバージョンだったんですけども、ちょっと歌入りの、OST をおかけして、今日のところのお伝え終わりようかなと思っております。ごめんなさい、ちょっと駆け足でお伝えいたしましたけれども、だってね、もったいなくて言えない。で、あの身分違いっていうところもいいですよね。将軍様と、そして豚のつぶし屋という女性、たくましいんですよ。お互い育った環境も違うし、立場も違うんだけれども、それがまたね、あの魅力に感じてしまうというところなんですね。だんだんお互い惹かれていくシーンがとても素敵だったなと思います。竹玉、翡翠の君、さらっと触りだけご紹介させていただきました。また来週ちょっとだけ詳しくお伝えしちゃおうかなと思っております。以上、アジアに純真でした。この後はですね、曲終わり CM を挟みまして、エッセイタイムのお時間となります。メッセージリクエストありがとうございました。

0: 北海道新聞佐藤販売所は8県を中心に8サムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信まちコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
3: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。

0: エッセイタイム。
1: こんにちは、四季の会の新井太子です。水曜日のひととき、朗読でお楽しみください。今日は岡崎拓磨作、優しい人をお届けいたします。岡崎拓磨さんは39歳の推理作家です。夫を亡くした女性のもとに一匹の野良猫が現れます。ではどうぞ最後までお付き合いください。岡崎拓磨作、優しい人。夫が亡くなって間もなく1年になる。喜寿を迎えたばかりだった。突然の心筋梗塞であっけなく行ってしまい、残された私は呆然とするしかなかった。正直あれから半年ほどの記憶はかなり曖昧だ。そんな私を心配したからだろう。一人息子は、自分たち家族の暮らす京都へ来ないかと誘ってくれた。九州の片田舎の一軒家で独居老人となった私に、何かあった時が大変だからと。長年住み慣れた土地を離れるのは抵抗があったが、当時の私は逆らう気力もなく、また息子の気遣いは嬉しかったので従うことにした。いきなり同居とはいかなかったが、代わりに息子は自宅の近くに私が住む部屋を探してくれた。人生初のマンション暮らしはことのほか快適で、夫のいなくなった家に一人で住み続ける寂しさを想像すると、引っ越してよかったという思いは日増しに強くなった。ところが、それでも夫を失った

悲しみは甚大なものがあったのだろう。今の家に住み始めて数ヶ月が経った頃から、私は慢性頭痛を患うようになった。常にというわけではないが、毎日のように痛みは現れ、私を苦しめる。病院に行っても、これといって異常は見つからず、夫の死と住環境の変化に伴うストレスによる緊張型頭痛と診断された。次第に頭痛薬を飲んで眠る時間が長くなった。初めて迎える京都の冬が予想以上に厳しいのも答えた。私はろくに外出もせず、最低限の買い物や通院以外はほとんど家に閉じこもって過ごすようになった。そんな時だった。2階にある自宅のベランダに野良猫が現れるようになったのは、とりわけ冷え込みの厳しい日だった。結露で曇ったガラス窓の外に気配を感じてベランダに出てみると、痩せ細ったキジトラが心細そうに丸まってこちらを見ていた。自分の心身が弱っていたせいもあるのだろう。その姿が私にはなんだかとても哀れに思われた。その日から猫はしばしばベランダにやってきて餌をねだるようになった。この人間は食べ物をくれると学習したに違いない。私は専用の餌を用意して待ち、いつしか猫と触れ合うのが日々の楽しみになっていた。不思議なことに、猫がベランダに来ると決まって頭の痛みがすっと消えた。医者はその理由を、猫に癒されてストレスが軽減しているのだろう、と語った。アニマルセラピーという療法が存在するように、動物が人間にもたらす良い作用は、計り知れないらしい。猫はそれほど若くはないように見えたが、じきに私は、もしかすると夫の生まれ変わりかもしれない、と考えるようになった。頭痛に耐えながら一人寂しく暮らす私を憐れんで、猫の姿に化けた夫が遊びに来てくれているのではないか。寒い日が続く間、猫は定期的にベランダへ来てくれた。しかし、暖かくなるにつれ、自力で餌が取れるようになったのか、姿を見せるペースが落ち、やがて全く現れなくなった。その頃には頭痛もほとんど消え、外出できるようになっていたので、安心した夫が成仏したのかもしれない。そんなふうに思いながらも、私は猫が恋しく、いつかまた来た時のために餌を取っておいたのだった。あの子の泣き声が聞こえた気がした。それで座卓で新聞を読んでいたはずが、いつの間にかうたた寝していたことを知った。私は立ち上がり、ベランダの方へ近づく。レースのカーテンを開けると、吐き出し窓の向こうに猫がいた。ほんの一瞬、あの子が帰ってきたのかと思った。しかし直後には、どう見ても別の猫であることに気づく。あの子は野良のキジトラだった。目の前にいるのは毛並みのいいシャム猫である。飼い猫かしら。だとしたら飼い主のもとへ返してあげないと。そう思いつつ、私はまだ捨てられずにいるチューブ状の餌

さを取りにキッチンへと向かった。私は取っておいたチューブ状の餌をシャム猫に与えていたら思い出した。私はその猫を知っていた。近所の喫茶店の庭で女性店員が営業時間外に猫を走り回らせて遊ばせているのを前の道から見かけたことがあったのだ。すぐに電話番号を調べて電話をかけると、果たして電話口に出た女性店員は探していたんです、ありがとうございますと言った。引き取りに伺いますとのことだったので住所を伝え、猫を部屋にあげて窓を閉め待つ。10分後にはインターホンが鳴らされた。この度はうちのシャルルがご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません。こちら当店のアップルパイですので、よろしければお召し上がりください。重たいドアを押し開けて迎えると、女性は玄関先で私に紙の箱を差し出し深々と頭を下げた。そのまま部屋に通したところで彼女の肩から力が抜けるのが分かった。間違いなくうちの猫です。本当にすみませんでした。気にしないで、前にも猫がよく遊びに来てたの。きっと猫が上がりやすいベランダなのね。優しい方でよかったです。彼女は穏やかに微笑む。その猫が来ると頭痛が収まって元気になるからいつも楽しみにしてたのよ。その頃のことを思い出して嬉しくなったわ。すると女性の目つきがにわかに鋭くなった。そちら今でもお使いですか。彼女が猫を抱き上げてから指さしたのは部屋の隅にある石油ファンヒーターだった。あら恥ずかしいわ。春ごろまでは寒い日があったから片付けるタイミングがわからなくてね。しまわなきゃしまわなきゃと思いつつ億劫で置きっぱなしにしてたのよ。もう6月だ。さすがに暖房器具は使わない。女性は言葉を選びつつ言う。確かめたいことがあるので、少しだけお家の中を見せていただいてもよろしいですか？え？確かめたいことって？多分洗面所か玄関だと思うんです。それ以外の場所には立ち入りませんので。狐につままれた心地だったが、洗面所や玄関に見られて困るものがあるわけでもない。人の良さそうな女性だったので、私は許可し、彼女を案内した。洗面所で彼女は早速目的のものを見つけたようだった。このスイッチ、最後に触ったのはいつですか？背の低い彼女が腕を伸ばしてようやく届くくらいの高さにあるスイッチだ。私は言った。それね、なんだかよくわからないから引っ越してきてすぐに切ったのよ。それから一度も触ってないわ。存在自体忘れていたと言っていい。彼女は勝手にスイッチを入れながら思わぬことを告げた。頭痛の原因は一酸化炭素中毒だと思います。恐ろしい響きに私は身を固くした。

どうして？先ほど玄関のドアを開ける際、重そうにしておられましたよね。それを見て思ったんです。この部屋、気密性が高いんだなって。確かに一軒家に住んでいる時には、ドアが重いなどと感じたことがなかった。

めてだった私は、てっきりドアや蝶子貝の重みなのだろうと考えていた。そんな部屋で石油ファンヒーターを使えば、当然空気中の一酸化炭素濃度は高くなります。エアコンをお使いにはなりませんでしたか？エアコンだけでは足元が寒くてね。それに空気も乾燥するし。昔から使い慣れた石油ファンヒーターじゃないと、冬の京都の寒さに耐えられなかったのよ。でもそれだけで頭痛を引き起こすことがあるの？私の素朴な疑問に、彼女は頭上のスイッチに目をやった。気密性が高い代わりに、現代のマンションには必ず24時間換気のシステムが設置されています。これがその電源を入れるスイッチです。原則切らないようにとの説明を受けたのではないでしょうか。わからない。受けたのかもしれないが、あの頃の記憶が曖昧なせいで思い出せなかった。じゃあ、猫が来ると頭痛が収まっていたのは？ようやく彼女の顔に笑みが戻る。優しい方でよかったです。先ほどと同じ発言だったが、その意味の違いは明白だ。猫を構うために窓を開けたから、換気がなされた。ために一酸化炭素中毒が解消されていた。もしも私が猫に同情する人間でなければ、私自身が命を落としていたかもしれなかったのだ。暖かくなるにつれて頭痛がなくなったのも道理だ。石油ファンヒーターを使う機会は減り、窓や玄関を開ける頻度は上がった。危ないところだったわ。大事なことを教えてくれて本当にありがとう。今度はこちらが礼を言う番になった。彼女は、いいえ、とかぶりを振る。店に戻る彼女を見送った後で、私は仏壇の前に座った。遺影の中で、夫は柔和な笑みを浮かべている。夫は私の寂しさを紛らわすために、猫の姿で現れたのではなかった。私の命を救うためにやってきたのだ。まだそっちへは行くなってことよね。明日、あのシャム猫がいる喫茶店に入ってみようと思った。今日は岡崎拓磨作、優しい人をお届けいたしました。札幌は暖房がいらなくなったと思ったら、急に暑い日が続いていますね。明日のエッセイタイムもどうぞお楽しみに。朗読は新井太子でした。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務

0: 所は不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目、琴に第1ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、琴に暁法律事務所。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

時刻は11時52分になりました。お送りしてまいりましたトークインクローゼット、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れのお時間となりまして、今日も最後までお付き合いをいただきましてありがとうございました。なんか外暑そうですね。30度いってますね、この感じ。外から来る人はみんな暑いと言っておりますけれども、はいね、でまたちょっと気温が週末にかけて下がってくるということで、ね、これはちょっと油断ができないという感じですね。まあ、本当にその日その日お天気、そして気温なんかを確認しながら、まあ、お出かけするときには準備してた方がいいですよね。あと夕方になって一気に冷たい風に空気に変わったりしますのでね、日中暑いからといって、油断せず、まあ、夕方、には寒くなるんでね、ちょっと上に羽織るものも必要なのかもしれませんよね。はい、そんなんで、健康管理に気をつけつつ元気に過ごしていけたらいいですよね。さて今日最後の曲ですけれども、私が思う一発屋今日集めてみたんですけれども、この曲もそうよねってとこで、ゴールデンボンバーのめめしくておかけしてお別れしたいと思います。2009年の曲です。この1曲で2012年から2015年までの4年連続 NHK の紅白歌合戦にも出場していますね。ではお送りしてお別れとなりますよ。ゴールデンボンバーめめしくてお聞きください。このお時間お相手は吉田ひろみがお送りいたしました。さようなら。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の取れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-8000、 西区西野3条6丁目

0: 味わいの里中野商店。
1: 西区山の手たくみパン、厳選素材でたくみのパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。たくみパンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。たくみパンで検索。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人、
0: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

0: はい、こんにちは。第1水曜日の耳を澄ませば担当します NPO 法人ライフ生活介護心屋の小黒雄介でございます。長いので心屋の小黒さんと覚えてくださいね。はい、この時間は誰もが一緒に楽しく暮らすをテーマに、さまざまなパーソナリティが出演し、自分たちの活動や取り組みを紹介していきます。この時間は生活介護心屋の小黒さんと素敵な仲間たちでお送りいたします。番組を通して障害福祉について身近に感じてもらえたらと思っております。それでは本日も素敵なレギュラーメンバーをご紹介します。ではどうぞ。
1: カメラ山口です。
0: イエーイ。
2: はい、キーボーです。
0: イエーイ。
3: ニャニャトモチンです。
2: イエーイ。
0: はい、この4名でお送りさせていただきます。いやね、先月から健坊も復帰いたしましてね、すっかり元気になって復帰してこのメンバーでね、お送りしてるんですけども、何ですか今日の暑さは。
1: そうです、
0: ちょっと暑すぎませんか。いきなり
1: 暑いね。
0: ねえ、
2: 暑いね。
0: 今日30度ですよ。
1: おお、もう暑いんですか。
0: まだ6月の3日ですよ。
1: 早すぎますよ。
0: 早すぎますよね、本当にね。
2: 早すぎる。
0: でも土日はなんか14度とか13度とかって言ってますから。
1: そりゃセニョリータですよ。
0: セニョリータセニョリータですね、本当にね。たまったもんじゃないですよね、
1: うん、
0: この温度差、これが北海道のね、
1: はい、
0: ちょっとすごいね、すごいところなんですけどね。
1: そうですね。
0: もうジェットコースターみたいな感じで、もうすっかり体がやられちゃいますよね、
1: はい、
0: もう山口さんの言葉で言えばセニョリータですね。もう6月になれば本当にね、今本当は大変暑いですけど、今年はなんかもうワールドカップなんてね始まったりしてね。皆さんワールドカップあまり興味ないですか、ワールドカップ。
1: あと僕らですよ、あれは。あ、
0: そうですか。どうですか、トモチンとかワールドカップとか興味ないですか。
3: あんまりない
0: です。あんまりないですか。健坊は全然なさそうな感じ。ガメラさん見ます、ワールドカップ。
1: よく見ますけど ね。
0: ガメラさんはスポーツ結構好きですよね。
1: はい、そうですよ。
0: あれ今年はあれだよ、日本チーム、
3: はい、
0: 優勝を目指してますから。
3: はい、
0: ね、
1: いけるかな。
0: 史上最強チームと言われてますよね。
1: そうね。
0: 僕もそんな普段はそんな見ないですけどね、こうワールドカップとかね、 WBC とかを見るにわかファンでございますけども、まあ楽しみですよね。
1: はい、
0: もうそろそろですね、6月11日から始まりますから。
1: そうですね、はい、
0: もう何だってあれですからね、もうブラジルとかね、
1: はい、
0: イングランドとかね、
1: はい、
0: もう名だたる強豪校を、
1: そうです、
0: もう本当にワールドカップ常連の上昇チーム、
1: はい、
0: 優勝チームを破ってますからね、
1: はい、
0: これ本当にちょっと期待持てますよね、
1: はい、
0: 本当に、ぜひぜひ皆さんね、一緒にワールドカップ日本チームをね応援したいと思います、はい、全然乗ってこない、はい、もう山口さんとうちらだけでもちょっと見て盛り上がりましょう。
1: はい、そうだ
0: ね、
1: はい、
0: あと6月10日からは山口さんお好きのよさこいが、
1: おお、ね、そうなんだよね、
0: 始まりますね、
1: はい、
0: よさこいどうです、興味ありますか。
3: あります。
0: お、よさこい興味ある。だってダンスだからね、
3: はい、
0: 踊りだから、
3: はい、
0: やっぱりニャニャトモチンは興味ありますよね。
3: はい、
0: 見に行きますか山口さん、大通りまで。
1: はい、行きますね、
0: ね、
1: うん、どっかで見てるでしょうね、
0: ね、

0: これからねどんどん暑くなっていろんなイベントも始まってきますから、
1: はい、
0: ね、楽しみにねなるですね、楽しみですね本当にね、
1: はい、
0: それでは今日の1曲目では私オグさんのおすすめの曲をかけたいと思います。では山かける音楽ということで今大変注目されている若手バンドスーパー登山部の頂です。どうぞ。

0: の耳を澄ませば担当しますココレアのオグさんと、
1: はい、カメラ山口です。
2: ニャニャトムチンです。
3: ケボーです。
0: はい、この4人でお送りしております。イエーイ、無理やりのイエーイでした。はい、では今日からですね、新コーナーでございます。
1: わおわおわおわお、
0: 解決ガメラさんのコーナー。
1: 何十分あるかな。
0: はい、ここにあのご意見番ごとガメラ山口さんがですね、皆さんからの困りごとをですね、募集しまして、
1: あら、まあ、
0: それについて、ガメラさん独特の切り口で解決していただくというアドバイスをしていただくというコーナーでございます。
1: 誰が作ったんだろう
0: ね。誰が作ったでしょうね、本当にね。でもいきなりね、あの始まったコーナーですから、まあ、いきなりあのそういったものが送られてくるわけもないのでですね、まず私の方でいやガメラさんに相談したいと思います。あのですね、この前のラジオでも言ったかもしれないんですけど、私 の, あの息子、18歳になりました息子がですね、はい、今年の4月から横浜大学に受かりまして、
1: いい、ね
0: それで家を巣立ちまして、
1: よかった、ね、
0: 今一人暮らしでですね、はい、あの頑張ってるんですけどね、
1: はい、
0: やはり置いてかれた身としてですね、やっぱりちょっとこう寂しいと言いますか、18年一緒に過ごしてましたから、
1: あら、
0: すごく可愛い子だったんですよね、
1: はい、
0: で、まあ、18年ぶりに妻と2人暮らしなんですけどね、
1: はい、
0: なんかこうやっぱりこうぽっかりとね開いた穴があるというか、寂しい時間があるというかですね、なんかこの寂しさをどうしたらいいかってことをねカメラさんにちょっと相談したいんですけど、何かちょっと意見ご意見ありますか。
1: そうですね、もう飛び出したんだから、フレッシュな感じの生活を送った方がいいんじゃないの。あなたにとっては新しいものを見つけるべきだと思います。
0: なるほど。あ、私自身が
1: そうです、
0: もっとフレッシュになって、
1: はい、
0: ちょっと新しい
1: ものを見つけましょう。
0: 新しいものを見つけましょうとなるほど、確かにそうですね。息子がいなくなって寂しい寂しいじゃなくて、
1: そうですよ、
0: ね、まあ、せっかく空いた時間がね、
1: はい、
0: たくさんあるから、
1: はい、
0: まあ、それを使って、
1: はい、
0: 新しいことをしたらいいんじゃないかってことですか。
1: そうですよ。
0: あ、なんかすごいいいことをアドバイスしていただきました。例えばどんなことしたらいいですかね。
1: あー、そうだな、うん、だから時間を作りながら、物事を新しく、物事をいろいろ考えてみながら、
0: あ、なるほどね、
1: それで前向きに進んでいって、いろいろとぶつかった方がいいんじゃないのかな。
0: なるほど。ちょっといろいろと違うことをやったりして、やってみたりして、
1: はい、
0: ちょっとまた自分にチャレンジして、
1: チャレンジして
0: ぶつかって、
1: ぶつかって、
0: なるほど、すごい、ありがとうございます、
1: はい、よろ
0: しく。解決ガメラ。はい、というわけでですね、こんな感じでガメラさんからね、皆さんへのありがたい言葉をもらうという感じなんですけど、あ、来ましたね、早速。はい、こちらあのいつもあのメッセージいただける、ムーチョさん、
1: お、ムーチョさん、
0: ムーチョさんのラジオネーム、キーちゃんは甘えん坊さんです、ありがとうございます。はい、最近困っていることは、
1: はい、
0: KFC とか、
1: はい、
0: ユニクロとかに行ったら、
1: うん、
0: セルフレジね、セルフレジ、
1: はい、
0: あのケンタッキーとかユニクロに行くとセルフレジだから、
1: ああ
0: 、自分ではできないことですと、
1: はい、
0: で車椅子に乗っているので、
1: ああ、
0: 高くて手は届かないし、
1: はい、
0: メニューも見えません。
1: あら、
0: そんなキーちゃんは甘えん坊さんに何かちょっとアドバイスとかありますか。
1: どうしたらいいんだろうね、こういう場合ね、迷っちゃうね。
0: 迷っちゃいますね。
1: 近くにレジの人がいたら、
0: はいはいはいはい、
1: に頼んでみたらいいのかなと思うんだけど、なかなか手つくるかな。
0: やっぱりね、まあ、でもセーフレジって言ってもきっとまあ店員さんはいると思いますからね。
1: いますよね、
0: まあ、そういった店員さんを探して、
1: 探したり、
0: 助けを求める。まあそうですね、
1: はい、
0: まあ、人と人は助け合うのはね、
1: そうですよ、
0: 自然ですもんね。
1: そうですよね、
0: キーちゃん甘えん坊さん、そういうことでございます。セルフレジであってもやはりそう、人のね助けを求めるべきだということでいいでしょうか。
1: はい、いいですよ。
0: はい、では解決ガメラということで、皆さん、はい、解決ガメラさんのね、アドバイスということでね、あのいろんな、はい、困りごとがあればぜひ送っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ではガメラさん、これからもこういった感じでいろんな 困りごとを解決していってください。
1: はい、わかりました。
0: よろしくお願いします。はい。はい、ではちょっと曲のねリクエストがありましたんで、こちらですね。はい、いつも、ラジオネームいただきますラジオネームこいつまるさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 6月に入りもう暑くなってきましたね。本当に暑いですね、
1: はい、
0: 夏バテと食中毒には注意するように皆様、
1: はい、
0: はい、皆さんくれぐれも注意してくださ い、
1: はい。
0: ではリクエスト曲はこれね、読み方わかんないんですけど、ちょっとソラマフーラサカのロールプレイングゲームということです。ではどうぞ。

0: ですか皆さん。チームワークですよ。
1: 了解。
2: おいおい、足引っ張ってんの誰だよ。
1: どんどん先に行っちゃうソラルさんでしょ。
2: 俺はみんながやりやすいように道切り開いてるだけ。
1: 俺はそっちの言い分でしょ。こっちは迷惑してんだよなあ坂田。
3: うわー、マフマフに殺される
0: ー。全員死ね
2: ー。ああ、俺まで。マフマフ、お前だけは許さない。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

0: ラジオドラマ心屋デイズその6、てるてる坊主の巻、劇団心屋ガメラ剣坊ともちんおぐさんでお送りします。みんな6月になったね。
1: 6月だ。
2: おお、6月だ。もう早いもんだな。
3: そうだね。
0: ねえ、今年も半分だよ。
1: 半分だ。
2: あ、早いな。
3: もうすぐお正月だね。
1: え、
0: それは気が早いよ。
2: おいおい、剣舞は全くもう。
0: お正月はまだまだ先だけど、6月といえば梅雨だよね。
2: ああ、そう。
3: 梅雨？
1: 梅雨ってあるの？
0: 北海道には梅雨がないって言うけど、最近は結構この時期に雨が多いと思うんだよね。
2: ああ、確かにそうかもな。
1: そうだね。
3: 雨降るよね。
2: 雨だと散歩しにくいんだよな。
1: 寝るもんね。
3: 熊谷さんは行くと来てくなるよ。
2: ああ、そうだな。
0: 明日はみんなでお出かけだもんね。
2: そうだな
3: ぁ。あ、大変ね。
1: そうだ、みんなでてるてる坊主を作ろう。
4: てるてる坊主？
1: うん、てるてる坊主を作って明日晴れるようにお願いしよう。
4: いいね。
0: よし、てるてる坊主を作ろう。
4: おお。
1: ところで、どうやって作るの？
3: どんちん作り方知らないの？
1: うん。
2: あらららら。
3: そっか。
0: じゃあどうしよっか。
2: ほーら、あれだろ？布、紙か布で作るんだろ？
3: うん。
1: そうだと思う。
0: とりあえず布を用意してやってみようか。
4: おお。
3: どんなにするの？
1: 大きいのがいいな。
2: おお、大きくしよう。
0: 大きい方が効き目ありそうだもんね。
2: そうだそうだ。
3: 大きいてて棒作ろう。
4: いいね。
0: あ、でもそんなに材料がないな。
1: どうしよう。
2: おお、いい子。

0: ちょっと着いたぞ。
1: なになに？
0: それはね、こうするんだよ。
2: え、なに、ちょっとガメラさん何するの？
0: ほーら、みんなも手伝って。
3: はーい。
1: はい。
2: あ、みんなちょっと待って、なに、なになになになに、わわ
0: ー、ほーら、
3: できた
2: ちょっと僕がてるてる坊主になっちゃったよ。
0: 大きくていいだろ。
3: いいね。
2: いやいいねじゃなくって。
0: よし、窓に吊そうぞ。
3: 吊そう
2: ちょっとみんな待ってよ。
1: わっしょ
0: わっしょわっしょ、
1: できた。
0: いいね。
3: よし、歌おう。
2: まあ、
0: せーの。
4: てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ。
1: 明日晴れるかな。
0: そうだな、
3: 晴れたらいいね。
2: いや、そろそろ下ろしてくれ。
3: 会えたらいいねがいいかな。
5: ラジオドラマ心屋デイズその6、てるてる坊主の巻、出演は劇団心屋でした。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310。
1: 悩み医に電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み医王。
2: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
4: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人。
7: 三角山放送局。
8: 耳を澄ませば今週は心屋の小口さんと、
9: はい、小村洋一です。
10: ヤンヤトモチンです。
11: 金ちゃんです。
8: はい、この4人でお送りしております。いやはい、ではこちらですね、ありがたいことに続々メッセージいただいておりますので読ませていただきます。
9: はい、どうぞ。
8: ではまずみかんハトさん、いつもありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: オグさんとココレアフレンズの皆さん、こんにちは。
9: こんにちは。
8: こんにちは。5月の放送はちょうどゴールデンウィークと重なって聞くことができませんでしたが、1ヶ月ぶりに聞けて嬉しいです。ありがとうございます。サッカーのワールドカップはあまり興味がないですが、期間中は野球で見ようかと思っています。よさこいソーラン祭り、行けるタイミングがあれば行ってみたいです。帰りの時は暑さに気をつけて、戻ってきたら水分補給をお願いしますというね、優しいメッセージ、ありがとうございます。7月の放送もよろしくお願いします。追伸スーパー登山部、私も気になっていますということでございます。みかんハトさん、ありがとうございます。はい、ね、水分補給も忘れずにという、ね、優しいメッセージいただきましたんでね、
9: はい、
8: 皆さん水分補給を忘れずにお願いいたします。
10: はい、
8: はい、それではですね、さらにさよっちさんですね、こちらもムーチョさんの方ですね、生活介護ムーチョさんのさよっちさんです。先日そこからつながる音楽ライブがありました。そこつな音楽ライブっていうですね、イベントがありまして、さよっちはスタートコールを頑張りました。
9: お
8: お、やっぱりライブっていいねということで、さよっちさんありがとうございます。では改めてライブってい
9: いね。
8: はい、ありがとうございます。はい、さらにですね、こちらラジオネームもこさん、
9: お、
8: はい、以前ラジオ出ていただきましたね、
9: はい、
8: ありがとうございます。ここでは皆さん、こんにちは。
9: こんにちは。
8: 私は今飛行機に乗って、夫のいてるくんと一緒にふるさとの宮城県に6日間帰っているところです。今ちょうど岩手県と宮城県内を旅行中で、両親といますよ。
9: いいね。
8: あら、そこで聞いていただいてるんですね。ありがとうございます。ご両親と聞いていただいてるんですね。いいねと思ったこと、両親に聞きました。昨日は一ノ関の

0: ゲイビケイという大自然がいっぱいのところの船下りに乗ったりして気持ちよかったです。
1: お
0: あとは山帽子やマタタビの白い葉が出ていてとても綺麗でした。新緑の季節に娘夫婦が旅行に連れ出してきてくれてとってもいいねという気持ちでございますというね、これご両親からのメッセージでございますね。はい、あの実際これあのゲイビ系というところのですね写真を送っていただきましたよ。ほら皆さんこれ
1: いい
0: すごい素敵な大自然いっぱいのところですね。
1: はい、
0: こちらで川下りをねされたということでね、素晴らしいですね。はい、ではこちら、旅行ってい
2: いね
0: 本当ありがとうございます。はい、それではですね、はい、ではこのコーナーやってまいりました。せーの、
2: にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ。
0: はい、というわけでココリアのアイドルにゃにゃともちんのコーナーでございます。ではにゃにゃともちん、5月の活動報告をお願いいたします。
3: はい、5月14日の木曜日、ラジオの宣伝と動画撮影をしました。
1: お
3: で、前より今回の方がいい笑顔で撮影できました。
0: おお、いいですね。
3: いい笑顔で撮影できてよかったです。
0: おお、はい、このねラジオの宣伝の動画ね、ココレアのインスタグラムで見れますから、ぜひ皆さんココレア生活がココレアとか、もしくはあのアルファベットでココレアアートジャパンと調べていただくとココレアのインスタグラム出てきますんで、ここでニャニャともちんの宣伝動画とかね、ダンスとか見れますから、ぜひチェックしてみてください。
3: であと、
0: はい、
3: 今月の6月27日土曜日、
0: はい、
3: 苫小牧に行ってきます。
0: お、苫小牧
3: 劇団コリアの企画で演劇をやります。楽しんでいこうかなと思います。
0: はい、ありがとうございま す、はい、あともう一個なんかありましたよね、5月の17でしたっけ。
3: はいはい、
0: はい、
3: で5月17日日曜日、
0: はい、
3: 妖怪の撮影をしました。今年の10月の30日と31日の妖怪の舞台があるために、そのために撮影をしました。
1: お、
3: 僕は前説動画撮影をしました。演劇の見る前の注意事項と、スマホを電源切ってとか、飲み物を飲まないとか、そういう撮影をしました。
0: あ、前説ですね。
3: はい、
0: よく演劇とかでやるね。
3: はい、
0: はいはいはいはい、それの動画ですか。
3: はい、
0: はい、
3: で妖怪のメンバーが真面目に練習してるのに、僕は面白く、みんなが面白くて笑ってしまいました。それでも本番は真面目にやりました。本番なんとかうまくいきました。で、あと久しぶりに妖怪のメンバーのみんなと会えて嬉しかったし、久しぶりに妖怪のメンバーのみんなと話できてよかったです。あとは妖怪のメンバーと一緒にセッティング準備の仕事とセッティングの片付けの仕事もしました。いい仕事しました。前説の動画撮影楽しかったです。妖怪の撮影行ってきてよかったです。
0: はい、というわけでね、なんかいろいろと活動もねされてますね。今年の秋10月30、31にやるね、妖怪百花物語というね音楽劇ですね、
3: はい、
0: 私も関わってるんですけど、
3: はい、
0: それに、今年舞台で参加するということでね、
3: はい、
0: あのその前説動画をね、撮ったということでね、
3: はい、
0: あのしっかりねあの劇場でやりましたよね、
3: はい、
0: 着物着てね、
3: はい、
0: もう頑張ってますのでね、
1: はい、
0: そんなともちんの活動もね、ココリアのインスタグラムから見れますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。
3: はい、
0: はい、では6月もねぜひいろんな活動をして、また来月報告してくださいね。
3: はい、
0: はい、で先ほどねともちんから話があったこちら劇団ココリア企画、6月17日にやります。
3: はい、
0: 場所はこちらね、苫小牧の東海文化交流サロン、
1: お
0: こちら多目的ホールで、こちらでですね、なんと演劇ワークショップとミニ公演というセットでですね、
1: はい、
0: いつもココリアでやっている演劇ワークショップ、これを参加者の皆さんで一緒にあの味わってもらって、
1: はい、
0: 演劇を楽しんでもらって、
1: はい、
0: それでその後にココリアの演劇を見ていただくというですね、そういったスペシャルな企画でございます。
1: はい、
0: はい、

0: じゃこちらなんとですね、今ギャラリーでやってます旅に出る展、これじゃね、今ココレアのアート展やってるんですけど、そのココレアのギャラリーツアーとセットでもやりますので、はい、ギャラリーの、トーク、ギャラリートークの後に演劇のワークショップ参加して、
1: はい、
0: さらに演劇を見ていただくというですね、
1: はい、
0: もう2口3口もう美味しいイベントになっております。6月21日、土曜日、東海文化交流サロン多目的ホール、年齢障害あるなし問わずどなたでも参加無料で参加できます。定員30名となっております。1時半から3時まででございますのでね、
1: はい、
0: ぜひぜひ振るってご参加ください。詳しくはこちらね、東海文化交流サロンのですね、あのインスタグラムからね、あの申し込みできますのでよろしくお願いいたします。はい、ではこちら、あ、またですねメッセージ来ております。
1: はい、
0: はい、ではラジオネーム鈴木義信さん、いつもありがとうございます。はい、小栗さん、ともちん、心の皆さん、こんにちは。
1: こんにちは、こんにちは。
0: いつも楽しみに聞かせていただいております。熱くなってきましたね。
1: はい、
0: 最近僕がいいねと思っているのは納豆をアレンジして食べることです、
1: はい、
0: オリーブオイルと塩と味付けして食べたりして美味しいですよ。皆さんはこれをこうやって味付けすると美味しいよみたいな何か独自のレシピございますか。もちろん納豆以外でもいいですのでということなんですけども、皆さんなんかアレンジして食べてるものとかありますか。これとこれ混ぜたら美味しいよみたいな、
1: なんだろうね。
0: あ、じゃあ僕いいですか。
1: どうぞ。
0: 僕、あ、納豆つながりで言いますと、僕結構納豆僕好きなんですけど、
1: はい、
0: あの納豆にねオクラを入れるんですよ。
1: オクラ、いいね。
0: オクラを刻んで入れて、
1: はい、
0: 食べるとですね、もうネバネバとネバネバがね合わさって相乗効果をしまし起こしまして、
1: はい、
0: 大変美味しい。オクラ納豆ってやつですね、
1: はい、
0: こう夏にもきっとぴったしでございますので、
1: はい、
0: ぜひ鈴木義信さんも試していただければと思います。
1: はい、
0: はい、ではリクエスト曲いきますね。西川貴教 with T 小室でフリーダムです。どうぞ。

0: 町内会ってどんなことをしてますの？
1: お祭り、イベント交流、健康づくりや、お年寄りや子供の見守り活動、ゴミステーションの維持や、地域の困りごとを伝える。
0: そんなに町内会に入らなきゃ。
1: 自分たちの地域は自分たちで考えて変えていく。町内会の入会はお近くの連合町内会にお問い合わせください。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに。いち早く
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
8: ことにの頼れる弁護士長友孝則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
9: 三角山放送局。
10: 耳をすませば、今週は心屋のオグさんと
11: コンプリリアの口です。
12: ヤンヤともちんです。
13: キンケンです。
10: はい、このメンバーでお送りしておりますね。もうあのインフォメーションコーナーになっているんですけども、はい、あ、一件ですね、またメッセージをいただいております。はい、では読ませていただきます。心屋の皆さんこんにちは。ラジオネームキムウチョウさんです。
11: お
10: いつもありがとうございます。はい、まだ6月なのに暑いですね。
11: はい、
10: 本当も暑くなりましたね。ムーチョのみんなは暑さに負けず元気に活動しています。ムーチョは夏にマルシェ出店や他事業所の夏祭りの出店、音楽発表など予定が入っています。ここらの皆さんの夏の予定はありますか、ということなんですけども、どうでしょうか皆様。まずは先ほどね、あの、はい、宣伝させていただきました6月27日のね、
11: はい、そうです、
10: 演劇ワークショップ&ミニ公演、
11: はい、
10: こちらがもう僕らのね、はい、目下のまず夏のイベントでございますね。
11: はい、そうです。
10: まあ、

0: 夏初めのイベントといいますか、
1: はい、
0: でまだね皆さんやっている人生図もねこれから夏のライブとかあると思うんですけど、
2: 何よ、
0: 健坊あのいつだったっけ人生図は。
2: ね、
0: 7月もあったっけ。
1: うん、7月もあるね。
0: うん、
2: 何言っちゃったっけ7月の。
1: うん、
0: まあわかりました。じゃあ今度調べて教えてください。はい、ではインフォメーションコーナーに移ります。はい、ではまずですねこちら、2026山の手いきいき福祉フェスタということでですね、こちらの山の手会館ですね、あの西区の山の手会館、でございまして、こちらが主催でですね、オープニング演奏があったりですね、焼き菓子のコーナーがあったり、子育て相談コーナー、体の癒し、マッサージコーナーとか健康チェックコーナー、大変ですね福祉にまつわるですねいろんなあの、イベントが同時多発にあるというですねイベントでございます。こちら6月の21日日曜日ですね。
1: はい、
0: はい、山手会館の駐車場でやります。あ、外でやるんですね。山手会館駐車場で午前10時から午後1時で予定しております。こちらのねイベントでですね、私どもの、母体であります NPO 法人ライフのカフェ集い、
1: はい、
0: ここではねあのビルのですね入っているビルの1階にありますカフェ集いさんでですね、焼き菓子、ホットドッグ、コーヒー、紅茶などの提供もして販売もしておりますので、ぜひぜひ皆さん6月21日山の手いきいき福祉フェスタ山の手会館まで遊びに行ってみてください。はい、あともう一つこちら映画の紹介でございます。こちらですね UFO No Border という映画でございます。浅香ゆほさんというのは皆さんご存知でしょうか。
2: 知ってるよ。
0: 知ってます、有名な方ですね。生まれつきね骨がもろく折れやすい骨形成不全症という病気な方でですね、あの20歳まで20回以上骨折して8回の手術をしたという大変ですね苦労されている方なんですけど、このUFOさんがですねもう本当車椅子の、障害者運動のですね本当にすごい先頭立った方で、まあ、国会会議に参加したり優生保護法を変えるきっかけにもなったというすごい方なんですね。その方のドキュメンタリー映画ができました。はい、ゆほさんの言葉に体にエンパワーメントされた浅野由美子さんという監督ですね、あのどうすればよかったかって去年、一昨年かなすごい評判になった映画があるんですけど、その監督と一緒にあの撮影編集した、浅野由美子さんが、初めて監督をする映画でございまして、こちら6月13日土曜日からロードショーで、シアター機能で始まるということでございます。タイトルは UFO No Borderね、浅香ゆほさんとそして浅香ゆほさんの娘さん海さんですね、こちらのねあの親子の、素敵な写真がチラシになっている映画でございます。ぜひぜひこちら福祉に関わる方ね見ていただきたいと思いますので、僕も見に行こうと思ってます。はい、ぜひ皆さんも見に行ってみてください。はい、ということでですね今日もここではラジオ聞いていただきありがとうございました。はい、これから皆さんどんどん暑くなってきますから、ね、水分補給、ね、忘れずに夏を乗り切っていきましょう。
1: はい、
0: はい、では最後の曲はねあのケンジさんのおすすめの曲でございますね。
2: バックナンバーの幕が上がる、
0: はい、もうケンジさんの今の心情が現れているというふうにおっしゃってましたね幕が上がるということでね。
2: ケンちゃんでもすぐ入院するの
0: まあまあそういったことはこれからまたねあの報告をまたさせていただければと思いますけどね、みんなのねもう人生の幕を上げていきましょうということでね、上げ上げていきましょうということで、また来月のこの時間にお会いしましょう。ではお願いします。
2: また安定でという夢は
0: 叶う。ありがとうございました。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 琴に赤月法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
4: こってり系の旨味のある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく。琴にでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話614-3600。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れ

えって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイストゥーハート、私たちはベルトールズです。

時刻は1時を回りました。こんにちは。6月3日水曜日、三角山タウンボイスあなたが主役、始まりました。お相手は三田京子です。もう今日の札幌最高気温30度ね、いうことで、やっぱりね、来る時は暑かったですね。急激にね、暑くなりました。私もいつもね、夏になると素足になるのが楽しみなんですけれども、今日初めて素足で、やってまいりましたけれどもね。いやもう先週あたりはなんかね、雨もいっぱい降ったみたいですけれども、私は先週お休みいただきまして、ちょっと旅行に行ってまいりました。まあね、その話はまた後でゆっくりしたいと思いますが、行ったところはカンボジアだったんですよ。ですからもう行く前からカンボジアの気温とか調べたら、もう36度とかそんなになってたから、もう一体どうなることだろうと思ってね、そればっかり心配して、参りましたが、人間の体というものはね、本当に不思議なもので適応するんですよね。カンボジアに行くには、札幌から成田まで行って、成田からベトナムの、行きはですね、ベトナムのホーチミンまで5時間ぐらい飛行機に乗って、そこから乗り換えて、カンボジアの首都プノンペンに入るんですけど、その時はね、もう1時間満たないぐらいの飛行機の上なんですよね。すぐなんです、もうね、隣接してるから。そして、4日過ごしまして、帰りはアンコールワットのある方のシェムリアップの空港から、ベトナムの今度はホーチミンではなくて、ハノイの空港を経由して成田を通って帰ってきたということなんですけれどもね、時差がね2時間だから、向こうに行って朝早起きして6時に起きて、テレビをねかけましたら、NHK をやってるんですよ、リアルタイムで。だから NHK の東京のがやってて、朝6時に起きてかけたら朝ドラやってたので、びっくりしましたけれども、あ、こっちでも見られるんだと思ってね、びっくりしましたけれども、そういう2時間ぐらいの時差だったので、そんなにね体も大変ではなく、行くのもね長い長い飛行機ではなかったので、割合と楽でしたけれども、まあ向こうに着きまして、小さなグループだったんですよね。今回はね、私も調べてみたら10年前に一度アンコールワット行ったことあるんですけれども、その時は本当アンコールワットだけでした、カンボジアのね。そしてモノミユさんっていう漢字がぴったりで、そしてそこだけ見て、ベトナムの方に行ったっていう旅だったんですが、今回は教会の、神父様と一緒に行く旅ということで、一応巡礼ということなんですよね。それでもうすごい早くからカンボジアの、ためにこういろんな救済をしてるっていうんでしょうかね、協力してるというんでしょうか、JLMM という、これは元の名前が日本カトリック

新東京宣教会、宣教社会という名前だったんですけれども、この1981年からスタートして、内戦後の1992年4月からこう復興に取り組むカンボジア人とか帰還難民者の支援をしているというね、そこのね JLMM の代表の方が案内してくださるということで、1年のうち半分とはいかないけれども、もうカンボジアにいるのがすごい長い、もうカンボジアのことをよく知っている方に案内してもらった、小さなツアーで1台の車に乗っていろいろ案内していただいたということで、普通のツアーではね見ることのできない、例えば子どもさんたちね、ゴミ収集場、ゴミが捨てられているところからお金になるものをこう選んできて、それで働いている人とかいっぱいいるんですけれども、そういうところの近くにある子どもの家というところにも行ったりとかね、そして巡礼の旅といって、神父様と一緒だからもういつもお祈りばっかりしてて、お堅い旅なのかと思ったら、もう全然そうではなく、もうメンバー全員のんべで、毎日、暑さもあるから毎日ね、ビール飲んだり、もう昼から飲んでる時もありましたね、ビールを飲んだり、でもちゃんといろんなところをね視察して、新たなね、本当にカンボジアの人たちは苦労したんだなって思いながら無事ね帰ってまいりましたが、気温で言うと、そのいつもカンボジアにいらしてる方が驚くほどの 41.1 をね私体験してまいりました。生まれて初めて気温 41.1、 だから38とかもう36とか言ったら、あら今日気温低いなとか思う感じで、自分でも本当驚きましたけれどもね、車にはねいっぱい冷たい水をねちゃんと用意してくれてたので、安心して旅をしてまいりましたけれどもね、元気いっぱい帰っていっぱいで帰ってきたんですけど、やっぱり年取ったら後から来るということで、もう昨日あたりから筋肉痛して、それからですね今朝起きたらね声が枯れてたんですよ。もうびっくりして、もう朝からずっと声をね出し続けてここまで戻しましたということでね、結構やっぱりね疲れはね溜まっていたんじゃないかなと思いますね。私もただの年寄りでございますね。ゆっくりねまた旅の話を今日はしていきたいと思っています。さあ今日のメニューなんですが、この後は飛び出せ地域共同作業所、今日はですね、就労支援 B 型事業所カムカムさんの方とズームつなぎでお話しする予定です。2時15分になりましたら、まちづくり情報交流センターだより、今日は西健康づくりセンター館長の田頭正和さんにスタジオにおいでいただく予定になっています。今日もメッセージリクエストお待ちしています。ファックスが0116403331、0116403331、それからメールがリクエストアットマーク三角山 .co.jp です。三角山タウンボイス、あなたが主役、水曜担当は新田京子です。どうぞ3時までお付き合いください。今日の1曲目はサカナクションで多分風、お聴きください。

サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル0120-69-7231、オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまで。

0: 軽にどうぞ。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
3: 飛び出せ地域共同作業所。この時間は NPO 法人サッサレンの企画、赤い羽共同募金の提供でお送りします。

0: び出せ地域共同作業所の時間です。地域共同作業所や地域活動支援センターでは、障害を持つ方々が地域で暮らしながら自立し、ともに就労の場として利用しています。札幌にもたくさんの地域共同作業所があり、さまざまな仕事を身につけながら次のステップを目指しています。作業所の制作した商品は地下鉄大通駅の元気ショップや札幌駅のイコールでも売られていますので、ご利用いただいているかと思います。この番組では毎週札幌市内の地域共同作業所のご紹介、さっさ連からのお知らせ、元気ショップからのお知らせ、さらに作業所のイベントや各バザー情報などをお伝えしていきます。ということで、今日は就労継続支援 B 型事業所カムカムさんですね、利用者さん川西美和さんと、それから職員の関京子さん、お二人とズームつなぎでお話ししたいと思います。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 聞こえますか？
1: はい、聞こえます。
0: あ、よかったです。はい、川西さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、関さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、それじゃあですね、カムカムさんは三角山放送局のご出演は初めてですよね？
2: はい、はい、初めてです。
0: はい、それではまず所在地、場所から教えていただけますか？これは関さんにお聞きしますか？はい、
2: 札幌市東区、はい、北43条東15丁目 3-30で、はい、境町駅、地下鉄境町駅から徒歩1分の場所にあります。
0: 便利なところですね。
2: はい、
0: はい、そして解消されたのはいつですか？
2: 令和6年12月に解消いたしました。
0: じゃあ1年半ということなんですね。
2: はい、
0: はい、まだ新しいね、事業所さんということで、はい、どのような方が利用なさってるんですか？
2: はい、主に難病だとか精神の障害がある方で、はいはい、一般就労が難しい方が居場所として、または一般就労へ向けてのステップアップの機関として利用している方が多いです。
0: はい、年齢的にはどれぐらい幅あるんですか？
2: 20代から、60、70代くらいまでの方が幅広くご利用されてます。
0: は
2: い、
0: そうですか。じゃあ、男の方も女の方も、はい、ということですね。
2: はい、はい、ちょうど半分ぐらいずつかなと思います。
0: あ、そうですか。はい。さあ、こちらでは皆さん、どんなお仕事をなさってるんですか？これは、はい、どうですか？川西さんにお聞きした方がいいですか？川西さんはどんなお仕事をなさってるんですか？
1: はい、私は

0: ですね。今、レジンやってます。はい、レジンってアクセサリーとか作ってるんですよ。
1: はい、今日は。
0: 今流行ってますよね。
1: 素敵ですよね。今日持ってきてくださってるんですか、お作りになったもの。
0: はい。
1: もう、すごく素敵です。見えます、見えます。あのね、アルファベットの C の方になっていて、色がね、グラデーションっていうんでしょうか。赤から濃い、ね、濃い赤紫とかになったりして、そしてそれは吊る下げたりするんですか、バッグやなんかに、ね、
0: そうですね、
1: うん、あの真珠みたいのもついてて、ね、綺麗ですね、はい、こういうものをお作りになってる、
0: はい、はい、いろいろ出ます、
1: はい、で、あの他の方々はどんなお仕事をなさってるかは、これ関さんにお聞きしますか。
2: はい、もう使用しなくなったパソコンとか、
1: はい、
2: モニターなんかの解体作業ですとか、
1: あ
2: とは、はい、お菓子の箱織りだとか、
1: はい、
2: 編み物とか、クラフト制作、
1: はい、
2: ダイヤモンドアート、モール作業ですとか、切り絵なんかも行っております。
1: あの、ダイヤモンドアートってどんなのですか？
0: ダイヤモンドアートとは、
1: あ、
0: こういう
1: ものですか。あら、
0: きれい、はい、ビーズ。これ実はコンパクトが、鏡になって
1: る。はい、コンパクトのね。
0: ポスターとかもあるんですよ。
1: え、ポスター？
0: ポスターです。
1: あ、ポスター。はい。
0: はい、
1: すごく綺麗ですね。ビーズが埋め込まれてるような感じですね。
0: そうです。
1: うん、すごく綺麗ですよ。今のはピンクと、銀色かな、ね、はい、コンパクト。ハート型。ね。
0: 切り絵も見ますか？
1: え、切り絵も見たい。え、見たいです。は
0: い、すごいですよ。
2: はい。
0: 見えるかな？
1: 見えます、見えます。
0: そうです。
1: 素晴らしいですね。これ、蝶々なの形なんだけれども、その中にお花が詰まっているような、ね。
0: はい、
1: これすごい緻密な作業ですね。
0: これはすごいと思います。
1: すごい、すごい。素晴らしい。
0: 他の利用者さんが作ってるんですけど。
1: 本当、額に入れてね、うん、飾っておきたい形ですね。それからさっき見せていただいた、あのシマエナガのリースもありますよね。
0: これですか。
1: かわいい。
0: これは私が作りました。
1: あら、川西さんがお作りになったの。はい、いや、あのね、
0: 実は
1: いいです
0: ね。いろんなのやってて、羊毛ベルトでできてるんですよ。
1: あのシマエナガちゃんは羊毛でできてるんですね。
0: 羊毛フェルトです。
1: で、リースの部分が、あの、こう白と銀色が混ざったような色を塗ってありますね。
0: はい。
1: うん、あの涼しげですね。
0: はい。やっぱ雪の鳥ですからね。
1: そうですね。
0: 雪国の鳥ということで、やっぱり。
1: はい。川西さん、すごく色のセンスいいですね。
0: ありがとうございます。
1: はい。ね、はい、きっといつも言われてると思いますけれどもね。はい。まあ、いろいろなものを用意していただいて、本当に見せていただいて嬉しかったです。すごい素敵なものを。ね、これ、こちらは、元気ショップには置いてあるんですか？元気ショップとかには。
2: 最初にお見せしたコンパクトミラーは、元気ショップの大通りの方に置かせていただいてます。
1: そうですか。はい。ダイヤモンドアートですよね。うん、素敵、はい、素敵な、はい、置いてあるということでね。あ、はいはい、もう素敵素敵、また見せてくださいました。さあ、それではこちらではなんかイベントもなさっているということなんですが、どんなことなさってますか？
2: はい、バサの出店を見せたところです。
1: はい、
2: それで17日水曜日にも行う予定があります。
1: あ、はい、どちらに行かれる？
2: はい、社会福祉協議会に、の1階のロビーに出展させていただく予定ですので、
1: あ、そうですか、
2: ね。来ていただけたらなと思います。
1: はい。はい、水曜日はいつもね、元気ショップのものが、社会福祉協議会のところに、北一条の、西18丁目駅から降りてすぐのところですね。はい、
2: です
1: ね、そちらでお出しになるということで、大通り西19丁目ですね。こちらでお出しになるんですね、はい、17日。
2: はい。
1: はい。 ね、ぜひ行ってください。
2: ありますし、他にもいろんな商品が高い。
0: 島ちゃんいますよ。
1: はい、はい。ね、見ることで。

0: できるということで、ぜひね、行ける方は、
1: はい、
0: いらしてください。ということで。
2: ホール様。
0: あ、あら、それは何ですか？何で作ってる
3: の？サボテンなんです。モールで作ったサボテンです。
0: ボール
3: もあるんですよ。
0: モール、はい、モールで作ってるのね。はいはい。あ、まだその辺りにあるんですか？まだ私の見てないものあったら見せてください。はい、
2: そうですね。
0: 見たい見たい。
2: 編みぐるみです。
0: あ、かわいいうさぎちゃんですね。うさぎの編みぐるみもね、いっぱい見せていただきました。ね、こんなかわいいものがね、たくさん、まあ、元気ショップにも出しているものあるし、あとバザーの時はいろんなもの。あ、それは
2: これも、ダイヤモンドアートのやつ、
0: はい、あ、ビーズでできたね。
2: マグネットやポスターってあるんです。
0: ああ、そのね、かわいいケーキみたいのもあるし、それからフクロウさんもありますね。マグネットね。はい、うん。はい、はい、素敵、うん。もうちょっと上げてもらえますか？下の方も見たい。はい、あ、はいはいはいはい。あ、すごくかわいい。うん。ありがとうございます。うん、
2: はい。
0: すごくかわいいですね。はい。見せていただいた。どうもありがとうございます。ごめんなさいね。ちょっと声がね、枯れてるんで、すいません。はい。さあ、そして、まあ、17日のね、バザーのお話、お聞きしましたけれども、あ、今度、地域の方々が気軽に訪れることができる場所を目指していきたいですって書いてくださってますね。
1: はい。
0: はい。はい。それではですね、こちらのカムカムさんのご自慢っていうんでしょうかね。ここが面白いとか、ここが嬉しいというところありますか？
1: なかなか他の事業所ではやってないかなっていうことがありまして、
0: はい、
1: 不用品の回収の会社から、
0: はい、
1: 持ち込まれる中古品を、
0: はい、
1: ネットショップで出品したりしています。
0: はい、
1: で普段ですと捨てられてしまうものでまだ使えるものってたくさんあると思うんですけれど、
0: たくさんありますよね。はい、
1: はい、そういうのを捨てちゃうのがもったいないなっていうことで、はい。多分、自分がいらないものでも、他の人にとっては必要なものってあると思うので、そういうリサイクルしていきたいなっていうことがありまして、
0: はい、
1: でここで、利用者さんに清掃していただいたり、相場を調べてもらって、ネットで出品して、はい、それを収益にして、利用者さんのコーチに当てているっていうことをやっております。
0: ああ、そうですか。本当今、昭和がすごい人気ありますよね。ね、
1: はい、
0: 本当もういらない、いらないなと思ってもある人にとってはとってもね、欲しいものだったりしますからね。はい。
1: はい。
0: はい、困ってることありますか？
2: 困ってること、
1: いろんなものが集まりすぎて、
0: はい、
1: そして在庫が多くなってしまって、向くところが狭くなってるっていうことが困っていることです。
0: そうですか。じゃあこれからどんどん、ね、はい、ネットショップで売っていかなければですね。
1: はい。
0: はい。そうですか。でもね、いろいろなものが集まってくると、またそれはそれで嬉しいですけれどもね。
1: はい。
0: ね、見極めて売るっていうことですね。
1: はい。
0: ね。はい。それではですね、これからどんなことをなさっていきたいですか？
1: このリサイクルをも少し円滑に回していきたいっていうのがありますので、
0: はい、
1: ね、ですけれど、まあ、出品するにもやっぱり出店料がかかってしまいますので、
0: ああ、なるほど、はい、
1: はい、もしどなたかお優しい方がいらっしゃったら、どこかここで提供してもいいよ、場所提供してもいいよという方がいたら、ぜひお声掛けいただけたらなと思います。
0: そうですね。そしたらネットじゃなくて、直に見て買っていただくっていうね、ことですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですね。そういう機会があるといいですね。はい。はい、そしたら、川西さんは、これからまた素敵なものをいっぱい、ね、
2: 作ります。
0: うん、作ってくださいね。はい、素敵なこの色のセンスで。ね、はい。
2: ありがとうございます。
0: ね、はい。そして、それこそ、カムカムさんっていう存在をね、皆さんに知ってもらいたいですね。
2: ですね。
0: はい。

0: そしてなんか近頃の作業所での話題っていうところに、今月は何をなさったんですか、今月の予定。
1: はい、カラオケよくしましたね。
0: あ、そうですか、はい、
1: 楽しかったですよ。
0: あ、そうですか。皆さん歌お好きなんですね。
1: 大好きです、特に私が。
0: あ、川西さんはどんな曲歌うんですか。
1: はい、もう幅広くてもう言い切れません、ね、
0: あ、もう今オールマイティ
1: グリーンアップルとか。
0: え、あ、はいはい、
1: あれからもう、すごい幅広いです。
0: あ、すごいすごい、ね、あのいっぱいお仕事もして、そして楽しんでね、くださいね、はい。
1: さあ、やっぱストレスが発散できるっていいですからね。
0: そうですね、何よりですね、はい、
1: はい。
0: さあ、今 PR したいことありますか。これは
1: 今 PR したいこと、
2: はい、利用者さん大募集。はい、カムカムです。カムにカム。障害をお持ちの方ですとか、それから一般就労が難しいなというふうに感じる方、B 型事業所ってどんなところかなっていうのがわからないっていう方いらっしゃったら、はい、何か困りごとありましたら、お問い合わせください。
0: はい、ここに、あの外に出るのが億劫で、はい、引きこもりながちな方っていうのもありましたね。
2: そうです ね、
0: はい、
2: はい、
0: あの見学もできますね。
2: はい、見学も体験もできます、
0: はい、じゃあお電話番号教えていただけますか。
2: はい、011-788-4811 になります。
0: こちらにお電話してからということですね。
2: はい、はい、
0: 011-788-4811ということですね。はい、
2: はい、
0: あのお電話お待ちしております。
2: お待ちしてます。
0: はい、今日は何か、はい、何か付け加えることとか、あ、これだけは言っておきたいっていうことありますか。
1: ご飯美味しいです。
0: あ、ご飯が、あ、大事なことですよね、はい、お昼出るんですか。
1: 1日200円で出るんですけど、これがもう美味しくて美味しくて、なんていうか、その辺の定食屋なんて目じゃないってぐらいです。
0: まあ、もう一番嬉しいことですね。はい、
1: もう私、実は、惚れ込んだ一人なんです。
0: あ、そうですか。
2: ご飯にね。
1: カム飯美味しいなんですよ、本当に。
0: あ、そうですか。もう、あの
2: くれるもんね、
0: お昼のご飯がね、おいしいということはお仕事の励みになりますね。
1: そう、幸せになるし、
0: ね、そう、おいしいもの食べるとね、みんなにっこりになりますからね、何よりですね、はい、いや、これを聞いてもしかしたら行こうかなと思う方ね、いらっしゃればいいですね。はい、
1: はい、遠くだったら送迎もありますからね。
0: はい、送迎もあるということでね。はい、すごい川西さん上手ですよ、 PR。
1: いえいえ、喋るの好きなんですよ。
0: そうですか。はい、あの関さんは付け足すことありませんか。
1: おとなしいの関ちゃんです。
2: なんだろうな、あとは何ですか。
1: どうしたの、
2: なんだろう。
0: ね、関さんの分ちゃんと川西さんがね、あの、はい、言ってくださったからいいですね。それでは、
2: はい、はい、
0: じゃあ、あの、はい、今日はですね、リクエスト曲をおかけするんですが、はい、これは、は
2: い、すいません、私個人的な、はい、
0: あ、こちらは関さんが、
2: はい、じゃあ、私がひっそりと勝手に、
0: あ、はい、そうですか。じゃあ関さんに、あの、曲紹介していただきましょうか。
2: いいんですか。
0: ね、
2: はい、では私の大好きな桑田佳祐さんの100万年の幸せ、
0: はい、
2: お願いします。
0: はい、じゃあね、こちらをおかけして今日はお別れということでね、また機会があったらぜひご出演ください。
2: はい、ありがとうございます、
1: よろしくお願いします。
0: はい、あの、お体大切にお仕事ね、頑張ってくださいね。
1: はい、頑張ります、
0: 今日は暑いですけれども、暑さにも寒さにも負けずにね、お仕事なさってください。はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、今日は、はい、今日は就労継続支援 B 型事業所カムカムさんのね、利用者川西美和さんと職員関京子さん、お二人とズームつなぎでお話ししました。三角山放送局のフリーペーパーマガジン762では、毎回2箇所ずつ作業所のご紹介を 掲載しています。そちらもどうぞ読んでみてください。来週もお楽しみに。

赤い羽共同募金は皆様の身近なところで生かされています。心身にハンディキャップをお持ちの方々の自立訓練や社会参加の場となる小規模共同作業所や地域で活躍するボランティアの育成のために、また

0: お年寄りや子どもたちの交流事業など、さまざまな福祉活動を応援しています。
1: 飛び出せ地域共同作業所。この時間は NPO 法人サッサ連の企画、赤い羽共同募金の提供でお送りしました。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
3: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
5: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。

水曜タンボイス、あなたが主役、間違いなく新田恭子がやっておりますけれども、なんか声がどんどん枯れてきて不安になってきました。まだね、夫がね元気だった頃、やっぱりね旅行から帰ってきて声が出なくなったことあったんですよね。なんか長い飛行機に乗ってて乾燥とかの関係かもしれませんけど、今回はねそんなに長い飛行機じゃなかったし、昨日まで声出てたのに急にっていうことだけど、あの時は夫が最初声出なくなった時、わあ静かだ、静かだって喜んでたんですけど、そのうちね寂しくなったようだったです。いつもうるさい私が黙ってるからね。そんなこと今急に思い出しました。まあね、本当お聞き苦しいと思いますけれども、我慢してお聞きくださいね。ごめんなさい。じゃあね、メッセージご紹介します。プランシェさんからいただきました。ありがとうございます。月曜日から暑い日が続いておりますが、おかわりありませんかということでね、もう体はすごい元気なつもりなんですけど、喉がね、喉もね痛いわけでもなんでもないんですね。でもきっとやっぱりね疲れが喉に溜まったのかなっていう気もしますね。で、今日はお休みということで、おととい昨日と保育園の赤ちゃんクラスの子どもたちと園庭遊びをしました。急な暑さでのぼせて鼻血が出る子がいたり、午前中は元気だったのにお昼寝後にお熱が出る子が何人かいました。急な暑さのせいか体調を崩すお子さんが多いですよねっていうね、そういうことなんですね。先週のタンボイスはお休みでしたってね、私が、ゴールデンウィークスペシャル版も聞きましたよ。カラスの中村さん、この時期にぴったりの情報でした。カラスが男性を警戒するというのは新情報でした。カラスって賢くて面白いですね。本当に賢いです。お久しぶりの樋口恵子さんのお話も懐かしく聞きました。お話の仕方もちっともお変わりなくって、お元気そうな様子に嬉しくなりまし

酸っぱいスープのレシピはしっかりメモしましたよ。食べてみたいけど未知の味のスープ、自分で作るのには自信がありません。まずはロシア料理店のラン

そして2年ほど前に京子さんがハマって見ていた小泉京子さん主演の団地の2人が7月再放送されますということでね、わあ嬉しい、また見ようかなね、はあ、新しい情報もね、ありがとうございました。もうお久しぶりなのにこんな声でごめんなさいね、ありがとうございます。そしてラジオネーム最後のみゆき族さんからもいただきました、ありがとうございます。5月20日の放送を聞いていて、ちょうど誕生日のリスナーさんからのメール紹介がありましたね。以前あるラジオ番組で聞いたのですが、誕生日とは自分の生まれた日を祝うだけではなく、自分を産んでくれた母に感謝の気持ちを捧げるもう一つの母の日なのだということを耳にしました。まさに目から鱗とはこういうことなんだと、とても感動を覚えました。母を亡くしてから数年が経ちますが、今年も誕生日が来たら私を産んで育ててくれた母の若き日の姿を思い浮かべながら手を合わせようと思っています。これからもということでね。そしてリクエスト曲、これは和田アキ子さんが、ね、歌う1996年平成8年の曲なんですね、マザー、これをリクエストいただきました。で、エピソードですね、母にちなんだ曲をリクエストし、エピソードも添えておきます。私の音楽好きは母の影響がとても大きいのです。小学4年の時、母の妹の結婚式がありました。私たち親戚のちびっ子たちは一つの丸テーブルにまとめられ、ワイワイ遊びながら過ごしていました。やがて余興の時間になり、係の方が私たちのテーブルにやってきて、当時大ヒットしていた黒猫のタンゴを誰か歌ってくれないかというのです。その途端下を向き無口になる私たち、その時隣のテーブルにいた私の母が突然、お前が歌いなさいと叫んだのです。思わずいやだ恥ずかしいと尻込みすると、母は何が恥ずかしいの、あそこのステージに立って歌うだけでしょう、早く行きなさいと仕方なくステージへ向かい、当時はカラオケなどはなく、バンドの生演奏を従えて歌いました。今思い出しても歌い終えた時の会場全体の拍手喝采と皆さんの笑顔、気持ちよさを忘れることはできません。今思えばあれが私の華麗なるデビューでした。私の人となりを育んでくれて多大な影響を与えてくれたのは母でした。いつの時代にも誰にとっても母の愛は偉大ですよね、ということでね、まあ素敵なお母様ね、ぜひ母の日ね、手を合わせてくださいね。本当音楽好きがね、お母様のおかげだったんですね。ありがとうございます。おかけしますね。それからですね、もう一枚リクエストをいただいていまして、最後のみゆき族さんのお友達ね、チュンマーさんからいただきました。2週間ぶりにお声を拝聴するのがとても楽しみよということですが、こんな声になってしまいました。もうね、もう情けないですけど、まあ聞いてくださいね、お聞き苦しいでしょうけれども、また寂しい知らせが届きましたね。作詞家の橋本淳さんの訃報ね、大好きな石田あゆみさんのお歌、そして野口五郎さんにも素敵なお歌があります。作曲家堤恭平さんとの作品ですね。で、青いリンゴの次の3枚目のシングルの曲なんですね。これ1971年12月なんだそうですけれども、橋本淳さん作詞作曲、堤恭平さん編曲、高田博さんで好きなんだけどね、リクエストいただきましたので、これをねおかけしたいと思います。和田アキ子さんでマザー、それから野口五郎さんで好きなんだけど、2曲続けてお聞きください。

0: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグッタビで検索。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局。

水曜タンボイスあなたが主役、新田恭子がお送りしています。こんな声でごめんなさい。あ、ちょっとね出るようになったり出なくなったりするんですけれども、まあなんとか声が出なくなったら困るなと思いますけど、今ちょっとねさっきよりは大丈夫かなっていうような気がしています。こんちゃんさんからねメッセージいただきました。あ、そっか、先々週のメールで、近代美術館の半券で芸術の森美術館の入場料も安くなると書いてしまいましたが、それは間違いでしたということでね、近代美術館の半券は近代美術館でしか使えないね。そして芸術の森美術館の半券もやはり芸術の森美術館でのみ使えるというね、気になさってたんですね、こんちゃんさんね、わざわざありがとうございます。そしてそれにしても新田さん、先週お休みなさってどこにお出かけかと思ったら、なんとカンボジアとはびっくりしましたということでね、すごいですね、まさか海外とは思いませんでしたよってね。私もねこれね結構決心がいったんですよ。コロナの2019年以来ね、19年に行って以来もうずっと行かなかったし、もうね行かなくても海外は行かなくていいかなと思ってたんですよね。でも神父様がこういう巡礼のツアーあるから行きませんかっていうようなことをみんなにね言ってたんですけど、でね最低最高が6人ね、最高でも12人っていう小さな旅行っていうのもいいし、アンコールワットしか知らない私がねカンボジア のポルポトのね多くの人が虐殺されたっていう、そういう歴史とかを持ったカンボジアのこともねもっと知りたいしなって、特に私は神父様とはね言葉も交わしたこともなかったんですよ。だけどもいやなんか行ってみよう、私の母が81で亡くなったんですけど、今の私の時ね年齢の時、母はもうねヨボヨボしちゃってて、もうどこにも行かない、どこにも出たくないっていう感じだったんですよ。だけど私は今ねこんなにねまだ足も動くし元気なんだから、元気な時にね行っておこうと思って、旅行っていうのもね三拍子揃わないといけないってねよく言いますよね。元気で時間もあって、そして、まあ、このね旅行はとってもお安かったっていうのもあるんですよ。今ねものすごく旅行代が高くなってますから、でもね安かったっていうのもあって、もう1回ぐらいに行きたいなって行ってみようって思って決心して行くことにして行ったんです。こんちゃんさんね、ねこんちゃんさんねいっぱいね藤田嗣治展のこと書いてくださってます。で私もねすぐ行ってきたので、一緒にねこのおさらいをしたいなと思いますので、藤田嗣治展についてはまたねもうちょっと後で読ませていただきたいと思います。こんちゃんさんねありがとうございます。今日ねお仕事お休みでリアルタイムで聞いてくださってるということでね、ありがとうございます。まあ、そしてねその旅行なんですけれども、結局ね行くって言った人が6人札幌のいろんな教会の人たちだから、私は全然皆さんと全く面識ないですよね。でも他の方々ではもう神父様とすごい親しい方もいれば、結構皆さんお互いに知ってる方もあったのかな。でもすごく年齢がバラッバラっていうのが良かったんですよ。行ったのは6人で、あと神父様とそれからこの JLMM のね事務局長さんが案内してくれるというね、8人で、あと運転手さんがついて回るんだけど、若い方はまだね23歳のお嬢さん、それからあと息子ぐらいの人もいたし、あと年配の私より若いお兄様もいたし、それから私よりね

んと2歳上のお姉様もいたんですよ。でもね、私は行く時ね、私が一番年寄り だろうなと思ってたけど、あ、上の方がいたということで、全然、だけどその方すごいですよ。今月初めにアメリカに2週間一人で行ってきましたっていう方なの。私より2歳上で、お嬢さんが向こうに住んでてね、そしてね、あとね、本当にバリバリのお仕事なさってる年代の女の方も、教会の仕事もいっぱいなさってる方もいてね、もうその一人一人がね、なんかすごい能力持ってるんですよ。だからもう行ったらね、すぐね、もうあそこはあれかな、札幌、あ、千歳からもうグループライン作ってくれたんですよ、パーって。うん、だからね、道中すごく便利だし、その日その日でアルバムはできてくるわ。それからあの室蘭工、室工で、あの働いてるあの方は、博士号も持ってるっていう男の方もいて、その方もすごくもう危機について詳しくて、そして優しいの。もううちの子と同じ年だったんだけど、いつも私のこと見守ってくれて、もう余計な口出しはしないんだけど、もう何かあったらすぐ飛んできて助けてくれ、もうなんて皆さんのいい方たちだろうっていう感じでね。いや、こんなね、8人で旅ができたっていうことがもう何よりだったです。そしてね、この JLMM の事務局長さんのお母さんがなんとカンボジアに行ったらそっちに住んでらしたんですよ。もうびっくり仰天。83歳で向こうでね、やっぱりそういう日本がカンボジアを応援するね、ボランティアをなさってるの、もうびっくりしました。あの暑い国でね、お父さんとお母さんが、まあ、定年になられてから、どこか何をしようかなっていう時に、この事務局長さんがお父さんやお母さんにカンボジアでに住んだらどうだいっておすすめしたら、2人が行かれて、でお父様は先に亡くなられたんだけど、お母様、お父様亡くしたから日本に帰るかと思ったら、うんうん、私はこっちで働きますって言って、そのお母さんを見ても、まあその2歳上のお姉様、それからその83歳でカンボジアでボランティアをされてるお母様を見たらね、まあ弱っちいことなんか言ってられないなっていう気持ちになってね、すごい元気をねいただいたっていうか、もうすごい有意義な旅に、もう弱音なんか全然吐けないっていうことでね。そしてあとね、ご飯が美味しくて、まあね、カンボジアにはもうその事務局長さんはいろんなグループを連れて向こうに行くんだけど、やっぱり若い方々、特に高校生なんかも連れて行くんだけど、やっぱりよその国のアジアの国の食に関して、やっぱりなんか日本のね、生地清潔なようなところでいると、あれ食べるのやだ、これ食べるのやだって言って、ほとんどものご飯に手つけなかったりするんですって、うん、だけど私にすれば、このね、長くカンボジアを知り尽くしてくださってる方だから、連れてってくださるところが本当、道端の小さなお店とか、もう本当屋台みたいなところでもね、もう全部美味しいんですよ。そしたらね、もう何でも完食しちゃうの。そしたら事務局長さんが喜んでくれて、いや、もうカンボジアの方も喜んでくださると思いますよ、こんなに皆さんよく食べてくださるグループは初めてですって言われるぐらい、うん、もう綺麗に食べて、まあ、私もね、一応アジアの国行くから、セイロガンも新しいの買って持ってったんですけど、もう全然必要なし、何でも食べました。もうお野菜もいっぱい食べられたし、でマンゴーなんかね、1個ね50円もしないんですよ。私はね、アレルギーだから食べられないけど、毎日食べてる人もいました。私はスイカを食べてましたけれどもね、まあ、この今月ね、まだまだあるので、今月中をかけて、私はカンボジアのね、巡礼ツアーのお話をね、していきたいなと思っております。まあ、今日はちょっと触りのところというところでね、まだちょっと時間がありましたら、また続けてお話ししたいと思います。

0: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ。毎週
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、6月15日月曜日午後6時から開催。フォークソングの名曲カバーが神宮に響きます。北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭りにぜひお越しください。
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
4: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
5: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
4: 秘密は固く守られます。
5: 安心して相談してください。
6: さあ今すぐに、いち早く。
7: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
8: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋では、ショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど、すべての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
9: 三角山放送局。

0: 八軒まちづくり情報交流センター頼りの時間です。今日はですね、西健康づくりセンター館長の田頭正和さんにおいでいただきました。こんにちは。お久しぶりです。今日も爽やかにもう登場なさいましたけれどもね。暑いですね今日ね。
1: 今地下鉄の琴音駅から歩いてきたんですけど、
0: はい、
1: 10分ぐらい歩いただけで結構ねもうじわっと汗かいて。
0: そうですね、はい、でもちょっとかあの髪型もすごく爽やかになりましたね。
1: 暑いんでさすがに切りました、
0: ね、横のところちょっとこうあのかっこいいですよ。
1: いやそうですか、ありがとうございます、
0: はいはいね、そして白い T シャツお召しになって今日はお越しいただきました。お忙しい毎日お過ごしなんでしょう。
1: そうですね、まあ、西健康づくりセンターの方が休館がずっと続いてるので、はい、基本的には中央の方の健康づくりセンターで仕事をしている、
0: はい、
1: 今日も中央の方から来たっていう感じですね、
0: はいはい、ですけれどもそこにいらっしゃるばかりではなく、はい、東の、
1: うん、そうですね、東の健康づくりセンターも、まあ、西の健康づくりセンターのスタッフで見ているので、はい、そちらに行ったり、
0: はい、
1: まあ、あとあの西の方の健康づくりセンターがお休みなので、
0: はい、
1: 西区体育館で、
0: はい、
1: うちのスタッフがお教室をやってるのでたまにそっちに行ったりとかっていう感じで、はい、うろうろしてるような感じですね、はいはい、
0: でも工事もあと4ヶ月ぐらいですね。
1: そうですね、10月1

0: 一応10月末までの予定なので、
1: はい、
0: まあ、順調に進んでいるということで話をで今もちょっと見てきたんですけど、
1: はい、
0: 外回りしっかりなんか囲われてて、はい、工事やってるなっていう感じになってました、
1: ね、はい、はい、まあね、あっという間ですよね。
0: そうですね、はい、もうね、1年ちょっとあるななんて思ってたけども、あと5ヶ月4ヶ月ぐらいな感じなので、
1: ね、
0: すぐ、はい、終わって戻ってこれるかなと思っております、
1: はいはい、さあ今日はですね、はい、健康サポート教室のお知らせですか。
0: そうです、あの西区体育館でやっているその健康サポート教室、うちの健康づくりセンターのスタッフが教えている教室が、ちょうど6月1日から、14日までが募集期間になりますので、
1: はい、募集、
0: はいはい、7月から開催の教室の募集を今やっている最中ですね、
1: はい、
0: はいはい、で通常あの普通であれば7、8、9月の、まあ、大体2ヶ月半ぐらいの教室なんですけれども、まあ、休館がまあ10月末までということで、
1: はい、
0: 特別今回だけ7、8、9、10、
1: はい
0: はい、通常大体11回ぐらいの教室のところが15回、
1: はい、
0: ちょっと長い、
1: あ、そういうことになるんですね、
0: はい、感じで、まあ、休館の終わりまで続けるっていうような日程になってますね。はい、
1: はいはい、どんなお教室
0: あるんですか。まあ、高齢者のための筋トレ教室とかっていう感じで高齢者の向けのものが多いんですけれども、はい、それ以外にも、まあ、膝の機能アップ教室とか、
1: はい、
0: まあ、膝ですね、あと腰、
1: はい、
0: 腰の機能アップ教室とか、はい、あと股関節の教室もありまして、
1: はい
0: はい、それあと高齢者向けじゃないものもあの初めての筋活ってあの筋肉に生きる教室、はい、っていう感じでありますし、あとサルコペニア予防教室って言って、サルコペニアって筋減少症で筋肉が減るようなまあ病気というか症状というか、
1: はい、
0: そういうものを予防するようなお教室もありますよということで、全12教室ですね、
1: はい、12教室、はい、まあ、
0: 曜日と時間でバラバラでいろいろやってるんですけれども、
1: はい、
0: で大体定員が12名各12名ぐらい、
1: はい、
0: あの西区体育館で借りているお部屋が多目的室ってちょっとこうそんなに広くない教室なので、
1: はい、
0: 各教室は定員は12名っていう感じで、
1: はい、
0: はい、
1: まあですね、
0: 満員になってあの抽選になることはそんなにはないとは思うんですけれども、はい、どっかの教室に集中しちゃうと、お申し込みが集中しちゃうと抽選になる可能性があります。
1: そうですか、
0: という感じですね、
1: はいはい、これはお電話 で、
0: ね、
1: 電話もあれば
0: 電話でネットでも申し込みは受けてなくて、
1: 電話でなし、
0: はい、ホームページの方からウェブの申し込みをしていただくか、
1: はい、
0: あと、まあ、おはがきとかで送っていただくか、
1: はがきでも
0: はがきでも大丈夫です、
1: はい、
0: あと、まあ、ファックスでもいいですし、あとですね、あのこの教室の申し込みとかをまとめてるのはちょっとイレギュラーで東健康づくりセンターの方でやっているので、そちらの方にま
1: あ
0: お問い合わせいただいたりすると、
1: あ、そうですか、
0: 詳細わかるかなと思いますね、
1: はい、
0: はい、
1: はい、どうでしたか、
0: はい、
1: あの一頃ねあのコロナでちょっと来る方がね少なくなっていて、
0: はい、
1: で、
0: ね、はい、
1: でもそちらの西区の体育館は皆さん結構おいでになってたんですか。
0: そうですね、あの、まあ、あの休館になる前まででも、まあ、コロナから見ると6割とか7割ぐらいのお客様の戻り具合だったんですけど、
1: はい
0: はい、まあ、この西区体育館の教室の方にはあの続けてあのその教室をやってらっしゃる方が継続でお入りいただいてるっていう確率が結構高いので、
1: じゃあ皆さん行かれてんですね、
0: はい、そうですね、まあ、冬の間はどうしてもちょっとこう行きづらかったりとかっていうのがあって、
1: はい、
0: お休みしてる3ヶ月はお休みするわっていう方もいらっしゃったんですけど、やっぱり春になって4月以降はまた再開してっていう感じで続けてくれてる方も多いですね、
1: は
0: い、
1: この西区体育館は最寄りの交通機関って言ったらどこなん
0: ですか。ですね、地下鉄でいうと宮の沢です、
1: ね、はい
0: はい、東西線の宮の沢駅から歩いて、そうですね、10分ぐらい、
1: あ、それぐらい歩いていける、
0: はい、歩いていけます ね、
1: ね、ところなんですね、
0: はい、
1: で
0: JR とかだとハッサム南駅、
1: はい、
0: あ、違う違う、ハッサム南じゃない、ハッサム南は地下鉄駅です、
1: ね、あ、そっか、
0: はい、コトニの次って言ったらなんだ、
1: あ、コトニの次の駅、
0: JR のコトニの次の駅の
1: ハッサム中央
0: ですね、はい、そこから歩いて20

0: あ、結構遠いんです。
1: そうですか、
0: はい、でもで地下鉄からお越しいただくのが一番来やすいかなという感じですね。そうですね、
1: はいはい、まあ、歩くの好きな方だったらね、
0: そうですね、うん、歩いてそのぐらい歩いても全然大丈夫よという方は、はい、JR からでも行けるという感じですね、
1: はいはい、じゃあ募集がもう始まっている、はいね、6月1日から始まって14日まで、
0: はい
1: ね、
0: になります。
1: はい、あの、はいね、なさりたい方は早めに、
0: そうですね、はい、うん、あの忘れないようにという感じで、
1: はい、はい、もうね皆さんねどこかしらあの痛がってますね、あの私の周りのものは、はい、はい、
0: まあ、まだね春夏になって暖かくなってくるとそういう関節の症状って結構和らぐ方が多いんですけど、うん、はい、今のうちそういう時にトレーニングして、うん、まあ、秋冬に備えるという感じでやっていただければいいかなと思
1: います。そうですね、
0: はい、
1: でもね皆さんこの頃知識が、うん、あの、ね、多くなってきて、はい、あ、筋肉つけることが大事なんだっていうのが分かった人が多くなりました。
0: やっぱりテレビとかでもね、うん、いろいろそういう特集やったりとかっていうことで、あ、ええ、やっぱり大事なんだな、あ、
1: 筋肉が一番大事なんだねっていう話を、はい、昨日の麻雀教室で
0: 言ってましたか、
1: うん、はいはい、昔だったらただヒアルロン酸を注射してもらうとかね、うんうん、ただそれしかなかったけど、はいはい、筋肉つけることでよくなるって、
0: そうです、ね、
1: だからじっとしていてはダメなんだっていうことを、うんうん、なんか皆さんおっしゃってたから、はい、あ、ちゃんと知識
0: が浸透してますね、そういうのがだんだん、ね、
1: 浸透してきたなと思って、
0: そうなってくれるととてもこちらとしてもありがたい感じですね、はい、
1: そして、はい、あのうちの町内会 の、うん、あのシニアクラブは田頭さんに来ていただいたことがありますので ね、 そうですね、はい、はい、でまた今度も、はい、あのまた田頭さんに来てもらえないかって似たな、
0: ありがたい話です、
1: 頼んでって言われてたんで、はいはいはい、もうぜひおいでいただきたいと、そういうふうにね、うん、他のところにも呼ばれて行かれたりしてるんですか。
0: あの各区の保健センターから経由で、まあ、そういう町内会から運動の依頼があったりすると来てくださいっていう呼ばれて行ったりとかっていうのも結構あるので、まあ、それも本当に札幌市内10区どこにでも依頼があれば行くっていう感じになるので、
1: そうなんですね、
0: はい、それでちょろちょろ出てたっていう感じでね、
1: そうか、いろんな
0: 西区はあの山辺体操があるので、はい、その山辺体操を教える普及員養成講座っていうのが結構あるんです。それに私結構呼ばれるんです、まあ、あのビデオに映って
1: はい、ホームページで、あの映ってましたビデオに
0: そういうのも結構行ったりとかっていうのはありますね、
1: じゃあ、はい、いや、あのね、田頭さんはやっぱり皆そういうところにいらしてるから、私たち老人の扱いって言ったら失礼ですけど、ちゃんとねユーモアを持って教えてくださるんで、みんな楽しかったみたいで、はい、
0: はい、
1: 今年は2回もお願いするって言ってましたのでね、はい、その時はまたよろしくお願いいたしますね。あの、じゃあね、そういうご希望を、あの西健、あの健康づくりセンターの方にお寄せになってもいいっていうことなんですか。
0: そうですね、あの派遣のそういう運動指導員の派遣の依頼は中央健康づくりセンターの方でまとめて受けているので、
1: はい、
0: まあ、その担当にこういう感じで来てほしいんだよねって言えば、うん、あのまあ、有料ではあるんですけど、はい、そこで行ったりとかで、で保健センターの方を通していただくと、まあ、保健センターで一応その各年度で3回まで無料の枠っていうのを取ってこちらで取ってまして、はい、それに適用で無料で行けるっていう場合もあるので、保健センターの保健さんとかにあのご相談いただくと、もしかしたらそれでできるかもしれない。
1: そうですか。
0: それ以外の場合は有料
1: です、ね。あ、そうですか。うちに来ていただいた時は無料だったんですから、いいんですか。それは大丈夫ですか。そうですか。あのうるさいんですよ、総務の人とかが高橋さんにお礼をしなくていいのかってあのすごく言うんですよ。
0: 大丈夫です。
1: だから、はい、って思ってたんですけども。
0: それは全然大丈夫。
1: そうなんですか。はい。はい、でも。いろいろなことでね、そういう機会をあの持つことができるっていう ね、チャンスはね、はい、場所があって、うん、人が何人か集まればね、
0: 集まっていただければ、なかなかこうね、各区の健康づくりセンターまで足を運ぶのが大変という方もやっぱり遠い方はいらっしゃるんで、そういうのを活用していただければ、
1: そうですね、
0: はい、なんかのね運動の機会になるかなと思うので、
1: だって札幌に3カ所しか健康づくりセンターないから、
0: 中央とね東と西の3カ所しかない
1: ですよね、
0: はい、
1: だからいつもいや西区はね、あの西区の方は恵まれてるなと思ってましたけれども、はいはい、そういうふうにして来ていただくということも
0: そういう手段も
1: あるということですね、
0: はいはい、
1: それはあの 田頭さんってご指名することはできませんよね。
0: 基本はそうです、
1: ね、そうですよね、はい、もうどなたが行くか
0: 先に私に言ってくれればなんとかなる場合もあります、
1: はいはい、そうですか、はいはい、でもそういうふうに、ね、活動されて、はい、やっぱり体を動かすことでやっぱせっかく生きてるんだったら元気で生きているっていう ね、
0: そうですね、
1: 体も動いてっていうことですね、はい、
0: やっぱりね体が動いてないと頭だけ元気でもしょうがないですし、ね、
1: そうですよ
0: ね、その逆ももちろんしっかりなんですけど、
1: そうです、ね、
0: はい、両方ね、うん、しっかりして置くっていうのがやっぱりね、うん、
1: やっぱり心がけるべきです ね、
0: そうですね、
1: 年々年を取っていくものとしてはね、はい、はい、そうやって助けて手助けや応援してくださる方がねいっぱいいるということで ね、 でね、はい、嬉しいですね。
0: 健康づくりセンターはどのスタッフが行っても、
1: ね、
0: しっかり、
1: ね、もうそうですよね、はい、
0: できますんで、
1: はい、はい、そうですね、もういつもねここに来てくださる方々も皆さん本当背筋がもうピッとしてらしてね
0: そうです ね、
1: ね、
0: うん、やっぱりね人の前に立って指導したりなんだりしなきゃいけないんで、だらーんとはさすがにはい、してられないので、
1: もうスタイル抜群っていう方がね、はい、皆さんやっぱり自分を律してねこうやって保ってるんだなっていう方々ばっかりですから ね、
0: そうです ね、
1: ね、はい、どなたに来ていただいても、
0: は
1: い、
0: もう問題なくバッチリできる、
1: そうですね、
0: はい、できます、
1: 嬉しいですね、はいはい、それでは、まあ、ぜひともこの講座、あ、ね、教室ですね、はい、
0: 西区体育館 の、 健康サポート教室は今、はい、
1: 募集中
0: になりますので、はい、ご興味ある方はお問い合わせいただいたりとかっていう感じで、
1: はいはい、絶賛募集中
0: ということですね、はい、お待ちしておりますので、はいはい、
1: じゃあ友知らさん何か付け出すことありませんか、
0: はい、まあ、この教室の方も、うん、まあ、西区体育館でやるのがもう今回で本当に最後、
1: はい
0: はい、期間的には最後になるので、
1: はい、
0: まあ、ちょっとお部屋はちょっと狭いところもありますけど皆さん楽しくやってらっしゃるのでぜひ、
1: ね、
0: まあ、1回体験とかも、
1: はい、
0: できますので、
1: はい、
0: はい、本当にご興味のある方はお問い合わせいただければと、
1: ね、そして、
0: はい、思います、
1: ね、お安いですよね。
0: そうですね、もう入会金とかもなくて、本当にただ受講料だけいただいてという形になりますので、
1: はい、今いろいろジムとかに行ってらっしゃる方も、ね、いっぱいいますけれども ね、
0: う
1: ん、
0: ね、はい、
1: 格段に違うと思いますね、
0: すね、
1: はいはい、ぜひね多くの方に、応募していただきたいなと思います、
0: はいはい、お待ちしております。
1: じゃあもう本当これからは暑い、今日は暑い
0: ですね。そうですね、ね、はい、まだ明日からはちょっとね、うん、下がるって言ってましたけど、ね、だから
1: 複雑な時期、
0: その寒暖差でまた体調が ね、
1: そうですよね、
0: 崩しやすかったりするので、
1: はいはい、でも朝のワンちゃんとの散歩も続けていらっしゃいますね、
0: はい、昨日今日暑かったからいつもは5時なんですけど、昨日今日は4時半から、はい、ちょっと涼しい時間から歩いて、はいはい、で夜もやっぱり ね暑いから、
1: はい、
0: ちょっと遅めに行くんですよね、なんでちょっとこう時間の、ね、配分が変わってきますけど、
1: そうですね、ワンちゃんも
0: かわいそうなんで、足が暑いからかわいそうなんで ね、 ね、
1: そうですね、
0: はい、なるべくこの暑くない時間帯を狙って行ってる感じですね、
1: はい、じゃあ、はい、もう人間もワンちゃんも、はい、健康で
0: 元気です、
1: はい、お仕事頑張ってください、
0: はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 今日はわざわざありがとうございました、はい、今日は西健康づくりセンター館長の田頭正和さんにおいでいただきました。さあ センターについてのご要望がありましたらご遠慮なく八軒まちづくりセンター 611-2221 までお寄せください。まちづくり情報交流センター頼りでした。

0: おかけしたのはマライア・キャリーでヒーローでした。
1: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
6: 三角山放送局、
0: 水曜探訪室、あなたが主役、新田京子がお送りしています。メッセージいただきました。ご紹介しますね。あのラフランスミックスさんからいただきました。こんにちはということで、こんにちは。鍵の話です。わけあって物入れの鍵の合鍵を作ろうと思って合鍵屋さんに行きました。そしたら持って行った鍵は古いので合鍵はできないとのことでがっかりしました。そんな時、前回京子さんの番組で合鍵を作ってくれるところの紹介もを思い出しました。そこの場所は知っていたのでダメ元で行きました。そしたらなんとシューという音がして、合鍵を作っている音かなと思ったけど、どうかなと思っていると、はい、700円ですと。できたのですかとびっくりしてお店の方に事情を話しました。簡単に作ってくれて、しかも安い。本当にびっくりしました。ラジオでやってましたよねと話しかけ、ラジオに出た方ですかと聞くと、違う人が出たとのことでした。良いことがあって嬉しいお知らせでしたということでね。札幌シュリーさんですよね。あの靴とかね、合鍵ですからね。そこにあのラフランスミックスさん行かれて良かったですね。あの他ではねできませんよって言われたのに、そして安くてということで、あのラフランスミックスさんもね、ちゃんと向こうの方に言ってくださったんですね。三角山放送局で聞いたっていうことね。嬉しいですね。私も嬉しいです。どうもありがとうございましたね。はい、それからですね、由美さんからいただきました。ありがとうございます。お帰りなさい。カンボジアの巡礼旅、今仕事が終わって2時過ぎからのラジオの参加でしたが、そこから聞いているだけでもなんだかワクワクしてきちゃいました。 食事も美味しくて素敵な旅ができたようで良かったですね。お話の続き楽しみにしていますというふうにねいただきました。こんちゃんさん、今月いっぱいかけて旅の話すると思うのでね、少しずつになるかもしれませんが聞いてくださいね。ありがとうございました。そしてね、こんちゃんさん先ほどねいただいたメッセージの続きね、読めるところまでね行きたいと思います。先日藤田嗣治展に行ってきましたのでお知らせします。これ読むの来週にされてもいいですよっていう風に書いてくださってる、もうさすがこんちゃんさん、急ぎの件ではありませんのでということでね。で私もね行ってきてね、番組のねちょっと途中でご紹介しようかなってね思いながらいるんですけれどもね、なかなか紹介ができてないんですが、この6月のね28日までこの展覧会やってますのでね、そんなに急がなくてもいいかもしれませんが、せっかくだからもうちょっと時間あるのでね読みますね。今回の展覧会は写真撮影は一切 NG だったのですが、でもそれで良かったです。撮影禁止の方がじっくり絵と向き合う感じになったし、写真に撮れないからしっかり見ようという気持ちにもなるし、見たいのに撮影者が邪魔と言ったこともないので、その前に行ったポケモン展だと写真撮り放題だったせいでどうしても撮影の方に気を取られがちになってしまったのでね、今回の展覧会では藤田嗣治の絵画だけではなく写真にも注目したあたりが面白かったです。藤田自身が撮影した写真もあれば彼が被写体になったのもたくさんあってどれも面白い。絵画作品も一部はガラスがなくて絵を直に見られる作品もあったのがとても嬉しかった。ガラス越しだとどうしても反射してしまって作

気に組み立てた構図と再構成して作品を描くという手法が面白かったということでね。こんちゃんさん、それではですね、続きはまた来週ということでね、いっぱい書いてくださってるので来週読みたいと思います。でも藤田嗣治ってもう現代に通用しますよね。いろんなやり方が素晴らしい人だなって思いますよね。自分のアピールの仕方とか、もう写真の使い方とか、もう自分でね撮った写真を絵にも使ってますよね。本当素晴らしいアイデアのね持ち主だなと思います。ありがとうございました。

0: おかけしたのはベルファイアで旅立ちの季節でした。
1: 紀の戸屋は美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
2: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
3: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
2: あなたは何も悪くありません。
3: いじめを受けたら我慢しないで。
2: 子ども SOS ダイヤル0120-078310。
3: 悩み医に電話してください。
2: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み医王。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 前のテストどうだった？
6: 楽勝だったわ。
5: 本当？
6: まあ天才。
7: ねえねえ、リスラジって知ってる？
5: 何それ？
6: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
5: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
8: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
9: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。
10: 三角山放送局。

1時からお送りしてまいりました。三角山田んぼイス、あなたが主役、お別れの時間が近づいてまいりました。今日もね、たくさんのメッセージリクエストありがとうございました。こんな聞き苦しい声で申し訳ありませんでしたね。来週はちゃんと普通の声に戻ってると思います。まあ、今回ね、旅行行くにあたってね、私も本当7年ぶりだったんで、いろんなことがものすごく新しくなってるんですよね。だからね、海外旅行の保険なんかもネットで入ったら、スマホの中に持っていくっていう感じだ。前はね、紙で持ってってたんですけど、そしたらもう三角山放送局のスタッフがもうみんなで私のスマホからちゃんと紙に印刷してくれて、保険のを印刷してくれたんで、安心して旅行に行ってこれました。もう嬉しかったですね。その時はね、みんなで寄ってたかってやってくれたんですよね。すごく嬉しかったです。そんな風にして無事に行ってまいりましたので、今少しずつ来週ね、お話ししたいと思います。タウンボイス、あなたが主役、水曜日のお相手は新田京子でした。聞いてくださってありがとうございました。また来週元気にお会いしましょう。最後の曲、大滝詠一で星空のサーカスをかけしてお別れします。ごきげんよう。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
1: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

時刻は午後3時を回っております。三角山放送局からこの時間、田島美穂がお送りします。夕方5時まで2時間生放送です。どうぞお付き合いください。今日札幌はねよく晴れておりまして、今日もね暑いんですけれども、今日もっていうか、月か水となんか急激に、気温が上がっているという感じで、現在札幌市西区は27度です。最高気温は今日29度っていうことでしたけれどもね、現在27度なんですが、何ですかね、急に気温が上がったせいで体がついていかないというのが私の、感覚なんですけれども、水分はねこまめにとっております。でいつも持ってきているマイボトルがあるんですけど、冬場そんなに水分取らないなっていう時期は、会社に持ってきているボトル、マイボトルは小さなサイズ200ミリかな、本当に少しの水分を持ってきてたんですが、それでは足りないってことで今日から急に500かな、ちょっとサイズ大きいのに変えて飲んでるんですけれども、そこに、お茶、麦茶を入れておりました。で、それがもう半分くらいなくなって、なんかお茶ではないなっていうことで、今ちょっと違う飲み物、なんか少し味のついたものが欲しいなっていうことでね、レモンティーをペットボトルで買いましたけど、それももうすぐなくなっちゃって、またさらに追加の飲み物を買っているっていうなんかすごい急にね熱くなって、飲み物飲んでるんだけどなんかこれじゃない感がすごくて、何を飲んだらいいのかわからない。あ、もしかしたらこれは塩分足りてないのかな、ね、ちょっと気をつけて、ただ水分取ればいいっていうわけではないよなって思ってはいるんですけどね、体がなかなかこの暑さに慣れないなっていうこの3日間です。で、札幌はそんな風に暑いんですけれども、ちょっと全国的にはね台風6号がね、接近しているということで、ちょっと警戒が必要というね、もうちょっとエリア地域によって警戒が必要な時間帯もね違いますけれども、近畿東海、地方は今日の夕方くらいまで、そして関東甲信越は、今日いっぱい、そして東北にかけてはね4日、明日の朝まで警戒が必要ということで、ちょっとね、心配な状況ですね。台風6号午後、こちらちょっと2時の時点での情報なんですけれども、勝浦市の南南東およそ70キロにあって、時速45キロで東北東へ進んでいます。東日本太平洋側にかなり接近するというねこの台風6号なんですが、東日本太平洋側では3日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴った高波に厳重に注意警戒してください。また4日もねまだ高波に警戒が必要ということで、ちょっとこの台風の情報の方がね、もうこの札幌の暑さよりもね全国的にはこちらの方が、台風6号の方が大変な状況ということでね、避難指示などが出ている地域もあるようですね。昨日は私実家の、家族とね連絡取ってて、岡山なんですけれども、台風そちらの方はね、岡山の方はひとまず大丈夫そうかなって昨日の夜の時点では言っていて、そんな話をして、天気もちょっと悪かったんだけどね、今は大丈夫だよっていう確認をしたところだったんですけどね、今は近畿東海、関東甲信越、それから東北地方がね厳重警戒が必要というエリアになっておりますので、くれぐれもご注意ください。日本全国もう本当に場所によって全然お天気が違いますのでね、ちょっとこちらはすごく暑い、北海道としては急激に暑くなって、ちょっとね夏バテ気味というか熱中症気味というか、ね、自分でも気をつけなければいけないなっていう感じになっております。今日は暑いんですけど、また今度北海道は気温が
週末にかけては下がってくるということでね、明日はまた気温下がってですね23度くらいまでしか上がらない。で週末は15、6度っていうことで逆に今度は寒いんじゃないかなっていうぐらいの気温になりますね。いやー本当に自分で自分のこう体をね管理するのもなかなか大変だなと思っております。ラジオ聴きのあなたからのメッセージもお待ちしております。ファックスの方は札幌011-640-3331番、メールの方は request@三角山.co.jp、 お手紙おはがきの方は郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒1条西1丁目三角山放送局まで。放送局ホームページ右上にもリクエストお問い合わせフォームがございます。そちらからも簡単にメッセージ送ることができますのでぜひご活用ください。それでは夕方5時まで田島美穂がご近所レディオをお送りします。

今日のオープニングナンバーはファンタスティックス from EXILE TRIBE でゴッドブーストでした。時刻は3時10分になっております。ご近所レディオ田島美穂がお送りしています。現在札幌27度という気温なんですが、今日はですね最高気温が28度を超えることが予想されたということで食中毒警報が発令されております。ですね、今週の月曜日にもね第1号が出ていまして、で第2号がね今日も出たというところですね。食中毒警報、気温が高くなると細菌による食中毒が起こりやすくなるため、食品衛生に特に気を配り食中毒を防ぎましょうということですね。一応この警報発令期間というのは今日の午前10時から6月5日金曜日の午前10時までとなっています。有効な手洗いが食中毒を防ぎます。ノロウイルス食中毒では調理従事者の手洗いが不十分で手指を介して、食品を汚染させたことが原因の事例が多くなっています。手洗いの時間や回数による効果を検証した結果、10秒間の石鹸での手洗いを2回行う2度洗いが有効だということです。2度洗いですか。それはあんまりやってないな私はと思いましたけどね。石鹸を使ってね洗いますけれども、石鹸使って洗って、それをもう1回10秒間の石鹸での手洗いを2回行う2度洗いというのが有効だそうです。ハンドソープで10秒もみ洗い、流水で15秒洗うというのを2回繰り返すそうです。ウイルスの数というのがこの実証結果ではですね、手を洗わなかった場合、ちょっとそれは、ね、ちょっと嫌だなと思いますが、手を洗わなかった場合は残ったウイルス数は100万個、人への感染力は10万人で、流水だけで15秒を洗った場合残ったウイルスは1万個、人への感染力は1000人で、ハンドソープで10秒もみ洗いし流水で15秒を洗った時は残ったウイルス数百個、人への感染力は数十人で、ハンドソープで60秒もみ洗いし流水で15秒を洗った場合残ったウイルス数は数十個、人への感染力は数人で、先ほどから言っているこの2度洗いっていうやつですね、ハンドソープで10秒もみ洗いし流水で15秒を洗うというのを2回繰り返す手洗いの仕方だと残ったウイルスは数

子、人への感染力は1人以下という、そういった実験結果も出ているそうです。この1個手前のね、ハンドソープで60秒もみ洗い、結構長いなって思いますけど、その60秒もみ洗いして流水で15秒っていうやつよりも、ハンドソープで10秒もみ洗い、流水で15秒っていうのを2回繰り返した方が感染力は低くなっているようですね。なるほどな、2回洗うっていうのが大事なんですね。本当に食べ物、あと飲み物もね、ちょっと気をつけたいですよね。気温が低かった時には、なんかちょっと室内に出しっぱなしだった食べ物とかもね、この時期はもう絶対もう危ないなって思って、冷蔵庫に入れ忘れとかちょっと私もあるんですけれどもね、そういうものはごめんなさいということでね、食中毒になってはいけないのでということで、ちょっと処分してしまうこともあるんですけれどもね、気をつけたいですね。よく麦茶をうち飲むので、麦茶を作って置いて冷ましている間に冷蔵庫に入れるの忘れてたみたいなこととかもあって、ちょっとこう怖いですからね、気をつけようと思いますね。あとはお弁当なんかもね、持ち歩く時に保冷剤を使うとか、保冷効果のある、なんていうんですか、バッグっていうんですかね、よく100円ショップとかでも売ってますよね。ああいうのをね、活用するとかね、ちょっと気をつけようと思いますね。いやー、ちょっと うちは子供が時々児童館に行く時とかにお弁当を作って、お弁当を持たせているんですけどね、本当そういう時にはどういう環境にお弁当が置かれているのか心配で、保冷剤をね、いろいろこうお弁当にくっつけたり、そういう保冷効果のあるランチバッグに入れたりするんですけどね、なんかちょっとね、暑い中での本当食品管理気をつけたいと思います。食中毒警報第2号が発令されているということでお伝えしました。もう一つ、こちらは西区の出来事をお伝えします。西区スポーツ体験デーが行われたということです。5月17日西区体育館で西区スポーツ体験デーが開催されました。これは区民の健康増進に役立て、スポーツの楽しさを体験してもらおうと、西区スポーツ推進委員会と西区体育館温水プール、そして西区役所が開催したものです。会場に設けられたスポーツ体験コーナーには、北海道で生まれたスポーツ、フロアカーリングをはじめ、ストラックアウトやモルック、卓球マシンなど計7種目が用意され、訪れた方が家族や友達同士でさまざまな種目に挑戦しながら楽しそうに笑顔を交わしていました。また体育室ではダンスインストラクターのノアさんを講師に迎えた K-POP ダンス体験や、元北海道ハイテク AC の陸上選手で現在北照大学陸上部の監督を務める北風沙織さんを講師に迎えた小学生対象のかけっこ教室を開催。参加者は実際に体を動かしながら、学び、爽やかな汗を流していたということです。当日は340人もの地域住民が来場し、体を動かす楽しさと健康の大切さを実感する機会となりました。5月17日には西区体育館で西区スポーツ体験デーが開催されたということでしたね。このいろんな、ね、スポーツを体験できる、ちょっとどういうものかまずやってみるっていうのが大事なのでね、いろんなものを体験できるっていうのもいいですし、かけっこ教室、これ本当北風さんに教えてもらえるかけっこ教室ってすごい豪華だなと思いますがね、こういったイベントが行われたということです。以上、西区の出来事をお伝えしました。

先ほどおかけした曲はソフィアでご機嫌取りでした。時刻は3時22分になっております。メールをいただいておりますのでご紹介します。ポンタさんです、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。愛媛は台風通過して暑くなっていますということで、あ、愛媛もね無事で良かったですけれどもね、大きな被害は出なかったよ

です、風は強かったです、もう少し遅く通過なら学校も休みになっていたと思います、というねメッセージですね。あ、そうですよね、あの今日はちょっとこの台風のね影響を受けるエリアの皆さんは学校休みになったりとかね多いようですよね。お仕事なんかも在宅にこう切り替えたりっていう方もいらっしゃるでしょうかね。いや無事で何事もなく通り過ぎてほしいですけれどもね。札幌も暑くなっているのですねと。そうなんですよ、急に暑くなって本当に大変ですね。もう本州の皆さんから比べるとね、そんなにみたいな感じかもしれませんけども、ちょっとね予想外の気温の上がり方だなっていう感じですね。パソコンが先週故障して買いました、設定など頼んだので明日取りに行きますと。大変、この間デジカメも壊れてましたよね。デジカメじゃないのかな、カメラがね壊れちゃったっていう話でしたけどね。パソコンもなんでこう続くんでしょうね、ちょっと高価なものばかりね、大変ちょっと出費がかさみますね。で明日新しいのがね手元に届くとまた快適になると思いますね。それを楽しみにしてくださいね。スターウォーズを見てきました、面白い作品でした、おすすめしますと。そうなんですね、私スターウォーズってところどころしか見てなくてあんまり分かってないんですけれども、それでも大丈夫なのかな。ちゃんとこうねシリーズでね皆さんこうストーリーをちゃんとこう追ってらっしゃる方に比べたら全然私たまになんかちょっと今日テレビでやってるから見よっかなとかね、そんな程度なのであんまりよく分かってないんですけども、壮大ですよねこれもまた追っていくとね。そうなんですか、面白いんだ。で仮面ライダーもそろそろひとまず決着つくのかな、嵐のラストライブ配信見たのかなというふうにもいただきましたね。嵐のラストライブはね見てないです、見てないんですけれどもね、皆さんお疲れ様でしたっていう世代は同じなんですけどね、嵐の皆さんメンバーと年齢は同じ、大体同じぐらいなんですけど、応援していた世代とまた違うんですよね。あとスマップ見てた、スマップ世代って言っていいのかな、ね、スマップのコンサートとか行ってたんだけど嵐は一度も行ったことなかったので、なんかちょっとこう下の世代の人たちが嵐を応援してたイメージがあって、私はねライブ見てないです。メッセージありがとうございます。リクエストいただいているのでおかけして曲の後 CM 挟んで今日もかかってこいプラスお送りします。畑本博でひまわりの約束。

0: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分、交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話0116888-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: JR 琴似駅直結琴似ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴似ファミリークリニックは西区琴似4条2丁目コルテナ2-1階、電話0116120-0333。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
4: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
3: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
5: 三角山放送局、
0: 子育て応援番組かかってこいプラスです。ここからの時間は教育のエキスパート、元小学校教諭で現在は北海道文教大学人間学部子ども発達学科の教授でいらっしゃいます佐々木正義先生と一緒に子育て世代を応援する番組をお送りします。正義先生、今日もよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
0: この番組は子育て関連の悩みごと、困りごとにお答えしたり、育児に関する情報を発信します。我が家のリアルな悩みも共有しながら子育て世代に寄り添った番組をお送りします。だいぶいい季節になってまいりまして、
6: いいですね、
0: 外遊びが、ね、できるようになって、公園で遊ぶ機会増えてきたんですけど、長男と次男と一緒に私も公園に行くことがあるんですが、やっぱり学校の近くの公園に行くと同級生が遊びに来ていることがよくあって、その場で会ってまたグループになって複数人で遊ぶっていうケースが、ね、多いんですよね。
6: 今お話聞いてて、公園で遊ぶって聞いただけでね、ちょっとほっとしましたね。
0: 本当ですか？
6: なんかこう家の中でゲームばっかり、ね、してる子たちが多いのかなと思ったら、やっぱり公園も賑わってるんですね。そしたら今はね、
0: でもなんかやっぱ特定の子って同じ子たちしか来てないかもしれないので、
6: やっぱりそうですか。
0: 会う子は同じなんですけど。
6: なるほど、
0: でもうちも長男小学2年生ですけど、次男が年中3、まだ、ね、未就学児なので、一緒に行って、連れて行って近くで見守るようにはしてるんですけど、お兄ちゃんたちがね、男の子同士で遊ぼうってなって、ドッジボールしたりとかサッカーとかをするんですけど、結構強めにボール当たったりとかするから大丈夫かなと思ったり、なんか鬼ごっこ始まると、あいつちょっとズルしたからとか言いながらすごい小競り合いみたいなのもあって、だからどこまで親がなんかちょっと見守りなのか介入していいのかなみたいな悩んだりしてましたね。
6: いや確かにね、人が集まればそういうことは起こりますよね。昔もそうだったと思うんです。時代が変わったら、ちょっとそういうことがクローズアップされて、ちょっとした小競り合いもぎゅーっとこう大きくクローズアップされて、表現されるんだけど、昔もっと熾烈な戦いの中で遊んでたような気がするんですよ。
0: ね、結構なんかね、手挙げたりとかね、ありましたよね。
6: 飛び蹴りされたりね、いろんなことあったと思う。なんていうんだろう、この中でやっぱり人間関係を作っていくってことは変わらないので、 うんまあ、その度合いですよね、うん、今現代的な目で見た時の度合いがちょっとひどすぎたらやっぱり是正しなきゃならないでしょうし、うん、あまりにも物足りなかったらもうちょっと焚きつけなきゃならないんだけど
0: 焚きつける場合も
6: あるだと思うんですけど、ただまあ親御さんのね介入はやっぱり安全面を考えてね、うん、でその辺はやっぱりちょっと介入してもいいんじゃないかなとは思うんですよね、うん、
0: なるほど、
6: やっぱ危険なこと、うんうんうん、それから相手をこうなんかいわゆるその暴力的じゃないけどめった打ちするような言葉も含めてね、
0: はい、
6: それはどう考えても今の時代は良くないので、その辺ではやっぱり親御さんがね、なんとかその大人としてのジャッジをしなきゃダメな場面ってあるんじゃないかと思いますよ ね,
0: ねなんかそう、それがいつものふざけ合いなのか、うん、これなんかちょっと過激なのかなって思う、うんうんね、それちょっと本当自分に判断委ねられちゃうので、うんうんうんうん、なんか様子見ながら、うん、やっぱ 近くにいながらもちょっとでもあんまり私が近くにいると遊びづらいから、うん様子を見つつ、うん、距離も取りつつみたいな感じなんですけど、
6: やっぱりね、あの判断に迷った時は、うんまあ、やっぱり安全面まず考えて、うんうんうん、これは怪我するなとか、これちょっと立ち直れなくなるなぐらいのことになったら、うんうん、やっぱり暴力っていうのが一番良くないの で,
0: そ,
6: で、ね、そこはまず親の目としては止めた方がいいと思いますけど、そこから先のちょっとよく見えないところは遊び終わってからね、お子さんにちょっといろいろ聞きながら取材して、うんうんうん、次に対処するような感じで身構えておいた方がいいかなと思いますけどね、
0: うん、そうですね、うん、でなんかね、今までは本当公園にあの親子で行って親子で、うん、遊んで帰ってくる感じだったのが、同級生がいると、うん、あの子供たち同士で遊ぶから、うん、あ学校でもこう休み時間ってこういう風に遊んでるのかなっていうのがちょっと 見えて、
6: なるほど、
0: あこんな感じにやり取りしてるんだ友達とっていうの、うんうんうん、なんかそういう場面を知ることができて私は経験としていいなと思いましたけど、
6: あ、ね、あの、うん、学校はまあ恣意的に子供をこう体育館にいざなったりグラウンドに

0: 誘ったりするので、
1: はいはいはい、
0: あ、もっと楽しい輪の中で人間関係を作っていくような感じはあると思うんですよね。なのでそのまあ小さい輪がまあ公園の遊びだと思うんだけど、あんまり学校ではね場を作らないと上級生と遊んだりはしないんです。同じ同級生とは遊ぶけど、
1: はいはい、
0: 上級生と遊ぶってことはねほぼそういう、まあ、縦割りよく活動ってありますけど、
1: はい、
0: そういう場じゃない限りはねあんまり上級生と遊ばないですね。学校の中では
1: 同じ学年同士で遊ぶ、
0: うん、そうそうクラスの中でね特にね
1: そうかそう公園に行くとねいろんな年代がいるのでそうそう同じ学校でなんか、うん、見たことあるあの子な4年生とか言ってる子もなんか誘って一緒に遊んだりしてますね、
0: う
1: ん、
0: やっぱ学校の中の刺激とは違うのか、うんかもしれないですね。
1: そうですね、うん、で、あのうち次男まだね未就学児なのでね一緒に行くけど、うんうん、もう他 の、 あ、ま、そのうちの子のお兄ちゃんの方の同級生小学2年生 の、 この親は誰も来てないので、はい、やっぱり子供は子供で遊ばせに公園に行っておいでって送り出すのかなって思ってるんですけどね、うんうん、なんかいつぐらいまでやっぱ小学 1,2 年生になったら子供たちだけでいいのかな。
0: そうですね、はい、行って帰ってこれるんだったらいいんじゃないかなと思いますよね。で、あの今はまだ日が長いですけど、うん、日暮れが早くなったりしたらねやっぱり帰ってくる時間はやっぱり約束して、
1: うんうんうん、
0: 必ずその時間に何に帰っておいでとか、
1: うん、
0: 一人で帰ってくるんじゃなくて複数で帰っておいでとか、
1: うん、
0: にしといた方がいいでしょうな。
1: そうですね、うん、で、まあ、あの公園でね、まあ、子どもたちだけで遊んでる場面があった時に、うんうん、もし怪我とかあった時はね、はいはい、子どもたちだけの時はどうしたらいいのかとか心配もある。
0: なるほどですね、まあ、多少の怪我ならね、うん、あのいいと思うんですけど、
1: うん、
0: 怪我したらどうすればいいかっていうのは、
1: うん、
0: やっぱ子ども自身が判断できる力っていうのが大事で、
1: うん、
0: 例えばその大怪我して骨折したなんてことになれば、うん、近所にまあ飛び込んでね、
1: はいはい、
0: 子ども110番の家とかそういうものをあらかじめ調べておいて、
1: はい、
0: 助けを求める、
1: うん、
0: それからすり傷でちょっと血が出たっていう時なんかはね、
1: うん、
0: あのよくこの傷口を自分で洗って、
1: うんうん、
0: それで、まあ、応急処置を自分でして家に帰る、
1: うんうん、
0: っていうことが、まあ、自分でこうどうしたらいいかっていうのを、
1: うんうんうん、
0: 学ぶのがやっぱり一番大事なこと で、
1: ね、
0: で学校の保健室なんかの指導でも、
1: はい、
0: 最近はグラウンドで転びました、うんうん、足から血が出ました、うん、たらすぐ保健室そのまま行くんではなくって、
1: うん、
0: 最近養護教諭の先生方は外にあの水の湯場みたいなのあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そこでまずきれいに土を洗い流してからおいでって言ってるみたいなんですよね。
1: うん、
0: それがまあ第一次自分でできることは自分でやってから処置してもらうと、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こういうことが非常にね、うんうん、あの大事だと思って うん、やられてる実践が多いですね。
1: やっぱりちょっと、うん、あの自立というかね自分のことは自分でできるように、うん、
0: そうまずは応急処置は自分でやろうというみたいですね。
1: この間私が いる時は、うん、これちょっと危ないんですけど、滑り台で遊ぶって言って滑り台にあの3人ぐらい登っていって、
0: うん、
1: 滑り台 の、 あ の、 の登って降りるそのさ一番てっぺんのところの枠の外に出ようとするんですよ。そこなんて言うんですか、その囲いがあるじゃないですか、
0: あ
1: の滑り台って
0: スターターのところね、
1: はいはい、でちゃんと持つとこもあるじゃないですか、その柵がありますよね、
0: うん、
1: その柵の外に出ようとするんですよ、うん、それ危ないからやめなって言って、
0: うん、
1: あのこっちに戻っておいでって言ってたんですけど、そこになんか柵の外に出ちゃうと、うん、もう落ちたら下に地面に落ちちゃうから、
0: そう落ちますね確かにね、
1: 本当になんかそれみんなでそれは面白がってやろうとするので、ちょっとやめてって、その遊具とかは特にな んか怖くて、
0: そ
1: うなんだけど知らないところでなんかやってたり、
0: 見てたらね怖いでしょうけど、
1: はい、
0: 学校でもかなりね面白い危ない遊びしてますよ。やってますやってます、それも もちろんあるし、鉄棒にぐるんぐるん回ってビョンって飛んだりね、もう平気でやってます。
1: そうですよね、
0: よく首の骨折らないなっていうようなところ。
1: 怖い怖い、首の骨は怖い、ね、
0: で一番危ないのがあのやっぱりこう飛ぼう普段なら飛べるのに、はい、
1: う
0: ん、例えばやっぱ洋服がやっぱ引っかかるとか、
1: そうですね、
0: 袖口がちょっとねあれするって言って、うんうんうん、体勢崩すのがやっぱ一番危ないですから ね、
1: ね、
0: やっぱり一応危ないところはやめときって言っといた方がいいでしょうね。
1: ほんとちょっと遊具とかは結構怖がいいなと思います、ね、うん、怖い怖い、
0: 遊具が安全だっていうのはちょっと神話ですからね、
1: うんうん、
0: あれね、
1: そっか、そうで、またそれをなんかあのグループになるとふざけ合って、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: みんなでこんな危ないことも俺できるぜみたいな、
0: エスカレートしてきますからね、
1: そうそうそう、うん、それをなんか自慢し合う感じでね、もう男の子だなって思いながら、
0: いいじゃないですか、いいんですよ多少ね、あ多少っていうとどのぐらいが多少か分かんなくなっちゃうけど、
1: うんうんうんうん、
0: まあ本当に危ないのはまずいけど、
1: うん、
0: そういう ことしてこうなっちゃったら怪我したぞっていうねこともまあまあ大事なとこなんですわな、
1: はい、痛い思いして、うん、そうそうそう、学んでいくみ

0: いな、
1: あのブランコでねこれぐらい漕いで、はい、漕いでジャンプしたらやっぱり失敗したとか、
0: はい、あそうですね、
1: 結構大事なんですよ、そういうのがね、
0: そうそうそう、ブランコ本当ちょっと学年上のお兄さんたちは立ち乗りしてみたりとか、
1: してるでしょもう見てるだけでなんか鳥肌立ちますよね、
0: そうなんですよ、これなんか足とか大丈夫なのか、なんかもう飛んでいっちゃいそうなぐらい一周回っちゃうんじゃないかなっていうぐらい、
1: いやそう、いやまあそれぐらいにまあ敏捷性はあるってことなんですよね、 あれ大人やれってもやれませんよ、
0: できない
1: やれない、あれはできないと思う、
0: うん、いやでもまあちょっとそういう部面もあるけど一応札幌市の私もちょっとホームページとかで公園緑地についてのホームページ見ると遊具の利用に関してっていうのがあって、うんうんうん、対象年齢をね、まあ、きちんと守って利用すること、ちゃんとあの数字が遊具の横に書いてあって12とか12歳以下はこれ使えるとか6とか書いてあるんですよね、
1: あそうですか、あ
0: の一応数字だからパッと見てわかると思うんですけど、うん、まあ、そういう対象年齢守るとか、る、うん、あとはまあ親御さんがね気をつけるとしたら服が引っかからないように、あーパーカー付きの ね服とかね、うん、やっぱ危ない、
1: そうそう、フードとかね、そうそうそう、危ないんですね、
0: そうなんですよ、うん、それをね気をつけるっていう、ね、記載がありました、
1: あそうでしたか、うん、もっとごもっともです、
0: そうですね、
1: ごもっともでございます
0: 本当首が締まっちゃうと大変です、
1: 危ないですから ね、
0: うん、だからまあ利用方法守ってね、うんうん、安全に楽しく遊んでほしいなと思います、
1: いやそうですね、本当です、うん、でもね公園でね遊んでるっていうのを、うんうん、あのご覧になってるというのはもう安心しましたね、
0: う
1: ん
0: うん、そうですね、
1: なんか公園に未だに集まってゲームしてる子もいるっていうので、うん、
0: います
1: いますか、やっぱり、
0: はい、あ持ってきてますね、
1: あの家でやったら怒られるから外でやってるっていう子もいるらしいですけど ね
0: 外でわざわざゲームやったりね、あとあのカードポケモンカードみたいな持ってきてみたり、
1: なるほど、
0: 風に飛ばされて
1: あどっか行っちゃうっていうそう公園の使い方もいる、それはまあさすがにホームページには書いてないでしょうね、
0: そうです ね
1: あそうですか、
0: はい、でも、まあ、遊具もそうだけどあの広場で遊ぶ分にはなんか、うんうん、あの安心感はあるかなって、
1: いいんじゃないですか、
0: 走ってね、うん、鬼ごっこになったりねドジボールしてほしいなと思います、
1: うん、そうですね、うん、あの何週間前の話題にもあったけど、まあ、自転車の乗り方も含めてね、
0: うんうん、
1: 楽しくもっと元気に遊べば体力もつきますから、
0: うんうん、そうですね、はい、皆さん安全に、
1: そうですね、いい時期ですからね、はい、ぜひ外で遊んでください、
0: はい、ということで今日もありがとうございました。番組では育児に関してこんなことで困っているといったお悩みや雅也先生に聞いてみたいことを募集しています。メールの方はリクエストアットマーク三角山 .co.jp、 ファックスの方は 011-640-3331 までお寄せください。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
4: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
5: お子さんを虐待してしまいそうな時は

0: 吉野の自然食のお店まほろば、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局。

時刻は3時48分になっております。ご近所レディオ田島美穂がお送りしています。メールをご紹介しますね。直樹さんからいただいております。ありがとうございます。美穂さんこんにちは。こんにちは。東京は雨や風が強くなったり弱くなったりを繰り返しています。ということでね、台風の影響出てますね。ただ気温は20度くらいで快適です。台風が心配ですが今のところ影響はありません。ということで、あ、よかったです。今朝学校のアプリで連絡があり、東京の小中学校は自由登校になり、長男は登校し双子はお休みにしましたというね。次男くん三男くんはお休みにしたんですね。ただしみんな出席扱いになりましたと。あ、そうなんですね。自由登校ってあるんですね。任意でどちらでもいいよってこと。難しい。そういう時どうしたらいいんでしょうね。なんかみんなにちょっとこうつながりのあるね、連絡先知ってる人に聞いちゃいそう。どうするのってお宅どうしますかって聞いてなんか合わせちゃいそうですけどね。そういうパターンもあるんだ。なるほど、まあ、お家の、ね、判断に委ねるんですね。長男くんは登校そして、次男くん三男くんはお休み。でもみんな出席扱いになるなら休みたい休みたい、私は休みたいって思うけど、ね、でも行きたいなっていうね、お子さんも学校行けばみんなに会えるしっていうね、お子さんもいるんでしょうね。土曜日は小学校の運動会でしたが、双子はダンスを踊ったり50メートル走で頑張りましたという、お疲れ様でした。無事に開催されてよかったですね。美穂さんの息子さんも運動会どうでしたか、ではといただいております。メールありがとうございます。台風の影響がね、大きくないようで、このままね引き続き、落ち着いた状況であればいいなと思います。そしてね、運動会無事終わって、札幌はですね、だいたい5月23と5月30日あとはまたちょっとなんか離れてね、何ですか、学校のこう設備の問題というか、ちょっと工事をやっていたりとかで秋にやる学校もあるらしいんですけど、うちの子の学校5月30日の予定でね、雨が心配だって先週放送でも私言ってたんですが、一応はね無事開催されました。30日開催の学校の中でも延期になった学校もあるらしいんですよね、同じ札幌市内でも。だからまあそれがね、学校ごとにねどうするかは学校によって違うみたいだったんですけどね。うちのこの学校は開催はされたんですけど、開会式がね9時5分からって言われてて、でそれに合わせて間に合うようにね行こうってことで9時前には到着してたんですけど、到着したらなんかもうアナウンスが聞こえてきて、もう児童のみんながねグラウンドに出てて、校長先生の話とかも始まってて、え、始まっ

ないって急にちょっと急いで急ぎ足で、運動場っていうか、まあ、グラウンドのね会場の方に行ったんですけど、でもまだ9時過ぎてないよって言いながらリハーサルやってんじゃないって夫に言ったら、そんなわけないだろうと言われて、早めたんじゃないかっていう、天気が悪いから不安定な天候で雷とかがもしかしたらねあったら危ないとか、雨も降るかもしれないとか、ちょっと変わりやすいお天気の予報だったんですよね。だから開催することは決めたものの早めたんですね。知らない間に早まってて、ちょっと特にお知らせは来てなかったんですけどね、よくよくプログラムを読んだら時間は前後することがありますって書いてありました。あ、そういうことかって、まあいいんです、自分たちのね子どもの競技が見れればいいかってことでね、校長先生の話は申し訳ないけど聞けませんでしたが、まあいいかっていうことで始まりました。午前中で終わっちゃうので結構あっという間なんですけど、3種目個人種目の、短距離走50メートルと、それから表現っていう、多分直樹さんが言っているね、ダンスとかのことかな、うちの子もねダンスやってました。やってみようっていうワニマの曲に合わせてポンポンを振って踊るねやつがあるんですけど、それ1年生の時もそれやって、2年生も同じ、全く同じ振り付けで 1,2 年生でやってましたね。でそれとあとはダンシング玉入れっていう、玉入れなんですが途中で、踊りが入るっていう、踊って踊りチェッチェッコリチェッコリっていうね踊りをやって、その踊りの曲が止まったら玉入れをするっていうねなんかすごい不思議な、まあ可愛いんですけどっていうのを 1,2 年生はやって、もう 1,2 年生同じ種目で、 3,4 年生も去年と同じことやって、 5,6 年生も同じ、だからこう2学年セットでねうちの子の学校はやるみたい。これまたねハッチケンズに聞くと学校ごとに違うんですよ。3年生と5年生がペアで何かやるとか、6年生まで1年生から6年生まで全学年一緒じゃなくて1部2部3部に分かれてやるとか、学校によって違うんですよね。札幌市内でもね、特色があるというか、これやっぱりコロナ禍とかねいろんなことを経て今の形になったんだろうなって思いますけどね。で、赤組白組で分かれてやってましたけど、接戦でなんかね3点差とかで負けました去年も負けたんですけど、去年はちょっと差があったような気がする。今年は本当に僅差で、268対264とかそんな感じで負けたんですけど、だからその発表の仕方もね工夫して、盛り上がるように最初に10の位を開けて、次に100の位を開けて、最後にこう1の位、赤組は8ってことは9が出ないと勝てないじゃん白組は、みたいな盛り上げをして、親御さんたちもどうなるのみたいな感じで盛り上げといて、あ負けちゃったみたいな、白組残念だったねみたいな、接戦だったんだねみたいな感じでね盛り上がりましたけども、なかなかいろんな演出があるんだなって思って面白かったですけどね。でうちの子が気合を入れていたかけっこ 50m 走なんですけど、6人で走ったんですね。で、まあ、走るメンバーも事前に知っていて、でその6人のメンバーで、結構ね自分はその日に備えて、早く走る方法みたいなのを私と一緒にやったり、なんか最近自分早くなってる気がするってすごい自信をつけて当日臨んだんですけど、いざ走ったら6人中4番目でしたで4番目で、まあいいじゃないの4番ね、4番で、ね、よかったじゃない、頑張ったじゃないって、みんな結構接戦だったよって私は子供に声かけたんですけど、いや、4位以下は最下位と一緒だって言ってて、ずいぶん厳しいねって、1、2、3位はちゃんとねこう旗が1、2、3っていう旗のもとに並べるけど、それ以下はみんな同じだから最下位と同じなんだってちょっとこうふてくされてたのかな、わかんないけど、ちょっとなんか捨て台詞を吐いてましたね。だからちょっと納得いってなかったんだろうなって思うんですけどね。でもまあその後すぐ切り替えて、その日、まあ、お昼で終わってみんなで解散して、帰り道いろんなお友達と一緒にね、なんだろう、同じ方向のみんなと帰ったんですけど、その時はもう楽しそうにしていたので、まあいいかなって、またじゃあ来年ね、そういう短距離走

今度はね80メートルになるんですね。3年生になるともうちょっと距離長くなるからね、また力をつけて頑張ってほしいなって思いますね。まあ、私的にはなんか結構早くなるかけっこのコツみたいなのを一緒にやったからか、まあ、ちょっと、まあ、体格もね1年生の時とは変わったからか、走り方が綺麗になったなと思って、なんかすごくいいじゃないって私は思ったんですけどね。本人は最下位だって、4位も最下位なんだって怒ってないけど、ちょっと捨て台詞吐いてたなっていう感じです。でも無事に終わってよかったですね。雷とかね鳴っちゃったりするともう多分中止になってたと思うので、最後までできてよかったなと思います。そんな運動会でした。直樹さん、メッセージありがとうございました。

0: 三角山放送局
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34、ご予約は電話011-624-6355、たくみパンで検索。
3: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。
2: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイストゥーハート、私たちはベルトールズです。

曲はゆかさんでお料理更新曲お送りしました。時刻は4時4分になっております。ご近所レディをお送りしております。このお料理更新曲はキテレツ大百科のね、オープニングでしたよねエンディング、ちょっと私子供の頃に見ていたんですけども、どっちだったかな。まあ、お料理更新曲、私この、 最初はコロッケ作ってるね、そこのとこは知ってましたけど、後半はスパゲッティなんだって今そうなんだなって、聞いてて思いましたが、もう毎日毎日毎日ご飯何を作ればいいのやらって、いつももう本当にいつもご飯のことを考えている、そんな毎日なんですが、夕方になるとね、どうしようかなってね思います。人によってはね、1週間献立をもうちょっと大体ね考えておいて、もう材料も大体こう週末に買い置きしておいて、その何ですか、効率的にねお料理をするっていう人もいるらしいとか、あと作り置きをねしておく、おかず作り置き週末しておいて、本当に あと、まあ、出すだけみたいな、まあ、お味噌汁温めてとか、なんかおかずは作り置きのものと何かこう一品その場で作ってとか、いろいろやり方があるらしいんですけど、私は本当に毎日今日どうしようって思って毎日考えて毎日作って、なんだろうな、いつも悩んでるなっていう感じですね。そしてなんとなく、まあ、子供に今日何食べたいって聞くんですけど、バラバラなんですよね。お兄ちゃんとこの弟の食べたいものがいつもバラバラで、どうしようかなって思うんですけど、このコロッケは私一からコロッケ作ったことがちょっと恥ずかしながらないです。一から作ったこと多分ないと思う。

多分ないけど、冷凍のね揚げればいいだけのコロッケには大変お世話になっております。これもね、家にね冷凍庫に入ってると安心、あそうだ今日コロッケ揚げればいいや、それにプラス何か作ればなんとかなるみたいな、コロッケ冷凍コロッケと冷凍エビフライ大変助かっております。ね、なのでちょっとこうコロッケのことを思い浮かべながら聞いてましたけれども、最近ですねその時短というかなるべくこう効率よく作れる、メニューが一つ私の中で増えまして、パスタなんですけども、さっきもねスパゲッティのメニューがお料理更新曲に登場してましたが、パスタを一つのフライパンで作り上げるっていう、あこれすっごい便利で、楽だし、まずですね洗い物が本当に減るっていうのがありがたいし、とても楽ちんな、パスタの作り方を見つけて、試したらですね子どもたちにも好評だったので、あこれは一つ私のレシピに加えようと、まあ、見つけただけなんですけどね、見つけただけなんですけれども私が考案したわけじゃないんですけど、これはとてもいいなと思ったのでご紹介したいと思うんですが、ですね、私は使わなかったんですけどミートボール、市販のミートボール、あ家にもうちにもあるんですけど、その時は使わなかったんですけど、ミートボール今1パックに6個ぐらい入ってるのかな、まあ、それをですね2パック使う、あ材料の人数分としては2、3人分ってことでなんですけど、ちょっと私我が家では多かったかもしれないですね、まあ、一応ミートボール2パック、パスタ 200g、 ケチャップ大さじ5、コンソメ大さじ1、水 500ml で、あとはお好みでチーズですとかパセリなどがあるとより一層美味しくなるよということでしたけれども、であのフライパンにパスタとミートボールとケチャップとコンソメと水をもう全部一緒に入れちゃうんですよ。ちょっと深めのフライパンがいいと思いますね。ちょっとこう何ですか、薄いフライパンだとね溢れちゃいそう、深めのフライパンがいいかな。で私パスタ茹でるときにいつも真ん中でボキッとこう折るんですね、何ですかね、長くてもいいんですけどちょっと絡まりやすいので、ちょっと私は真ん中でいつもボキッと折って入れております、バラバラバラって。で、そのパスタとミートボールとケチャップとコンソメと水を、だからまだ茹でてないっていうか、お湯になってない、沸騰してない状態のところに全部入れるから、なんかいいのかなって最初思うんですけど入れました、水 500ml ですよ。でパスタの規定時間を茹でます。だからそのパスタごとにねありますよね、9分とか10分とかありますよね、まあ、その規定時間茹でて、で時々混ぜた方がいいと思います。混ぜました私は、途中でなんか麺が固まった状態で茹で上がっちゃうので混ぜたりして、で混ぜながら茹でまして、でこのねレシピを調べている時はね蓋をしてたんですけども、まあ蓋をしたり混ぜなきゃいけない、まあ、私は混ぜたかったので混ぜるのに、まあ蓋開けて様子見たりとかするのに、そのままほったらかしはちょっとできなかったので、時々開けて混ぜて、で規定時間茹でました。でその茹でた後にもうだんだんその水分 500ml の水の水分も全部吸って、本当ソース、トマトソースみたいな感じのトローンとした感じにソース水分ほとんどなくなるんですよね。でそこにチーズを、うちはですねスライスチーズ、薄い四角いあのチーズしかなかったので、そのチーズを乗っけて、ちょっと混ぜ混ぜ溶かしつつ混ぜ混ぜ余熱でね混ぜ混ぜして、で パセリはなかったのでパセリは乗せませんでしたけれども、っていうのでもう出来上がりなんですよ。すっごい簡単で、で我が家はその時ミートボールじゃなくてウインナーをちょっと刻んで入れたのと、あと玉ねぎもスライスして入れました。でも全然大丈夫でした、一緒に入れて茹でても大丈夫でした。でだからこれで出来上がりなのでめちゃくちゃ簡単なんかもうこれでトマトソースパスタ、ミートボールのトマトパスタ、うちはミートソースじゃなかったけどミートソースだと本来

のレシピはミートソースでしたけどね、すごい簡単に。でこれにちょっとサラダを添えるとか、ちょっとスープを添えるとか、それで、あ、なんかもう今日の夕飯これで OK だねみたいな感じになったんですよ。で味の方はですね、私このトマトケチャップだけだとちょっと物足りないかなって気が、ま、ケチャップとコンソメのね味付けなになってましたけど、ちょっと物足りない感じがしたので、私途中でちょっと牛乳を少しだけ入れたのと、あとうち時々こういう洋風のメニューにもめんつゆをちょっとだけ入れるんですけど、そのめんつゆちょっと入れたらちょっと味が、なんだろうな、ちょっとこうまろやかになるというか、なんかトマトの酸味だけじゃなくてちょっとまろやかな感じになるというので、我が家はちょっとこんなあのめんつゆをちょっとだけ入れるっていうアレンジをしてみましたけども、子供たちにね食べさせたらどうどうって聞いたら、美味しいって言ってたので、これはもうまたやるね、じゃあこれあの時々出すからねって宣言しましたね。いや、このよくねワンパンレシピっていうね、一つのフライパンで完結するお料理紹介されたりしますけど、これ本当楽ちんで、いや普通に自分でパスタ作るって思ったら、まず麺を茹でて、でその他にソースのため のフライパン用意してっていう感じで、なんか絶対2つはフライパンとお鍋がね1つずつ必要だなって思うけど、このやり方だと1個で済む。で、私はまあ玉ねぎとか入れましたけども、そういうの使わない場合は本当に切るものもないミートボールとパスタと、家にねあるであろうケチャップ、お水などがあればね、もうあとはチーズがねあったらベスト、まあ、そういうね本当時短レシピだなと思って、これはいいなと思いましたね。洗い物が減るだけでも本当に時短になりますしね、お腹空かせてるから早く食べさせたいしなとかね、いろいろ思いましたけども、いいなと思ってご紹介しました。さて、道のく魂さんからメールをいただいております。ありがとうございます。みほさんこんにちは。こんにちは、お久しぶりですと。お久しぶりですね。札幌暑そうですねと。そうなんですよ、なんかもうほんとむわーっとこうあの頭がこうぼんやりするぐらい暑いんですけどね、こちら仙台は台風6号の影響で雨が降っています。気温は16度で寒いですよって。ああ本当にもうちょっとこの影響が出ている、雨ひどくならないければいいんですけどね。いや無事にこう過ぎ去ってほしいなと思いますね。食中毒警報が発令されましたね。この時期は一晩で腐敗します。特にカレーソースの一晩放置危険です。残ったカレーはソースをよく混ぜ込み冷ましてから冷蔵庫に入れてくださいねといただきました。本当ですよね、この大量に作ってまた何日か食べようかなみたいなものってね、なんかすぐ傷んだら困るから、本当にこうどれぐらいでも冷まさなきゃいけないしみたいなね、それもあるしでね、粗熱取って、冷蔵庫に入れてっていう感じですかね。そうなんだ、ソースをよく混ぜ込むのがいいんですね。へー、なるほど、ありがとうございます。いや私はね本当冷ましてから冷蔵庫に入れようと思って、そのまま忘れて寝ちゃって次の日の朝はってなったりすることがあるから、本当に気をつけますね。道のく魂さん、台風お気をつけてください。リクエストいただいておりますのでおかけします。ミセスグリーンアップルで僕のこと。

知っている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

0: お子さんのことで悩んでいませんか？
1: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
0: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
1: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
0: 悩みいよに電話してください。
1: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
0: 悩みいよ。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 白い恋人は誕生から46年以上、北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。

時刻は4時23分になっております。ご近所レディオ田島美穂がお送りしております。CM でも流れておりますが、スポゴミ大会、まもなくですね募集締め切りとなりますので、ぜひご応募お待ちしておりますよ。開催は6月20日土曜日で、募集期間が今週金曜日6月5日金曜日までとなっております。スポーツゴミ拾いエリア内をチームに分かれて巡回し、制限時間内に落ちているゴミを拾うというものです。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められていて、その合計ポイントで順位を競い合うというスポーツゴミ拾いの大会です。第5回西区スポゴミ大会、6月20日土曜日開催です。参加賞のほか、1位2位3位という上位チームには副賞もご用意しております。この副賞がまたね楽しみですし、参加賞無料の参加費無料なんですけど、参加賞全員に、もらえるのでね、で上位の方にはさらに副賞もあるということで、もう参加するだけで何かもらえるちょっと嬉しい、そんなイベントですけれども、6月20日土曜日9時から11時までの予定です。小雨決行です。集合場所は札幌市西区役所前で、募集要項としては、西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方など、いずれも3名までで1チームを結成してエントリーしてください。で詳しくはエントリーシートに記入いただき、メールかファックスでお申し込みください。三角山放送局のホームページにエントリーシートが出ておりますのでね、そちらダウンロードしていただいて、ご記入の上お申し込みください。西区役所のホームページにもね詳しく載っておりますけれどもね、西区役所のホームページか三角山放送局のホームページご確認ください。午前中で終わるイベントですよ。9時に開会式、9時20分に競技開始、10時20分に競技終了して、各チームのポイントを集計し、10時40分には結果発表、表彰式となっております。私参加します。スタッフとしてではなく、参加します。西区に勤めておりますので、西区に通勤しておりますのでね、3人1組でエントリーしております。楽しみ。どんなね、話はいつも聞いてはいるんですけど、土曜日仕事のことが多くてね参加できなかったんですけど、以前から参加したいなと思っていて、今年は参加できそうということでね、6月20日に、雨降らなければいいですね。ゴミ拾いして、もう本当にすっきりとね一日スタートできそうだなっていう感じですね。ご応募いただくにあたっては、小学生以下の子どものみのチーム編成ではご応募できない

ので保護者の方、ね、大人の方の、ね、参加必ず子どもたちだけじゃなくて大人も参加してください。で当日はスポーツに適した服装でご参加ください。天候に合わせて雨具などは各自でご用意お願いします。参加費は無料なんですが交通費などはご負担ください。あとゴミ拾い用のアイテム、軍手やゴミ袋、トングなどは事務局で用意いたします。それから自分の荷物ですね、お預かりなどはしておりませんので、まあ、自分で持てる 量というか何ですか、リュックサックとかね、なんかサコッシュみたいな感じとかね、まあ、貴重品とか身につけたりできる、まあ、両手が空くようなものを身につけてくるといいのかなと思いますね。あんまり大荷物で来ないようにと、まあ、動きやすい格好で、だから、まあ、あと飲み物とか汗拭きタオルとかそれぐらいはね、まあ、荷物に入れてもいいのかなと思いますけどね。あんまり大荷物で来ないようにしていただいてね。いや楽しみですね。西区スポゴミ大会6月20日開催となっております。6月5日今週金曜日締め切りなので、ご注意ください。さてもう1つメールをご紹介しますね。ゆみさんです。ありがとうございます。運動会お疲れ様でした。あらお兄ちゃん評価なかなか厳しいものでしたねってね。6人中4位は最下位だっていうね、独自の理論で言ってましたけど、ね、学校に言われたのかなと思ったらそうではないらしくね、厳しいですね、自分に厳しい、まあ、ちょっと上を目指してるんですね。私の小学校の時は頑張ったねということだったのか、表紙に校章がついたノートをもらって帰った時もありました。あ、いいですね。なんか参加賞みたいな感じでなんか記念になりますね。ちゃんと覚えて、大人になってもやっぱり覚えているからこういうの大事ですよね。何ももらってきてなかったけどうちの子は。いやでも本当運動会とかね、こう行事って大事だなって思います。無事にできてよかったです。先週ポケモン工芸展の後期に出かけて、着物を着ためんこいピカチュウと一緒に帰宅しました。着物と帯が入れ替えになっていて、これもまたどれも着てみたくなるほど素敵な作品でしたと、ピカチュウがおめかししている着物を着ているぬいぐるみ、写真をね送ってきてくれてますね。かわいい、和風な工芸店だからこそのこのね衣装ですね。いやーすごいね、ピカチュウ着物着てる、かわいい耳飾りみたいのもつけてますね。記念のこうグッズ持ってるんですね。あ、これはいいですね。6月21日までだったと思いますけど、うちも行かなければ行かなければ終わってしまう、ね、ちょっと近々行こうと思います。そして6月6日土曜日、孫たちの運動会ですということで、あ、そうなんですね、6月にもまだ小学校の運動会やるとこあるんですね。そうか、だいたいね終わったのかと思ったらまだこれから。お天気またちょっと心配な微妙な感じになってますね。無事に開催されますように。3年生はヤギ節、6年生はよさこいソーラン、家でも踊っていましたよといただきました。あー、そうそう、よさこいソーランやりますよね。うちのこの学校の 5,6 年生もよさこいやってました。あとヤギ節っていうの初めて聞いた。あ、そうなんだ、なんかこのまた伝統的なのをねやるんですね。へえ。ね、 3,4 年生はですね、ハネコっていうのをやってました。ハネコってなんだろうって言いながら見てたんですけど、ナルコじゃない扇子を持って踊るんですよ。神社のお祭りのお囃子みたいな曲に合わせてひらひらその扇子を動かしながら、なんか片足でこうケンケンみたいなのをしながら踊る、なんか振り付けがあって羽根子っていうのをやってたので、多分来年3年生になったらそれやるんだろうなと思って見てたんですけどね。そうそうそう、なんかいろいろね、なんか型があるんですね。そういう 1、2年生はダンス、3、4年生はなんかこう伝統的な何か、そして5、6年生はよさこいソーランみたいなね、あるのかな。
まあ、徐々にいろんなことができるようになるんだろうなと思って楽しみにしたいと思います。由美さん、メッセージありがとうございました。

0: CG5 でスリープウェルでした。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話011-624-7285、児童デイサービスキリアンで検索。
2: ことにの頼れる弁護士、長友孝則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
3: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区八軒。

0: 一条西一丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254、 見学は自由です。私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 三角山放送局。

グラズノフ作曲夢お送りしております。6月25日木曜日開催、紀の戸屋サロンコンサートのご案内です。ご近所で身近に上質な音楽を楽しんでいただく紀の戸屋サロンコンサート、6月25日に開催します。出演は作曲元副主席ホルン奏者の島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんをお迎えします。島方さんは国立音楽大学で学んだ後、ウィーンに留学。テアター・アンデア・ウィーン劇場管弦楽団で首席奏者として活躍された後、札幌交響楽団に副首席奏者として入団、35年もの間在団されました。同じくホルン奏者の森のぞみさんは札幌大谷大学を経て札幌市民芸術祭新人音楽会など様々なコンサートに出演。今回はピアニスト岩井沙織さんとのアンサンブルで多彩な演奏をお届けします。ホルン奏者お二人、そしてピアニスト岩井さんという3人でのアンサンブルですね。このグラズノフの夢も演奏予定となっております。他には浜辺の歌、シビル作曲ホースパイプホルンセレナーデ、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを予定しています。ホルンってすごく優しいね、なんか穏やかな気持ちになれる音色ですよね。素敵な演奏楽しみです。6月25日木曜日午後3時開演、場所は八軒中央会館です。札幌市西区八軒6条西2丁目 1-11、 チケットは税込み3500円で、洋菓子紀の戸屋さんの焼き菓子付きとなっております。必ずご予約をお願いしております。当日券はございませんので、あらかじめご予約お願いいたします。予約のお電話番号、三角山放送局640-3330、640-3330番にお問い合わせください。なお、チケットは、定員になり次第締め切りとなりますので、お早めにお申し込みください。6月25日木曜日の紀の戸屋サロンコンサートのご案内でした。

4時41分になっております。運動会が終わったところなんですけれども、その他にもですね、下の子の次男の遠足がつい先日ありまして、これもね、お天気どうかなって

心配してたらもうめちゃくちゃ暑くなったので、あの帰ってね、天気がいいからこそ熱中症が心配で、もしかしたら行き先を変えるかもしれませんって先生が言うぐらいね、もう天気良かったんですけれども、丸山動物園に行ってきましたね。あの親子遠足とかじゃないので、私は行ってないので、本当に子どもたちとね、先生たちとでね行ってきてくれてるんですが、まあ、すごい楽しみにしていて、お兄ちゃんの時もそうだったんですけどね、丸山動物園に年中さんの時かな行って、今までその動物園に連れて行ったことがなかったので、本当によく絵本とかに出てくる象とかキリンとかライオンとか、なんかそういうね、本当に動物園にいるあの動物たちを目の当たりにして、すごく楽しかったようなんですね。で、まあ下の子もやっぱり楽しみにしていて、キリンさんに会えるかなとか、ゾウさんいるかなとか行く前からね、妄想してました。で、保育園でも行く前から、まあ、この日いついつにね遠足があるから、こういう動物がいるかもしれないよとか、ちょっとこう事前情報をね入れてくれたり、動物園ごっこみたいなのを園でやってくれて、ちょっとこう心の準備みたいなのをねしてくれていたようで、もう本当楽しみにその日を待ってて、で天気が良すぎるから、もしかしたら丸山動物園じゃなく室内の別の施設に行くかもしれないって言われて、なんかね雨だったらねしょうがないけど、天気良すぎてそうか変更ってパターンもあるんだなって思ってはいたんですが、ちょっと早めに切り上げて丸山動物園には行ってくれて、少し予定を早めて園に戻ってきて、でお弁当もね持たせてたんですけど、お弁当も本当はまあ、丸山公園近辺で食べるはずだったらしいんですけど、あまりにも暑いので、園に戻ってきて涼しい園の保育園の中の室内のホールにレジャーシートを敷いてご飯を食べたらしい、お弁当を食べたらしいですね。まあ、無事に終わってよかった。こちらも食べ物がやっぱ心配だった。今日のね食中毒警報もありましたけど、先生方もちょっと保冷剤をね用意して、皆さんご家庭の皆さんにね用意して、お弁当傷みづらいものを入れてくださいとか、まあ、いろいろ指示があってあと食べやすいものとか、そうお弁当を持ってどこかに行くってあんまりなくって、まあ、ちょっと私の職場についてくる時とかはたまにお弁当をね持たせたりして一緒に行くんですけど、園ではいつも給食なのでね、お弁当でこうねやっぱりこう喉に詰まってはいけないとか、普段食べ慣れてないものを入れてはいけないとかね、あとこう傷みやすいものを入れないとか、ちょっと水分多めのものとかね、あとは何ですか、まあ喉に詰まりやすいプチトマトとかブドウとか、そういうのは入れないでくださいとか、あとピックは使わないでくださいとか、いろいろあったんですけども、まあ食べやすくご飯はおにぎりにするとか、パンの人はサンドイッチにするとか、なんかいろいろね指定があって、まあ、それに合わせてお弁当を用意して、でまあ動物園に行ったらお目当てだったキリンも見れたし、ゾウもね、ゾウの赤ちゃんなのかな、なんか子供のゾウさんがいたってね、それを喜んでましたね。あとね、ユキヒョウがね、ユキヒョウって白いヒョウのこう白いバージョンっていうんですか、ユキヒョウ、ユキヒョウもなんか綺麗でねかっこいいんですけど、そのユキヒョウがお昼寝してたよとか、なんかいろいろ見てきた動物たちの様子をね楽しそうに話してくれて、ああよかったよかった、無事に終わってよかったと思って、で寝る前によく今日一日何が楽しかったですかっていう発表ごっこをしているんですけども、自分が多分言いたかったんでしょうね、私が発表ごっこをしなかったので、寝ようとしていたので、もう自分から今日楽しかったことはある人発表してくださいみたいな感じで次男が言い出して、あいいよじゃあ言ってごらんって言ったら、何が楽しかったのって聞いたらですね、保育園でお弁当を食べたことって言っていました。あれ、その遠足に行ってゾウを見れたとかキリンが見れたとかじゃないんだなって、みんなで
保育園のホールにレジャーシートを敷いてお弁当を食べたのが楽しかった、自分の中のハイライトだったようでね。なるほど、そういう普段やらない

ないもんね、そうだよね、いつも給食だもんねって、そんなレジャーシート敷いて食べないもんねってね、まあ、それが外で食べたらまた違う楽しさがあったのかもしれないんですけど、まあ、先生方は安全をね考慮して熱中症にならないようにね早めに切り上げて園でご飯にしてくれたようです。いやでも本当先生たちもね大変ですよね、あの小さい子連れて、バスでね移動はしたんですけど、やっぱり

近い時間だったのかもしれないんですけど、子どもたちが見たい動物もねちゃんと見れるように配慮してくれたみたいでね、すごく満足していました。お兄ちゃんが丸山動物園に行った時もすごい楽しかったって言ってたから、じゃあ今度は家族で行こうねって言いながら行かず、そのまま数年経って今度は下の子が動物園に行く遠足が来てしまったっていう感じでね、行きたがっていたので今度こそまたね家族で行く機会を作らねばと思っております。まあ動物園もいいし、あとなんかね水族館もちょっと動物とか生き物にね興味を持っているのでね、水族館もいいかもなって。ちょっと涼しいだろうし、室内だから。札幌の、まあ、新札幌の水族館も、身近でねいいし、青々には私まだ行ったことなくて、うちの狸小路の方のね水族館も行ってみるのもいいかなと思ったり ね。そうサメを見たいと言っていたんですけど、サメいるかな、札幌の水族館いるかなって思ったら、ちょっと大きなサメではないんですけど、ちょっと思ってるサメとは違うのかもしれないけど、サメの種類としては新札幌にの水族館にもねサメがいるらしくて、ちょっとね近いから行ってみようかなと思ったりしております。まあ、そんなことでいろんな行事ね、小学校もねこの間別の小学校ですけどね遠足があったよって話も番組で聞いたのでね、やっぱりそういう時期なんですね。いい季節ということで、暑すぎないうちにみんないろんな行事をするのかなと思いました。

お送りした曲は5050でキューピッドでした。時刻は4時52分です。そろそろお別れのお時間となりました、エンディングテーマをセットしていたのに間違って次の曲を入れてしまいました。失礼しました、ということでお別れなんですけど、なんか外がね結構日が長くなってきて、まだねあの7時近くまでなんか外あれうっすら明るいねみたいな感じで、ちょっと私カーテン閉めるのがもったいなくて、あの少し開けてみたりしてね、あの開けたまま寝て朝になるみたいなこともあるんですけれどもね、えちょっと夕暮れなんかもね昨日外に出てベランダに出てみたら、ちょっとグラデーションみたいな感じで本当ピンク、あ赤ピンク、こう水色青みたいな、なんかすごい綺麗な空になってて、ちょっとちょっとって子供たちを呼んで一緒にね夕焼け空をね見たりしたんですけどね、なんかこのいい季節だなと思います。ただ急激に暑くなったりするので体が大変で、週末は今度は寒くなるぐらいの気温、16度ぐらい、あの土曜日日曓日は最高気温が16度、すごく暑かったのは今日までで、木金と23度くらいの最高気温になる予報が出ておりますね。本当まだね半袖1枚でいいかなっていう人、いやいやちょっと羽織物がいるよねみたいな人、本当に毎日違うのでね、あの何ですか、皆さんも気をつけていただきたいなと思います。最後にちょっとねメールごめんなさいご紹介しきれていなかったんですけども、ポンタさん、フライパンにパスタなどを全部入れて作るの参考になります。コロッケは何度か初めから作りましたが、めんどくさいので私も冷凍が多いかなってね、本当そう。いやあの上手に作れる人はいいんですよ、作っていただければ、私はちょっとねあの手間がかかるなってことで冷凍、もう冷凍も結構美味しいんですよね。今はねコーンとおじゃがいものコロッケがお家にあって、なんかそれが好きですね。もう牛肉とかお肉のもね、いろいろちょっと種類、かぼちゃコロッケとかね、いろいろ種類あるとバリエーションも増えていいのかなとか思いますけれども。そして子どもたち料理のお手伝い積極的にしたりするのかなってことですけどね、全く しないですね。というか特に私が言ってないからだと思うんですけど、あの させた方がいいかもですね。なんかあの私結構キッズラジオハッチケンズのパーソナリティの子どもたちを参考にしているんですけど、結構いろいろお手伝いしてたりするんですよね。ね、できることからねやってちょっとずつこう自立促していくのも大切だろうなと思いますね。ゴミ拾いのイベント参加頑張ってねといただいておりました。メッセージどうもありがとうございました。では最後に曲をおかけしながらお別れしようと思います。ですね、月がちょっと前にあの綺麗な日がブルームーンっていうんですか、ありましたよね。ちょっと夕焼け、さっきはね夕焼けが綺麗だったって話してましたけど、月も綺麗だなって思ったりする、ちょっとこう夜空を見上げながら帰ることも多いんですけども、ちょっとそんな曲じゃないかもしれないけど、レベッカでムーンを聴きながらお別れしようと思います。この時間お相手は田島美穂でした。さようなら。

0: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 石屋製菓株式会社は、西区スポゴミ大会を応援しています。

こんにちは、佐々木みなみです。ここからの時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りします。こんにちは、佐々木みなみです。旭川出身の27歳です。今年の7月にどさんこワイドで三角山放送局さんの特集を見て、今年じゃなかった、いつも間違ってるけど、去年ですね、2025年の7月にどさんこワイドで三角山放送局さんの特集を見て出たいですと連絡し、出演させていただけることになりました。この番組は20代20代社会人おしゃべりな佐々木みなみの感受性豊かな体験談をシェアしていきます。番組後半にはラジオをお聞きの皆さんと一緒にやりたいことがあるので、ぜひ最後まで聞いていってください。今回も皆様にポジティブが伝染しますように。ラジオをお聞きのあなたからのメッセージ、リクエストをお待ちしています。ファックスの方は 011-640-3331、 メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp でお願いします。それでは1曲お送りします。アンジュルムで46億年ラブ。

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。突然ですが、歯磨きってめんどくさくないですか？歯磨きってなんでめんどくさいかっていうと、なんか私お掃除するのも好きじゃなくて、なんか片付けるっていう行為に近いかなと思うんですよ。歯磨きってご飯を食べるときは用意して口の中に入れるまではなんか生み出すというか、なんかなんだろうな、楽しいじゃないですか、食べるのも作るのも。でも歯磨きするって自分の体をなんかお掃除するみたいな感覚じゃないですか。でもお掃除するっていうこと自体、その一貫しても多分私好きじゃないんだと思うんですよ。なんでお風呂も入るのめんどくさいんですよ。自分の体をきれいにするとか、あ、でもしてる最中、お風呂入って頭洗ったりとか湯船に浸かってる最中は好きですよ。ただお風呂掃除をしてお風呂を沸かしてるまでの間がめんどくさいし、待ってるのとか掃除してる時間とか、だからやってる、なんだろうな、お風呂に浸かっちゃえばいいんだけど、だから歯磨きもしちゃえばいいんだけど、

歯磨きしちゃったらさ、もうご飯食べれないじゃんってなったら、それ食べれなくなってお腹空いちゃったらどうしようとか思うと、なんか寝る前にやっぱ歯磨きしたいなってなって、なかなか歯磨きせず、で気づいたらもう朝になってるんですよ。意味わかりますか？朝になってるっていうのは寝落ちしてるんですよ。歯磨き結局しなかったかみたいな日がよくあるんですよね。で、あ、やばいと思って翌日朝歯磨きするんですよ。でも朝もね、朝ごはん食べる時間なかったりとかダラダラしちゃって、でご飯食べてないのに歯磨きして、歯磨きした後にご飯食べるって、歯磨き粉が体の中に入っちゃうから、それも良くないじゃないですか。だから歯磨きするのどうしようって迷うんですけど、でもやっぱ虫歯になりたくないから、とりあえず最近は歯磨きするようにはしてます。夜にね、歯磨きしなかったら。朝ごはん食べる時間があったらちゃんと食べてから歯磨きするけど、食べてなかったら歯磨きするって、なんかそれもそれで申し訳なくて、歯磨きするタイミングを自分で失ってるんですよね。まあ早く起きてね、ご飯食べて歯磨きすればいい話なんですけどね、早くご飯食べればいい話だし、食べたいものも本当に見切りつけて、食べるのやめたって言って歯磨きしてお風呂入って寝ればいいのに、なんか食べたいかもしれないとか思っちゃうんですよ。それでね、私歯磨きをちゃんとしようと思って、ここのラジオで歯磨きをおろそかにすることによって起こるリスクっていうのを紹介したいと思います。この後一曲聴いてからお伝えしたいと思いますので、最後まで私あの歯のリスク一緒に学んでいきましょう。それでは一曲お聴きください。 AAA でパーフェクト。

0: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。ということで、歯磨きを怠ることで起こるリスクを紹介していきたいと思います。私もいろいろラジオサイトで調べて見たので、それをねご紹介するということで、まあネットの情報なので、信じるか信じないかはあなた次第でお願いいたします。ではまず、歯磨きを怠ることでまず何が起こるか、まあ虫歯とかいろいろすっ飛ばして、まずめちゃくちゃやばい病気をお伝えしますね。一つ目は歯周病です。歯周病はやばいんですよ。ここからね、歯周病は歯茎の炎症なんですけど、歯石とかついたりとかしてさ、なんか歯茎がぐちょぐちょになって、そっからさ、なんか歯周ポケットがさできてさ、そっから菌がどんどん入ってってっていうね、そっから骨まで炎症して歯がグラグラグラグラってなって、さようなら、ポトポトポト、歯がいなくなってしまう、お亡くなりになっちゃうんですね。そういう病気です。ここからが全ての始まりです。これをほっとくとね、歯周病になっちゃうと、インスリンっていう血糖値の上昇をコントロールしてくれる子が機能しなくなっちゃって、糖尿病につながります。この糖尿病が悪化しちゃうと、血糖値もう上昇できコントロールできなくなっちゃって、今度は歯茎の毛細血管の

0: 血流が悪化しちゃって歯周病が治らなくなっちゃうんですって。糖尿病になって糖尿病が治んなかったら歯周病が治せない、歯周病が治せないってことは歯周病も治せないということは糖尿病も治んなくて、負のループやば。まだまだいきますよ。歯周病菌が血管内に入ると血栓ができやすくなって心筋梗塞とか脳梗塞でバタンキュー。死にたくない。死にたくないですよね。やだよ、そんな突然死することがあるんですって。怖、歯周病ってこんなに怖いんですね。やば。で、これ歯周病菌って全身に回ると女性はめっちゃ大事、妊娠トラブルにもつながるみたいです。で、子宮って赤ちゃんが住むお部屋なのかな。このお部屋がどんどん収縮させてきちゃって低体重で生まれたり早産になりやすくなるんですって。赤ちゃんのやっぱお家が狭くなるってことなんですかね。あとはリウマチとかうつ病とか認知症とかは歯周病によってより進んでいっちゃうから、これでも精神的な病は歯周病が治れば改善するっていう研究結果もあるので、とにかく歯周病にはなっちゃいけないんです。もうこんなたくさん早くスピード早く言っちゃいましたけど、やばいこと分かりましたよね。私一つ気になってることがあって、前歯の上の歯のね裏側がザラザラしてる気がするんですよ。朝ザラザラしてたんですけど今してないな、なんでだろう。でもそれ調べたら歯垢らしいんですよ。待って、歯垢があるってことは歯周病フラグ立ってますよね。でなんか最近唾液ももう少ないかもと思って、歯周病フラグ立ってるよね。ちょっと待って、私歯医者行った方がいいよね。歯科検診行った方がいいっすよね。これちょっと収録終わったら予約してきます。だから去年もなんかこういうことあって、なんかやばいかもと思って歯科検診行ったんですよ。でクリーニングしてもらって、で次回なんか半年か1年後にまた連絡しますよみたいな、そういうこともできますけどみたいに言われたんで、あじゃあお願いしますって言ったんですけど、よく考えたら来てないな。ちょっとその歯医者さんに連絡してみます。なんか毎回ね、いろいろなんかタイミングでこうやって気づけてるから、なんとかなんとか歯を健康に保ち続けられてて、まあ元はといえばお母さんが毎回歯磨きね仕上げしてくれてたから、今健康に虫歯ゼロで行かせていただいてるんで、お母さんありがとう。このまま健康で私の歯を大切に保っていきたいと思います。それでは皆さん、歯を健康に、ぜひ聞いてください。しなこでハラハラ。
1: お菓子食べた後は歯

0: この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。それでは企画いきましょう。スリーグッドシングス。スリーグッドシングスとはポジティブ心理学に基づいた習慣で、夜寝る前にその日あった良かったことを3つ書き出す方法です。この習慣を続けることで幸福度が向上し、ストレスが軽減される効果が期待できます。1週間続けることでその後の半年間幸福度が向上するという研究結果があるんですって。私も大学生の時、アルバイト先がセンキューですとかナイスですを小さなことでも伝え合うルーティーンがあったんですね。そしたら知らぬ間に前向きに物事を考えられるようになったんですよ。でバイトを辞めた後も前向きでいたいなと思って、寝る前に感謝を書くようになったんですね。で小さなことでも感謝を書いてたんですけれども、キリがなくなっちゃって辞めちゃったんですよ。でもですね、また復活させたいなっていうルーティンだなということで企画にさせていただきました。放送が何時か、お昼なんですけどね、皆さん放送時間一緒にですねやっていきたいな、いただきたいなと思うので、私と一緒にですね良かったことを3つ書き出していきましょうね。これがあるかで翌朝の、まあ今日一日のね気持ちよさが変わるので、皆さんじゃあ書き出してください。では数えますよ。10秒数えます。よーいスタート。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 私は1分ぐらい考えましたけどね。まあ私が良かったなって思うことを聞きながら、私もこれ良かったかもみたいな風に思い出していただけたら嬉しいです。ということで1つ目、ファミマの超もっちりパンを食べたことです。と出勤の日にそれこそ朝ごはんでこのパン食べたんですよ。地下鉄乗る前にホームでキャラメルのドーナツを食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、どのぐらい美味しいかっていうと、どんぐりに米粉のチョコレートドーナツっていうのが販売されてる時期があるんですよ。それぐらい美味しいです。生地がすごいもちもちでしっかりとしてるんですよ。水分感もあってもっちりして、重量感、まあ別にお腹が重たくなるっていう重量感ではないんですけど、すごく美味しくて、そっから、他の種類も全部で、カスタードとホイップのやつと、あんことホイップのやつと、ピザと、で今日の朝チョコメロンパンを食べてきました。あとねチーズ味があるんだけど、これは食べるか食べないかちょっと迷ってます。今日は朝ごはん食べてなかったから買ってきたって感じなんですけど、まあもうそのキャラメルドーナツとアンパンとクリームパンとピザパン食べた時点でもういらないかもって思ったんで、いらないかもっていうかもうだいぶ満足したなと思ったんで、でもここまで来たらチーズも気になるよねとは思いますけど、でもピザと同じようなチーズを使ってんじゃないかなと思って、その残り1個180円ぐらいを使うか使わないかためらっております。でもキャラメルのドーナツはめっちゃ美味しいんで、ぜひ食べてみてください。2つ目、フラペチーノ5種類全制覇。また食べ物4月からフラペチーノ、人気のフラペチーノ5種類が各店舗で、販売されてるんですね。それも全種類じゃなくて、各店舗で違う種類がそれぞれの5種類1種類ずつ販売されてるんですね。それを札幌ではね、全種類もう中心部で全部味わえちゃうということで、4日に1回ぐらいのペースで行ってきました。でもう4月の中旬には5種類全部飲み切っちゃいまして、コーヒーゼリーと加賀棒ほうじ茶とメロンとヨーグルトとチャンククッキーの5種類だったんですけど、まあさっぱり系はヨーグルトとメロンで、残りのコーヒーとほうじ茶とチャンククッキーは牛乳ベースのクリーミーな感じ。全然系統が違うんで順位は正直つけられません。もうヨーグルト 初めて初日に飲んだんですけど、感動が忘れられないし、メロンも一口目の感動忘れられないし、チャンククッキーもこんなにクッキーなのって感じだったし、コーヒーゼリーも、コーヒーゼリー私苦手なんですけど、それでも飲めるぐらいのちょっと甘めのコーヒーゼリーで、あ、私でも飲める美味しいっていう感動があったし、ほうじ茶はほうじ茶の方ゼリー、下にゼリーみたいになるんですけど、あれはゼリーだったら嫌だなと思ったけど、ジュレだったん、あ、ジュレじゃない、わらび餅だったんで、もちっとしてて、めっちゃ合うじゃんって言って美味しくて感動したので、どれも飲んでみてほしいです。さあ最後3つ目は、友達と夜桜を見たです。去年友達とゴールデンウィーク中に桜を見に行ったんですけれども、今回は私のスケジュールと友達のスケジュールが合わなかったので、夜桜を見に行きました。大通公園のテレビ塔の下でですね、見ました。まあ、その前にカレーを食べに行って、カレーを食べてお腹を満たしてから、まあ、カツカレー食べたんですけどね、カツカレー食べてお腹を満たしてから、桜を見に行ったんですけど、テレビ塔の下が桜でっかいの咲いてて、いい感じにこうライトアップされてるんですよね。なんでそこの木一本だけすっごい華やかでしたね。そこでまたですね、私はスタバ行って、スタバのホットの4プラのティバーナの店舗のフラペ、スタバでフラペチーノに侵されてるな。で、ゆずシトラスのピーチティーに変更してホットで飲みました。それを見ながらですね、桜を飲みながら桜を見たのがすごくね、夜桜なんてあんま友達と見ることないから、すごいいい時間でした。ありがとうございます。皆様の薬グッドシングスもぜひ聞かせてくださいね。ということで、今日も皆様良い一日になりますように、明日も良い一日になりますように、というか絶対良い一日確約されてます。皆さん Have a nice day! ということで CM です。
1: 前のテストどうだった？
2: 楽勝だったわ。
1: 本当？
2: まあ天才。
3: ねえねえ、リスラジって知ってる？
1: 何それ？
2: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
1: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
4: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索、今すぐアプリをダウンロード。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。では企画2つ目いきます。今日の嵐ソング。今日の嵐ソングはアルバム This is 嵐の中から1曲かけていきたいと思います。 This is 嵐。 This is 嵐は2020年の11月3日嵐のデビュー日の CD デビュー日の日にリリースされたアルバムになります。嵐活動休止前の最後のアルバムになるんですけど、まあ、この曲を選んだ理由としては、まあ幕開け感がある曲ですね。まあ、MV で出てる曲ではない、まあ、リード曲は選んでないんですけど、まあ、リード曲もなんか Do You って言うんですけど、それはこれから最後巻き起こしていくぜ嵐をっていうような、まあ、盛り上げな曲で、本当に休止を感じさせないような、あのファンにね元気を与えるような曲なんですけれども、それよりも私が推してる曲が、まあ、公開かけさせていただく曲になるんですけど、まあ、イントロからねすごいギターのテレレレテレレレテレレレみたいな感じのがすごい爽やかで、まあ、目覚めに良さそうな曲ですね。すごいおしゃれな曲で、まあ、一番最初冒頭で大野聡、王ちゃんがうーん

って歌うんですよ。めちゃうまくて気持ちいいんですよね。曲名言っちゃおうかな。1曲目に流れるショータイムっていう曲です。このイントロがめちゃくちゃかっこいいんですけど、まあその後のニノのウーキーなんだっけ、あ違う、ニノが歌う、なんか今アルバムを見ながら喋ってるんだけど、おう君が髪かき上げた悩ましげなさいみたいな、そこもねすごいニノがめちゃくちゃいいんだよね。で Wanna so love っていうところのコーラスもね、なんか高いこうなんかソプラノみたいな Wanna so love みたいなのが入ってたりして、すごい音楽をね楽しめるような曲で、いろんな人の声が入ってて、でなんかポジティブに行こうよみたいな、そんなメッセージが込められてるような、そんな風にね感じる、なんか伝わるような曲、ただじゃ終わんない楽しみはこれからみたいな、楽しんでいこうよみたいなのがねすごく伝わるので、ぜひこの曲をね知っていただきたい。ぜひ皆様サブスクなどでもいいですし、実際にアルバムを買うでもいいですし、この曲ぜひこれからも聴き続けていただければなと思います。それでは聴いてください。嵐でショータイム。

はい、お聞きいただきありがとうございました。次回の放送は5月9日の土曜日です。それではまたお会いしましょう。最後にこの曲聴きながらお別れです。ミーアイでアップデートミー。

0: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
1: お聞き逃しなく。
2: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

ここで三角山放送局からお知らせをお送りします。暖かいいい季節になってまいりましたね。イベントも盛りだくさんの札幌ですが、三角山放送局が関わっているイベントお祭り情報をここでご紹介していきます。まずは6月13日土曜日、よさこいソーラン祭り西区宮の沢が行われます。よさこいソーラン祭りは札幌市中心部のほか市内各所で会場が設けられておりまして、ここ西区宮の沢にも会場を設けてイベントを行います。場所は西区宮の沢2条3丁目の宮の沢ふれあい公園です。6月13日土曜日の午前11時から午後4時まで、およそ32チームが参加予定となっています。おととし西区で5年ぶりの開催となった西区宮の沢会場、今年は会場となる公園横の通りを歩行者天国にし、新たなにぎわいづくりにも挑戦します。西区の地域の皆様にお祭りのにぎわいをという思いで集まった有志の実行委員会がアットホームな会場でお待ちしております。公園内ほこ天エリアでは飲料販売、そしてキッチンカーでの軽食販売も予定しています。一部の時間帯ではハーフタイムショーとして地域の皆様によるパフォーマンスタイムを実施します。地域の有志ボランティアの協力で運営いたしますので、皆様のご協力よろしくお願いします。まずは6月13日土曜日11時から午後4時まで開催のよさこいソーラン祭り西区宮の沢会場についてご紹介しました。続いては6月15日に開催されます第22回北海道神宮フォーク歌声祭りです。札幌祭りの一つのイベントとして行われるフォーク歌声祭り、爽やかな初夏の緑に囲まれた北海道神宮の野外で繰り広げられるフォーク歌声祭りです。邦楽のフォークソングのコピーやカバー曲を市民の皆さんが歌われるというイベントなんですね。6月15日月曜日の午後6時から午後8時まで北海道神宮内の土俵舞台で行います。今年はどんな歌が歌われるんでしょうか。演奏も楽しみですね。ゲストに恒例の五十嵐弘明さんも登場です。五十嵐さんは1980年愛は風任せでデビューされました。爽やかな歌声と美しいメロディーライン、アコースティックなシティサウンドで注目されます。代表曲はペガサスの朝、ディープパープル、街は恋人など、ビジュアルアーツ名誉学校長として後進の育成にも携わっていらっしゃいます。6月15日月曜日の午後6時から午後8時まで北海道神宮境内にあります土俵舞台で行うフォーク歌声祭り、ぜひ皆さんお越しください。雨天決行となっております。フォーク歌声祭りのご案内でした。ではここで一曲お送りします。五十嵐弘明さんでペガサスの朝。

続いての催しは6月20日土曜日に開催されます第5回西区スポゴミ大会です。スポゴミ、スポーツゴミ拾いは企業や団体、学校などが取り組んでいるゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。西区は平成16年に環境活動に関する区民組織を設立し、現在は西区環境まちづくり協議会として環境に優しい活動を区民が率先して取り組む地域です。2022年にスポゴミ大会を開催して以降、多くの方にご参加いただいています。今回も大会を通じてみんなで楽しく街をきれいにしましょう。ただいま参加者募集しております。西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に20チームから25チームを募集、1チーム3人まで、1団体2チームまでとなっています。応募多数の場合は抽選となります。6月5日金曜日が締め切りです。小学生以下の子どものみのチーム編成は応募できませんので、保護者の方のご参加お願いします。また当日はスポーツに適した服装でご参加ください。天候に合わせて雨具などは各自でご用意お願いします。参加費は無料となっています。ゴミ拾い用のアイテム、軍手やゴミ袋、トングなどは事務局でご用意いたします。詳しいことは三角山放送局のホームページご覧ください。参加賞の他に1位、2位、3位のチームには副賞もご用意しているということですよ。第5回西区スポゴミ大会出場チーム募集です。6月20日の土曜日に開催です。9時から11時まで、集合場所は札幌市西区琴に2小7丁目の西区役所です。9時に開会式、9時20分から競技開始、10時20分には競技終了で各チームポイントの計測を行います。10時40分には結果発表と表彰式、閉会式、11時にはイベント終了ということで、土曜日の朝

ゴミを拾って気持ちがいい一日となりそうですね。第5回西区スポゴミ大会のご紹介でした。最後に紀ノ戸屋サロンコンサートのご案内です。6月25日木曜日、八軒中央会館で午後3時から開催の紀ノ戸屋サロンコンサートです。今回出演するのはホルンの島方春康さん、そして同じくホルンの森のぞみさん、ピアノの岩井沙織さんの3名です。ホルンの島方春康さんは中学1年生でホルンに出会い、国立音楽大学で学んだ後、オーストリア国立グラーツ音楽大学に入学。札幌交響楽団では副首席奏者として35年在団されて、2025年6月に退団されています。現在札幌大谷大学、北昌大学、各非常勤講師、北海道音楽研究会の代表もなさっています。そしてもう一人のホルン奏者、森のぞみさん、札幌大谷大学を経て札幌市民芸術祭、新人音楽会などさまざまなコンサートに出演。日本フィルハーモニー、そして東京でのオーケストラにてエキストラ出演などさまざまな活躍をなさっています。現在は札幌を中心に道内でレッスンや演奏活動を行っています。ピアノの岩井沙織さんは札幌大谷大学音楽学科ピアノコースを卒業されています。札幌市民芸術祭、新人音楽会や三岸幸太郎美術館ミニリサイタルなど多数の演奏会に出演。札幌音楽家協議会会員、メリフラウズサウンドのピアノ講師もなさっています。このお三方による紀ノ戸屋サロンコンサート、演奏予定曲目は浜辺の歌、グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを予定しています。6月25日木曜日、会場は八軒中央会館、札幌市西区八軒6条西2丁目です。午後3時開演となっています。料金は紀ノ戸屋さんの焼き菓子付きで3500円です。ご予約お問い合わせは三角山放送局まで、電話 011-640-3330 番です。紀ノ戸屋サロンコンサートのご案内もお送りいたしました。ということで、この時間は三角山放送局からのお知らせ、インフォメーションをお送りさせていただきました。この後の番組にもどうぞお付き合いください。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト

0: 旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグウタピで検索。
1: 蘭紅茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴似三条1丁目琴似グリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭紅茶タイムで検索。

JOZZ1AKFM、 こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz、 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

三角山放送局からお届けいたします吹奏楽ミュージアム。ここからのお時間は私奈良慎之介がお送りいたします。この時間は札幌市西区三角山放送局より数々の吹奏楽の名曲をお送りしてまいります。全日本吹奏楽コンクール課題曲や完全吹奏楽オリジナル作品、そしてオーケストラによるクラシックの名曲などなど、皆さんがどこかで一度は聴いたことのあるであろう、有名な楽曲のアレンジ作品から吹奏楽マニアのためのコアな名曲まで、幅広くさまざまなジャンルの吹奏楽曲をご紹介していきます。今や日本の吹奏楽人口はなんと100万人をも超えるとか、そんな世界屈指の吹奏楽大国とも言われるここ日本、そんな今熱い吹奏楽をこの三角山放送局からお届けいたします。吹奏楽の魅力をたくさんの方へお伝えできればと思いますので、どうぞ番組最後までお付き合いください。それでは早速こちらのオープニング BGM マーチ・エイプリル・メイの後に続いて、そのまま本日の1曲目に参りましょう。

0: してお送りいたしました曲は、クロード・トーマス・スミス作曲、華麗なる舞曲でございました。金管楽器の華々しく明るいサウンドと、木管楽器の激しくも美しい細やかな連符、そして歌うような旋律、言わずと知れたこれぞザ・吹奏楽曲、いかがでしたでしょうか。札幌市西区三角山放送局からお届けしております吹奏楽ミュージアム、本日も番組スタートです。ぜひ最後までお付き合いください。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分、交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話0116888-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: ラーメン麺太は醤油ラーメンがおすすめ。
3: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、ことにでしか食べられない匠の味、ラーメン麺太は西区ことに3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
4: 三角山放送局、
0: 札幌市西区三角山放送局からお届けしております吹奏楽ミュージアム、この時間は私奈良慎之介がお相手でございます。それでは早速次の作品へ参りましょう。次にお送りいたします曲も吹奏楽といえばの名曲でございます。コー・チャンス作曲、吹奏楽のための協奏曲でございます。この曲はですね、吹奏楽で使われるほぼ最大規模の編成を用い、規模としても、全5楽章25分を要するかなりの大曲でございます。内容といたしましては、それぞれの楽器がくまなく活躍するスタイルで、5つの楽章が複雑に、関連を持って分かちがたく結びつき、まるで一本の映画やドラマのように美しく完結する、そんな作品でございます。吹奏楽という演奏スタイルが、奏でる厚みのある重厚なサウンドをたっぷりと、お楽しみいただければと思います。それではお聴きください。コー・チャンス作曲、吹奏楽のための協奏曲、どうぞ。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: UCBA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
3: こんにちは、鹿さんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
4: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
5: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
6: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネーように頑張ってしね。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
7: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
8: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
7: 白い恋人。
9: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
10: お聞き逃しなく。
11: 三角山放送局。
12: 札幌市西区三角山放送局からお届けしております吹奏楽ミュージアム。この時間は私奈良慎之助がお相手でございます。それでは本日最後の曲へ参りましょう。本日は最後に1曲お送りいたしまして、そのままエンディングへと移らせていただきます。本日最後にご用意した曲も吹奏楽といえばの名曲、中にはテレビで聞いたことがあるという方も多いかもしれません。2004年度吹奏楽コンクールの課題曲、今もなお幅広い年代の吹奏楽愛好家に支持されている、そんな

本日も番組最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。まずはお便りの宛先です。ファックスまたはメールでどうぞ。三角山放送局ファックス011-640-3331、ファックス番号011-640-3331。メールはリクエスト@山.co.jp、リクエスト@山.co.jp。インターネット放送も実施しておりますので、ぜひ三角山放送局のホームページ、お問い合わせフォームからも、楽曲のリクエスト、メッセージどんどんお待ちしております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオ、こちらでもお聞きいただけますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。それでは本日も番組最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。吹奏楽ミュージアム、この時間のお相手は奈良慎之介でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁

0: 丁目琴にグリーンホテル、6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコ茶タイムで検索。
1: 西区山手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山手三条四丁目1-34、ご予約は電話011-624-6355、たくみパンで検索。
2: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、6月15日月曜日午後6時から開催。フォークソングの名曲カバーが神宮に響きます。北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭りにぜひお越しください。
3: 三角山放送局、
4: パラスポ三角山。この時間 FM76.2MHz 三角山放送局からパラスポーツ応援番組パラスポ三角山の時間です。この番組は障害者スポーツの楽しさ、面白さをたくさんの人たちに知っていただくために、パラスポーツの競技紹介、パラアスリートへのインタビュー、さらに大会情報、体験会などイベント情報もお届けしていく番組です。三角山放送局の理念である一緒にね、このスローガンに基づき、障害のあるなしに関わらずお互いを尊重し合い、共生意識が高まるような地域社会づくりにつながっていけたらという思いを込めてお送りする1時間です。お便りはファックスメールでどうぞ。三角山放送局のファックス番号、札幌011-640-3331。メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp で番組へのご参加をお待ちしています。パラスポーツ応援番組パラスポ三角山、この後1時間お付き合いください。この番組は突販株式会社の提供でお送りします。

0: パラスポ三角山、この時間杉沢博樹がお送りをいたします。先週からですね、北海道インクルーシブパークというイベントからアスリートトークショーの模様をお届けしております。今年は2月6日の金曜日と7日の土曜日に開催をされました3回目となる北海道インクルーシブパーク、江戸町赤レンガの前で行われました。冬の外で、お外でパラスポーツを皆さんに体験していただきたいと、そんな中からパラスポーツを通じた共生社会、インクルージョンな社会について、ぜひその実現に向けて皆様も考えてほしい、意識を変えてほしいという、そんな思いで開催をしている北海道インクルーシブパーク、ここにはですね、さまざまなアスリートの皆様が訪れてくださっております。前回お届けしたのは、3月から開幕いたしますミラノコルティナ2026冬季パラリンピック、パラアイスホッケーの日本代表、札幌出身の森崎亜夢選手の、アスリートトークショーを前回お届けしました。そして今日はですね、2月7日土曜日の12時から行われたアスリートトークショー、車椅子カーリングの日本代表選手であります高橋ひろみ選手をお迎えした、その時の模様をお届けしてまいります。高橋ひろみ選手は新日高町生まれ、22歳の時にスノーボードをプレーしていて脊髄を損傷して車椅子生活になりました。2015年から車椅子カーリングを始めました。ですからもう10年以上のキャリアがある選手になります。もう日本代表の常連となっておりまして、札幌ブレイブスを前身とする現在はサフィルバ北海道車椅子カーリングチームの代表を務めていらっしゃいます。2025年の3月、スコットランドで行われた世界選手権にフォースバイスキップとして活躍、12チーム中の9位という結果になりました。そんな高橋ひろみ選手、車椅子カーリングの魅力たっぷり伺っております。お聞きください。
1: はい、車椅子カーリングの高橋ひろみ選手です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、
1: ちょっと私もかけさせていただきます。
2: はい、
1: この今日の装いから可愛らしい格好で、
2: は
1: い、
2: ちょうどねはい、ミラノコルティナはパラオリンピックが、
1: はい、
2: 昨
1: 日開幕しましたね。
2: そうですね、開幕

0: なので、ちょっとイタリアの帽子を
1: イタリア仕様の、
0: はい、
1: イタリア柄っていうんですかね、
0: イタリアの柄ですね、
1: はい、どう、はい、今日は素敵なニット帽をかぶって、はい、これは、
0: はい、
1: 私物ですか？
0: あ、これはですね、はい、あの世界大会に行った時に、はい、あのパラリンピックのイタリアチームの選手からもらったものになります。
1: はい、なるほど、はい、なんかそのユニフォーム交換的な、
0: あ、そうなんですよ、
1: そのなんか文化で、
0: はい、
1: 帽子を、
0: そうなんです、あの可愛いね可愛いねって言ってたら、うんうん、試合終わったらあげるよって、もらっちゃいました。
1: イタリアの方から直々にいただいた、
0: はい、本場の
1: 本場の
0: 本物です、
1: 本物のイタリア製の
0: はい、
1: はい、どうも今日は被ってこの会場に駆けつけていただきました、
0: はい、
1: 高橋選手、
0: はい、
1: 改めてまずプロフィールちょっと私の方でご紹介させてください、はい、新日高町に生まれて、はい、そしてもともとウィンタースポーツされてたんですね、
0: はい、そうですね、怪我する前はあのスノーボードをやってました。
1: スノーボーダー、
0: はい、
1: ボーダーだ、
0: はい
1: はい、で22歳の時にそのスノーボード中に事故に遭って、
0: はい、
1: そこで怪我をされてから車椅子生活、
0: はい、あ、そうですね、はい、
1: ということで、現在、はい、車椅子カーリング選手として活躍されているんですが、2015年に始めて、
0: はい、そうですね、
1: もう10年、
0: はい、もう気づいたら10年経ってましたね、
1: そうですね、はい、はい、車椅子カーラーとして、はい、現在は札幌ブレイブスを前身とする、
0: はい、
1: サフィルバ北海道で、
0: はい、
1: はい、普段は活動されております、
0: はい、
1: そして、2023年世界車椅子カーリング選手権に出場され、
0: はい、
1: その他にも、昨年の25年3月、はい、選手権では、フォースバイスキップ、これちょっと後ほどまた詳しく、
0: はい、分かりました、
1: オフィションのお話も伺っていきたいと思いますけども、
0: はい
1: はい、この国際大会にも出場されている現役の車いすカーリング選手ということですけども、
0: はい、
1: あの今日この北海道インクルーシブパークは初登場、
0: ね、はい、そうですね、初めて来ました。
1: どうですか、この道庁の赤レンガ前でこんな感じで、
0: いやー、やっぱ道庁の前でこんなイベントやれるって素敵ですよね。
1: ですよね。
0: はい。
1: 僕もあの3回ここに立たせていただいてるので、
0: はい。
1: なんかだんだん慣れてきたんですけど、
0: はい。
1: 確かに、すごい贅沢な感覚だなと思いながら。
0: そうですね。ね、こんな、この札幌の中心で、それもあの道庁の前で、
1: そうですよ。
0: こんなパラスポーツができるような、ね、はい、素敵な空間ができるなんてすごいなというふうに思います。
1: それもこの、あえてこの雪の中でやるっていう。
0: ああ、いいですね。はい。
1: あえてここの時期を選んで。
0: そうですね。
1: はい、今日はあの、ね、カーリングもありますし、
0: はい、
1: 今日はあのピクルスストーンカーリングってね。
0: 早速やらせていただきました。
1: は
0: い、
1: あ、本当ですか？
0: はい。
1: 現役のアスリートが、はい、どうでした？
0: いや、だから、まずあの、ハウスが、うん、あの、氷でちゃんとできてるっていうのがびっくりして。
1: ちゃんとしてるんですよ。
0: すごいですよね。ね、
1: これはもうかなり気合い入れて、整備もしっかりしていただいて。
0: ちゃんとハウスがあると思って、感動してました。
1: そうなんです。
0: はい。
1: ありがとうございます。はい、ね、スタッフの方々も。
0: そうですね、現役。ね、
1: アスリート仲間が。
0: アスリート仲間ですね。
1: はい、本間選手が今日は。
0: はい、レジェンド、はい。車椅子カーリングのレジェンドですね。
1: 今日はブースさんとしていただいております。はい、はい。他にもね、ボッチャ、そしてシットスキーだ。
0: そうですね。
1: はい、
0: ボッチャが接中でできるなんてすごいですよね。
1: これ、このために専用で、ボッチャボール作ったんですよ。
0: あ、特殊な、普通のやつだと重いですもんね。
1: そうそうそうそう。
0: へぇー。
1: ちゃんとこう雪に対応した、
0: すごい。
1: ボッチャになっております。
0: へぇー。
1: ちょっと後でやってみてください。
0: あ、いや、ぜひ、もうボッチャは楽しいですよね。
1: 楽しいです。で、結構あの、今日は、ボッチャにもね、
0: はい、
1: 技術に長けた方がスタッフで対応してるんですけど。
0: あ、そうなんですか。
1: ちょっと対決なんかも。
0: あ、いいですね。ちょっと対決させていただこうかな。はい、
1: あの、ぜひ会場の皆さんもお楽しみください。はい、さあ、高橋選手、
0: はい、
1: あの、車椅子カーリングも10年、始めるきっかけは？
0: 始めるきっかけは、まあ、ちょっとここにもいらっしゃるんですけど、はい、戸田選手ですね。
1: はい、
0: あの、戸田選手から紹介をしていただいて、うん、あの、カーリングっていう楽しい競技があるよ、ということで。
1: そうそうと本人近
0: い。一緒にやろうかっていうので誘っていただいて。
1: そう。
0: そうなんですよ。
1: エピソードがあるんですよ。
0: はい。
1: ね、戸田さん、今、道庁での職員でもいらっしゃいますし、
0: はい。
1: あの、普段はね、パラパワーリフティングの選手として、はい、カーリングも、はい。やられております、はい。で、戸田さんと、怪我されて入院された病院が、
0: そうなんです、
1: 一緒。
0: はい。
1: 病院仲間ということですか？
0: そうです。
1: 怪我。リハビリ仲間。
0: そうなんです、リハビリ仲間で。
1: 偶然にも。
0: はい、そうなんですよ。
1: そこで出会って、はい。その、カーリングを、
0: はい。
1: 戸田選手から。
0: あの、 やんないかやんないかって言われて、私は結構断ってたんです、最初。はい。やんないやんないって言ったんですけど。
1: そんなに受け入れたわけじゃない。
0: そうなんですよ。ああ、いい、やんないやんないって言ったんですけど、
1: 相当だから戸田さんから
0: はい。なんか熱烈に、はい、誘っていただいて、で、

0: 行ってみたらすごい楽しくてです。やってみたらすごい楽しくて、あの、本当にいいの誘ってもらったなって今は本当に感謝してます。
1: それまでカーリングの経験は
0: 全くないですね。はい。
1: じゃあ本当にゼロからスタートして。
0: そうですね。あの、カームスっていうのをテレビで見るぐらいで、
1: はい。
0: それ以外は本
1: 当に全然。
0: はい。
1: という、そこからスタートして、まあ、ハマったってことですね。
0: いや、ハマりましたね。本当に気づいたら、どっぷりハマっちゃって。
1: 気づいたらね、
0: はい、
1: 選手としてこのステージに立ってるぐらい
0: ですね。いやいや、本当ですね。まさかそれこそ世界になんて行くとも思わず。
1: イタリアの帽子ですから。
0: あ、そうですね。それをイタリア人からもらったやつ
1: です。そうです、そうです。もうそれぐらい、もう今や、カーラーとして活躍されております。
0: はい。
1: あの、車椅子カーリング、あの、通常のカーリングと、
0: はい。
1: なんか違いなんかはあるんですか？
0: 基本的なルールは全て一緒なんですよね。
1: はいはいはい。
0: ただ唯一やっぱり大きく違うのが、健常者のカーリングだとあのスイープって言って、
1: はい、
0: 床をゴシゴシするような動きをすると思うんですよね。それが車椅子カーリングはできないっていうのが大きな一番の違いかなと思います。
1: はいはい、
0: はい、なのでもう
1: じゃあもうあの、はい、ブラシ係はいない、
0: ブラシ係いないんです、
1: いないですよ、
0: はい、なので投げ手のその技術とそのもうその投げるところがもう全て
1: ね、
0: っていう感じになります。はい。
1: いや、より繊細な、
0: ね、そうですね。
1: 競技ですよ。
0: めちゃくちゃ繊細です。
1: 用具も持ってきて
0: くれるんですけど。はい。ありがとうございます。
1: はい。これちょっとステージに。
0: はい。これがあの実際に使っているデリバリースティックっていうものになるんですけど、はい、
1: これでストーンを。
0: はい。この先端のこの器具で、
1: はい、
0: こうはい、カーリングのハンドルにこうやってこう引っ掛けて、それでこう押し出すっていう。本当にシンプルなんですけど、それだけの動きで、あの40メートル先のハウスに止める。止めたり、出したりとか。
1: 相手の、
0: はい、石を出したりとか。はい、そういうのを自分のコントロール一つでやるっていう。
1: でもそのコントロールを、このスティックを使ってコントロールするんですもん
0: ね。はい、このスティックを使ってやります。
1: ね、手で投げるんだったら、まだその手先の指先の感覚でできるけど。
0: そうですね。ね、もう
1: またこの道具を介して、
0: はい、
1: ストーンをそのハウスめがけて、
0: そうですね、
1: 滑らせる、
0: はい、すごい長いスティックなんですけどね、
1: 結構です
0: これ、はい、
1: これ何センチくらいあるんだ、
0: 1m
1: 170あるので、
0: 2m 近くぐらい、
1: もっとあるね、
0: はい、
1: 92m ぐらいある、これがもう公式の、
0: はい、そうですね、はい、これはもう公式の試合で使える長さのやつで、はい、これでやってますね、
1: です。基本的なルールはもう通常のカーリングと変わらず、
0: はい、なのであの健常者の方と一緒に試合をすることもできますし、本当に同じルールで、
1: うんうんうん、
0: あのスイープがあるかないかだけなので、
1: じゃあ対決できるんだ、
0: 対決できます、
1: そうですね、
0: はい、
1: だからもう表情リンクさえあれば、
0: はい、
1: もうそこで、
0: そうです、
1: はい、
0: もうルールは一緒ですので、
1: インクルーシブですね、まさに
0: もう本当にそうです、ね、あの世の中のスポーツの中で一番ユニバーサルなユニバーサルというか
1: 冬の種目、
0: はいはい、本当に全く差がなくできるので、
1: うん、今だってもうカーリングすごいじゃないですか、人気、
0: はい、そうです ね、
1: 札幌にもあの、はい、カーリングできる、ね、施設、
0: はい、
1: もうなんか連日、
0: あ、
1: もうなんか体験したい人と、
0: そうです、そうです、
1: ね、チームとで、
0: はい、あの世界一の稼働率っていう噂を聞いたことがありますね、札幌のカーリング場は。
1: 施設の方が大変ですね。
0: いや、もう本当に大変です、ね、もう空きを見つけるのもこちらも大変なんですけど、
1: ですよね、
0: はい、
1: 練習したいけどなかなか予約取れないみ
0: たい
1: な、はい、そのぐらい今もう本当北海道はカーリングね、
0: はい、
1: もう強いですから、
0: そうですね、
1: 車椅子カーリングの方も、
0: はい、
1: はい、ぜひね皆さんご注目いただきたいと思います、
0: はい、
1: で高橋選手は普段この車椅子カーリングで言うと、
0: はい、
1: ポジションいろいろとある中で、
0: はい、
1: 高橋選手のポジションは
0: 今はあのチームでサードバイスキップっていうところをやってます。あの世界選手権の時まではフォースって言って一番最後、
1: はい、
0: 投げるところでやってたんですけど、最近はちょっといろいろ変えてやってみてて、サードっていう3番目に投げるところでやってるんですけど、フォースの方がやってた時期は長い。
1: 歴は長い
0: です。
1: はい。フォースはフォースの役目みたいなのあるんですか？
0: あのチームで一番最後の二投を持ってるのが、うん、その投げなきゃいけないのがフォースなので、うん、その試合の決定に関わるすごく重要なショットを投げるのがフォースの役割になります、
1: はい、フォースにかかってるみたいな状況が、
0: いや、そうですね、フォースのそのショットの決まり方でやっぱりゲームが全て変わってくるっていうのがあるので、やっぱりそこまでみんながつないできてくれたものを最後にちゃんと決めきれるかどうかっていうのはフォースにかかってる部分があるので、
1: 重役ですね、
0: いや、もう本当に
1: です、ね、
0: はい、フォースっていうだけでも結構プレッシャーがあるかなと思うんですけど、
1: これはポジションはチームで、
0: はい、
1: 皆さんでこう

0: 話し合って
1: 役目
0: て、
2: そうですね、チームで話し合って決めてます。
0: じゃあもうチームの中で、
2: はい、
0: もう高橋に放送任せようと。
2: いやそうですね、
0: 立候補ですか。
2: いやいやもうあのみんなにやってくれって言われたんで。
0: あ、そうですね、
2: じゃあやろうかと。
0: よしやってやろうと。
2: はい、よしやるぞという感じでやりました。
0: はい、長い。いやだからそっか、ポジションによっても、はい、状況展開も相手がいるから。
2: そうなんですよね。
0: 自分たちで描いたものの通りに進むわけでもないし。はい、
2: そうなんですよ。相手が
0: どう出てくるか。相手もまた、
2: そうなんです。
0: ね、はい、相手を探して裏を書こうとするから。
2: お互い探り合いですね。
0: ですね。
2: はい。
0: それをね、あの。ハウスの中をどう使うかで、ストーンをどこに、
2: はい、そうですね、どこに置いたら相手が困るかとか、ね、はい、どこに置くと自分たちが有利かっていうのを考えながら、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、はい、
0: 常にもう頭使いますね。
2: いやーもう体力というよりかはやっぱり頭が本当に疲れる競技かなというふうには思います。
0: 精神力もね、
2: いやもう精神力も本当に、はい、
0: いろんなもう体のありとあらゆる、
2: ね、そうですね、
0: 感性感覚みたいなのが、
2: はい、
0: 必要になってくる。
2: そうですね、はい、
0: そしてこれまた世界で戦うんですもんね。
2: そうです、世界の舞台で
0: いろんな国の代表する、
2: はい、そうですね、
0: 選手たちと戦っていく、
2: はい、
0: もうでも国際歴もだいぶ、ね、高橋も長くなってきて、はい、
2: そうですね、2018年から、まあ、なんだかんだでずっとこう、うん、国外で試合っていうのをさせていただいてるので、結構海外に行っても、あ、久しぶりみたいな、
0: あ、もう
2: 増えてきました、
0: 世界の選手との顔なじみが。
2: そうなんですよ、覚えててくれたりとかしていて、
0: いいですね、
2: いやもうなんかすごい楽しいんです。はい、
0: 交流をして、
2: そうですね、
0: カーリングでつながって広がっていくっていうね、
2: はい、
0: この、まあ、世界でやっぱり活躍すると、
2: はい、
0: まあ、その国内とはまた違ったこうスケール感で普段戦うじゃないですか、はい、
2: そうですね、
0: 違いありますか、この世界だなって感じる。
2: やっぱりあの周りで喋ってる言葉がわからないっていうのは、そうなんです、一番本当に、はい、だから日本語って結構すごくて、あの日本語わかる人ってほとんどいないんです。こんにちはとかありがとうぐらいしかわかんないんです。
0: はいはいはい、
2: だから日本人がどんなに大きな声で喋っても周りの国には伝わらないので、結構日本語最強だなって思ってます。
0: バレないっていう、
2: はい、バレない、そうです、何を喋ってもバレない、
0: うんうんうん、
2: はい、
0: そっか、
2: そうなんですよ、日本語結構強いの、
0: 世界に出たことで、
2: はい、
0: 日本語最強ツールだな。
2: そうなんですよ、ね、はい、
0: 日本チームはかなりだから、その日本語言葉のね、はい、コミュニケーションで、
2: そうですね、コミュニケーションは逆にだから日本でやるよりも世界でやった方が取りやすかったりとか、
0: なるほど、
2: はい、
0: そういった発見は世界に出て、
2: はい、
0: 改めて気づかされる、
2: はい、そうですね、はい、
0: そして2025年、昨年の3月、
2: はい、
0: 世界車椅子カーリング選手権、
2: はい、
0: はい、出場された、ちょっとそのお話も伺っていきたいんですけども、
2: はい、
0: この大会はどんな大会でした？
2: そうですね、この大会は、まあ、あの今回あの開催されているミラノコリティナパラリンピックの出場権を最後、まあ、取れるかどうかっていうところの大会では、
0: そのキックがかかった、
2: はい、ありましたね、
0: 重要な大会、
2: はい、
0: はい、イギリス、スコットランド、
2: はい、スコットランドに行ってきました。
0: はい、
2: はい、
0: 現地でのこの戦いは、は
2: い、いやそうですね、日本もやっぱどんどんちょっとずつ世界でこうしっかり戦えるっていうところにかどんどんこう積み重なれてきていて、で、まあ、試合をやってみて世界との差をあまり感じなくなってきたっていうのは大きなこう収穫の部分かなっていうのは思ってますね。
0: レベルがもう世界に通用するなっていう、
2: そうですね、あとちょっとっていうのが
0: なるほど、
2: やっぱり結構どんどん増えてきていて、はいはいはいはい、それが世界の強豪を相手にそういうふうに思えるようになってきてるっていうのはやっぱり日本の車椅子カーリングのレベルもやっぱり少しずつ上がってきてるんだなっていうのを自分でもやっていて思いますし、
0: 少しずつだからその自分たちの手応えみたいなものは掴みつつ、
2: はい、そうですね、
0: そのから先の、
2: いやもうそうですね、
0: その一歩が、
2: はい、今まではこう世界 B だとそういう経験はできてたんですけど、はい、やっぱ世界選手権に上がった時に、
0: はいはい
2: はい、そこまでやっぱり感じられるってことが少なかったんですけ ど、
0: なるほど、
2: この前の2025年のスコットランドではやっぱかなりその手応えが感じられたので、やっぱりこう変化をすごく感じられたかなっていうふうに思います。
0: トップレベルの戦いですもんね、
2: はい、そうですね、
0: 世界選手権になると、
2: はい
0: はい、まあそのね、本当世界でこれまでいろんな国際大会を経て、
2: はい、
0: まあ、やっぱりチームとしてのこの技術みたいなのが年々増していってる中で、
2: はい、
0: そのあと一歩高橋選手としては、
2: はい、
0: どこでこの先
2: ステップを、いやそうですね、 やっぱりこうチーム力っていうのをやっぱり

0: どん上げていく必要もあるかなっていうふうに思います。技術の部分では、はい、結構やっぱり追いつき始めてる部分もあると思うので、そこはやっぱり継続してやっていくところかなとは思うんですけど、やっぱりこうどうしてもカーリングは流れがあるスポーツなので、自分たちで流れをちゃんと掴んだりだとか、ちょっと雰囲気悪くなったところをちゃんと自分たちの力で取り戻せるとか、やっぱそういうチーム力の部分がもっと上がると今はもっと勝てるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
1: だから一人の技術、
0: はい、
1: その気持ちだけでなくって、それがチーム全員で共有できて、
0: はい、そうですね、
1: そのチーム力に、
0: はい、まあ投げるのは個人なんですけど、やっぱり4人でやっている競技なので、チーム力っていうのが絶対的に必要になるなっていうのはすごく感じるようになってきました。
1: なんか声掛けで意識していることとかあるんですか、チームメイトと。
0: そうですね、ポジティブな言葉掛けをしたいなっていうのは思っていて、ショットが決まらないとか、どうしてもミスになってしまうっていうことって絶対にあるんですけど、うん、そういう時にいかにこう早く切り替えて、こうよしやろうっていう気持ちにまた戻れるかっていうのは、すごくチームメイトにも大事にしてもらいたいなと思っているので、そういうきっかけにちょっとでもなればいいなと思って、こうネガティブな言葉を使わずにポジティブな声掛けで、はい、をしようっていうのは心掛けてやってます。
1: これをもう担当されている高橋選手
0: はい、
1: ポジティブにしてくれそう。
0: 本当ですか。
1: すごい、なんかチームをね、はい、押し上げて、エンジンかけ直そうよ。
0: いや、そうなんですよ。だからそこが上手くなれればもっとね、強くなれるかなっていうのは思ってます。
1: それはこの先の、
0: そうですね、
1: 世界で戦う日本チームの、
0: はい、
1: はい、次なるこのステップ、目標として、はい、
0: そうですね、
1: はい、今日初めてこの会場でね、お話聞いて、車椅子カーリング知った方、はい、ちょっとこの先見てみようもいると思いますし、
0: はい、
1: やってみようの方もいると思うんですけど、
0: はい、
1: これぜひセールスポイント、ここをちょっと楽しんでほしいなっていうところを、
0: いやもう
1: 選手目線から。
0: そうですね、車椅子っていうか、もう体に障害のある方は特になんですけど、うんうん、ぜひやってもらいたいスポーツだなっていうのがあります、は
1: い、触れてもらいたい、
0: はい、っていうのもやっぱり他の競技って、例えば車椅子専用の車椅子が必要だったり、はい、専用の道具が必要だったりっていうことがあると思うんですけど、
1: はい、競技専用車、
0: はい、そうなんです。車椅子カーリングはない、この日常用の車椅子のまま。
1: 高橋選手普段、
0: はい、
1: 日常使用されている。
0: そうなんです、競技用のものではないんですよね。はい、なので先ほどお見せしたスティックがあれば誰でもできるよっていう競技なので、すごく手軽ですし、こう接触スポーツでもないので、はい、怪我のリスクっていうのもあまりないので、本当にこう体験しやすいというか、やりやすい競技だと思うので、ぜひやってみてもらって、
1: 車椅子1台、あとスティックさえあれば、
0: はい、
1: はい、どなたでも
0: で、そうです。
1: でしかも健常でも、
0: そうなんです、
1: 一緒に対戦できる、はい、
0: それこそフォルティウスと一緒にですね、
1: お
0: 試合をしたこともありました。
1: あ、そうですか。
0: はい、同じチームになって、
1: え、
0: はい、
1: トップレベル同士の、
0: いやいや、もうフォルティウスすごかったです。
1: すごい、やっぱりすごい。
0: フォルティウスはすごいです。
1: 何がすごいですか。
0: まずスイープ力ですね。私たちって基本スイープないんですけど、はい、一緒にやってもらう、チームでやった時にスイープを初めて
1: 入れたんですか。
0: はい、してもらったんですけど、
1: すごい、ホルティウスのスイープ、
0: はい、スイープってすごいんですよ。
1: そう、
0: あんな伸びるっていうぐらい、
1: 変わるんですか、やっぱり。
0: 全然違います、ホルティウスすごかったです。
1: 伸びる、
0: もう尋常じゃないぐらい伸びちゃって、
1: え、
0: こんな伸びるっていう衝撃がありました。
1: すごいんですね。
0: はい、
1: 超一流の、
0: はい、生まれて初めて知ってもらったスイープがフォルティウス
1: なん
0: です。
1: なんとまた贅沢
0: そうなんです。
1: それもやっぱり選手やってるからこそ、
0: ね、はい、ね、もう本当にすごかったですね。
1: そうなんだ、
0: はい、い
1: や、もう今だから北海道から世界をね、
0: はい、
1: 今かけて、
0: はい、
1: 世界一を目指して戦っていますので、
0: そ
1: のすごさをじゃあこの先、
0: いや、もうぜひ、ね、フォルティウスの試合もぜひちょっと大注目していただきたいです。
1: 大注目ですね。
0: はい、
1: 極上の
0: いや、もう本当にすっごいです。はい、
1: そして何よりも高橋選手も、
0: はい、
1: まだこれから先、
0: はい、
1: ね、世界を目指して戦う、
0: はい、
1: その戦い続きますから。
0: そうです、ね、
1: この先直近でいくと、
0: はい、
1: まずは、
0: そうですね、一応なんですけど、
1: 一応、
0: はい、
1: 一応
0: ミラノコルティナのミックスダブルスっていう競技で、
1: はい、
0: 日本代表が今回パラリンピック出るんですけど、はい、そのチームのリザーブ、
1: うん、
0: 控え選手として一応イタリアに行くんですよね。
1: え

0: 一応
1: 一応そうなんです、
0: その予定が、
1: はい、まあ2人がもう無事に出てくれることが何よりなんですけど、はいはい、もし何かあった時はひょっこり私が出てるかもしれないっていう、
0: 今回もう間もなく、
1: はいはい、そうですね、
0: 開幕しますけど、はい、コルティナ冬季パラリンピック、
1: はい、
0: 小川選手中島選手、
1: はい、はい、そうですね、
0: がこのミックスダブルス、これ新しい種目なんですよね。
1: そうです、今大会から採用されてる、はい、あの車椅子カーリングの新種目になるんですけど、はい、
0: そこで、
1: そうなんです、はい、
0: 2010年バンクーバー大会以来、
1: そうなんですよね、16年ぶりですね、16年ぶりですね、はい、
0: だいぶ久々です、
1: はい、
0: そこにリザーブ選手、
1: そうです、あのお二人に何かあった時のバックアップとして、うん、
0: として、
1: はい、帯同することになってます、
0: またイタリアで、
1: ね、あ、そうですね、これイタリアでこれ被ろうかなと思って
0: あの時の
1: あ、そうそう、これだよっつって持ってきたよって言おうかなと思ってます
0: その伏線回収できるチャンス
1: が、あ、そうですね、ね、そうなんですよ、
0: リザーブ選手で、
1: はい、
0: はい、行かれるんですね
1: そうなんで です、ちょっと現地の方に行かせていただけることになりまして、
0: は
1: い、
0: 楽しみですね、
1: そうです ね、実際に本当にパラリンピックの現場を見るっていうのは初めてなので、
0: うん、あ、そうか、パラリンピックは初めて、
1: はい、とそうです、パラリンピックの大会自体を見るの、生で見るのは本当に初めてなの で、はい、
0: メンバーとしてね、
1: そうです、
0: 一緒に、はい、行かれるということで、
1: そうなんですよ、
0: わー、え、それいつ頃から向こうに行かれるんですか、3
1: 月1日に向こうに入る予定で、はい、
0: 入って
1: 、はい、
0: すごい
1: いやいやいやいや、
0: ちょっと、
1: いや、もう2人が取ってきた、はい、出場権なので、はい、お二人に輝いてもらいたいなとは思ってるんですけど、
0: いやいやいや、そのミックスダブルスでこの今回パラの出場を決めた、
1: はい、
0: 小川選手と中島選手、
1: はい、
0: 小川亜希選手と中島洋二選手、
1: はい、
0: これ世界チャンピオンだったのが日本で初めて、ね、
1: そうです、もう、はい、世界初ですね、あ、世界じゃ日本初ですね、
0: 日本初タイトル、はい、で今回のこのミラノですから、
1: はい、はい、劇的勝利で大逆転で、はい、
0: すごい
1: 出場権取った感じで、
0: うわ、
1: はい、
0: それで切符つかんだ、
1: そうです、
0: すごいですね、
1: はい、
0: が今回久々16年ぶりの、
1: はい
0: はい、パラリンピック車椅子カーリング選手として、
1: はい、
0: でそこに高橋選手も一緒に
1: 帯同して、
0: はい、現地で戦います、
1: はい、
0: のでですね、ぜひ今日この会場を機に皆さん、
1: はい、
0: この先間もなくです、
1: そうです、
0: はいはい、ぜひご注目いただきたい、
1: はい、はい、もう本当楽しい競技ですの です、ね、見れば見るほど多分楽しくなると思いますの で、
0: はい、ぜひやってみたいっていうところも、
1: ね、そうですね、
0: 仲間たちも、
1: はい、仲間はもう大募集中ですので、はい、はい、ぜひ
0: これ日本代表を目指すっていう方が
1: いや、そうですね、どんどん増えてもらいたいなって思いますし、ね、その国内の競争がどんどん増えると、
0: はい、
1: 日本のレベルももっとどんどん上がっていくかなっていうのは、
0: 道内でいくとやっぱり人口多いですかこのカーリング人、車椅子カーリング人、
1: いや、そんなに実は多くなくて、
0: 意外と、
1: はい、あ、今そうですね、4チームしかないっていうような状況なの で、
0: はい、
1: うなでね、もう本当増えてほしいなっていう、
0: じゃあもっともっとその代表レベル目指していきたいっていう選手が、
1: はい、そうですね、
0: 今日もこの会場車椅子で来ていただいている方いるので、
1: はい、
0: ね、もし今日この会場きっかけにね、それこそピクルスストーンカーリングから、
1: あ、そうですね、そこからやりましたなんていう人が、ね、はい、増えると嬉しいです、
0: すぐそこにレジェンドいますから、
1: あ、そう、もうレジェンドに教えてもらって、ね、
0: もう選手にご一報いただければ
1: そう、もう本当です、本当です、
0: ね、そこからまたいろいろと機会も増えてくると思いますので、はい、
1: そうです
0: ね、はい、ぜひ皆さんにもね、引き続き車椅子カーリング楽しんでいただきたいと思います、
1: はい、
0: では時間も迫ってまいりましたので、最後に、はい、高橋選手からぜひ会場の皆さんに、
1: はいはい、
0: もう何でも PR いただいて構いませんので、
1: はい、
0: 呼びかけお願いします、
1: はい、3月の4日からですね、はい、ミラノコルティナパラリンピックがスタートしまして、あのミックスダブルスの競技で日本代表が16年ぶりに出場します。で、先ほどもお話しあったんですけど、前回世界チャンピオンのお二人が満を持しての登場という形になりますので、ぜひ車椅子カーリングにも注目していただいて、こんな競技があるんだなっていうことを知っていただきたいですし、その競技の楽しさっていうのをぜひ知っていただいて、いろんな人に伝えていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
0: ぜひ北海道札幌在住です。
1: はい、
0: 西区に普段は、
1: はい、西区に住んでます。
0: 西区仲間なんです。もともとご近所でした。
1: はい、はい、そうですね、
0: 高橋選手、この札幌から、はい、この世界で、この活躍をね、届けてくれますので、ぜひ皆さん高橋選手に注目して

0: だからぜひ車椅子カーリングも、
1: はい、
0: この先応援していただければと思います、
1: はい、
0: この時間北海道インクルーシブパークアスリートトークショー、昨年2025年世界車椅子カーリング選手権に出場され、そしてこの後ミラノコルティナ冬季パラリンピックにも帯同される高橋ひろみ選手を迎えしてお送りしてきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございます。

0: 曲は88年カルガリーで行われました冬季オリンピックのテーマソング、デビッド・フォスターウィンターゲームズでした。
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: お子さんのことで悩んだ

0: たり抱え込んだりしていませんか？
1: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
2: お子さんを虐待してしまいそうな時は
0: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
1: 秘密は固く守られます。
2: 安心して相談してください。
3: さあ今すぐに。いち早く
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
6: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
7: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
8: 三角山放送局、
9: パラスポ三角山をお送りしています。先ほどは北海道インクルーシブパーク、今年は2月6日7日金曜土曜に行われました。2月7日のトークショーの様子から、車椅子カーリング日本代表選手でもいらっしゃいます高橋博美選手のアスリートトークショーの様子をお届けいたしました。びっくりしたんですけれども、その今回久々に日本選手が、車椅子カーリングとしての選手がパラリンピック出場を果たすんですけれども、そのリザーブとして高橋博美選手同行するという話はですね、初めてあの日聞きまして、私もびっくりしたんですけども、うわすごいな。もうですから、もう日本を代表する車椅子カーリングの選手、車椅子カーラーであるという高橋博美選手のお話でございました。その先ほどのアスリートトークショー、高橋選手との話でも出てきましたけれども、本当に久々なんです今回のミラノコルティナパラリンピック。4大会ぶりのパラリンピック出場するのが、その高橋選手も4人制の方で出場していたスコットランドでの2025年3月世界選手権、こちらのミックスダブルスで見事世界一に輝いた、日本のカーラーとしてこの世界一というのがもう初めて、史上初のことでございます。小川亜紀選手と中島洋二選手、この混合ダブルス、ミックスダブルス、見事世界選手権金メダリストとして、王者としてミラノコルテナパラに挑むということになります。お二人とも2010年のバンクーバーパラリンピックに出ております。こちらは混合4人制の方で出場しております。混合ダブルス、混合ミックスダブルスというのは今回初めての開催される新種目でございまして、すごいですね。小川選手と中島選手、まあ年齢のことを申し上げるのも失礼かもしれませんが、小川亜紀選手が50歳、中島洋二選手は61歳という大ベテランでございます。すごいですね、やっぱり車椅子カーリングのこの何でしょう、競技年齢ね、戸田さんがやってらっしゃるパラパワーリフティングも50代の方いらっしゃいますけれども、もう50代60代まだまだ現役でできる、それぐらいそのもちろん体力もそうだけれども、メンタルとか精神的なもの、なんていうか、テクニック、スキルみたいなものっていうのが非常に大きな意味を持つのがこの車椅子カーリングの世界というのがよくわかります。小川選手、中島洋二選手、前回2010年のバンクーバー4人制出た時、

10チーム参加してこの時日本は最下位に沈んだんですね。その雪辱をとにかく果たすんだ気するんだという思いが、お二人からも非常に強くなっているんではないかなという気がいたします。まあ、今回初めてこのミックスダブルス、2人組でのミックスダブルスというのが新しい種目として開催されるということになりまして、まあ、小川選手、中島選手がペアを組んだのが2021年だそうでございまして、ですからまあ5年、4年かけて、世界一にまで上り詰めるという、この車椅子カーリング、先ほどの話でも高橋選手がね、ルールが大きく違うところはスイープがないところだというふうにおっしゃっておりました。ですからスイープがないのでデリバリースティックでストーンをこうスローしますね。だからまあ基本的にはもう全てがドローショットみたいな感じにいわゆるなるわけでございますけど、スイープがないのでこのショットの正確さっていうんですかね、これがもう、健常者のカーリングよりもより正確なショットというのが求められる。ですからこういった小川選手や中島選手のような非常にキャリアが豊富なあのベテランカーラーというところにこう非常に勝機があるんじゃないかと、まあ、スイープっていうのは基本的にもう相当の体力を要するものでございまして、ですから、まあ、いわゆる健常のカーリングね、あのオリンピックでもホルティス本当に健闘してくれましたけれども頑張ってましたが、やっぱり、リードとセカンドのスイープ力っていうのは非常に大きい。高橋選手も言ってましたね、もうホルティウスのスイープは半端じゃなかったとすごかった、やばかった、えげつなかったとこうおっしゃってましたけど、やっぱりそのスイープ力っていうのはもう世界で戦う上で、もちろん日本国内で戦う上で非常に大きな武器になるわけでございます。ミックスダブルスは8エンドで行われます。1エンドにつき1チームが5回ずつ投げます。基本的には小川選手が1投目と5投目で、2投目から4投目までの3投を中島洋次選手が投げるというような一応取り決めがあるそうで、最後の5投目これを小川選手に託すということで、中島選手はこう言ってますね、小川選手のきっちり決める心の強さを頼りにしていますというふうに、話しております。やっぱり5投目本当に最後、まあ、健常ですと4人で8投ずつ投げますね、1人2投ずつ、その最後の8投目を投げるフォースのね、これでもう決まるわけですから、もうそのプレッシャーたるやメンタル力というのが非常に重要になってくるのがこのカーリングの世界ということになります。いやー、とにかく世界チャンピオンとして臨むミラノコルティナですからね、もう我々も当然とっても期待してしまうところでございますけれども、しかしながらあのこの2人がバンクーバー以来、16年かけて再びこのパラのステージに戻ってくる、舞台に戻ってくるということに改めてもう感動するし敬意を表したいと思いますし、この16年間お二人が思ってきた、気づいてきたそのキャリアのすべてみたいなものをね、悔いのないように、お出しできていただけたらもちろん僕らも嬉しいという気がいたします。とても楽しみでございます。3月4日開幕するミラノコルテナ冬季パラリンピック、今回のミックスダブルスもですね、6日間で7試合を戦うという、いやーハードですね、6日間で7試合を戦うと。で、初戦は中国戦だそうでございまして、この中国は車椅子カーリング混合の4人制で18年ピョンチャン、そして22年の北京、2大会連続で金メダルという、4人制の世界ではこう2連覇をして3連覇を狙うんだというそんな強豪でございます。その中国と小川中島選手のミックスダブルス迎え撃つということになります。楽しみですね。とにかく世界チャンピオンなんで、もう気負わずに、楽しみにね、私も楽しみに見たいと思います。車椅子カーリングパラリンピック3月5日の午前3時5分からということで、初戦中国戦、出場8チームです。8チーム総当たり戦ですから全部で7試合やると、1チームあたりは7試合行う、8チーム中の上位4チームが準決勝、そして決勝戦と3位決定戦11日と、これ日本時間ですけどもね、こういう風になっておりますんで、また楽しみが増えますね。ミラノコルテナパラリンピック、森崎選手の
パラアイスホッケーも楽しみ、そして、この高橋選手もリザーブとして参加するというですね、中島小川の両コンビのミックスダブルス車椅子カーリングもとても楽しみでございます。ぜひ皆さん応援いたしましょう。パラスポーツ三角山、今日はアスリートトークショー、車椅子カーリングの高橋博美選手のお話も伺いました。

0: 今日のラストナンバー、ブランニューヘビーズ、You are the Universe をお届けしました。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせは、ワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。

0: 子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで、台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
3: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。

0: お送りしてまいりましたパラスポ三角山、前回に引き続いて2026年2月6日7日に道庁赤レンガ前庭で開催された北海道インクルーシブパーク、こちらのアスリートトークショーの様子、前回パラアイスホッケー日本代表ドサンコ札幌出身森崎亜夢選手に続いて、今週は車椅子カーリング日本代表選手でもあります札幌を拠点に活躍されているこちらもドサンコ車椅子カーリングの高橋ひろみ選手、とても楽しいお話、明るい方でとても楽しい方で、こちらも笑顔になってしまうようなそんな楽しい方でございました。昨年の3月には世界選手権にも出場した本当に日本の車椅子カーリングのトップ選手中のトップ選手でございます。そして当日明らかになったのは、そういえば誰にも言ってないですし公式などでも発表してないですからねっておっしゃって、自分でおっしゃってましたけど、ミラノコルティナパラリンピック、日本代表世界チャンピオンとしてミックスダブルス新しい種目に参加する小川選手中島選手のお二人のリザーブとして、実は高橋ひろみ選手もミラノコルティナに行かれるということが当日判明いたしました。びっくりいたしましたけれども、ぜひこちらも応援したいと思います。パラスポーツ三角山、突販株式会社の提供でお送りしました。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK、 そら小児歯科クリニックで検索。
3: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
4: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
5: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うちな

0: ない瞑想理を。
1: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
0: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
5: お聞き逃しなく。

週刊ジャズ日和の時間です。山本浩一がお送りいたします。この番組は毎週火曜日夜8時から放送しております。再放送は木曜日の朝8時夜7時です。約1時間ジャズの曲を中心にお届けいたします。お便りの宛先です。三角山放送局ファクシミリ 011-640-3331、 メールアドレスはリクエストアットマーク三角山 .co.jp。 インターネット放送も実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。6月になりました。今日はピアニストの紹介から始めたいと思います。6月2日生まれ、1929年、ギルド・マホネスというアメリカのピアニストでございます。本来英語的にはギルド・マホンズって、発音するのが近いのかもしれませんですが、日本の、ジャズ関係の雑誌にはギルド・マホネスになっております。彼のリードアルバム、数枚、自分の持っているのだけで2枚しかありませんでしたけれど、数枚出ております。その方どなたですかいなということかと思いますので、今日は、彼が、リーダーではないアルバムからお届けしたいと思います。ブッカー・アービンという方ご存知かと思います。テナーサックス奏者でございまして、非常に特徴のある豪快なサックスプレイヤーでございますけれども、チャールズ・ミンガスのグループにもいた方でございます。彼のアルバムの中から1曲聴いていただこうと思います。ブッカー・アービンという名前から、ブックという単語がついた、ブッカー・アービンのアルバムが5枚ほどあるかと思います。その中の1枚でザ・ブルース・ブックというのが1965年のアルバムにございます。その中からの1曲、LP レコードには収録されなかったんですけれども、1990年代に、CD で再発された時に、ボーナストラックとして収録されておりました。ディジー・ガルスピーの曲でグルービーハイ、これが、ギルド・マホネスのピアノからスタートいたしますので、これを取り上げてみました。ブッカー・アービンのテナーサックスにカーメル・ジョーンズのトランペット、結構私の好きなトランペッターです。それにギルド・マホネスのピアノ、リチャード・デイビスのベース、アラン・ドーソンのドラムでございます。ピアノソロの次にブッカー・アービンのソロがつながるんですけれども、サックスのソロの間もピアノの音にずっと耳がいってしまうのは私だけでしょうか。1964年の録音から、グルービン・ハイ。

ギルド・マホネスと同じ誕生日ですけれども、世代がぐっと若くなりまして、1970年生まれの、同じくアメリカの、ミュージシャンです。1970年、6月2日生まれの、マシュー・ギャリソン、マット・ギャリソンでございます。彼のリーダーアルバムも何枚か出ておりますけれども、私彼のリーダー作残念ながら持っておりませんでして、サイドバンとして、登場しているアルバムが、何枚かございましたので、その中から1曲選んでみました。ハービー・ハンコックや、ホイットニー・ヒューストンのツアーにも出ていた方ですね。アルバムで言いますと、デニス・チェンバースのアルバムや、ウォレス・ルーニーなどのアルバム

アルバムに登場している方です。今日は、ギタリストジョン・マクラフリンのアルバムから聴いていただこうと思います。 The Heart of Things から、ゲイリー・トーマスのサックスに、ジム・ベアードの鍵盤、デニス・チェンバースのドラム、ビクター・ウィリアムズのパーカッション、そして、マシュー・ギャリソンのベースという方々で、曲はミスター・ DC。 2分半を過ぎた頃くらいからベースのソロが出てまいります。ジャコ・パストリアスの流れを組む、プレイが聞くことができます。彼マシュー・ギャリソンはあの、ジョン・コルトレーンのバンドにおりましたジミー・ギャリソンの息子さんでございます。

0: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
3: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条四丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

週刊ジャズ日和お送りしております。何回か前の、この番組の放送で、バーナード・ハーマンの作曲した映画タクシードライバーの音楽を、かけました。トム・スコットがサックスを吹いておりましたが、その曲に関しまして、札幌市のパンダさんから、メッセージをいただきました。ジョー・ヘンダーソンが演奏しているのもありますよといただきました。ジョー・ヘンダーソンの、正規のアルバムは多分すべて聴いたはずなんですが、ちょっとこの曲を思い出すに至りませんでした。調べましたらありました。テネス・ブランチャードのアルバムで、1999年のアルバム、ジャズ・イン・フィルムというアルバムがございまして、その中で、タクシードライバー取り上げておりまして、確かにジョー・ヘンダーソン吹いてましたですね。失礼いたしました。今日はその曲を聴いていただこうと思います。ピアノにケニー・カークランド、ベースにレジナルド・ビール、ドラムにカール・アレン、オールスターによる演奏でございます。テネス・ブランチャード、タクシードライバー、札幌市のパンダさん、ありがとうございます。

今週のマイケルさんのコーナーです。マイケル・ブレッカーの残した名演の数々を聞いていただきましょうというコーナーでございます。マイケル・ブレッカーアンオフィシャルファンクラブのメンバーの方々にご協力いただきまして、曲のセレクトしております。今日はクラブのメンバーのお一方、岩間純一さんからいただきましたものです。いろいろ、推薦曲ありがとうございます。岩間さんに選んでいただきましたのはラルフ・ピーターソン・ジュニアのバックトゥステイ、1999年のアルバムから、バックステイタイトル曲でございます。ドラムスにラルフ・ピーターソン・ジュニア、ベースにベルドン・ブロック、ソプラノ・サックス、ラルフ・ボーエン、ビブラフォンにブライアン・キャロット、カタカナで書いていただきありがとうございます。助かります。一時期マイケルのバンドでも叩いていたピーターソンのアルバムでボーエンとブレッカーの掛け合いがスリリングです。ピーターソンとボーエンは懐かしい、アウト・オブ・ザ・ブルーのメンバーでもありましたね、といただきました。ありがとうございます。アウト・オブ・ザ・ブルー懐かしいですね。それでは、ラルフ・ピーターソン・ジュニア、バック・トゥ・ステイ。

お次はリクエスト曲でございます。札幌市の豆もなさんからいただきました。ユゼフラティーフ、渋いですね。ユゼフラティーフの、ラブテーマフロムスパルタカス、スパルタカス愛のテーマでございます。1962年のイースタンサウンズからの一曲です。豆もなさんからエンドレスで聴ける素敵な曲と演奏ですといただきました。ありがとうございます。作曲は、映画音楽の巨匠アレックス・ノースでございます。ユゼフラティーフに加えましてバリー・ハリスのピアノ、アーニー・ファローのベース、レックス・ハンフリーズのドラムでございます。ラブテーマフロムスパルタカス、ユゼフラティーフ。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手三条四丁目、ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: JR ことに駅直結、ことにファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴にファミリークリニックは、西区琴に四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。

週刊ジャズ日和お送りしております、先ほどのユゼフ・ラティーフのスプラタカス愛のテーマですけれども、ユゼフ・ラティーフはオーボエを吹いておりました。お伝えしていなかったかもしれません。失礼いたしました、最後の曲になると思います、6月6日が誕生日のギタリスト、グラント・グリーンの演奏で、終わりたいと思います、以前この番組で、彼のプレイするご機嫌な一曲ジャンジャン、1972年のライブ版、ライブアットザ・ライトハウス、ジャケットがとてもインパクトの強いアルバムから聴いていただきました。あの時は長いために最後までお届けできなかった記憶がございます。今日は違うアルバムから同じ曲参りたいと思います。2006年に多分発売されたあの発掘版のようなものだったと思うんですけれども、ライブアットクラブモザンビークというアルバムがございます。ライトハウス版よりその前の年にレコーディングされたものです。デトロイトのクラブモザンビークで録音されました。グラント・グリーンに加えてクラレンス・トーマスとヒューストン・パーソンのサックス、ロニー・フォスターのオルガン、アイドリス・ムハマドのドラム、最高ですね。1971年録音版のジャンジャンでおしまいしたいと思います。おそらく最後まで、お聞きいただけるんだと思いますが、微妙な時間帯でございます。週刊ジャズ日和、山本浩一がお送りいたしました。また次回までごきげんよう。さようなら。またリクエスト曲お待ちしております。

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
0: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、6月15日月曜日午後6時から開催。フォークソングの名曲カバーが神宮に響きます。北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭りにぜひお越しください。
2: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1・第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉